Tähän Allapolakka osaan päättyi Mauro Giulianin serenadi viululle, sellolle ja kitaralle A-duuri. Serenadin soittivat Joseph Swensen viulu, Elizabeth Anderson sello ja Kazuhito Yamashita kitara. Georg Scholtin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Zoltan Kodain sarjan orkesterille Hari Janos, Sankari Husaari samannimisestä oopperasta. Sarjan osat ovat Satu alkaa, Viiniläinen kellopeli, Laulu, Napoleonin taistelu ja tappio, Intermezzo, lopuksi Keisarillisen hovin saapuminen. Chicagon sinfoniaorkesteri siis soittaa, johtaja on Georg Scholti, cimbalomia soittaa Lawrence Kapteni.

Tähän keisarillisen hovin saapumiseen päättyi Zoltán Kodály sarjaorkesterille Hári János, sankarihusaari samannimisestä oopperasta. Georg Scholti johti edellä Chicagon sinfoniaorkesteria, cimbalomia soitti Lawrence Kapton. Alexander von Zemlinski sävelsi lyyrisen sinfoniansa opus 18 7 laulun muodossa sopranolle, baritonille ja orkesterille. Tekstit ovat intialaisen filosofin ja runoilijan Rabindranath Tagoren bengalin kielestä. Tämän lyyrisen sinfonian on kääntänyt säveltäjä itse Alexander von Zemlinski. Tässä esityksessä solistit ovat soprano Johanna Winkel ja baritoni Michael Nagy. Alexander Liebreich johtaa seuraavassa Puolan radion ja television suurta sinfoniaorkesteria äänitteessä vuodelta 2017. Alexander von Zemlinskin lyyrinen sinfonia alkaa osalla Ich bin friedlos, ich bin durstig nach fernen Dingen. Olen rauhaton, janoan kaukaisia asioita.

Friede, mein Herz, lass die Zeit für das Scheiden süß sein. Ole rauhallinen sydän, olkoon eron hetki lempeä. Oli viimeinen osa Aleksandr von Zemlinskin lyyrisestä sinfoniasta opus 18 sopranolle, baritonille ja orkesterille. Lyyrinen sinfonia oli sävelletty intialaisen runoilijan ja filosofin Rabindranath Tagoren runoihin. Bengalin kielestä käännöksen oli tehnyt säveltäjä Aleksandr von Zemlinski itse. Tämän esityksen kokonaisesityksen solisteina lauloivat soprano Johanna Winkel ja baritoni Mihail Nagy. Aleksandr Liebreich johti Puolan radion ja television suurta sinfoniaorkesteria. Levytys oli vuodelta 2017.

Orfeus kamariorkesteri soittaa Ludwig van Beethovenin balletin opus 43, Die Geschöpfe des Prometheus, Prometeuksen luomistyöt. Koreografia on Salvatore Viganon. Beethovenin Prometeuksen luomistyöt -baletti alkaa alkusoitolla.

Tähän finaaliin päättyi Ludwig van Beethovenin baletti, opus 43, Die Geschöpfe des Prometheus, Prometeuksen luomistyöt. Orfeuskamariorkesteri soitti.

Staffelmusik, barokkiorkesteri soitti Jean Lamounin johtamana Francesco Geminianin teeman ja muunnelmia Arcangelo Corellin sonaatista La Folia, eli Geminianin Concerto Grosso numero 12 D-molli. Henry Woodin sarjaorkesterille numero 6 on hänen kokoamansa ja orkestroimansa sarja Johann Sebastian Bachin teoksista. Nyt tämän sarjan soittaa BBC:n filharmoninen orkesteri, jonka johdossa on Leonard Slatt.

0: Tämä oli Henry Woodin sarja orkesterille numero 6, eli Woodin sarja Johann Sebastian Bachin teoksista, hänen kokoamansa ja orkestroimansa. BBC:n filharmoninen orkesteri soitti, kapellimestari oli Leonard Slatkin.
1: Huilisti Robert Stallman ja Philadelphian kamariorkesteri soittavat Georg Philipp Telemannin konserton huilulle, jousille ja kontinuolle E-duuri. Osat ovat Dolce e Staccato, Alla breve, Largo ja viimeinen osa Vivace.

Kuulimme Georg Philipp Telemannin konserton huilulle, jousille ja kontinuolle E-duuri. Sen esittivät Robert Stallman huilu ja Philadelphian kamariorkesteri.

Kuulimme Nadirin ja Zurgan dueton Au fond du temple Saint Georges Bizet'n operasta Helmenkalastajat. Laulajat olivat tenori Roberto Alagna ja bassobaritoni Bryn Terwel. James Levine johti edellä New Yorkin Metropolitan Operan orkesteria.

New Yorkin trumpettiyhtye Gerard Schwartzin johtamana sekä Gordon Gottlieb patarummut tulkitsi Johann Ernst Altenburgin konserton 7 trumpetille ja patarummuille D-duuri.

David Russell soitti kitaraa. Kuulimme Alonso Mudarran Fantasian numero 10, joka alun alkaen on sävelletty vihuelalle.

Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 26. päivä elokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Ilmi, Ilma, Ilmatar, Märta ja Meerit. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Ari, Risto ja Jatta. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kohta kuuntelemme hartaita säveliä. Ennen 7 uutisia rovasti Arto Köykkä Pirkalasta kertoo oma elämäkerrallisen hartaussarjansa toisessa osassa elämänsä ensimmäisestä tasaveroisesta kohtaamisesta aikuisen ihmisen kanssa. Ja aamusoiton musiikki alkaa soida 7 uutisten jälkeen. Tänään aamusoiton aluksi soittavat sellisti Jan-Erik Gustafsson ja pianisti Arto Satukangas. Reilu puolen tunnin kuluttua. Kuunnellaan nyt ennen aamuhartaita hartaita säveliä. Alkuvuonna pyysimme teitä kuuntelijoita kertomaan teidän hengellisen musiikin mielikappaleista ja virsistä. Päivi Irmeli Turusta kirjoitti virrestä 501. Kuule isä taivaan pyytö tää, että se on äärettömän ajankohtainen virsi tämän maailman kriisien keskellä. Virsi 501.

Katja Kallio ja Sami Kosola lauloivat Virren 501. Kuule, Isä taivaan, pyyntö tää. Katja Kallio ja Sami Kosola olivat tehneet myös tämän sovituksen. Katja Kallio soitti myös pianoa ja Sami Kosola huilua. Ja tälle levytykselle lyömäsoittajaksi on merkitty Taavi Kasperi Kausalainen. Joose Vähäsöyrenki laulaa nyt Virren 204, Herra Jeesus hengelläsi. Virren 204 sävelmä on Saksasta 1700-luvulta. Tämän säästyksen improvisoi Vesa Kajava.

Bariton Joose Vähäsöyrinki lauloi virren 204, Herra Jeesus, hengelläsi. Vesa Kajava soitti urkuja. Pysimme hengellisen musiikin helmistä toiveita alkuvuonna ja niitä toiveita toteutetaan hartausohjelmissa näin Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Hartaat sävelet ja radion jumalanpalveluksethan kuuluvat Ylen vanhimpiin ohjelmiin. Paula Kotkasta kirjoitti toivomastaan, oi katsohan lintua oksalla puun laulusta näin. Minulla oli lapsena hengellisten laulujen vihko. Niihin lauluihin liittyy turvallisia, hyviä muistoja. Tämä on erityisesti jäänyt mieleen. Siinä on kiitollisuutta ja iloa.

Siinä musisoi Maksetut viulut -yhtye. Sirpa Luoma oli sovittanut Jonas Anderssonin säveltämän laulun Lintu. Oi katsohan lintua oksalla puun. Sigismund C. Dickin sanat oli suomeksi kääntänyt K.V. Tamminen. Hartaiden sävelien päätteeksi soi Robert Laurin säveltämä laulu Koko tien hän kanssain kulkee. Fanny Crosbyn sanat on suomeksi kääntänyt Olli Vuorinen.

0: Koko tien hän kanssain kulkee, lauloi Brakseen kuoro, jota johti Harry Westerlund. Matti Pesonen soitti urkuja. Rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta kertoo oma elämäkerrallisen hartaussarjansa toisessa osassa elämänsä ensimmäisestä tasaveroisesta kohtaamisesta aikuisen ihmisen kanssa. Hartaudessa kuullaan laulu Pekka Simojoen säveltämä Pekka Nymanin sovittama laulu Kuule minun ääneni.
1: En yhtään tiedä, onko tämä nyt jonkinlainen hengellinen kokemus. Tai jos on, niin vain johtopäätöstensä puolesta. Ja nekin tulivat vasta vuosia myöhemmin. Jonkinlainen potku kohti uutta alkua, niin kuin täpärä pelastuminen tai sairastuminen, joka muuttaa elämän arvot. Mutta potku hyvässä mielessä, ehkä onnenpotku. Minähän pärjäsin koulussa ihan hyvin ja tuskin kukaan opettaja piti minua vaikeana oppilaana. En vain tykännyt koulusta. Joku pani vastaan. Vähän kuin olisi ollut vankilassa tai ehkä se on jo liikaa sanottu. Sanotaan, että aina oli jonkinlainen panta jalassa, kun ei saanut oman mielensä mukaan mennä ja tulla. Tai ainakin se oli pakollista yhdyskuntapalvelua. Mutta yhteen päivään. Vielä silloin en ymmärtänyt sen ratkaisevaa merkitystä, vaikka se hyvältä tuntui jo silloin. Minulla oli nimittäin välituntineuvottelu historian opettajan kanssa. Hän antoi 2-3 vinkkiä ja sinä hetkenä juuri silloin ensimmäisen kerran tunsin, että aikuinen ihminen puhui minulle ei niin kuin vertaiselleen, vaan puhui vertaiselleen minulle 15-vuotiaalla. Näki minut samalta sarjatasolta, ei katsellut yläviistosta, silmät olivat samalla korkeudella. Ja kun elämäni vei myöhemmin kirkon hommiin ja nuorten seuraan, niin minä ajattelin, että yrittäisin luoda samanlaisia kokemuksia. Puhuisin heille vertaisilleni, loisin kokemuksen, että kerrankin ja peräti ensimmäisen kerran joku ottaisi heidät vakavasti. Se oli minun kauttani Jumalan sana heidän elämänsä. En minä sen kummempaan ole kyennyt, mutta jos toisinaan edes siihen. Jos vain saisin jonkin tai jonkun sellaisen puhumaan, jota on aina vain keskitty olemaan hiljaa. Jos olisi kokemus, että minä en ikinä sano, että minä olen aikuinen ja sinä vielä kesken kasvuinen. En muuten tykkää sanasta aikuinen. Ja alaikäinen on siinäkin sana. Alaikäinen. Niin kuin jokainen ihminen ei olisi juuri sen ikäinen kuin hänen kuuluu olla. Ei yli eikä ali. Että sillä nuoren sanalla olisi oikeasti merkitystä paljon enemmän kuin että sillä on lupa päättää oman huoneensa verhot tai äänestää nuorisotilan seinämaalit. Silloin Järvenpään yhteiskoulun pihalla, uudemman puolen sisäänkäynnin puolella, siinä portailla tai niiden lähellä harmaana maaliskuun päivänä. Siinä minä olin elämäni ensimmäisen kerran tasa-arvoinen aikuisen ihmisen kanssa. Se oli jumalinen tapahtuma se. Kiitän, että otat minut vakavasti. Muut niin helposti katsovat yläviistosta. Mutta sinun poikasi ratsastaa asentaman varsalla ja voimme olla silmäkkäin samalla korkeudella.

0: Aamuhartauden päätteeksi Ilta Fuchs lauloi Pekka Simojoen kirjoittaman laulun Kuule minun ääneni. Sen oli sovittanut Pekka Nyyman, joka soitti lyömäsoittimia. Laura Airola soitti viulua, Mikko Ivanainen ja Markku Perttilä soittivat kitaroita. Aamuhartaudessa rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta kertoi elämänsä ensimmäisestä tasaveroisesta kohtaamisesta aikuisen ihmisen kanssa. Sarja jatkuu ensi viikolla. Silloin rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta puhuu oma elämäkerrallisen hartaussarjansa kolmannessa osassa Dostojevskin Karamazovin veljekset -romaanin merkityksestä omalle kääntymykselleen. Tänä iltana kello 18.50 iltahartaudessa psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta puhuu saattohoidossa olevan arjen rytmissä elävälle lähiomaiselle. Iltahartaus täällä Radio Yhdessä siis kello 18.50 arkipäivisin. Ja huomenna aamuhartaudessa puhuu rovasti Mika Aspinen. Hän kutsuu loppukesän torstai-aamuissa eläytymään Raamatun henkilöiden sisäiseen matkaan. Ja huomenna kuullaan viimeinen jakso, jossa puhuu Emmauksen tiellä kulkeva Kleopas. Ja torstain iltahartaudessa viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta kutsuu näkemään toisessa ihmisessä Jumalan luoman lähimmäisen ja valitsemaan sovinnon tien. Nyt vuorossa kello 7 Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Tiedusteluhistorian tutkija kannattaa suojelupoliisin ulkomaan tiedustelupuolen siirtoa valtioneuvoston kanslian ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali Jyväskylän yliopistosta sanoo, että silloin Supon tiedustelun tuottama tietovirta palvelisi parhaiten presidenttiä ja pääministeriä. Selvitystyö Supon tulevaisuudesta on käynnistymässä, sillä viime päivinä on keskusteltu siitä, tulisiko Supo siirtää sisäministeriön alaisuudesta ulkoministeriön ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali myös sanoi illan A-studiossa, että Supon rahoitusta tulisi muuttuneessa turvallisuusympäristössä tarkastella uudestaan.
2: Paljonko rahaa lisää tänä vuonna Supon budjetti on vajaa 74 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon lisää ja mihin?
3: No sen, että mihin se laitetaan, niin jätään kyllä ammattilaisten päätettäväksi virastossa, mutta se, kun se on noin pieni, niin siellä jo siis ihan ykkösmiljoonilla, alle 10 miljoonalla saa jo aika paljon lisää aikaan, mikä erottaa meidät taas niistä muista maista, että ei sinne tarvitse tehdä edes kymmenien miljoonien, saati satojen miljoonien lisäyksiä, vaan pienelläkin päästään jo aika pitkään.
1: Sakari Sirkkanen haastatteli. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Washingtonin kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki sanoo, että maat ovat nyt ajautuneet arvaamattomaan kauppasotaan, joka vahingoittaa molempia.
4: Ne osuvat erittäin kovasti tietenkin amerikkalaisiin yrityksiin, jotka ovat riippuvaista viennistä Kanadan rajan yli, mutta tässä on tällainen vähän bumerangi-efekti, joka osuu niin kanadalaisiin kuin yhdysvaltalaisiin kuluttajiin hyvin nopeasti. Esimerkiksi autoteollisuus on niin vahvasti integroitunut, kun yhtä autoa valmistetaan, niin se kulkee monesti rajan yli, joten esimerkiksi ihan tavanomainen vaikkapa Fordi amerikkalaisille kuluttajille nousisi hyvin nopeasti ihan suhteettoman kalliiksi, jos tällainen tullinokittelu tästä tulisi voimaan nyt syksyn aikana. Joten kyllä tämä vähän vaikealta vaikuttaa, tähän melkein vahingossa ajauduttiin, kun Trump vähän liian kovia vaatimuksia Carneylle esitti ja Carney ei tähän sitten suostunut ja nyt melkein koko maailma seuraa, että kumpi tässä lopulta hievahtaa nopeammin, kun Trump on ehkä luotti liikaa siihen, että kyllä Kanada ottaa minkä tahansa sopimuksen vastaan.
1: Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n kriisiapuun tulee yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä kokemuksesta, ettei apua ole saatavilla. Kriisipuhelimeen tuli alkuvuoden aikana lähes 170 000 soittoyritystä. Vain osaan pystyttiin vastaamaan. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suositusten mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 9/10 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Metsähallitus pyrkii kasvattamaan saimaannorppien määrän 700 vuoteen 2032 mennessä. Saimaalla elää nyt noin reilut 500 norppaa. EU:n rahoittamassa LifeSOS-hankkeessa pyritään vähentämään saimaannorppien poikas- ja pyydyskuolleisuutta kehittämällä kalastusmenetelmiä ja laajentamalla keinopesäverkostoa. Sää on pääosin poutaista, lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, Pohjois-Lapissa vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
0: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Merja Vindia.
5: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.
0: Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on keskiviikko 26. päivä elokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Ilmi, Ilma, Ilmatar, Märta ja Määrit. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Ari, Risto ja Jatta. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Kello on nyt 6:07. Aurinko nousi Helsingissä kello 6, Oulussa 5:38, Utsjoella 5:05. Aurinko laskee tänään Helsingissä kello 20:42, Oulussa kello 21 ja Utsjoella 21:23. Kohta aloitamme aamusoiton, jonka sävellysten takana on tänään koskettaviakin tarinoita. Kuullaan musiikkia muun muassa Erkki Melartinilta, joka koulupoikana sai 2 vuotta elinaikaa ja päätti omistaa sen musiikille. Mukana on myös Fanny Hensel, joka sävelsi yli 500 teosta veljensä Felixin varjossa sekä paganiinimainen sellovirtuosi Cervez. Lisäksi kuullaan espanjalaista tanssia, irlantilaista runoutta ja suomalaista kesäkuvausta. Sitten vajaan tunnin kuluttua kello 8 uutisten jälkeen Radio Yhden aamussa soi hieman nuorempi musiikki, juontajana Jarmo Laitaneva. Me tapaamme sitten 9 uutisten jälkeen jälleen Muistojen Boulevardilla, jossa tänään alkupuolella laulavat muun muassa Iiris Rautio, Miriam Magepa, Dean Martin ja Päivi Paunu. Ja 3 tunnin kuluttua kello 10 alkaa Havaintoja muutoksesta -ohjelma, jossa puhutaan tänään kestävän työelämän mallista. Toimittaja Satu Kivelä keskustelee Work Well-tutkimushankkeessa työskentelevien professoroiden Anne Mäkikankaan ja Teemu Laineen kanssa. Ja klassista musiikkia kuullaan tänä aamuna lisää sitten kello 11. Klassinen kattaus tarjoilee silloin klassista musiikkia lähes tunnin ajan. Aloitetaan nyt aamusoitto.

Aloitetaan keskiviikkoinen aamusoitto Bengt Johanssonin musiikilla. Helsingissä vuonna 1914 syntynyt säveltäjä Bengt Johansson pääsi sotien jälkeen 1940-luvulla opiskelemaan sävellystä Sibelius-akatemiaan, jossa hänen opettajiaan olivat Leevi Madeto ja Selin Palmgren ja Sulho Ranta. Kuoromusiikin uudistajaksi mainittu Johansson toimi myös ääniteknikkona Yleisradiossa ja häntä pidettiin Suomessa erityisesti klassisen musiikin äänityksen asiantuntijana. 1930-luvun alussa Johansson opiskeli sellonsoittoa Yrjö Selinin opettamana. Ja aloitetaan nyt Johanssonin säveltämällä sellomusiikilla tämä aamusoitto.

Bengt Johanssonin menuet on sellolle ja pianolle tulkitsivat sellisti Jan-Erik Gustafsson ja pianisti Arto Satukangas. Jatketaan aamusoittoa Bachin musiikilla. Vuonna 1714 syntynyt Carl Philipp Emanuel Bach oli Johann Sebastian Bachin ja tämän ensimmäisen vaimon Maria Barbaran poika. Carl Philipp Emanuel Bach oli merkittävä säveltäjä ja opettaja, joka vaikutti suuresti 1700-luvun jälkipuoliskon musiikkiin. Hänet tunnettiin ja tunnetaan erityisesti kosketinsoitin säveltäjänä, ja hänen esseensä kosketinsoittimien oikeasta soittotavasta oli 1700-luvun tärkein kosketinsoittajien opas. Mutta tänä aamuna kuuntelemme Carl Philipp Emanuel Bachin sonaatista huilulle ja kontiinuolle G-duuri, ensimmäisen osan Allegretto.

Näin päättyi Allegretto, ensimmäinen osa Carl Philipp Emanuel Bachin sonaatista huilulle ja kontiinuolle G-duuri. Emmanuel Pajyt soitti huilua Jonathan Manson selloa ja Trevor Pinnock cembaloa. Kello on pikaa 20 minuuttia yli 7. Jatketaan Yle Radio 1 aamusoittoa kitaramusiikilla. Espanjalaista Francisco Tárregaa pidetään yhtenä klassisen kitaran merkittävimmistä säveltäjistä. Soittajana häntä jotkut kutsuivat muun muassa kitaran Sarasateksi. Tänä aamuna aamusoitossa kitaraa soittaa Sharon Isbin. Tämä on Tárregan arabialainen kapriisi, serenadi kitaralle.

Kitaristi Sharon Isbin soitti Francisco Tarregan säveltämän serenadin kitaralle. Tämä oli arabialainen kapriisi. Jatketaan Radio 1 aamusoittoa kuoromusiikilla. Suomalaisen Mia Makarovin teokset yhdistävät usein tarinallisuutta ja vahvaa tunnelmaa. Tämä on Kynnyksellä.

Kaija Viitasalo johti kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan naislaulajat kuoroa, Kyn-kuoroa, joka lauloi Mia Makaroffin säveltämän, sovittaman ja sanoittaman laulun Kynnyksellä. Kuunnellaan lisää suomalaista musiikkia. Yle.fi kautta klassinen sivuilta löytyy musiikin syntymäpäiväkalenteri. Sieltä voi lukea Tiina-Maija Lehtosen kirjoittaman artikkelin Erkki Melartiinista, joka oli vasta 16-vuotias koulupoika, kun lääkäri antoi hänelle vain 2 vuotta elinaikaa. Silloin Melartiin päätti lopettaa koulunkäynnin ja omistaa jäljellä olevan aikansa kaikkein tärkeimmälle, musiikille. Vuonna 1875 syntynyt Melartiin oppi laulamaan ennen kuin puhumaan ja nuotit ennen aakkosia. 4-vuotiaana hän vietti tuntikausia perheen pianon ääressä etsimässä uusia säveliä ja sointuja. 62-vuotiaaksi eläneen Melartinin perhosvalssi on yksi suomalaisen orkesterimusiikin tunnetuimmista valssikappaleista. Se on osa Melartinin säveltämää näyttämömusiikkia,

Tampere Filharmonia soitti kapellimestarinaan Leif Segersta, ja tämä oli Perhosvalssi kolmas osa Erkki Melartinin sarjasta Prinsessa Ruusunen, näytelmämusiikkia. The Pool Among the Rushes, Lammikko kaislikossa, on irlantilaisen Joan Trimblen sävellys klarinetille ja pianolle.

John Finnegan soitti tässä klarinettia ja pianoa soitti Elisabetta Bloomina. Sävellys oli John Trimblein The Pool Among the Rushes. Trimble syntyi vuonna 1915. Vuonna 1805 syntyi Fanny Mendelssohn, joka sai varakkaan perheen lapsena perusteellisen musiikkikoulutuksen. Hänen velinsä Felix Mendelssohnhan oli aikakautensa tunnetuimpia säveltäjiä. Fanny Mendelssohn avioitui vuonna 1829 hovimaalari Wilhelm Henselin kanssa ja Fanny käytti tämän jälkeen nimeä Fanny Hensel. Hän sävelsi elämänsä aikana noin 500 teosta, joista yksi on pianotrio D-molli. Nyt kuullaan sen toinen osa, Andante Espressivo.

Andante Espressivon toisen osan Fanny Henselin pianotriosta D-molli soitti suomalainen Rödberg Trio. Kello on kohta 17 minuuttia vaille 8, on kesäsateen aika.

Se oli kesäsade. Hugo Alvénin balettisarjasta Vuoren kuningas. Niemejärvi johti Tukholman filharmonista orkesteria.

Seeli Toivio ja Lili Marlene Puusep soittivat Allegron belgialaisen Adrien François Servien fantasiasta sellolle ja harpulle. Marko Mustonen soittaa pianoa.

Pianisti Marko Mustonen soitti Sergei Rahmaninovin sävellyksen Memo Musical numero 5 Des Dur. Aamusoiton päätteeksi pääsemme tänään Cadizin sataman tunnelmiin. El Puerto on Isaac Albenithin pianosarjasta Iberia, tässä kuubalaisen Leo Brouwerin orkesteroimana versiona kitaralle ja orkesterille. Kitarasolistina Timo Korhonen, Tampere Filharmoniaa johtaa Tuomas Hannikainen.

0: Digitalisaatio ja monipaikkainen työ ovat muuttaneet työelämää, mutta arjen käytänteet voivat laahata perässä. Monitieteisen WorkWell-tutkimushankkeen tavoitteena on uudistaa työntekemisen käytäntöjä kohti kestävää työelämän mallia. Millaiset käytänteet ja rakenteet mahdollistavat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä WorkWell-tutkimushankkeessa työskentelevien professoreiden Anne Mäkikankaan ja Teemu Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Yle Radio 1.
2: Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on keskiviikko 26. päivä elokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Ilmi, Ilma, Ilmatar, Märta ja Määrit. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Ari, Risto ja Jatta. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on tuota pikaa 8. Aurinko nousi Helsingissä tänään tasan kello 6. Oulussa aurinko nousi kello 5.38 ja Utsiolla aurinko nousi 5:02. Helsingissä aurinko laskee tänään kello 20.42, Oulussa kello 21 ja Utsiolla aurinko laskee tänään kello 21.23. Vuorossa kello 8 uutiset, sen jälkeen hieman uudempaa, rytmikkaempää musiikkia, muun muassa kansanmusiikkia. Radio 1 aamussa juontajana Jarmo Laitaneva, joka puhuu tänään myös lemmikeistä.

0: Yle Uutiset kello 8. Suojelupoliisin luonteva paikka olisi valtioneuvoston kanslian alaisuudessa, sanoo tiedustelun asiantuntija. Taksin kuljettajien saamat korvaukset Kela-kyydeistä putoavat roimasti. Sää on pääosin poutaista. Uutiset toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta aletaan selvittää. Ylen tietojen mukaan hallitus julkistaa hankkeen myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty supon siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen Ylelle vastustavansa siirtoa. Tiedusteluhistorian tutkija kannattaa suojelupoliisin ulkomaan tiedustelupuolen siirtoa valtioneuvoston kanslian ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali Jyväskylän yliopistosta sanoo, että silloin supon tiedustelun tuottama tietovirta palvelisi parhaiten presidenttiä ja pääministeriä. Tutkija Mikko Porvali myös sanoi illan A-studiossa, että muuttuneessa turvallisuusympäristössä supon rahoitusta tulisi lisätä.
1: Paljonko rahaa lisää? Tänä vuonna supon budjetti on vajaa 74 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon lisää ja mihin?
2: No sen, että mihin se laitetaan, niin jätään kyllä ammattilaisten päätettäväksi siellä virastossa, mutta se, kun se on noin pieni, niin siellä jo siis ihan ykkösmiljoonilla, alle 10 miljoonalla saa jo aika paljon lisää aikaan, mikä erottaa meidät taas niistä muista maista, että ei sinne tarvitse tehdä edes kymmenien miljoonien, saati satojen miljoonien lisäyksiä, vaan pienelläkin päästään jo aika pitkä.
0: Sakari Sirkkanen haastatteli. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alkupuolelta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15–50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Suomalaisasiantuntijat pitävät mahdollisena, että presidentti Trumpin häilyvä tullipolitiikka kohdistuu myös Eurooppaan. EU ja Yhdysvallat sopivat tulleista viime kesänä. Johtaja Timo Vuori EK:sta ja tutkija Tomi Kristeli ulkopoliittisesta instituutista.
3: Meillä on se 15% tullikatto jollain tavalla pitänyt, vaikka siellä on tiettyjä poikkeuksia liittyen teräkseen ja teräsjohdannaisiin tuotteisiin. Nyt me vaan koko ajan pelolla odotetaan, että pysyykö USA ja Trump näissä tulleissa, koska hän ärsyttää EU:n sääntely digipuolella tai jossain muussa, tai Grönlantin asia. Tuleeko joku muu syy, joka herättää Trumpia ja sanoo, että diileistä 5 me laitetaan teille 50% tullit. Eli kyllä tämän herran kanssa tähän epävarmuuteen saa totta. Ja täytyy toivoa, että talouteen, turvallisuuteen nämä haitat kuitenkin jää minimaaliseksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta.
4: Ja sitten kun, jos ja kun myös uudelleen Eurooppaa mahdollista aletaan uhittelemaan esimerkiksi vaikka digisääntely kysymyksissä, niin meidän pitää kyllä osaa tunnistaa samalla tavalla ehkä kuin Carney osasi tässä tunnistaa, niin mitkä ne meidän punaiset linjat, punaiset viivat on, mitä ei haluta, että ylitetään.
0: Kelakyytien kilometrikorvaus taksiyrittäjille putoaa ensi vuonna. Hinnat putoavat tasolle, joka vastaa liki 10 vuoden takaisia kustannuksia. Jyväskyläläinen taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho aikoo luopua kelakyytien ajamisesta ensi vuonna.
5: Tilanne on karmaiseva. Hintataso on niin matala, että siihen ei kannata sitoutua.
6: Sitä ei jää viiva ole mitään.
5: Ei tekemiseen. Ja jopa pahimmillaan, jos työllistää palkallisen työntekijän, niin jopa se maksamisen iloa. Ei ole järkeä. Tätä ihmettelen suuresti, että minkälaiset laskelmat siellä on. Ja jotkut kyylivälityskeskukset on jopa taksiautoiden omistamia, että miten tämmöinen on päässyt käymään.
7: Koko taksiala jakaa saman huolen, sanoo jämsäläinen taksiyrittäjä Olli-Pekka Ruoho.
8: Totta kai se on todellinen huoli. Kun jos on autoilijoita, mitkä esimerkiksi maaseudulla on pelkkää kelakyytiä ja lasku on aika voimakas, niin kaikilla on huoli, että miten tästä eteenpäin.
7: Taksiyrittäjät syyttävät matalasta hintatasosta etenkin välitysyhtiöitä, koska ne tarjosivat kilpailutuksessa alennusprosentteja yhteiskuntataksasta. Yhteiskuntataksa on valtioneuvoston asettama enimmäishinta ja taksiyrittäjien mielestä se on myös taso, jolla ajaminen on kannattavaa. Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviaisen mukaan tilanne ei ole niin mustavalkoinen.
9: Välitysyhtiön toimitusjohtajana, kun katselee sitä asiaa, niin on niin kuin aika tuskainen paikka, kun olet niin kuin puun ja kuoren välissä. Me haluttaisiin, että autoilijat tienaisivat sillä tavalla, että tulee kohtuullisesti toimeen ja samaan aikaan meiltä vaaditaan palveluhintoja, jotka ei mahdollista sitä.
0: Toimittaja oli Sanna Savela. Yhdysvalloissa surraan country-tähti Dolly Partonin kuolemaa. Parton kuoli eilen tiistaina kotikaupungissaan Nashvillessä, Tennesseen osavaltiossa, 80 vuoden iässä. Hänen kerrotaan kuolleen syöpään. Dolly Partonin ura kesti yli 6 vuosikymmentä. Hän julkaisi kymmeniä albumeita ja voitti lukuisia musiikkialan palkintoja. Yksi Partonin tunnetuimmista kappaleista on Jolene.

0: Dolly was everything to me. She was like an angel of earth. She was too good for this world. Please don't take him just because
1: you can. Dolly Partonin ihailija Keaton Keisara on järkyttynyt tähden kuolemasta. Hän sanoo, että Parton merkitsi hänelle kaikkea. Presidentti Trump on määrännyt countrytähden muistoksi viikon suruliputuksen. Sää on pääosin poutaista. Etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, Pohjois-Lapissa viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
2: Uutiset toimitti Merja Vindiä, kello on 8.07.

Kyllä sä nyt ainakin lisääntyneen liikenteen määrästä huomaa, että lomakausi alkaa olla takana. Toki voi olla sekin, että julkisen liikenteen aikataulut ovat loman aikana unohtuneet tai kenties muuttuneet. Tai ehkä kyse on vain siitä, että oman auton rattiin on helpompi istahtaa kuin odotella bussia viilenneessä aamussa. Onneksi Radio 1 aamussa lämmittää Roberta Fonseca, studiossa tänään Jarmo Laitaneva. Hyvää huomenta.

0: Hän oli kuubalainen pianisti ja säveltäjä Roberto Fonseca ja kappalella Ya Llama. Teoksessa kuultiin myös kuubalaista lauluperinnettä edustavaa Hema Cuatro-yhtyettä. Tämän lajin Ya Llama, se taitaa tarkoittaa kutsua. Ehkä rakkaalle vai kenties lemmikille.
1: Radio Yhden aamu.
0: Viime aikoina koirien ja muiden lemmikkien omistajat ovat olleet huolissaan eläinlääkäripalveluiden hintojen rajustakin noususta. Sosiaalisessa mediassa ja lehtien yleisöosastoilla yhä useammin on kerrottu tilanteesta, jossa tavalliset perushoidot tai viikonloppupäivystyskäynnit voivat maksaa pahimmillaan jopa tuhansia euroja. No, selvää on se, että ilman kattavaa eläinvakuutusta lemmikin hoidattaminen on muuttunut monelle täysin mahdottomaksi. No nyt käydään keskustelua siitä, joutuvatko ihmiset jatkossa luopumaan lemmikeistään tai jättämään ne ilman tarvittavaa hoitoa taloudellisista syistä. Toki tilanne herättää myös kysymyksen vastuullisesta lemmikin hankinnasta. Tulisiko oma taloudellinen tilanne ja kyky vastata eläimen koko eliniän kustannuksista arvioida jo ennen lemmikin hankkimista? Usein toisteltu mantrahan on, että lemmikki ei ole lelu, vaan elävä olento, joka tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa vuosikymmenten ajan, myös silloin, kun se sairastuu. Tänään vietetään kansainvälistä koirien päivää. Ranskalais-saksalaistaustainen Marion Lafon-Preuse tunnetaan erityisesti Marion et Sobo-bändin laulajana ja kitaristina ja yhtyeen musiikissa. Siinä yhdistyy mustalaisjats, chanson ja maailmanmusiikilliset vaikutteet. Tässä esityksessä mukana on myös Quadro Nuovo.
2: Ces années à l'école, des dictées, des poèmes, des lacrés sur le sol, et un, deux, trois

Quadra Nuovo ja Marionette Sobo Band. Kappale oli nimeltään Vals Fol, joka taitaa tarkoittaa hullua valssia. Löytyy 2026 eli vasta ikään ilmestyneeltä Belle Historie-albumilta. Eläinlääkärihintojen nousun taustalla siinä nähdään olevan ainakin eläinlääkärin markkinoiden voimakas keskittyminen muutaman suuren ketjun käsiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut asian aika vakavasti ja asettanut ketjujen yrityskaupat tehostetun seurannan piiriin. No, kilpailun vähenemisen pelätään toki nostavan hintoja entisestään ja heikentävän kuluttajan asemaa. Ja kysymys kuuluu, miten kohtuuhintaisuus voitaisiin turvata lähitulevaisuudessa. Tämän keskustelun keskellä on hyvä muistaa, että lemmikit ovat monelle todella tärkeitä. Tutkimukset osoittavat, että lemmikit parantavat omistajiensa mielenterveyttä, vähentävät stressiä ja yksinäisyyttä sekä lisäävät myös fyysistä aktiivisuutta. Muutaman vuoden takaisen Asuntosäätiön kotionnellisuustutkimuksen mukaan lemmikeillä on merkittävä vaikutus suomalaisten kotona kokemaan onnellisuuteen. Lähes joka viides kokee lemmikin tärkeimmäksi onnellisuuden lähteekseen, siis kotona. On kyllä erikoista. Lemmikit ohittavat nimittäin onnellisuuden lähteenä jopa saunomisen, puutarhan ja naapurit. Kertoo kyllä siitä, kuinka merkittävä osa eläimet ovat nykyään tätä suomalaista arkea ja kulttuuria. Seuraavana kuultava Meara Rikkas on pohjalaisen modin tunnetun House by the Sea-kappaleen uusi pohjoissaamenkielinen versio. Nyt modin kanssa esiintyy pohjoissaamelainen Kaisa Balttomi.

0: Kaisa Balto ja Montti siinä tulkitsivat Meara Riikkas-nimisen kappalen, kertoo kodista, kaipuusta ja yhteenkuulumisen tunteesta myös. Kello on 8.23. Kuuntelet Radio Yhden aamua.
1: Shakespearein Richard III viettelee lukijakatsojaa liittolaisekseen. Nimihenkilön raoin otteen saavutettu valta eristää hänet muusta maailmasta ja entiset liittolaiset muuttuvat uhreiksi, kun he eivät enää palvele hänen tarkoitusperiään.
2: Richard tietää todellisuutta. Hän tietää, mikä haluaa ja tietää, ketkä on tiellä, ja hän tietää suunnilleen, mitä pitäisi tehdä niin, että saa sen. Ja Trumpin kanssa nyt alkaa olla aika iso kysymysmerkki, hahmotaako hän todellisuutta.
1: Millaisia yhteyksiä häikäilemättömällä Richard III:lla on aikamme hahmoihin vallankahvassa? Ja miten nimihenkilön puheenvuorot muistuttavat nykypäivän populistista retoriikkaa? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Areenassa milloin vain.

0: I Knew I Could Fly esittänä Leila McCullough, Alison Russell ja Rhiannon Giddens. Tämähän syntyy tämä teos McCullan ja Russellin kirjoittaessa yhdessä kokemuksistaan syrjinnästä ja huomasivat sitten tekstin sopivan myös bluesmuusikko Etta Bakerin elämäntarina, joka kyllä on melko epätavallinen. Baker nimittäin luopui esiintymisestä mentyään naimisiin ja saatuaan 9 lasta, mutta palasi aktiivisemmin bluesin pariin miehensä kuoleman jälkeen. Ja tuo ura poiki sitten jopa 1991 Yhdysvaltain korkeamman kansanmusiikin kunniamaininnan National Heritage Fellowshipin.
1: Radio yhden aamu.
0: Eläinten hoitokustannukset ovat siis nousseet, mutta koiriin myös panostetaan entistä enemmän. Markkinoille on tullut muun muassa älypantoja, jotka seuraavat koiran sykettä ja stressitasoja. On myös koirille suunnattuja ihan omia suoratoistopalveluja. Kertovatko nämä sitten koirien tarpeesta vai ehkä omasta tarpeestamme heijastaa stressimme, suorituskeskeisyytemme ja digiaddiktiomme olentoon, joka kaipaisi vain lenkkipolkua ja rapsutusta? Koirien ottaminen mukaan kulttuuritapahtumiin, sekin on yleistynyt viime vuosina. Monet itsenäiset taidegalleriat, ulkoilmakonsertit, puistojuhlat sekä kesäteatterit toivottavat koirat tervetulleeksi nauttimaan kulttuurista omistajansa rinnalla. Jopa jotkin museot, kuten oliko niin, että Suomen valokuvataiteen museo järjestää toisinaan erityisiä koiraystävällisiä opastuksia. Ja tietyt elokuvateatterit tarjoavat omia leffanäytöksiä koirille alennetulla äänen tasolla. Ehkä tämä on kyllä hyvä huomioidakin, sillä Suomessa arvioidaan koiria olevan 700-800 000, eli joka seitsemännessä kotitaloudessa elää jonkinlainen karvakuono.

0: Lapua Uusi-Guinea ammentaa suomalaisesta kansanmusiikista. Käsittelee vanhoja sävelmiä tosin ennakkoluulottomasti ja nykytanssimusiikin keinoinkin välillä. Tässä kuultiin Taxlax Femhunda Nio Lyydisk.
1: Radio yhden aamu.
0: Uutisissa on kerrottu tänään, että Euroopassa leviää ennätyksellisen laaja salmonella-epidemia, joka keskittyy Belgiaan ja Luxemburgiin. Suomen tiukat tuotitestit estävät saastuneen kalan pääsyn kotimaan kauppoihin, mutta kyseisissä maissa matkustavia kehotetaan varovaisuuteen. THL:n tutkimus paljastaa isoja eroja nuorten ruokailutottumuksissa. Lähes 90 pojasta ylittää punaisen lihan suositellun määrän ja esimerkiksi ammattikoululaiset juovat energiajuomia lähes kolminkertaisesti yläkouluikäisiin verrattuna. Eikä asia helpota sekään, että vanhemmat vaativat lapsilleen erityiskohtelua ja turvaruokia, kuten vaikka makaronia ja ketsuppia, koska he pelkäävät nirsojen lastensa jäävän nälkäisiksi ja yrittävät siksi ulottaa kodin ruokatottumukset ja helpot lempiruvat myös kouluruokalaan. Country-legenda Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Partonilta jää elämään poikkeuksellinen elämäntyö lukutaidon, hyväntekeväisyyden ja tasa-arvon puolesta puhujana ja totta kai myös upea musiikki.

I Will Always Love You, Dolly Parton. Parton kirjoitti tämän ikonisen kappalensa jo vuonna 1973, mutta kappalehan nousi vielä suuremmaksi hitiksi, kun Whitney Houston levytti teoksen The Bodyguard-elokuvaan vuonna 1992. Tämä Topi Sahan sävellys 2056, se vie ajatukset tästä hetkestä tulevaisuuteen. Eli antaa mahdollisuuden katsoa omaa aikaamme vähän etämmältä ja kysyä, mitä tämän päivän maailma näyttää tai miltä se näyttää vaikka vuosikymmenten päästä.

Topi Saha oli hän, jonka tulkinta ja kyky vangita näitä suuria yhteiskunnallisia kaaria herättää kyllä pohtimaan huomisen valintoja. Tiedemaailmassa käydään parhaillaan kiinnostavaa väittelyä lemmikkien todellisesta onnellisuusvaikutuksesta, sillä osa pitkittäistutkimuksista väittää, että lemmikkiarjen tuomat huolet ja nämä edellä mainitut eläinlääkärikulut tasapainottavat aika vahvasti ilonhetkiä nostamatta ihmisen tilastollista onnellisuuden perustasoa. Toisaalta fysiologiset tutkimukset osoittavat koiran silittämisen laskevan stressihormonin, kortisolia ja verenpainetta jo 10 minuutissa. Ehkä juuri siinä piilee se vastaus. Onni on niissä pienissä arjen hetkissä, koiran tervehdyksessä tai kissan kehräyksessä sohvalla. Yleisesti ottaen suomalaisten onni syntyy siis tutuista tekijöistä. Niitä ovat toimiva terveydenhuolto, laadukas koulutus ja hyvä sosiaaliturva. Ja kun tähän peruskallioista yhdistetään puhdas, helposti saavutettava luonto sekä vapaus tehdä omia elämänvalintojaan, vaikka hankkia se lemmikki, syntyy suomalainen onni, joka rakentuu siis rauhasta, sujuvasta arjesta ja yhä useammin 4 jalalla seisovasta nappisilmästä. Kello on 8.44, kuuntelet Radio 1 aamua.

Nämä sävelet soivat Euroradio-konsertissa keskiviikkona, kun BBC:n filharmonista orkesteria johtaa John Sturgoots. Brahms-festivaalin konsertissa kuullaan myös Sibeliuksen viulukonsertto Suje Parkin, Sibelius-viulukilpailun viimeisimmän voittajan tulkintana. Tervetuloa kuuntelemaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Mediterranean Sundays on alun perin jatskitaristi Aldi Melolan sävellys Rosenberg Trion. Tulkinnassa kappale liittyy yhteen edustamaan Gypsy Jazz perinnettä ja näyttää, kuinka tämä De Meolan fuusio jatsa toimii yllättävän hyvin myös akustisen kitaratrion käsittelyssä. Kun mietitään tulevaisuutta ja teknologiaa, niin tutkimukset osoittavat, että myös robotti- ja virtuaalilemmikit tarjoavat elävien eläinten tavoin ihan merkittäviä fysiologisia ja psyykkisiä terveyshyötyjä, kuten tätä verenpaineen laskua tai ahdistuksen lievitystä. Vuorovaikutus digitaalisen lemmikin kanssa mahdollistaa myös hoivavietin toteuttamisen ilman sosiaalisen kanssakäymisen kuormitusta. Digitaaliset lemmikit tarjoavat helpon vaihtoehdon myös allergisille tai hoidon tarpeessa oleville ja etenkin ylläpitokustannuksen osalta. Toki ne eroavat elävistä eläimistä myös arjen vastuun ja tunnesiteen syvyyden osalta. Tutkijoiden mukaan elävän eläimen tuoma säännöllinen päivärytmi ja aito kiintymyssuhde, ne parantavat pitkäaikaista elämänlaatua, mitä taas robottiteknologiasta ei voi välttämättä sanoa samaa. Mutta osin kyllä, on tosi kiinnostavaa nähdä, millaisia robotti- ja virtuaalilemmikkejä tulevaisuus meille vielä tuo.

Hän oli Maritsa, yksi modernin faadun kansainvälisesti tunnetuimmista laulajista, ja kappale Amor Perfecto, eli täydellinen rakkaus, kuuluu hänen vuoden 2018 Maritsa-albuminsa kappaleisiin ja vahvasti myös siihen pitkään jatkumoon, jolla perinteinen faadu on maailmaa valloittanut. Tutkimukset osoittavat, että pintapuoliset digitaaliset kontaktit eivät tyydytä ihmisen perustavaa tarvetta aitoon kohtaamiseen, läsnäoloon ja kuulluksi tulemiseen. Yksinäisyys on noussut yhdeksi aikamme suurimmista kansanterveysuhkista ja sen vaikutukset terveyteen ovat verrattavissa ihan päivittäiseen tupakointiin. Harvardin yliopiston 85 vuotta kestänyt tutkimus paljasti, että laadukkaat ihmissuhteet ovat tärkein yksittäinen onnellisuutta ja pitkää ikää ennustava tekijä. Ei siis raha, maine tai terveys, vaan se ihminen, kenen kanssa jakaa ne surut ja ilotkin. Ja tässä voi piillä myös yksi juju, miksi lemmikit ovat nousseet niin tärkeiksi. Ne tarjoavat ehdotonta läsnäoloa ja aitoa ystävyyttä. Mutta kun teknologia kehittyy ja virtuaalilemmikit yleistyvät, niin herää kysymys, voiko koskaan korvata sitä, mitä sitten syntyy oikean koiran hännän heilutuksesta tai kissan kehräyksestä. Siis verrattuna siihen, kun kaksi ihmistä katsoo toisiaan silmiin ja on aidosti läsnä. Hyvä kysymys. Jäämme odottamaan vastausta. Kuopalaisella rytmillä tämä tänään aloiteltiin ja niihin myös päättyy tämä musiikillinen ja tarinallinen Radio Yhden aamu. Chan Chan on kuopalaisen Francisco Repiladon eli Compay Segundon säveltämä son-kappale, joka syntyi vuonna 1987. Esitteenä Buena Vista Social Club kuuluu tuohon hyvin kuuluisaan kuubalaiseen jatkumoon. Jarmo Laiteleva toivottaa jälleen tämän sävelmän myötä hyvää päivänjatkoa. Tavataan jälleen huomenna aamulla.

0: Yle Uutiset kello 9 toimittaa Merja Windia. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Tutkimuksessa mukana ollut Tampereen yliopiston professori Suvi Virtanen pitää tuloksia yllättävinä.
1: Kyllä, että ollaan näin kaukana suosituksista, oli yllätys. Ja sitten sekin oli yllätys, vähän pienempi asia, että me ajateltiin, että nuoret on edelläkävijöitä tässä asiassa ympäristölle ystävällisen ruokavalion noudattamisessa, mutta näin ei ollutkaan.
0: THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta aletaan selvittää. Ylen tietojen mukaan hallitus julkistaa hankkeen myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen Ylelle vastustavansa siirtoa. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt uuteen Nordic Compass-yhteistyöaloitteeseen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kongsberg ja Saab. Aloite hakee tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä, kun Eurooppa kasvattaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita. Kelan johtamisselvityksen keskeiset tulokset julkistetaan tänään. Kela käynnisti ulkopuolisen selvityksen, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommentit herättivät laajaa kritiikkiä työntekijöissä. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi töihin kesäkuun alussa.
2: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
3: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
4: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
5: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
6: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Sitä vietämme kohta Muistojen Boulevardilla tunnin kuluttua. 10 havaintoja muutoksesta -ohjelmassa puhutaan kestävän työelämän mallista. Satu Kivelä keskustelee Workwell-tutkimushankkeessa työskentelevien professoroiden Anne Mäkikankaan ja Teemu Laineen kanssa. Ja kello 11 soi klassinen musiikki. Klassinen kattaus tarjoilee kello 11 alkaen klassista musiikkia lähes tunnin ajan. Nyt tarjoilemme Muistojen Boulevardin musiikkia.

keskiviikkoa aamuisen muistojen boulevardin aluksi soi levytys vuodelta 1969. Kesän kauniin muistaa, lauloi Iiris Rautio. Orkesteria johti Björn Björklöv, joka oli tehnyt tämän sovituksen. Suomenkieliset sanat lauluun oli kirjoittanut J. Lehmus, eli Jyrki Lindström. Les Reed sävelsi kappaleen alun perin instrumentaalina nimellä Souvenirs of Raymond, ja se tunnetaan myös nimellä The Summer House. Kappale kuultiin elokuvassa The Girl on a Motorcycle vuonna 1968. Pian tämän jälkeen sävellykseen kirjoitettiin sanat. Johnny Worthin englanninkieliset lyriikat lauloikin ranskalainen tähti Mireille Mathieu vuonna 1968 kappaleella Sweet Souvenirs of Stefan. Nyt siirrymme sävelmuistoissa 50-luvun puolelle.

Patsman Farm on amerikkalaisen jazz-pianisti ja laulaja Moose Allisonin tunnetuimpia kappaleita, jonka hän levytti alun perin vuonna 1957 albumilleen Local Color. Vaikka kappale perustuu lyhyesti Macca Whitein vuonna 1940 julkaisemaan samannimiseen blues-kappaleeseen, Moose Allison muokkasi siitä omaleimaisen, nopeatempoisen ja ironisen jazz-blues-kappaleen. Moose Allison siis lauloi ja soitti pianoa, Addison Farmer soitti kontrabassoa ja Nick Stabulas rumpuja. Nyt laulavat Miriam Makeba ja Harry Belafonte.

Malaika on Miriam Makeban ja Harry Belafonten levytys vuodelta 1965. Sonnerie on ranskalaisen laulaja, lauluntekijä Julia Clairin suuri läpimurtokappale vuodelta 1971.

Julia Clare lauloi säveltämänsä laulun Sönerjää. Se oli musiikkia vuodelta 1971. Vuonna 1973 Luxemburg voitti Euroviisut kappaleilla Tytörökö Netraa, mutta muistellaanpa nyt, kuka tuli toiseksi.

Siinä lauloi Mosedades lauluyhtye. Eres tú on Espanjan euroviisukappale vuodelta 1973. Juan Carlos Calderonin kirjoittama laulu sijoittui kakkoseksi Luxemburgissa pidetyssä kilpailussa. Laulusta tuli kilpailun jälkeen iso hitti ympäri Eurooppaa ja se ylsi listoille myös Yhdysvalloissa. Laulu tehtiin suomeksi nimellä Runoni kaunein olla voit, esittäjänä Katri Helena. Tässä esiintyy Dean Martin.

Non dimenticare on alun perin italialainen klassikokappale nimeltään So voluto bene, joka sävellettiin vuoden 1951 elokuvaan Anna. Shelley Dubbinsin englanninkielisten sanojen myötä kappale nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi Nat King Colein levytyksenä vuonna 1958. Italialaisjuurinen Dean Martin teki oman versionsa samana vuonna albumilleen This is Dean Martin. Fillmore Lincoln kirjoitti, sävelsi ja sanoitti laulun Thema Harbor. Nyt kuulemme siitä suomenkielisen version. Suomenkieliset sanat kirjoitti Hector, eli Heikki Harma, ja tämän sovituksen on tehnyt Seppo Paakkunainen. Tämä levytys on vuodelta 1970. Rantaan, rantaan laulaa Päivi Paunu.

John Barryn johtama orkesteri soitti pääteeman, Barryn säveltämän pääteeman elokuvasta Minun Afrikkani. Sidney Pollackin vuonna 1986 ohjaama elokuva Out of Africa, Minun Afrikkani, perustui kahdesti Nobel-ehdokkaanakin olleen tanskalaisen kirjailijan Karen Blixenin elämään Keniassa viime vuosisadan alkupuolella. Blixenin roolissa elokuvassa loisti Mary Streep ja hänen miesystävänsä esitti Robert Redford. Yhdysvaltain elokuva-akatemia palkitsi Out of African peräti 7 Oscarilla ja yhden niistä sai englantilainen säveltäjä John Barryn.

Tämä oli levytys vuodelta 1932. Klaus Salmen johtaman Ramblers-orkesterin solistina lauloi Leo Adamson. Alvar Kososen säveltämä Matti Jurvan sanoittama Muistan sua eläin on ajalta, jolloin suomalaiset orkesterit opettelivat swingin saloja. Jatsia kappaleeseen toi myös Klaus Salmen pasuunasoolo, josta Tommi Tuomikoski jatkoi sooloilua klarinetillaan. Pysytään 30-luvulla vielä toisenkin kappaleen ajan. Tämä levytys on vuodelta 1931 New Yorkista. Kyseessä on Broadcast for Baker's Chocolate, CBS:n radio-ohjelma.

Se oli Rainy Days. The Boswell Sisters -lauluyhtye lauloi, kitaraa soitti Bob Herring. Nyt muistojen boulevardia pitkin voimme jatkaa vaikkapa Jenkan askelin.

0: noin suurimman omenan. Ilma se pimeässä kompastui niin kimeästi vinkaisten. Samassa näin tulevan jo makkosen vaariin puutarhaan pinkaisten. Koira se haukkui ja pyssy se paukkui, voi sitä elämää. Aidalla jo olin, kun mä pakaroissa tunsin kirvelyä kipeää. Suolatuin paikoin, sain kotiani juosta, tuskan irvessä suu. Voi sitä yötä ja voi sitä Hilmaa, kirottu elokuu.
1: Se oli äänitys vuodelta 1949. Reino Helismaa lauloi Olavi Huuskan kvartetin säästyksellä Toivo Kärjin säveltämän Elokuun jenkan. Reino Helismaa oli itse kirjoittanut sanat. Vielä on viitisen päivää elokuuta jäljellä, joten kuunnellaan vielä toinenkin aiheeseen liittyvä kappale.

Kumulus-yhtye julkaisi vuonna 1976 albumin, jolla oli omistettu kappale jokaiselle kuukaudelle. Tässä kohtaa oli päästy elokuuhun. Anki Lindqvist oli säveltänyt ja sanoittanut tämän Mittani on täys -kappaleen.

Tämä oli Just the Two of Us -levytys vuodelta 1980. Bill Withers lauloi, Washington Crowder Jr. soitti alttosaksofonia. Yhtyettä johti William Eaton, joka soitti syntetisaattoria. Muistojen Boulevardin päätteeksi kuunnellaan tänään Pentti Lasasen säveltämä upea tunnelmainen sävelmä, joka on sävelletty puhtaasti orkesteriteokseksi. Tämä esitys on alun perin Yleisradiolle tehty radion viihdeorkesterin studionauhoitus vuodelta 1970, johtajana kapellimestari Georges de Kocinski.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi soi Pentti Lasasen sävellys Lähde pois. Georges Kocinski johti radion viihdeorkesteria. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Tuuli Saksala.
1: Christopher Strandberg tässä, moi. Istuin juuri tunnin studiossa Marko Gustafssonin kanssa ja nyt on pakko kysyä, Marko, että kannattaakohan kuunnella?
2: No kyllä, mun mielestä ehdottomasti kannattaa, eikö sä mukaan itse aio?
1: Aio todellakin, ehdottomasti, koska kyllähän itseään haluaa kuunnella.
2: Ihan mahtavaa, ja radiosta muutkin voi kuunnella torstai-aamuna 10:00 ja toinen lähetys sitten lauantaina. Ja mites Areenan kanssa?
1: No ymmärtääkseni ikuisesti.
0: Nyt on keskiviikko, tunnin kuluttua kello 11. Kuullaan klassista musiikkia. Klassinen kattaus tarjoilee musiikkia lähes tunnin ajan, mutta nyt kun kello on 10, puhutaan kestävän työelämän mallista, havaintoja muutoksesta ohjelma suorassa lähetyksessä. Digitalisaatio ja monipaikkainen työ ovat muuttaneet työelämää, mutta arjen käytänteet voivat laahata perässä. Monitieteisen Work Well-tutkimushankkeen tavoitteena on uudistaa työn tekemisen käytäntöjä kohti kestävää työelämän mallia. Millaiset käytänteet ja rakenteet mahdollistavat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden? Toimittaja Satu Kivelä keskustelee Workwell-tutkimushankkeessa työskentelevien professoreiden Anne Mäkikankaan ja Teemu Laineen kanssa. Havaintoja muutoksesta.
3: Suomessa ja muualla Euroopassa on tehty etätöitä vuosikymmenien ajan jo ennen koronaa. Mutta pandemia vaikutti olennaisesti etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntymiseen. Ja parhaillaan käynnissä olevaa työmurrosta on verrattu jopa ensimmäiseen teolliseen vallankumoukseen, että niin suuresta muutoksesta on kyse. Teollinen vallankumous siirsi aikoinaan työn kodinpiiristä tehtaisiin, ja tiesitkö, että teollisen tuotannon logiikka päti 1900-luvun alkupuolella myös toimistotyöhön? Niukat resurssit ohjasivat tavoittelemaan ennen kaikkea työn tehokkuutta ja määrällisiä tuloksia. Toimistojen hierarkia ja hallinta näkyy myös työtiloissa. Yksityiset huoneet olivat korkealla hierarkiassa työskentelevillä ja asiantuntijoilla, ja tavalliset rividuunarit tekivät työtään suurissa tehdasmaisissa tiloissa. No, teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti palvelu- ja tietoyhteiskuntaa, ja se on muuttanut ammatteja, työntekemisen tapoja ja myös työtiloja. Millaista uutta ajattelua ja käytänteitä monipaikkainen työ edellyttää työkulttuuriin, johtamiseen ja organisaatiokansalaisuuteen? Ja miten kestävä työelämä ja työpaikka luodaan?

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Monissa organisaatioissa mietitään työntekemisen tapoja, tiloja ja työkulttuuria monipaikkaisessa ja digitalisoituneessa työssä. Ja käytänteet voivat olla hyvin kirjaavia riippuen työpaikoista. On yrityksiä, joissa työtä tehdään täysin etänä, ja joissakin organisaatioissa on käytössä joustavan työkulttuurin malli, joka puolestaan mahdollistaa moninaiset käytänteet riippuen tilanteesta ja työrooleista. Ja joissakin taas etätöitä tehdään muutamia päiviä viikossa, mutta sekin on hyvä muistaa, että kaikissa ammateissa ei ole lainkaan mahdollista tehdä etätyötä tai ne mahdollisuudet on hyvin rajalliset. Arvioiden mukaan noin 1,5 miljoonaa työntekijää ei työn luonteen vuoksi voi tehdä etätyötä. Business Finlandin rahoittamassa monitieteisessä Work Well-tutkimushankkeessa tavoitteena on uudistaa työntekemisen käytänteitä kohti kestävää työelämän mallia. Professorit Anne Mäkikangas ja Teemu Laine, johdatte Work Well-tutkimushanketta, mutta ennen kuin jutellaan siitä ja kestävästä työelämästä enemmän, niin haluaisin kuulla, että minkälainen henkilökohtainen suhde teillä on monipaikkaiseen työhön?
1: Kiitos. Joo, mä ajattelen, että, tai pitkään olen jo ajatellut, että työssä on muitakin arvoja ja merkityksiä kuin sellaisia, mitkä on sidottuna johonkin paikkaan. Mutta monen muun tapaa varmaan vasta tuossa pandemian myötä, niin mä rupesin miettimään omia näitä luutuneitakin käsityksiä siitä, että miten mä työtäni teen. Ehkä se toi semmoista rohkeutta sen uuden tilanteen pakottamana tehdä joitain muutoksia. Ja tällä viikolla mä oon tehnyt töitä kampuksella ja sitten kotona ja junassa ja soittanut työpuheluita autossa ja monenlaista niin kuin ihan sen tarkoituksenmukaisen tilanteen myötä ja yhteistyötähän tämä monipaikkainen työ mitä suurimmassa määrin on.
0: Muistatko vielä, että mikä sulla oli, niin millaisia luutuneita käsityksiä sulla oli, mitä sun piti murtaa? Oliko jotain sellaisia, että no ei nyt näin voi tehdä?
1: No ehkä se oli niin, että siinä oli sellaista niin kuin työaikaan liittyi sellaista, että työpäivä alkaa tietyllä kellolyömällä ja se niin kuin toimii se päivä tietyllä tavalla. Totta kai niin kuin on sit monia tilanteita, joiden vuoksi on hyväkin tehdä niin, että tekee täsmällistä ja säännöllistä työtä.
0: Mutta tilanteet voi olla toisen tyyppisiäkin ja se on yhtä lailla työtä.
1: Juuri näin.
0: Entäs Anne Mäkikangas?
2: Kiitos ensinnäkin Satu kutsusta tähän ohjelmaan ja hienoa, että päästään kertomaan meidän hankkeesta. Mä ajattelen, että mulla itsellä on hyvin lämmin suhde monipaikkaiseen työhön ja mä ajattelen, ja kuten Teemukin tässä kuvaa, että me tehdään yliopistossa opetus- ja tutkimustyötä, niin se on jo pitkään ennen koronaa ollut sellaista, että siinä ei enää se paikka ole niin keskeinen, että missä sitä tehdään, mikä on aika tyypillistä asiantuntijatyölle. Ja mä ajattelen, että mä oon kovin kiitollinen myöskin mun työnantajille, aikaisemmille Jyväskylän yliopistolle ja nykyiselle Tampereen yliopistolle, että he myös mahdollistaa monipaikkaisen työn ja etätyön tekemisen. Ja mun arjessahan tämä näyttäytyy sillä tavalla, että mulla on 4 tunnin työmatka yhteensä laskettuna päivittäin, kun mä käyn työpaikalla. Eli tämähän on asia, että totta kai mä sitä niin kuin puntaroin, että missä mä teen sitä työtä järkevällä tavalla ja myös huomioiden muut ihmiset, työntekijät, meidän työelämän tutkimuskeskuksen työntekijät. Ja mä ajattelen, että tämä on ehkä laventanut sitä ajatusta myös siitä, että tämä on todellakin niin kuin rekrytointivaltti, että myös meillä ja kuten esimerkiksi tässä hankkeessa, niin meillä on ollut mahdollisuus palkata ne parhaat työntekijät, riippumatta siitä, millä paikkakunnalla he työskentelee.
0: Muualla kuin työpaikalla tehtävästä työstä käytetään usein niin kuin monentyyppisiä käsitteitä ja tämä etätyökäsite sekään ei ole mitenkään uusi, vaikka se ehkä siis yleisessä käytössä sitten yleistyi silloin koronan myötä, mutta tämä käsite syntyi jo 1970-luvun öljykriisin seurauksena amerikkalaistutkijoiden toimesta, että he laski millaisia vaikutuksia työmatkaliikenteen vähentämisellä on kansantalouden säästövaikutuksiin. Luin tästä Riskit, pelot ja pelisäännöt etätyössä -artikkelista, jonka on kirjoittanut Pasi Pyöriä, ja artikkeli on ollut mukana vuonna 2009 julkaistussa työpoliittisessa aikakauskirjassa. Ja tässä monitieteisessä Work Well-tutkimushankkeessa teillä on käsitteenä tämä monipaikkainen työ. Niin miten määrittelet, Anne, sen ja onko se jotenkin yhteneväinen tämän etätyön ja hybridityön kanssa vai mitä näistä kaikista käsitteistä pitäisi ajatella?
2: ihana kysymys. Ja tähän todella liittyy valtava käsiteviidakko. Suomessa liittyy, ja myöskin kun me katsotaan kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta, niin siellä käytetään yhtä sun toista terminologiaa tästä. Mutta että monipaikkaisella työllä viitataan siihen, että työtä voidaan tehdä hyvin erityyppisissä paikoissa, että se paikka ei enää sitä niin kuin määritä työn tekemistä, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että asiantuntijat monesti työskentelee sekä siellä toimistolla, etänä kotona, mökillä, eri liikennevälineissä, kahviloissa, eli juurikin niin kuin se paikkavariaatio on suuri. Monipaikkaiseen työhön liittyy kiistatta se elementti, että siinä on työskennellään virtuaalisesti myöskin, eli juurikin, että tämä teknologia ja teknologiset työkalut on siinä vahvasti läsnä. Ja myöskin se komponentti, että aika ei ole enää se määrittävä tekijä. Että nämä on niitä keskeisiä elementtejä monipaikkaisessa työssä. Ja tietenkin myös se, että kun Suomessa käytetään aika laajasti termiä hybridityö, että se voidaan nähdä synonyyminä, mutta että me haluttiin valita se tähän meidän hankkeeseen, tämä monipaikkaisen työn termi, koska jos me luetaan sitä kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta oikein tarkasti, niin silloin kun termi hybridityö esitettiin ensimmäisen kerran, niin sillä tarkoitettiin vain ja ainoastaan toimistolla tai kotona tehtävää työtä. Mutta että sen myötä se on sitten käsite laventunut, mutta että me valittiin tähän meidän hankkeeseen tämä monipaikkainen työ.
0: Niin, se selkeyttää sitä, että kyllä, mistä silloin puhutaan. Haluatko Teemu lisätä jotain?
1: No joo, semmoinen monipaikkaisuuden tuoma joustavuuden mahdollisuus on ehkä yksi semmoinen tärkeä näkökulma. Ja se ei tuo joustavuutta vain sen niin kuin työtä tekevän henkilön kannalta, vaan että ihmiset he tekee asiakastyötä, he tekee laajoissa yhteistyöverkostoissa työtä, jolloin sitten esimerkiksi tämmöisessä asiakassuhdetyössä niin valitaan ja päätetään, että missä sitä työtä kannattaa tehdä, jotta se yhteinen tavoite saavutetaan, puhumattakaan sitten tämmöistä monimutkaisemmista yhteistyöverkostoista, vaikka niin kuin hieno mahdollisuus meillä tutkijoilla toimia kansainvälisissä verkostoissa ja miettiä, että missä sitä työtä kulloinkin sitten kannattaa tehdä virtuaalisesti tai paikan päällä.
0: Teollistumisen pitkä perintö voi edelleenkin heijastua siihen, että mitä me ajatellaan ylipäänsä työstä, tuottavuudesta, tehokkuudesta ja johtamisesta. Työkulttuurimme on vahvasti sidoksissa tähän teollistumisen perintöön, näin toteaa Pasi Pyöriä, riskit, pelot ja pelisäännöt etätyössä artikkelissaan vuodelta 2009. Professorit Anne Mäkikangas ja Teemu Laine, minkälaisia havaintoja teillä on liittyen siihen, että miten tämä teollistumisen perintö vaikuttaa meihin tässä ajassa?
2: Tämä on kiinnostava kysymys ja ihan taatusti niitä erilaisia haikuja ja kaikuja on. Että ensinnäkin mä ajattelen, että sieltä ehkä tulee se perinne, että se läsnäolo rinnastettaisiin jollakin tavalla tuottavuuteen. Eli tähän liittyy juurikin tällainen kellokorttityyppinen arvioiminen. Mutta sitten kun me mietitään vaikka hyvin asiantuntijatyyppistä työtä, missä työntekijä on ekspertti, johtaa omaa työtänsä, niin silloin tällaiset asiat kenties tulee vähän triviaaleiksi, että pitääkö meidän olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan.
0: Ja nehän voi paradoksaalisesti myös syödä sitä tehokkuutta ja työhyvinvointia.
2: Se siis on juurikin näin. Ja mä ajattelen, että kenties sieltä tulee myös tähän johtajuuteen liittyviä ajatuksia, että miten siellä ennen on toimittu ja että on ollut tietty johtaja, hyvin voimakaskin hahmo, joka on ikään kuin määritellyt sen työn ja työn tekemisen tavat, niin mä ajattelen, että sellaisia haikuja. Ja myöskin nämä niin kuin tiettyyn työaikaan liittyvät asiat, että mihin aikaan me työskennelläänkö me sieltä 8-4 vai mikä se on se työn tekemisen aika. Ja esimerkiksi jos me mietitään niin kuin luovaa työssä suoriutumista, että me ollaan työssä, missä meidän oikeasti pitäisi tehdä jotain uutta, ajatella out of box, niin silloin mä ajattelen, että tällaiset asiat, että me katsottaisiin, että me tehdään tietyllä kellonlyömällä, niin nekin saattaa tulla vähän merkityksettömäksi. Ja viimeisenä, ennen kuin annan Teemulle puheenvuoron, mä ajattelen, että tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen asia, että nythän on myös etätyöhön liittynyt sellaista, että me jotenkin valvottaisiin etänä sitä, että mikä on se ihmisen ruutuaika vai miten siellä hiiri liikkuu tai mitä siellä tehdään, niin mä ajattelen, että nämä on myös jotenkin siitä haikuja ja kaikuja siitä valvonnasta.
0: Mitä Teemu ajattelet?
1: Joo, kiitoksia. Mä ajattelen, että mun alahan on niin kuin laajasti ajateltuna tuotantotalous ja ehkä sitä kautta niin kuin tämä teollistuminen ja teollisuus on tuttu konteksti, ja mä ajattelen, että

0: siitä teollistumisen perinnössä, niin siinä on paljon hyvää. Se on tuonut näin suomalaisittain vaurautta ja elintasoa ja monenlaisia kehittymisen mahdollisuuksia. Ja kun niitä tehtaita rakennettiin, niin siellä sitten yhteistyössä ja omistajat niin huolehti. He huolehti päivähoidosta, he huolehti koulumahdollisuuksista, he huolehti niin kuin muista kehittymisen mahdollisuuksista. Mutta ehkä se tavallaan se tavoite ja merkitys sille työlle ja sille, miksi se tehdas siellä on, niin se oli ehkä yksiselitteisempi ja yksinkertaisempi. No semmoinen yksi positiivinen juttu, mikä sieltä on säilynyt, on ollut se, että on aina luotettu niihin työntekijöihin sitten kuitenkin. On annettu ainakin luotto ihmisille sillä tavalla tilaa ja mahdollisuutta päättää ja suunnitella sitä työtä. Ja mä ajattelen, että sieltä voisi siirtää monia asioita. Paljon puhutaan nyt esimerkiksi sellaisista asioista, että me halutaan kuulua yhteisöön, me halutaan pärjätä niissä tehtävissä, mitkä meillä on, ja me halutaan kokea sitä luottamusta, tavallaan autonomiaa siinä työssä, mitä me tehdään. Mutta se ei synny niillä perinteisillä johtamisen malleilla ja keinoilla, vaan sille johtamiselle niin kaivataan sitä, että mikä se merkitys meillä nyt on ja mikä se jaettu merkitys meillä kaikilla nyt on, kun me tehdään sitä työtä. Jolloin sitten ne ohjaamisen ja johtamisen keinotkin on niitä, mikä on tässä ajassa, eikä siellä teollistumisen alkuhetkillä.
1: Mm. Ja sitten tavallaan, että jos noita ei jotenkin tiedosta ja hahmoteta, niin sehän voi vaikuttaa ihan valtavasti tavallaan sellaiseen niin kuin dialogiin ja käsityksiin siitä, mikä on arvokasta työtä ja millä tavalla työtä pitää tehdä. Et niin kuin tuossa viittasitte aiemmin, että se joku tietty tapa, jos joku tekee tietyllä tavalla, se ei välttämättä sovi jollekin toiselle, että kun se aiemmin on ollut se, että se tehtaassa on pyörinyt se, ja toki meillä on edelleenkin tehtaita, niin se tietynlainen systeemi siinä, niin se ei tämän ajan kaikkiin töihin se ajattelu ei enää päde tai se ei mahdollista sitä parasta lopputulosta.
0: Ja ehkä niin kuin tehtaatkaan perinteisessä mielessä, että johtamisjärjestelmät on uudistunut, monet on hyvin moderneja, hyvin ajassa kiinni ja ymmärtäviä, eli se tehdastyökin on erilaista kuin se on ollut.
2: Mm. Niin mä ajattelen, että monet organisaatiot toimii nykyisin hyvinkin yhteisöohjautuvasti, työskennellään matalan hierarkian organisaatioissa, niin mä ajattelen myös, että tämä dialogi tässä on se avain onneen ja myöskin sen ymmärtäminen, että varsinkin asiantuntijatyyppistä työtä, niin ihmiset ei tee samalla tavalla, ei tee samalla ikään kuin nopeudella sitä.
1: Mm. Suomessa tosiaan on tehty etätöitä jo vuosikymmeniä ennen koronaa ja sitten nämä teknologiset ratkaisut olisivat mahdollistaneet laajemman etätyön tai monipaikkaisen työn jo aiemminkin, mutta ikään kuin vasta pandemian myötä se sitten löi läpi, niin mitä ajattelette, että mistä se johtuu, että se ikään kuin tapahtui vasta siinä? Mistä se kertoo?
2: Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska se on ihan totta, että meillä olisi ollut jo hyvin laaja digivalmius, teknologiset valmiudet jo ennen koronapandemiaa. Mutta että se oli se lähtölaukaus, mikä otti sitten aikaansa tämän laajan monipaikkaisen työn yleistymisen ja etätyön yleistymisen. Mä ajattelen, että varmaan tässä on niin kuin moniakin syitä, tietenkin erilaiset tavat ja tottumukset, mitä on organisaatioissa, että näin meillä on aina ennenkin tehty työtä. Mä ajattelen, että kenties tietyt johtamisvalmiuksiin liittyvät asiat, että miten me johdetaan siellä niin kuin etänä olevia ihmisiä. Yksi tekijä, mitä mä tässä yhteydessä myös toisin esille, että työlainsäädäntö on yksi asia. Meillä oli hyvin pitkään vähän, että miten me määritellään siellä etätyö ja jos siellä tapahtuu jotain vaaroja ja riskejä, niin tämä oli asia, mitä ei ollut mietitty, mikä ihan taatusti sitten vaikutti myöskin siihen työntekijöiden halukkuuteen olla siellä etätyössä. Ja myös ajattelen, että semmoinen tietty kriittisen massan puute, että sehän olisi jo ennen koronaa vaatinut vähän rohkeutta, että minä täällä olen etätyössä ja muut on läsnä työssä. Mitä se tarkoittaa sitten sen työyhteisön kannalta, ihmisen oman uran kannalta? Että varmaan monia tällaisia tekijöitä.
1: Haluatko lisätä, Teemu?
0: No ehkä vaan lyhyesti semmoinen näkökulma, että kyllä me ollaan monien tämmöisten instituutioiden ohjaaminen, en tarkoita siis organisaatioita, vaan sellaisia yhteisesti ymmärrettyjä ajatuksia siitä, että mitä on työ, mitä on koulutus, mitä on, miten asiat toimii tässä meidän ympäristössä. Ja tuommoinen murroskohta, tuommoinen pakon edessäkin tehtävä muutos, niin se ehkä sitten järisyttää jotain näitä instituutioita.
1: Tai ainakin pakottaa miettimään niitä asioita siinä vaiheessa uusiksi. Niin. Sen se tekee.
2: Ja jos tähän lisään, mä johdin korona-aikana sellaista turvallisesti etänä hanketta, missä me tutkittiin nimenomaan tätä pakotettua etätyötä. Ja sehän oli se aika, että monikaan ei ollut aikaisemmin tehnyt sitä etätyötä, mutta et sen myötä huomasikin, että tähän työ sujuu ja sitä myötä se etätyöpreferenssi, monipaikkaisen työn preferenssi myös lisääntyy. Että myöskin se oli varmaan niin kuin yksi keskeinen tekijä.
1: Niin ja sitten sitä kauttahan ne tiedot ja taidot siinä tekemisessä myös sitten karttuu. Monipaikkaisesta työstä, etätyöstä ja hybridityöstä on jonkin verran tehty tutkimusta, mutta ei kovinkaan paljon, mutta tämmöinen Johanna Janssonin henkilöstöjohtamisen alan tutkimuksesta käy ilmi, että toimiva etätyö rakentuu kolmelle perustalle, koko organisaation suunnittelulle, esihenkilö ja alaisen suhteelle ja työntekijän omalle roolille. Mulle tuli tästä sitten mieleen, että eikös nämä kaikki sovellu periaatteessa myös niin kuin ikään kuin läsnätyöhönkin? Tavallaan, että eikö tämä ole kaikki niin kuin sitä ydintä?
2: Niin, mä ajattelen, että näähän kuvaa sellaista niin kuin hyvinkin universaalia hyvän työn rakennuspalikoita, mikä on ihan taatusti, nämä on läsnä ihan kaiken tyyppisissä työssä. Olen ihan samaa mieltä.
0: Joo, tästä on helppo olla samaa mieltä ja mä näen sillä, että noitten niin kuin rakenteiden tai suhteiden kauttahan rakentuu se ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mikä on se joustava tapa tehdä sitä työtä. Ja se ymmärrys on niin kuin eri asia kuitenkin kuin se, että ei vaadittaisi. Mä näen, että työ on vaativaa monessa kohdassa, hyvin vaativaa asiantuntijatyötä tai muuta työtä ja vaatia voi ja pitääkin, mutta se nojaa siihen yhteiseen ymmärrykseen siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Ja monipaikkaisessa työssä se herättääkin sen kysymyksen, että onko se oikea kysymys se, että ollaanko läsnä vai etänä vai onko se enemmän se kysymys siitä, että onko meillä keskusteluyhteys ja mahdollisuus siitä, että miten meidän kannattaa tehdä tätä työtä.
1: Ja tässä on varmaan hirveän paljon myös niin kuin yksilöllisiä eroja työntekijöiden niin kuin kesken ja toki riippuen niin kuin työrooleista myös, että ikään kuin pitäisi ajattelen hyväksyä semmoinen jotenkin kompleksisuus ja sellainen, että ei ole yhtä mallia, mikä sopisi kaikille.
2: Se on juurikin näin ja nyt jos mennään sellaiseen polarisoituun mediakeskusteluun, että montako päivää työpaikalla täytyy olla paikalla, niin mä jotenkin haluaisin siihen tuoda uutta ajattelua, että ei juurikaan lähdettäisi miettimään sitä niin kuin numeerisesti työpäivien määrää, vaan lähdettäisiin miettimään sitä niin kuin työ edellä. Ja mä oon ihan varma siitä, että jokainen työntekijä sitten miettii sitä, että miten mä saan parhaalla tavalla tehtyä tätä työtä ja mitkä on esimerkiksi sellaisia paikkoja, että siellä halutaan tavata ne ihmiset, että ollaan sen työn ympärillä. Eli voisin räväkästi sanoa, että silloin me ei enää tarvita pizzaperjantaita tai sitten sellaisia niin kuin mood managereita sinne työpaikalle viihdyttään tai tekee askartelua.
1: Eli sitten se tavallaan se työ itsessään ja sen tekemisen tavat on työntekijälle motivoivia ja palkitsevia ja hän pystyy samalla pitämään huolta myös työhyvinvoinnista. Eiks näin? Joo. Kokoaikainen etätyö tai liikkuva työ edellyttää Pasi Pyörian mukaan työnjohdolta keskittymistä nimenomaan työn lopputulokseen sen sijaan, että olisi sitä työsuorituksen tai työajan valvontaa, niin tämäkin on ehkä Teemu tuossa aiemmin viittasitkin siihen, että milloin työ on niin kuin jossain tavallaan tehtaassa aikoinaan aloitettu ja sitten valvotaan, että miten asiat niin kuin etenee, niin tämä on myös semmoinen ehkä vanha malli siitä, että työt pitäisi aloittaa tiettynä aikana ja sitten on jotain sellaista valvontaa siinä niin kuin välissä, että jos työ on sellaista kompleksista, niin että sitten pitäisikin niin kuin ikään kuin uskaltaa luottaa, että no millainen se lopputulos on. Että siihen lopputulokseen voidaan päästä niin kuin hyvinkin monen tyyppisiä reittejä pitkin.
0: No joo, tässä ehkä tullaan yhteen mun suosikkiaiheeseen, eli mittarit ja mitä ne on. Ja se sellainen työ niin kuin panokseen liittyvä ja erityisesti siihen työaikapanokseen liittyvä mittari on aika kaukana siitä lopputuloksesta ja sen lopputuloksen arvosta. lähempänä vielä sitä on, tai lähempänä jo on sellainen prosessiin liittyvä ajatus, että mitkä on niitä toimintatapoja. Ja tämä monipaikkainen työ käsitteenä hän sallii tehtävän työtä eri paikoissa erilaisten yhteistyömallien kautta, erilaisten prosessien myötä, jolloin mä näen, että ne mittarit, ne oikeat mittarit on sieltä panoksista ehkä kohti niitä prosesseja ja sitten sitä lopputulosta. Sitten kun sitä jatketaan sitä ajatusta ja me ollaan päädytty siihen, että sellainen oikea työpanokseen, työsuoritukseen liittyvä mittari olisi se työsuorituksen, työpanoksen arvo sille organisaatiolle. Tämä on sitten taas niin vaikea mittari, että tämä vaatii sitä keskustelua, että mikä on se visio, mikä on se tarkoitus, mitä me ollaan tekemässä ja mitä me on sitten valittu tehdä, että me saadaan aikaan, kun kaikki tulokset ei näy heti. Maltetaanko me odottaa, että se kompleksinen tulos näkyy vähän myöhemmin, mutta ymmärtää, että tämä olikin itse asiassa investointi ja se tulos näkyykin sitten myöhemmin. Eli tämä yksinkertaisilla mittareilla me saadaan aika kaavamaisia ratkaisuja. Ja jos me keskustellaan niistä mittareista ja toteutetaan niitä, niin silloin on mahdollisuus, että saadaan vähän parempia tuloksia.
1: Kiinnostavaa. Haluatko Anne lisätä tähän?
2: Niin, siis mä ajattelen, että tämä on tärkeä aihe ja itse mä oon pohtinut sitä paljon, että jos meillä on työn suoriutumisen indikaattorina, vaikka että me luodaan sitä uutta, hyvin aloitteellisuutta, me keksitään jotain uutta, niin silloin tällainen niin kuin päivittäinen, miten paljon mä teen, milloin mä teen jotenkin sitä työtä, niin se jotenkin menettää merkityksensä. Että mä ajattelen, että me tarvittaisiin yhä enemmän ymmärrystä myöskin siinä tässä niin kuin hyvin intensiivisessä työelämässä ja me palaverismihankkeessa se havaittiin, että luova työssä suoriutuminen hyötyy todellakin ajasta ja siitä palaverien vähäisyydestä, että aikaa ajattelulle, että sitä mä toivon monessa työssä.
1: Workwell-tutkimushankkeeseen on valittu 6 edelläkävijäyritystä kehittämään tätä kestävää ja hyvinvointia luovaa työelämää ja tutkijat on haastatellut yrityksiä ja monet on tuoneet esille erityyppisiä murroksia, jotka työtä muovaa ja siihen vaikuttaa, niin voitteko tässä vaiheessa, vaikka tutkimushanke alussa, niin sanoa jo, että minkä tyyppisiä murroksia, tekoäly varmaan yksi.
2: Kyllä.
1: Ja mitä muuta?
2: Kyllä. Ja totta kai näitä kaikkia organisaatioita, kiitos vielä heille siitä, että lähtivät tähän hankkeeseen mukaan, niin puhutti tämä monipaikkainen työ ja miten se järjestetään, että he koki, että se on tärkeä asia, mitä he haluaa sitten kehittää. Mutta yhtä lailla siellä on meidän keskustelussa havaittu, että tekoälymurros on kenties isompi asia kuin monipaikkainen työ, mutta että siellä on myös monia muita asioita, mitkä puhututtaa, mietityttää. Yksi asia liittyy tähän demografisiin tekijöihin, ikäjohtamiseen, tietyt kokeneet työntekijät eläköityy, miten saadaan nuoret työntekijät sitoutettua, eli ikäjohtamiseen liittyvät kysymykset ja kyllä mä myös laajassa mittakaavassa ajattelen myös, että tällainen kestävä työelämä, vihreä siirtymä, se on ihan taatusti joka asia, joka jokaista organisaatiota puhututtaa tällä hetkellä ja mietityttää.
0: Joo, kyllä tämmöinen hanke, jossa on 6 edelläkävijäyritystä, niin kyllähän se tarjoaa hienon mahdollisuuden meillä nähdä monenlaisia asioita ja juuri niitä todellisia murroskohtia.
1: Konkreettisia, arkisia, joo.
0: Just näin, ja niitä, että mitkä asiat on isoja, ja miten nämä yritykset, jotka on tämän monipaikkaisen työn haasteita ratkoneet jo monella tavalla, ja osa jopa niin kuin ratkoneet ensin tietyllä tavalla, ja sitten parantaneet, kehittäneet, muuttaneet, kun yritys on vaikkapa kasvanut ja muuta, niin kyllä se on hieno mahdollisuus. Ja jos mietitään näitä murroskohtia, niin ehkä tartun vielä mainittujen lisäksi siihen, että kyllähän tämä monipaikkainen työ on myös sidoksissa sitten vaikkapa tuonne kestävyysmurroksen suuntaan. Eli kyllä me voidaan tehdä järkeviä ratkaisuja paitsi niin, että me mietitään, että no missä me tehdään asiakastyötä tai miten me niin ohjataan sitä työn tekemisen paikkaa ja työn tekemisen muotoja. Me voidaan tehdä niitä päätöksiä myös planeetta edellä. Me voidaan miettiä, että no mikä on järkevää, mihin me kokoonnutaan, mihin me lähdetään, mitä me tehdään virtuaalisesti. Ihmiset haluaa tämmöisiä, niin kuin, että he he myös työssä, niin kuin vapaallakin, saa tehdä semmoisia valintoja, joiden takana he sitten oikeasti on.
1: Mm. Monipaikkaisuushan on toisaalta, on sellaisia organisaatioita ja yrityksiä, joissa se on niin kuin ihan tavallista arkea, mutta sehän ei ole tapahtunut niin, että se olisi simsalabiin ollut sitä, vaan se on vaatinut just sitä reflektointia ja ehkä käytänteiden kokeilemista ja testaamista. Mutta se, että tosiaan kun sitä työtä tehdään niin kuin eri paikoissa ja joskus myöskin eri aikavyöhykkeillä, niin mitä te ajattelette, että kuinka paljon meillä on tällaisia ikään kuin työpaikkoja, missä ollaan jotenkin onnistuttu ratkomaan niitä niin kuin kestävällä tavalla, vai kuinka paljon meillä on sellaisia, että meillä on niin jotain vanhoja käytänteitä ja sitten pikkasen vähän siihen uusia, mutta tavallaan laahataan niin kuin semmoisen isomman, niin kuin, että se muutos ei ole tapahtunut riittävän kestävästi tai moninäkökulmaisesti.
2: Mm. Me tehtiin korona-ajan jälkimainingeissa selvitys siitä, että onko työpaikallanne keskusteltu monipaikkaisen työn käytänteistä, ja siinä kohden se oli vielä kovin harvinaista. Eli voi olla, että ihan siellä koronapandemian jälkeen ajauduttiin tiettyyn käytäntöön, mutta että mä ajattelen, että meillä on paljon organisaatioita, mitkä on hyviä esimerkkejä siitä, että tätä on harkittu, on keskusteltu työntekijöiden kanssa, kokeiltu, ehkä kantapään kautta myös opittu ja päädytty tietynlaiseen malliin, mutta että sellaista varsinaista statistiikkaa, että miten Suomessa tästä on onnistuttu, niin ei minulla ainakaan ole tiedossa.
1: Mutta ehkä tähän hankkeen myötä tulee sitten tarkempaa tietoa. Haluatko sä lisätä, Teemu, jotain?
0: No joo, kyllä siis sellaisia edelläkäviä yrityksiä on ollut ilo työskennellä monien sellaisten kanssa, joissa käydään sitä avointa keskustelua, että miten työtä kannattaa tehdä, ja mä ehkä tuon tähän semmoisen näkökulman myös monipaikkaiseen työhön liittyen, mikä joissain yrityksissä on ihan aktiivisen keskustelun alla, että se kokonaiskuormitus työntekijöillä pitää pysyä aisoissa myös monipaikkaisessa työssä. Eli se, että tehdään työtä monipaikkaisesti, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ollaan aina online, ollaan aina saavutettavissa ja tavoitettavissa, vaan tehdään työtä niin kuin paikasta riippumatta ja sen ehdolla, että mikä on mielekästä. Ja kun puhutaan sitä työpanoksen kokonaisarvosta, niin jos me investoidaan työntekijöiden hyvinvointiin myös sillä tavalla, että se heidän kokonaiskuormitus pysyy aisoissa, niin se on itse asiassa hirvittävän kannattava investointi. Ja moni yritys tavoittelee ja vähintäänkin tapailee tämän tyyppisiä malleja tällä hetkellä.
1: Kiinnostavaa.
2: Mä ajattelen, että me ei vielä osata kuitenkaan hyödyntää tämän monipaikkaisen työn tarjoamia mahdollisuuksia, ja mä mietin, että onko jotain käytänteitä sitten erilaiset juuri Teams-kokoukset. Viittasit Satu tähän, että ihmiset työskentelee eri aikavyöhykkeillä. Mä ajattelen, että me ei vielä ymmärretä, että miten tämmöistä asynkronista työtä pitäisi parhaalla tavalla järjestää. Mä ajattelen, että siinä on kenties vielä meillä oppimista. Että mä ajattelen ja toivon, että täällä on viisaat aivot sitten miettimässä meidän Suomen yhteiskunnassa, että miten me hyödynnetään tätä työtä. Että tässä varsinkin tässä niin kuin ihmisten välisessä viestinnässä mä ajattelen, että on ihan taatusti vielä sellaista kehitettävää.
1: Vähän mainitsitte tuosta vihreästä siirtymästä ja tällaisesta ekologisesta näkökulmasta, niin Juha Kuisma pohtii, että etätyö voi muuttaa myös suhdettamme luontoon, että etätyö tai monipaikkainen työ mahdollistaa ne päivittäiset luonnossa piipahtamiset, ellei sitten ole se, että joku seuraa sitä hiiren kursoria siellä, että sinne puistoon ei voi piipahtaa, mutta kunnallisalan kehittämissäätiön polemiasarjassa Juha Kuisma ja Pekka Sauri ovat tosiaan pohtineet etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa, etätyön ja monipaikkaisuuden tila tekstissä myös tätä niin kuin luontosuhdetta. Ja luonnostahan me tiedetään, että se kohentaa ihmisen hyvinvointia monella tavalla, ja tästä on olemassa mitattua dataa. Verenpaine laskee, sydämen syke rauhoittuu, hengitys rentoutuu. Niin mitä te ajattelette tästä luonnon merkityksestä monipaikkaisen työn kontekstissa, ja sitten jos me ajatellaan niin kuin, hyvinvointia myös?
2: Mä ajattelen, että tosi tärkeä asia, ja tätähän on juuri tutkittu, näitä luonnon elvyttäviä vaikutuksia, ja mä ajattelen, että siinä on myös uusi kiinnostava kohde, että miten me saadaan enemmän siihen niin kuin työpäivään tuotua niitä luontoelementtejä. Että, ja mä ajattelen, että Suomi voisi olla tässäkin asiassa hyvin edelläkävijä, koska meillähän sitä luontoa on aika lailla joka paikassa. Mä ajattelen, että tämä on tärkeä asia, ja monille ihmisille se on myöskin arvo ja että halutaan sitä työtä järjestää niin, että se mahdollistaa sitten hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Ja monelle suomalaiselle me todettiin se korona-aikana jo monissa tutkimuksissa, että luonto on todella tärkeä elementti.
1: Mm.
0: Joo, erittäin tärkeä asia ja tärkeä kysymys. Ja mä näen, että helposti me mielletään tässä monipaikkaisessa työssä, että me tehdään joustavia mahdollisuuksia etätyöpisteille ja sallitaan sitä ajallista

0: ne paikat, missä sitä työtä tehdään toimitiloissa ja miten se päivä rytmittyy siellä. Eli ei niin, että nämä hienot mahdollisuudet koskisi vain esimerkiksi henkilöitä, jotka tekee pääsääntöisesti etätöitä.
1: Mm, kyllä, hyvä huomio. Verohallinnossa työskennellään etätyön hybridimallissa ja työn tuottavuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella hybridityö on vähentänyt sairauspoissaoloja ja tilojen määrää on ollut mahdollista vähentää. Ja tässä monitieteisessä Workwell-tutkimushankkeessa niin tavoitteena on uudistaa näitä käytänteitä kohti just tätä kestävää työelämän mallia, niin teillähän tässä kyse on siitä, että hyvinvointia ja tuottavuutta ei nähdä toisilleen vastakkaisina, vaan nimenomaan ikään kuin toisiaan tukevina.
2: Mm. Me halutaan erityisesti ymmärtää, että minkälaiset tekijät on yhtä aikaa edesauttamassa näitä. Ja monesti aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on kuvattu sitä, että hyvinvointi tuottaa tuottavuutta, mutta että me esitetään, laitetaan myös kysymysmerkki tämän perään, että tutkitaan, että onko se nyt näin, koska ainakin mä ajattelen, että se ihan taatusti menee myös niin, että kun me tehdään työtä hyvin, me motivoidutaan niistä tuloksista, niin se on tekijä, mikä sitten ruokkii myös sitä työhyvinvointia. Ja mä oon itse tutkinut paljon työn imua, niin sitä mä peräänkuuluttaisin niin kuin tässä, että monesti se ymmärrys siitä, että mitä se työhyvinvointi on, niin se ei ole pelkästään sitä, että sattuuko niskaan ja hartioihin, vaan mä ajattelen, että työn imu on sellainen työhyvinvoinnin tila, mitä me tarvitaan erityisesti tässä myöskin monipaikkaisessa työssä yhtä lailla myös kaikessa, että se on sellainen tila, että työntekijä haluaa sitten panostaa siihen työhön ja tehdä parhaansa.
1: Mm.
0: Joo, yksi semmoinen käsiteasia tulee tässä mieleen, että kun me puhutaan tuottavuudesta, niin perinteisesti ymmärrettynä sekin saattaa olla sieltä teollistumisen suunnalta. Me on viime aikoina enenevässä määrin puhuttu tuloksellisuudesta tämänkin hankkeen ympärillä, jolloin me sallitaan semmoinen laajempi ymmärrys siitä, että mitä tehdään, mitä siitä seuraa. Ja molempiin suuntiin mietitään, eli hyvinvointi voi lisätä tuloksellisuutta, tuloksellisuus voi synnyttää positiivisen kierteen hyvinvointivaikutuksineen. Ja tähän ehkä liittyy se ajatus siitä, että onko meillä semmoinen psykologinen turvallinen tilanne ja positiivinen kehä, jolloin me uskalletaan jotenkin myöskin kertoo niistä haasteista tai vaikka ihan henkilökohtaisista ongelmistakin, jotka vaikuttaa siihen työn tekemiseen, koska jos me pelätään oman persoonan tai omien asioiden niin kuin näkemistä tai tunnistamista siellä työmaalla, niin sitten semmoinen pelon ilmapiiri, sillä on sitten taas kielteisiä vaikutuksia sekä hyvinvointiin että tuloksellisuuteen. Mm.
1: Ja varmaan semmoiseen uuden innovointiin, mistä Anne tuossa puhuit, että tuskinpa kukaan pelokkaana selviytymismoodissa keksii mitään uutta.
2: Ei, ja me tiedetään se, että esimerkiksi työuupumustilana, myöskin jo lievät työuupumusoireet, niin ne on sellaisia, mitkä niin kuin kaventaa sitä meidän kognitiivista kapasiteettia ja varmaan kaikkien kuulijoidenkin on helppo kuvitella, että niinä päivinä, kun on erityisen väsynyt, niin ei ihan taatusti halua panostaa ei työhön eikä kenties sinne yhteisöllisyyteenkään.
1: Mm. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten työhyvinvoinnin kehitystä vuosina 2019, 2023 ja 2025 ja suomalaisten työuupumusoireilu on kasvanut lievästi ja tylsistyminen on lisääntynyt ja Anne Mäkikangas, niin kuin kerroitkin, että sä oot tutkinut sekä työhyvinvointia että työuupumusta, niin mitä sä ajattelet, mistä tämä kertoo nämä Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen tulokset?
2: Kyllä. Me ollaan nähty siinä eri mittauspisteistä riippuen, että joko siellä on pysynyt pahoinvointi ikään kuin samalla aika korkealla tasolla tai sitten lievää nousua siellä on tapahtunut. Ehkä sellainen, mitä mä mietin ja mistä nyt olen vähän huolissani ja mikä näkyy myös meidän tutkimuksissa, myös Työterveyslaitoksen tutkimuksissa, että sellaiset riskiryhmät nyt erityisesti näyttää olevan nuoret työntekijät. Se on havaittu koko koronan ajan, mutta että yhtä lailla näyttää, että esihenkilöillä työuupumuksen oiretaso on nousussa. Ja mä ajattelen, että tämä on hyvin huolestuttava kehityskulku ja että miten me tähän niin kun pystyttäisiin sitten puuttumaan, koska esihenkilöt, johtajat on todella tärkeässä roolissa, kun mietitään sitä niin kun työn strategista johtamista, psykososiaalista turvallisuusilmapiiriä, eli heidän

0: pitäisi olla, pystyä olla sitä luomassa. Et, ja jotenkin mä mietin, että miten tämä vaikuttaa myös siihen, että ketkä on tulevaisuudessa myöskin halukkaita hakeutumaan esihenkilötehtäviin.
1: Mm, niin, että jos se näyttäytyy siltä, että se on aivan liian kuormittavaa, niin,
0: kyllä.
1: Niin ja, sehän vähentää niitä halukkuutta kyllä. siihen.
0: Ja mä ajattelen, että se esihenkilötyön resurssointi, niin mä ajattelen, että se on hyvä ottaa organisaatiossa tarkastelun kohteeksi, että pystyykö esihenkilöt tekemään sitä työtä. Ja ei voida ajatella, että se esihenkilötyö on jotain sellaista, mikä tapahtuu siinä kaiken muun työn päälle. Milloin siitä työpäivästä, työkuormituksesta tulee ylipursuava.
1: Tai että esihenkilö tietää vastauksen kaikkeen, niin kun, että siinäkin tullaan siihen dialogiin.
0: Ja alaistaitoihin, työntekijätaitoihin.
1: Sä oot, Anne, puhunut myös tämmöisestä organisaatiokansalaisuudesta, että ehkä mulla tuli tämä niinku mieleen siitä, että kun Teemu mainitsi tästä psykologisesta turvallisuudesta, eli kerrotko vähän tästä organisaatiokansalaisuudesta, että onko se just sitä aktiivista otetta, oli se sitten niinku ikään kuin myönteistä tai kielteistä tai neutraalia asiaa?
0: Mä ajattelen, mun ajatuksissa organisaatiokansalaisuus on sellaista, että me tehdään sitä omaa tonttia hyvin, mutta sen lisäksi ollaan myös kiinnostuneita laajemmin siellä, että mitä organisaatiossa tapahtuu ja halutaan olla mukana sitten miettimässä ja kehittämässä sitä toimintaa. Ja siihen kuuluu myös tämmöinen vahva sosiaalinen komponentti, että halutaan myös huolehtia niistä toisista työntekijöistä. Eli juurikin tämmöinen niin kuin sosiaaliset siteet ja yhteisöllisyyden asiat. Eli mä ajattelen, että tämä on semmoinen kenties haaste, jos mietitään etätyötä tai monipaikkaista työtä, että miten me sitten kaikki saadaan niin kuin sitoutettua tällaiseen organisaatiokansalaisuuteen. Mutta en malta olla sanomatta, että kyllä mua se polttelee niin kovasti se työn imun niin kuin, työhyvinvoinnin tuntemus. Mä oon esimerkiksi jo aikoja sitten, siitä taitaa olla jo monta kymmentä vuotta, niin julkaisin yhden artikkelin, missä todettiin, että työn imu on se, mikä esimerkiksi organisaatiomuutoksessa kannattelee sitä, että se työntekijä haluaa olla aktiivisesti muutoksessa mukana, ottaa selvää. Että ei voida nähdä tässäkään asiassa, että se työhyvinvointi olisi jotenkin niin kuin se lopputulema, vaan se on se kaiken lähtökohta, mihin pitäisi panostaa. Ja mä näen, että organisaatiokansalaisuudessa myös se työn imu on tärkeä, mutta mä myös toivon, että meidän Workwell-hankkeet antaa tästä uutta tietoa.
1: Teemu Laine, sä oot sanonut, että reflektoivasta työntekijästä ei tarvitse olla niin kuin kovinkaan huolissaan, niin kertoisitko tästä lisää?
2: Joo, tämä lause tuli yhdeltä meidän hankeyritykseltä ja tämä on musta sisältää hyvin monipuolisesti viisautta siitä, että kun meillä on niitä ihmisiä, joilla on tilaa siinä työssä ja toimenkuvassa reflektoida, no ideoida, pohtia itseään, omaa toimintaa osana sitä kokonaisuutta. Mä oon puhunut siitä, että se on semmoinen edullinen vakuutus, että kun ymmärtää sen, että mitä on tekemässä ja mitä siinä ympärillä ollaan tekemässä, mistä rahat tulee, mihin ne menee ja niin edelleen. Sellainen reflektointi monipaikkaisessa työssä johtaa usein siihen, että me ehkä kuullaan, huomataan niitä haasteita jo ennen kuin ne realisoituu. Ja sitten ei voida kuitenkaan edellyttää, että kukaan reflektoi, välillä tehdään, välillä reflektoidaan ja kukaan ei myöskään ole jotenkin immuuni kaikille niille haasteille. Eli totta kai niin kuin voidaan kantaa huolta, voidaan olla huolissaan tavallaan kaikista, mutta näiden ihmisten kohdalla niin ne riskit on ehkä pienempiä. Kääntöpuolena mä tähän toisin sellaisen, että se, kun mä näen talouden kautta ja investointien kautta monia asioita, niin sitten kun niitä haasteita ilmenee tämmöisen reflektiivisen ihmisen esiin tuomana tai muuten, niin se saattaa olla yritykselle, organisaatiolle se kannattavin investointi ennaltaehkäistä vaikka näitä työuupumukseen liittyviä asioita tai tarttua niihin, kun niitä ilmenee. Nekään ei ole silloin ongelmia, jotka ovat ikään kuin kustannuksia vain, vaan ne on investointeja sille, että me oikeasti pystytään toimimaan tulevaisuudessa kestävällä tavalla ja kyseinen ihminen pystyy toimimaan tulevaisuudessa kestävällä tavalla. Tämä on sijoitetun pääoman tuottoasteella mitattuna niin ehkä kannattavin mahdollinen investointi asiantuntijayrityksissä.
1: Niin, onko tota ihan jotenkin ymmärretty siinä mielessä, kun ajatellaan, että kuinka paljon on sitä työuupumusoireilua. Työuupumukseen sairastutaan Suomessa tosi paljon myös, että se, että sen ennaltaehkäisy, jos se nähtäisikin investointina.
2: No mulla ei valitettavasti, mä heitin provosoivasti sen return on investment väitteen.
1: Tartuin nyt tähän tässä siihen.
2: Mutta mä tiedän sen, että tutkimusta on tehty paljon esimerkiksi tämmöisistä, että psykologiresurssit esimerkiksi nuorten ihmisten parissa, kuinka moninkertaisesti tämän tyyppiset satsaukset maksaa itteensä takaisin. Että kyllä mä näen, että se logiikka on aika universaali.
1: Mm, ja onhan meillä siis kaikkia tällaisia, miten pyritään tietyn tyyppisillä ruokavaliolla. Meillä on ruokalautasmallit ja pyritään ehkäisemään jotain sairauksia tietyillä suosituksilla. Että tavallaan sehän on ihan sitä samaa, mutta ehkä meidän on aina jotenkin vaikeampi hahmottaa niitä mielen juttuja.
0: Mm. Ja kyllähän me toisaalta hyvin paljon tiedetään, että mitä taas niin kun, tietyt pahoinvoinnin oireet maksaa. Mitä maksaa työuupumus, mitä maksaa absenteismi, presenteismi silloin, kun me työskennellään kenties siellä sairaana, ei niin tuottavana. Että kyllä meillä siitä paljon on jo laskelmia, tietoa. Mutta että toisaalta meillä on myös siitä, nyt mä jatkuvasti palaan siihen työn imuun, mutta että juurikin, että mitä siellä vaikka se työn imuinen työntekijä, niin hän oikeasti tuottaa euromääräisesti enemmän. Tästä on tosi viehättäviä kansainvälisiä tutkimuksia tehty. Esimerkiksi työnimuinen tarjoilija, miten paljon enemmän hän saa myytyä asiakkaille kuin sitten voisi sanoa, että vähän työhönsä leipiintynyt.
1: Mm. Kiinnostavaa. Monipaikkaista ja digitalisoituvaa työtä on tarkasteltava syvyys, laajuus sekä erilaisissa kehäkonteksteissa. Et yksi kehä on tämä yrityksen strategia, arvot, johtaminen, organisaatiokulttuuri, yksilö, työroolit, yhteisö. Ehkä me ollaan näissä kehissä tässä nyt käyty vähän piipahtelemassa. Ja sitten lisäkehiä muodostuu niin yhteiskunnallisesta, kansallisesta, paikallisesta ja globaalistakin tasosta ja unohtamatta sitä ilmastokriisiä ja kestävää siirtymää. Mutta nyt siis, miten kestävä työelämä ja työpaikka luodaan? Tämä on vähän epäreilu kysymys. Mä pahoittelen, teillä on hanke alussa ja mä kysyn teiltä nyt tätä, mutta siis nyt voitte heittää siis hatusta ennen kuin on tutkimustulokset.
2: No mä näen, että tulevaisuuden siinä kestävässä työelämässä, niin me rakennetaan läpinäkyvyyden päälle. Eli avoimuus siitä, että miksi organisaatio on olemassa, se on oikeasti olemassa siis sitä varten, kuin sen kerrotaan olevan, ja se on keskusteltu ja jaettu ymmärrys siitä. Ja nyt kun saa olla tällainen idealisti tässä vaiheessa hanketta ja muutenkin voi olla, niin se johtaminen jotenkin perustuu myös siihen ymmärrykseen näistä asioista. Se perustuu myös dialogiin niistä asioista, koska meillä on asiantuntijaorganisaatioissa ihmisiä, jotka tietää todella paljon. On niin ollut ilo tehdä työtä vuosien varrella niin kuin valtavan niin kuin hienojen asiantuntijoiden kanssa. Tieto on siitä, että kuin paljon sitä tietoa on, niin se keskustelu on se, mihin nojataan. Ja se on se visio, se on se työpanoksen arvo, joka nähdään ja ymmärretään jotenkin laajasti ja eri merkitysten kautta. Ja ehkä sitten se vielä, että kaikkien ei tarvitse tehdä tulevaisuudessakaan työtä samalla tavalla. Kaikkien ei tarvitse innostua samoista virtuaalisista tai monipaikkaisista ratkaisuista. Löydetään kompromisseja, sovitaan työjaoista, tehdään yhteistyötä sekä viikon sisällä, päivien sisällä että yli ajan. Nyt mä ideoin, nyt mä visioin, nyt mä kouluttaudun, nyt mä kehitän itseä. Ja sitten joissain tilanteissa on ikään kuin sadonkorjuun aika näille, mitä on kylvetty, ja se jotenkin ymmärretään. Totta kai tämä on idealismia ja se, että missä kaikkialla se toteutuu, on sitten ajan kysymys.
1: Entäs Anne?
0: Tämä on iso kysymys. Mä mietin, että totta kai me tarvitaan sitten jotenkin sellaista globaalia toimintaympäristöä ja säätelyä. Se, mitä mä ajattelen, että me tarvitaan myös yhtä lailla työpolitiikkatoimenpiteitä meillä lainsäädäntöä, mikä mä ajattelen, että Suomessa on varsin hyvällä tasolla. Ja juurikin meillä on julkaistu uusi työelämän kehittämisstrategia sinne vuoteen 2035, niin mä ajattelen, että nyt ihan kaikki siellä voi olla miettimässä, että miten teemme niitä hienoja strategioita ja visioita sitten ruvetaan toteuttamaan käytännössä. Ja mä ajattelen, että muutoshan on aina kaikkein vaikein ja helpoin aloittaa itsestä. Jokainen työntekijä voi tehdä asioita sen eteen.
1: Vielä haluan kysyä teiltä, että millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella? Ja nyt saa ihan semmoisen utopiahatun jo laittaa päähän, mikä voi olla tutkijalle tai professorille hieman haastavaa, mutta nyt vaan utopiat kehiin.
0: Kyllä meiltä varmasti Teemun kanssa ajatuksia löytyy. Mä jotenkin, jos mä lähden liikkeelle siitä, että mitä mun työpsykologin sydän haluaa ensinnäkin sanoa, nyt kun puhutaan tästä niin kuin tekoälymurroksesta ja kaikesta työelämän kiihtymisestä, niin mä toivoisin, että sitä osattaisiin miettiä sillä keinoin, että millä tavalla se helpottaa työtä. Nyt siellä saattaa olla nyt sellaisia ensimmäisiä merkkejä, että se jopa lisää sitä intensifikaatiota, se lisää kognitiivista kuormitusta, niin tähän mä nyt toivoisin sellaista niin kuin viisautta miettiä sitä työn ikään kuin harkintaa ja tueksi. Ja sitten mun iso visio on, että me siirryttäisiin ajattelemaan kestävästä työelämästä kohti uudistuvaa regeneratiivista työelämää. Ajateltaisiin asioita uusiksi.
2: Joo, hyvin tiiviisti. Ehkä tässä on näitä asioita jo paljon tullutkin. Mä ajattelen niin, että me ollaan toteuttamassa työelämässä tiettyä visioa, joka ei ole jonkun muun, vaan se on oma. Ja sitä kautta me pystytään hyvin tehokkaasti miettimään, mitä meidän kannattaa tehdä.
1: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Yhdysvaltalainen filosofi, kirjailija ja zen-opettaja David R. Loy opettaa useissa yliopistoissa ja hän hahmottaa ekologisen kriisin ulkoisena ympäristöongelmana ja sisäisenä henkisenä kysymyksenä. Ekodharma on ensimmäinen suomennettu teos, jonka Mikko R. Iäs on siis suomentanut ja Loy viittaa teoksessa muun muassa William Blakeen näin. Nähdä maailma hiekanjyvässä ja taivas niittykukassa. Pitää äärettömyyttä kämmenellä ja ikuisuutta yhdessä tunnissa. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja tämä ja aiemmat ohjelmat voit kuunnella Yle Areenasta ja voit klikata ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Kestävän työelämän mallista puhuttiin tänään Havaintoja muutoksesta -ohjelman suorassa lähetyksessä. Satu Kivelän vieraina olivat professorit Anne Mäkikangas ja Teemu Laine. Klassinen musiikki soi 9 minuutin kuluttua Klassinen kattauslähetyksessä. Kuunnellaan sitä ennen jo hieman klassista musiikkia ja sitten kuulemme tuoretta tietoa Marko Gustafssonin huomisesta ohjelmasta. Tämä on Andante Ernst Milkin suomalaisesta sarjasta orkesterille.

0: Ari Rasilaisen johtamaa Radion sinfoniaorkesteri soitti Ernst Milkin suomalaisesta sarjasta orkesterille Andanteen. Klassinen kattaus 4 minuutin kuluttua tarjoilee lisää klassista musiikkia, mutta täällä vieraana täällä studiossa on nyt Marko Gustafsson.
1: Klassinen
0: Marko Gustafsson.
1: Joo.
0: Sinulla on huomenna jälleen ohjelma 10:00 tulossa. Millainen vieras huomenna on?
1: Huomenna on hyvä vieras. Onko Heikki tämä mikki auki, kun mä en kuule itse mitään?
0: Säädä sieltä kuuntelua lujempaa. On se kyllä mittarin mukaan. Kyllä.
1: No sitten joo. No nyt mäkin kuulen oman äänen. Siitä tulee hämmentävä olo, kun puhuu, joo, mutta ei kuule kuulokkeesta ääntä. Joo. Huomenna on vieras, niin kuin joka torstai, huomenna on sellainen vieras kuin Christopher Strandberg. Mitäs hän tuo sinulle mieleen?
0: Tanssii tähtien kanssa ja tämmöinen valoisan oloinen kaveri.
1: Valittu Suomen positiivisimmaksi ihmiseksi, tekee omaa stand-up-komiikkashouta tällä hetkellä Kansanmies nimellä. Tosi räävitöntä huumoria kaikesta mahdollisesta ja mahdottomasta. Eli läpeensä hauska mies, eikö niin?
0: Niin, tämmöinen mielikuva varmaan.
1: No niin, sä arvasit, että mä syötän sulle tämmöisen mielikuva. Ja sama mielikuva on varmaan hyvin monella, mutta jos haluaa kurkistaa ajatuksiin tämän hauskan kansanmiehen hauskojen ajatusten taakse, niin kannattaa kuunnella huomenna. Nimittäin Christopher on, en mä sanoisi, että hän on kauhean vakava tyyppi, mutta hän on hyvin paljon pohtinut erilaisia ihmisyyteen, miehen rooleihin, naisen rooleihin, ylipäätään niin kuin elämiseen liittyviä tämmöisiä syvempiä kysymyksiä, ja niistä keskustellaan huomenna. Emme keskustele viihdeohjelmista, emme keskustele petolliset sarjoista tai putouksista tai stand-up-komiikasta, vaan enemmänkin sellaisesta, että minkälaisia ajatuksia meidän tulisi ottaa huomioon, jotta me voisimme kohdella kanssa ihmisiämme paremmin. Kuulostako tylsältä?
0: Ei. Ja mitä kävin katsomassa tuolta areenasta, niin hänelläkin on, ei nyt pelkkää iloa ollut tässä elämässä.
1: Juu, ehdottomasti on ollut kovia paikkoja ja on niin kuin, no yksi mikä tulee tässä ohjelmassakin huomenna esiin, niin sellainen, että kun oikein läheinen ja hyvä ystävä tapetaan, niin miten se muuttaa ihmisen käsitystä kaikesta, koska jos ihminen ajattelee, että kaikkiin asioihin, kaikkiin ihmisiin pitää voida suhtautua lähtökohtaisesti sillä tavalla, että kyllä tuo hyvää tarkoittaa. Siellä on perimmäisenä ajatuksena joku, että hyvin tämä tulee päättymään. Me kaikki tahdomme, että tämä päättyy hyvin. Mutta sitten kun tapahtuu jotain niin kuin niinkin totaalista, että henki riistetään, niin meneehän se ajatusmaailma kaikilta ihan pirstaleeksi.
0: Christopher Strandberg, näyttelijä, juontaja, siis huomenna torstaina 27. päivä elokuuta Marko Gustafssonin vieraana 10:00. Osaatko jo kertoa tulevista ohjelmista?
1: Osaan ja kerron mielelläni. Niin. Seuraavana torstaina semmoinen yksi kirjailijatyyppi, joka on 40 vuotta täällä kirjuutellut menemään, aloitti Leijat Helsingin yllä, oli hänen esikoisteoksensa, ja siitä tulee nyt 40 vuotta tänä vuonna kuluneeksi, sanoko jo?
0: Westö.
1: Ja aivan oikein, Jail Westö ensi torstaina. Ja sitten seuraavana päästään taas, Heikki, mä tiedän, että sä oot musiikin ystävä ja bluesmusiikinkin, niin mitäs Erja Lyytinen, haluaisitko kuunnella hänen haastattelun?
0: Ilman muuta.
1: Hän tulee sitten niin kuin seuraavalla viikolla.
0: Hienoa, monipuolisia vieraita jälleen. Kiitoksia Marko Gustafsson.
1: Kiitti, kun sai olla.
0: Torstaisin ja huomenna käännekohdissa Christopher Strandberg 10:00 torstaina. Kiitoksia Marko Gustafsson, ja nyt siirrymme klassisen kattauksen pariin. Klassinen kattaus alkaa tänään itävaltalaisen säveltäjän Carl Michael Ziehrerin valssilla. Ziehrer oli yksi kuuluisaan Strauss-säveltäjäsuvun keskeisiä kilpailijoita. Viiniläisneidot on Ziehrerin rakastetuimpia sävellyksiä. RSO:ta johtaa Georges de Kocinski.

George Kocinski johti Radion sinfoniaorkesteria, joka soitti Carl Michael Ziehrerin valssin Viiniläisneidot. Viinistä jatkamme nyt 1600-luvun Roomaan. Stefano Landi oli italialainen varhaisbarokin säveltäjä ja laulaja, joka palveli Roomassa muun muassa Borghesen ja Barberinin vaikutusvaltaisia sukuja. Tämä on Gran Tempo. Olen rakastanut sinua kauan on Landin sävellys tenorille ja soittimille. Tenori Marco Beasley laulaa, Larbe Chatta vanha musiikin yhtyettä johtaa Kristiina Pluhar.

tenori Marco Beasley ja Kristiina Pluharin johtama L'Arbeciata vanha musiikin yhtye esittivät Stefano Landin säveltämän laulun Tamai Gran Tempo. Johannes Menardus Könen oli 1800-luvulla elänyt alankomaalainen säveltäjä ja fagotisti, joka soitti muun muassa kuningas Wilhelm II:n hoviorkesterissa. La Serenata on Johannes Könenin nocturno huilulle ja orkesterille.

huilisti Jacques Jean ja Thierry Fischerin johtama Alankomaiden radion kamariorkesteri soittivat Johannes Köönenin Nocturnon huilulle ja orkesterille. Nocturno tunnetaan lisän nimellä La Serenata. Espanjalaisen Pablo de Sarasaten virtuosikappaleen Navarra kahdelle viululle tulkitsevat nyt Gil Shaam ja Adele Anthony sekä Kastilian ja Leonian sinfoniaorkesteri kapellimestarina Alejandro Posada.

Tämä esitys oli taltioitu konsertissa Pohjois-Espanjan Valladolidissa vuonna 2008. Viulistit Gil Shaham ja Adele Anthony sekä Alejandro Posadan johtama Castilian ja Leonin sinfoniaorkesteri soittivat Pablo de Sarasaten säveltämän virtuosikappaleen Navarra. André Frédéric Ehler oli ranskalainen säveltäjä ja musiikkipedagogi, joka työskenteli muun muassa Pariisin konservatoriossa kirjastonhoitajana ja säästyksen opettajana. Ehlerin tuotannossa on runsaasti sävellyksiä puhallin kokoonpanoille. Lucien Morin johtaa Bordeauxn kaupungin puhallinorkesteria, joka soittaa nyt Ehlerin säveltämän alkusoiton puhallinorkesterille numero 16.

Lucien Moran johtama Bordeauxn kaupungin puhallinorkesteri soitti André Frédéric Ellerin alkusoiton puhallinorkesterille numero 16. Klassinen kattaus päättyy tänään Ludwig van Beethovenin niin sanottuihin kakadumuunnelmiin pianotriolle. Teema on peräisin itävaltalaisen säveltäjän Wenzel Müllerin laulunäytelmän Die Schwestern von Brahe laulusta Ich bin der Schneider Kakadu.

Klassisen kattauksen päätteeksi kuulimme Ludwig Beethovenin muunnelmia pianolle ja viululle sekä sellolle G-duuri. Wenzel Müllerin laulunäytelmän Die Schwestern von Brahe laulusta Ich bin der Schneider Kakadu. Eugene Istomin soitti pianoa, Isaac Stern viulua ja Leonard Rose selloa. Tämä äänitys oli vuodelta 1968. Tämän klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov. Seuraavaksi luen päivän mietelauseen ennen kello 12 Yle Uutisia. Kiinalainen Tao Yuanming on yksi maansa tunnetuimmista runoilijoista. Hänen elinaikanaan 300- ja 400-luvuilla Kiina oli jakautunut eri valtioihin, jotka kävivät sotia. Oli nälänhätää ja talonpoikaiskapinoita. Näin Tao Yuanming pohtii ihmisen elämää. Ihmisen elämä on juuria vailla. Kuin tiellä pyörteilevä tomu, tuulen oikkujen hajaannuttama. Sillä ei ole pysyvää muotoa. Maailmaan syntyneet ihmiset ovat kaikki veljiä. Miksi meidän tarvitsisi välittää verensiteistä? Kun tulemme iloisiksi, on syytä nauttia elämästä. Kun saat viiniä, kutsu koolle kaikki naapurisi. Kukoistavat vuotemme eivät palaa. Jokaisella päivällä on vain yksi aamu. Meidän tulisi aina tehdä parhaamme, sillä vuodet ja kuukaudet eivät odota ihmistä. Tao Yuanmingin runo on julkaistu valikoimassa Vaeltavat pilvet. Kiinalaisia erakkorunoja. Sen on toimittanut ja suomentanut Pertti Seppälä. Kohta Turun tuomiokirkon kellot lyövät puolen päivän merkiksi. Sen jälkeen kello 12 Yle Uutiset ja tänne studion saapuu juontajaksi iltapäivän ajaksi Joni Timonen. Hän juontaa Radio 1 iltapäivän lähetyksen, joka alkaa kello 13.30. Siinä vieraana koomikko-käsikirjoittaja Eeva Vekki, joka nauraa vaikeille asioille.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Palkansaajien ostovoima parani kevät-kesällä. Tilastokeskus kertoo, että kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansiot kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,4% vuoden takaiseen verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,6%, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot olivat ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa keskimäärin 4300 euroa kuukaudessa. Pellervon taloustutkimus PTT esittää uudessa politiikkasuosituksessaan yhteisöveron alennuksen perumista. Yhteisövero laskee 20% 18% ensi vuoden alusta alkaen. PTT:n mukaan nykyinen vero on jo kansainvälisesti kilpailukykyinen. Julkista taloutta tulisi sen mukaan sopeuttaa sen sijaan muun muassa kiristämällä suurten eläkkeiden verotusta ja jäädyttämällä sosiaaliturvan indeksit. Seuraavan hallituksen tulisi PTT:n mukaan säästää nettona noin 8 miljardia euroa. Tätä suurempi julkisen talouden sopeutus koettelisi yhteiskunnan kantokykyä. Äkilliset ylimääräiset puolustusmenot PTT kattaisi velalla. Kelakyytien kilometrikorvaus taksiyrittäjille putoaa ensi vuonna. Hinnat putoavat tasolle, joka vastaa liki 10 vuoden takaisia kustannuksia. Taksiliitto on saanut runsaasti yhteydenottoja huolestuneilta taksiyrittäjiltä. Osa suunnittelee koko toiminnan lopettamista. Jyväskyläläinen taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho aikoo luopua kelakyytien ajamisesta ensi vuonna.
1: Tilanne on karmaiseva. Hintataso on niin matala, että siihen ei kannata sitoutua.
2: Sitä ei jää viiva alle mitään?
1: Ei, tekemiseen. Ja jopa pahimmillaan, jos työllistää palkallisen työntekijän, niin jopa se maksamisen iloa. Ei ole järkeä. Tätä ihmettelen suuresti, että minkälaiset laskelmat siellä on. Ja jotkut kyylivälityskeskukset on jopa taksiautojen omistamia, että miten tämmöinen on päässyt käymään.
3: Koko taksiala jakaa saman huolen, sanoo jämsäläinen taksiyrittäjä Olli-Pekka Ruoho.
4: Totta kai se on todellinen huoli, kun jos on autoilijoita, mitkä esimerkiksi maaseudulla on pelkkää kelakyytiä ja lasku on aika voimakas, niin kaikilla on huoli, että miten tästä eteenpäin.
3: Taksiyrittäjät syyttävät matalasta hintatasosta etenkin välitysyhtiöitä, koska ne tarjosivat kilpailutuksessa alennusprosentteja yhteiskuntataksasta. Yhteiskuntataksa on valtioneuvoston asettama enimmäishinta ja taksiyrittäjien mielestä se on myös taso, jolla ajaminen on kannattavaa. Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviaisen mukaan tilanne ei ole niin mustavalkoinen.
5: Välitysyhtiön toimitusjohtajana, kun katselee sitä asiaa, niin on niin kuin aika tuskainen paikka, kun olet niin kuin puun ja kuoren välissä. Me haluttaisiin, että autoilijat tienaisi sillä tavalla, että tulee kohtuullisesti toimeen ja samaan aikaan meiltä vaaditaan palveluhintoja, jotka ei mahdollista sitä.
0: Toimittaja oli Sanna Savela. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Tutkimuksessa mukana olleen Tampereen yliopiston professorin Suvi Virtasen mukaan ravitsemus on yhteydessä muun muassa monien sairauksien riskitekijöihin sekä mielenterveysongelmiin.
6: Tämä välitön hyvinvointi ja jaksaminen kärsii. Ravitsemus on yhteydessä mielenterveysongelmiin myös. Sitten ravitsemus on yhteydessä kasvuun ja kehitykseen ja sitten myös monien sairauksien riskitekijöihin, ylipainoon ja rasva-arvoihin veressä ja näin poispäin.
0: THL mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Sää on tänään poutainen. Etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
7: Siinä olivat keskipäivän uutiset. Tänään keskiviikkona 26. päivä elokuuta on päivämäärä. Heidi Himmelä toimitti. Uutiset ja säätiedot. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää päivää täältä Radio Yhdestä. Seuraavaksi ohjelmassa pieleen mennyttä historiaa. Pieleen on mennyt myös valtioiden velanotto. Siitä puhutaan Politiikka-radiossa ja tarkemmin vielä Yhdysvaltojen velkavuoresta. Onko se suistamassa maailman taloutta radallaan? Ja monien mielestä tekoäly on mennyt pieleen tai viemässä monia asioita väärille raiteille, mutta Kulttuuri-ykkösessä yritetään puhua tänään pelkkää positiivista tekoälystä. Mitä jos se synnyttäisikin ennennäkemätöntä vaurautta, vapauttaisi meitä ihmisiä ansiotyön ikeestä ja yhdessä kehittyvän robotiikan kanssa mullistaisi työn tuottavuuden? No, kuunnellaan sitten kello 15, miten tämä mahdollinen tulevaisuus voisi toteutua. Ja Radio Yhden iltapäivässä sitten taas kulttuuriaiheen mennään. Ja tänään vieraana monille kovan viikon illastakin tuttu käsikirjoittaja, koomikko, juontaja ja nyt myös esikoiskirjailija Eeva Vekki. Hän kertoo kirjastaan Ja sitä rataa, joka on mielenkiintoinen matka ravintolavaunussa ja siellä sitten kohtaakin hyvin erilaisia ihmisiä ja kohtaloita. Mutta rakennettiinko ennen parempia taloja ja oliko niin, että 100 vuotta sitten ei ollut sisäilmaongelmia? Pieleen mennyt historiasarjassa pohditaan nyt, miksi ja missä vaiheessa rakentaminen meni mönkään. Uusilla rakennusmenetelmillä on saatu aikaan nopeampaa, halvempaa ja tehokkaampaa rakentamista, mutta myös hometaloja ja valtavasti kuormitusta ympäristölle. Nyt tätä ongelmavyyhtiä tai sitä ratkomassa ovat pohtimassa arkkitehtuurin historian apulaisprofessori Panu Savolainen, tekniikan tohtori ja arkkitehti Petri Neuvonen, arkkitehti ja puuseppä Lars-Erik Mattila, historian opettaja Lasse Hongisto sekä toimittaja Jussi Nygren.
8: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme, koska rakentamisen historia meni pieleen ja rakennettiinko 100 vuotta sitten parempia taloja kuin nykyään. Minun nimeni on Jussi Nygren.
9: Nopea markkinatalouden tai kapitalismin ikään kuin rakennustempo. Nopeasti otetaan vaan jotain uusia liukuhihna tuotannolla saatavia niin rakennustarvikkeita käyttöön. Sehän on tämän ongelman lähtökohta.
10: Meidän talouden kehitys, meidän länsimainen maailma ajoi siihen, että ryhdyttiin niin kuin optimoimaan. Meillä tuli valtava määrä uusia keksintöjä, joilla sitten pyrittiin nopeuttamaan, helpottamaan, halventamaan rakentamista.
11: Rakentamiseen käytetään haitallisia aineita ja niistä tehdään monimutkaisia rakenteita, joita ei sitten voida ylläpitää.
8: Rakentaminen on läpikäynyt valtavan muutoksen viimeisen 100 vuoden aikana. Sekä materiaalit että työtavat ovat täysin vaihtuneet. Eikä muutos ole ollut kiistatta kohti parempaa, terveempää ja kestävämpää maailmaa. Toisen maailmansodan jälkeen alettiin kiihtyvällä tahdilla tehdä yhä monimutkaisempia rakenteita uusista synteettisistä materiaaleista. Betonista, muovista, teräsvilloista, tiivistemassoista. Ja näistä uusista aineksista valmistetut talot eivät olleetkaan yhtä kestäviä kuin huolella rakennetut vanhat hirsi- ja tiilitalot. Samalla koko tapa ajatella rakennuksia on muuttunut. Enää ei ajatella, että rakennusten pitäisi kestää sukupolvelta toiselle. Ja nimenomaan teollisesti rakennetuissa taloissa tai sitten uusilla synteettisillä materiaaleilla remontoiduissa taloissa tuppaa olemaan surullisen kuuluisia sisäilmaongelmia. Nykyrakentaminen polttaa myös todella paljon energiaa ja tuottaa järjettömän määrän hajoamatonta jätettä. Olenko siis vain toivoton romantikko, jos haikailen vanhojen hirsitalojen ja tiilikerrostalojen perään? Historianopettaja Lasse Hongisto vertaa nykyistä rakennusalaa tutkimusretkeilijä John Franklinin eksyneeseen arktiseen retkikuntaan 1800-luvulla.
12: Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että miten on mahdollista, että 100 vuotta sitten rakennettiin parempia taloja kuin nyt kaiken tämän teknisen kehityksen jälkeen?
9: Mä löysin siihen vastauksen ja se on iglu.
12: Iglu?
9: Kyllä. Kun Franklinin retkikunta meni siis pohjoiseen 1850 ja siis se oli todella hyvin varustettu. 130 huippukuntoista miestä, ei ollenkaan mitään vanhoja eikä lapsia. Ja sitten uusin tekniikka, jopa höyrykone ja sitten vahvistetut laivat. Miten on mahdollista, että ne ei selvinneet talven yli, vaan kuolivat kaikki? Ja tietenkin inuitit, niin selviävät helposti siellä. Niillä on mitään teknologiaa. No, ne eivät selvinneet sen takia, että niillä ei ollut mitään sellaista perittyä kollektiivista tietoa, miten selvitä näissä ääriolosuhteissa, jotka vertautuu melkein kuin Suomeen. Jos ne olisi tehneet nöyrästi sillä tavalla kuin Roald Amundsen, että se meni elämään niiden inuittien kanssa ja opetteli nöyrästi kaiken sen tietotaidon, rakennustekniikan tai saalistustekniikan, mitä tarvittiin, niin ne olisi selvinnyt. Ja iglu on loistava esimerkki siitä, kuinka sen ikään kuin nopea rekonstruointi on mahdotonta, koska siinä on niin paljon perittyä hiljaista tietoa, joka on siis yli sukupolvista tietoa, jota ei pysty palauttamaan, ja siksi on tärkeää, että joku iglun rakentaja taitava, se on aina siinä porukassa mukana. 2 tunnissa sellaisen talvi-iglun rakentaa. Sen täytyy olla tiettyä lunta, eli sellaista tuulen kinostamaa lunta. Niiden täytyy olla tietynlaisia niiden palojen, 120 senttiä, ja niiden täytyy viistää juuri oikealla tavalla, että ne asettuu hyvin. Se täytyy tiivistää, mutta sitten täytyy ottaa taas lunta, ja sitten se tiivistyy, sitä tiivistetään. Ja sitten siihen täytyy tehdä tietenkin ikkuna, 2 ilmaukkoa, että saadaan hyvä ilmanvaihto siihen aikaiseksi. Ja 3 metriä pitää olla se sisääntuloluola. Ja sitten nukkumapaikat pitää nostaa noin 40 senttiä lumipinnan yläpuolelle. Ja silloin ilman mitään lämmitystä, niin siellä on jopa 16 astetta lämmintä. Ja siellä tavallaan pystyy sitten olemaan selviämään talven yli. Ja sama se on niin kuin Suomen historiassa. Kun mennään, siirretään tämä meidän malli, niin esimerkiksi vaikka vanhaan hirsirakennustekniikkaan, ja me tiedetään, että koko ajan hirsitekniikka kehittyi ja tiedettiin, että minkälaisia tiivisteitä tarvittiin, minkälaisia

0: liitoksia tarvittiin, salvoksia, minkälaisia tarvittiin. Ja sitten yläpohjan tai sen katon tuuletus. Millä tavalla siitä saa sellaisen, että se tuulettuu ihan varmasti? Sinne täytyy laittaa ihan valtavan iso se tuuletus. Rakoja niitä pitää olla ja pitää olla sellainen kanava, jota kautta ne sitten kaikki ikään kuin se yläpohja se tuulettuu.
1: Niin, tiesitkö, mistä tulee sanoa vintti?
0: En.
1: Ruotsin kielen sanasta vinden, eli se tila, jossa vielä kuitenkin tuulee siellä sisällä.
0: Joo, kyllä.
1: Eli tämä niinku, ajatus, että siellä on niin paljon ilmamassaa, että vaikka katto vuotaisi, niin siellä niinku, haittuu sitä sinne tuuleen. Että.
0: Eli tämä on pitkä prosessi. Ei, ja alkuun se ei ollut mitenkään täydellinen. Mutta sitten tietenkin täytyy liittää siihen elämäntapaan, mikä meillä oli. Että se elämäntapahan alkoi sitten 1900-luvulla meillä muuttua ja se vaatii ihan erilaisia sitten rakennusratkaisuja. Kun alettiin tekemään runkorakenteisia, teollisia ja kaupallisia taloja, niin tuli ihan valtavasti nopeita, hyviä innovaatioita, kestäviä, kaikenlaisia vanerilevyjä, kestäviä lastulevyjä ja kaikenlaisia sellaisia. Mutta siitä puuttu se 70 000 vuoden, ei vaan 15 000 vuoden testausaika, mikä täällä oli, onko hyvä rakenne vai ei. Ja huomattiin, että tästä pääsee myrkkyä. Formaldehyydejä, niin tästä meidän lastulevystä. Eihän se ole hyvä seinärakenne sisälle. Ja siinä mielessä niin tämä tällainen nopea markkinatalouden tai kapitalismin ikään kuin rakennustempo ja se, että nopeasti otetaan vaan jotain uusia liukuhihna tuotannolla saatavia niin rakennustarvikkeita käyttöön, niin sehän on tämän ongelman lähtökohta.
2: Hirrestä ihmiskunnalla on satojen tuhansien vuosien käyttökokemus ja tiiliäkin on ladottu jo tuhansia vuosia. Puhumattakaan savesta, pajusta ja oljesta. Kullekin alueelle on kehittynyt oma tyypillinen rakennusperinteensä. Se on syntynyt paikallisista aineksista ja se on vastannut paikallisiin ilmaston ja elämäntavan tarpeisiin. Rakennustaidon perusta on luotu lukemattomien ihmissukupolvien ja elettyjen elämien aikana, mutta 1900-luvulla yhdessä sukupolvessa se paikallisiin materiaaleihin pohjaava tieto unohdettiin. Betonielementeistä, muovista, mineraalivillasta, näistä käyttökokemuksia on vasta puolikas vuosisataa. Hirsirakennuksia on vuosisatojen ajan rakennettu talkoovoimalla ja aiempien sukupolvien virheistä ja viisaudesta oppia ottaen. Mutta hyvän rakentamisen perinne ei toki ole katkeamaton. Aina on rakennettu sekä laatua että sekundaa. Etenkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa väestön kasvun ja kaupungistumisen seurauksena iso osa köyhästä väestä asui pirteissä, joissa varmasti oli toivomisen varaa.
1: Että onhan ennenkin siis rakennettu huonosti ennen tätä modernia rakentamista, että savupirtit, kyllä niissäkin oli sisäilmaongelmia varmasti.
0: Oli.
1: Ja sitten pitää ehkä muistaa myös se, että sitten jos mennään vielä aikaisempiin aikoihin, niin siellä ne rakennukset saattoi olla aika lyhytikäisiä. Joku Turkukin on palannut mitä 20 kertaa ja näin, että tavallaan, että jos me ajatellaan, että nyt, että vanhat rakennukset on hyviä, niin siellä on enää jäljellä ne kaikkien parhaimmat ja ne arvostetuimmat. Et siinä on vähän niin kuin semmoinen harha voi syntyä. Että
0: romanttinen harha.
1: Niin,
0: sitten meidän täytyy ajatella sitä elämäntapaa. Mm. Eli jos me ajatellaan nyt sitten vaikka jotain 1800-luvun alkua ja ajatellaan sitten sitä, että 90% ihmisistä asui maalla. Ne asuu niissä hirsipirteissä. Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa asuttiin vielä näissä savupiirteissä, jotka tietenkin oli epäterveellisiä eikä niissä ollut terveellistä olla. Mutta sitten meidän täytyy muistaa, että se elämäntapakin oli vähän toisenlainen. Eihän sinne pirttiin jääty päiväksi, ei ollenkaan, vaan sitten lähdettiin ulkotöihin ja itse asiassa tultiin vähän niin kuin igluun illalla. Ja tultiin nukkumaan sitten sinne ja sinne laitettiin sitten nukkumasiat. Ja sitten tärkeä periaate oli, että yleensä niin vähän lämmitettävää tilaa kuin mahdollista. Eli talvella nukuttiin kaikki siinä pirtissä. Eli elettiin tavallaan ihan toisenlaisessa ajassa, koska nyt taas jotkut saattaa niin kuin jyyrätä siellä kodissaan niin koko päivän. Ei tällaista vaatimusta aikaisemmin ollut. Tämä olisi ollut ihan järkyttävää. Nämä asumisvaatimukset on mun mielestä mennyt ihan järkyttävän suuriksi.
1: Toi onkin ihan hyvä muistaa, että kun kauhistelee niitä Seurasaaren pirttejä, että tällaistakin oli elämä. Ei ne sillä tavalla, kun me nykyajatellaan kotiin, niin asunut siellä, vaan ne asu siinä ympäröivässä metsässä ja pelloilla ja siinä niin kuin järvillä. Ja.
0: Joo, ja se ei ollut tällaista etätyöläisen elämää, koska et sä voi kasketa etänä.
2: Rakentamisen suuri muutos tapahtui 1950-luvulta lähtien ja pääsi Suomessa kunnolla vauhtiin 60-luvulla, kun lähiöt rakennettiin. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin ja asunnoista oli huutava pula. Ratkaisut tähän pulaan olivat teollisia. Uutta rakennettiin betonista, muovista ja teollisista tiivisteistä. Modernismin henki oli jakaa kaikki rakentamisen ongelmat osaongelmiin ja ratkaista ne optimaalisella tavalla. Syntyi monimutkaisia elementtirakenteita, joita voitiin rakentaa ennennäkemättömän nopeasti ja halvalla. Hyppäys savupirtistä valoisaan lähiökotiin, missä on tasaisen lämmintä ja sisävessa, se oli iso harppaus. Rakentamisen mullistus demokratisoi maailmaa. Se on ollut kiistatta osa modernin hyvinvointivaltion syntyä. Vaikka monet uuden rakentamisen lupauksista kyllä lunastettiin, 60- ja 70-luvuilla rakennettiin kiireellä ja täysin tuntemattomilla aineilla, joten virheitä syntyi. Arkkitehtuurin historian apulaisprofessori Panu Savolainen Aalto-yliopistosta.
3: Kyllä se totta kai on niin, että rakentamisen standardointi ja teollistuminen, synteettisten rakennusmateriaalien tuotanto ja tavallaan sarjatuotanto, kyllä se on heikentänyt rakentamisen laatua. Enemmän se oikeastaan ehkä liittyy siihen, että meidän nykyaikaiset rakennukset on hirveän monimutkaisia, tai me ollaan tehty toisen maailmansodan jälkeen niin kuin yltyvässä määrin monimutkaisia rakenteita. Ja tällä mä tarkoitan sitä esimerkiksi, että meillä on seinärakenteita, joissa on monenlaisia materiaaleja peräkkäin, niin kuin eristettä, betonia, muovia ja kaikkea muuta. Ja ne on riskialttiita, toisin kuin esimerkiksi hirsi, joka on niin kuin aika semmoinen ymmärrettävä pienellä perehdytyksellä. Kuka tahansa pystyy semmoisen korjaamaan. Mm. Mutta kyllä se totta kai on myös niin, että sellainen siinä vaiheessa, kun käsityö loppui rakentamisesta Suomessa, pitkälti siinä oikeastaan niin kuin vasta 50-luvulla, 60-luvulla muualla maailmassa, ehkä pikkasen aikaisemmin länsimaissa, niin kyllä se rakentamisen taso siitä romahti. Että se ehkä on se tulevaisuuden näkymä, mihin meidän pitäisi enemmän siirtyä takaisin, että rakennuksia tehtäisiin ainutkertaisena tuotteena käsin.
1: Oho. Se kuulostaa aika silleen radikaalilta, niin kuin jos miettii, että millaista nykyään on, että tuotteet tehdään eri puolilla maailmaa, tuodaan yhteen paikkaan, kootaan ja sitten jotenkin toi systeemi on aika erilainen. Mutta.
3: Joo, kyllä mä näkisin niin, että tämmöinen tulevaisuuden maailma, jos puhutaan ihan tämmöisistä niin kuin arkkitehtuurin ja rakennusten ylläpidon huoltovarmuustekijöistä, niin varmasti se paikallisuus tulee olemaan siinä semmoinen iso tulevaisuuden murros. Käytetään ihan paikallista materiaaleja, esimerkiksi Suomessa savi on semmoinen kokonaan unohdettu rakennusaine, josta voisi tehdä vaikkapa kerrostaloja. Ja meillä on paljon 1900-luvun, 1800-luvun savirakennuksia vieläkin olemassa maassa. Mutta ja sitä saa ihan mistä tahansa nyt melkein tästä kaivettua ja prosessoitua. Ja se on täysin päästötön materiaali.
1: Savinen kerrostalo. Eli mikä siinä on sitten kantava rakennus?
3: Se on se itse saviseinä. Eli englanniksi rammed earth, eli tiivistetty maa, mitä tästä arkkitehtuurista käytetään. Meillä on nyt aika hieno esimerkki, esimerkiksi Etelä-Saksasta löytyy 1800-luvun alun 7-kerroksinen savikerrostalo ja Pariisin keskusta on nyt tehty ihan uusia. Et Suomessa nyt ei ole vielä tähän menty, mutta uskoisin, että aika pian nähdään ensimmäisiä tämmöisiä kokeiluja jälleen.
1: Niin, jos mennään niin kuin ajassa taaksepäin jonnekin, satojen vuosien taakse, se rakentamisen tapahan on ollut se, että on tehty paikallisista materiaaleista jopa niin kuin tuttujen ihmisten kanssa. On rakennettu niin kuin asumuksia.
3: Joo, on meillä tietysti silloinkin on ollut semmoista ammattimaista rakentamista ja kyllä on aika ilmeistä, että jos esihistoriallisissa kulttuureissakin arkkitehtuuri on pohjautunut siihen, että jotkut ihmiset on erikoistuneet rakentamiseen erityisesti. Eli ehkä se illuusio siitä, että jokainen suomalainen perhe on oman talonsa osannut pystyttää, niin se ehkä syrjäseudulla pätee, mutta ei sitten niin kuin kansoitetuimmilla alueilla esimerkiksi enää 1800-luvulla. Mutta juuri näin, että jos me katsotaan nyt tällaisia ihan, että miten nyt vaikkapa tällä paikalla tässä Pasilassa istumme. Tässähän oli keskiajalla ja uuden ajan alussa niin kuin erinäisiä pieniä kyliä, niin kun he tekivät niitä rakennuksia, niin aika läheltä tulevasta metsästä otettiin puut, joista veistettiin hirsiä. Sitten jos tiiltä tarvittiin, sitä nyt alettiin sitten käyttää vasta pikkasen myöhemmin, jos tulisijoihin, mutta se poltettiin paikallisesti. Ja oikeastaan ainoa semmoinen niin kuin ulkoa tuotava materiaali, jota ei pystytty tekemään paikallisesti, niin kuin esimerkiksi rautaa, niin oli ikkunalasi, jota tuotiin Tallinnasta.
1: Mikä siinä on sitten siinä käsityöläisyydessä tai jotenkin siinä, että tehdään käsin, niin mikä siinä on niin kuin se ratkaisevasti sit parempi tähän teolliseen verrattuna?
3: Ehkä laatu ensinnäkin. Että tavallaan, jos me katsotaan käsityöllä tehtyjä suomalaisia taloja nyt vaikkapa Helsingin keskustassa, niin ne on siis paljon kestävämpiä kuin esimerkiksi lähiöiden betonielementtikerrostalot. Niin se ei ole sen tyyppisiä ongelmia, mitä näissä on. Ne on niin kuin, ei huoltovapaita, mutta edellyttää paljon vähemmän semmoista niin kuin päivittämistä ja vaurioiden korjaamista ja kaikkea muuta. Eli muuten mä näkisin myös sillä, että semmoinen käsityöläisyydessä on myös tavallaan se etu, että se elvyttää sellaisia paikallisia perinnetaitoja, perinteistä niin kuin tekemisen taitoa. Että me ollaan ehkä myös etäännytty arkkitehtuurissa siitä, että miten sitä tehdään. Se, että se perustuu jonkun niin kuin taitoon. Samalla tavalla niin kuin rakentaminen on ulkoistettu siihen toiseen näkymättömään todellisuuteen. Me ei nähdä niitä valtavia louhoksia ja sitä valtavaa niin kuin ympäristön pilaamista, mitä tapahtuu eri puolilla maapalloa, mistä sitten niin kuin vähitellen jalostetaan ne tuotteet näihin meidän tämän hetken rakennuksiin. Ja esimerkiksi se, että ihmiset huoltaisi itse omistamia rakennuksia, niin on monissa tapauksissa aika kaukainen ajatus nykyään, että ajatellaan, että se on sellaista, mitä ei niin kuin voida tai osata tehdä. Ja itse asiassa tämä teollinen ja nyt yltyvä niin kuin digitaalisuus ja teknologia, joita taloihin tuodaan, niin etäännyttää meitä entisestään sen rakennuksen ymmärtämisestä. Eli siinä, että miten se toimii, miten sen ilmanvaihto toimii tai miten, jos joku paikka on pikkasen rempallaan, niin se olisi ehkä hyödyllisempää, että niitä saisi niin kuin itse korjailla. Kyllä jos mä katson tässä niin kuin 20-25 vuoden päähän, niin meillä tulee olemaan semmoinen ongelma, josta ei vielä paljon puhuta, ikään kuin tulevaisuuden putkiremontit, eli rakennusautomaatioremontit, jotka liittyy kaikkiin mahdollisiin sähköisiin ja digitaalisiin ohjausjärjestelmiin, joita rakennukset tällä hetkellä osin niin kuin aivan turhaan ängetään täyteen. Onko joskus järkevämpää asentaa ikkunan ulkopuolelle selekkaihtimet, kun hankkia joku viilennysjärjestelmä sisään tai etsiä tällaisia passiivisia ratkaisuja, joilla me ratkaistaan joku ongelma ilman teknologiaa yhtä hyvin kuin sillä, että rakennukset laitetaan täyteen erilaisia koneita.
2: Moderneissa taloissa oli täysin uudenlaisia riskejä. Ja kun lämmittämisen hinta 70-luvun energiakriisin aikana nousi, ryhdyttiin rakennuksia tiivistämään kyseenalaisilla keinoilla. Vanhatkin talot ammuttiin täyteen eristemassaa ja niiden pohjat tukittiin tuulettumasta. Viimeistään 90-luvulla alkoivat modernin rakentamisen riskit paljastua. Julkisivut rapisivat ja ilma oli tunkkaista. Herättiin myös kosteus- ja sisäilmaongelmiin. Kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat riivanneet etenkin vuosisadan lopun matalia, tasakattoisia ja koneellisesti ilmastoituja rakennuksia. Mutta vaikka hometalot ovat saaneet paljon huomiota ja herättäneet oikeutettua huolta, tutkimusten valossa suomalaisten rakennusten sisäilma on paljon mainettaan parempi. Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat yleensä hyvin pieniä ja laajat kosteusvauriot ovat harvinaisempia muuhun Eurooppaan verrattuna. Mutta tunkkaisuus ja sisäilmaongelmat liittyvät nimenomaan uuteen rakentamiseen. Uudet rakennukset ovat usein liiankin ilmatiiviitä ja ilmanvaihdon koneistus on usein vain pahentanut ilmanlaadun ongelmia.
3: Ne sisäilmaongelmat Suomessa ei ole mitenkään yleisiä näissä niin kuin perinteisissä tai vanhoissa taloissa, vaan kyllä ne sisäilmaongelmat sijoittuu sinne niin kuin 60-luvulta lähtevään kerrosrakentamiseen ja monimutkaiseen rakentamiseen. Ja ihan just siihen, mitä nytkin tähän ympäristöön syntyy, niin valitettavasti myös niihin, että se rakennustekniikka ei ole millään tavalla muuttunut paremmaksi.
1: Niin, no käydään nyt tämä läpi. Eli tuntuu siltä, että kaikki rakennukset on niin homeessa nykyään.
3: No tässä on varmaan se tekninen selitys, on se yksinkertaisin selitys. Eli nämä rakenteet, joita tämmöiseen moderniin rakennukseen tehdään, jossa on usein niin kuin hyvin erilaisia materiaaleja. Siellä saattaa olla just esimerkiksi höyrysulku jossain kohtaa ja sitten tavallaan kaiken näköistä, että siellä on niin kuin villaa ja, tai lasivillaa tai jotain muuta eristettä ja sitten niin kuin pintakäsittelymateriaaleja. Ja näiden materiaalien ominaisuudet toimii monesti huonosti keskenään. Eli pitäisi lähteä siitä, että kaikki rakenteet aina kastuu, niin sen veden pitää sitten kuivana aikana auringon paistaessa ikään kuin päästä sieltä pois suuntaan tai toiseen. Ja se, että miksi nämä esimerkiksi eristeet helposti nyt sitten tuottaa näitä niin kuin haitallisia mikrobeja, niin liittyy just siihen, että se vesi ei pääse pois ja sinne syntyy sinne seinärakenteen sisään kosteusolosuhteet, joissa näitä niin kuin ikäviä sisäilmaongelmia aiheuttavia mikrobeja pesii. Ja sitten kun meillä on paineistettu ilmanvaihto, joka tavallaan sillä ajatuksella, että meillä on rakennuksen sisällä alipaine, niin se imasee sitten sieltä ne epäpuhtaudet sinne sisäilmaan hengitettäväksi. Eli tämä on se tekninen selitys. Ja sitten huomattavasti tämä monimutkaisempi selitys liittyy tähän niinku yhteiskunnalliseen kysymykseen siitä, että miten paljon me tavallaan selitetään sellaisia vaivoja, jotka voi johtua jostain ihan muusta tekijästä meidän ympäristössä näillä mahdollisilla sisäilmaongelmilla.
1: Varmaan tässä, kun vertaan niihin kivikauden ihmisiin, niin siis nehän eli näiden mikrobien ympäröimänä koko ajan, niin kuin oli kauheasti tekemisissä niin kuin tällaisen luonnon monimuotoisuuden kanssa.
3: Kyllä.
1: Niin mehän ollaan sitten kadotettu se, niin sitten ehkä...
3: On, ja sehän on toinen, tämä on toinen mielenkiintoinen kysymys on se, että miten tämä meidän vähämikrobinen ympäristö, esimerkiksi se, että me oleskellaan niin vähän niin kuin luonnon monimuotoisuuden ja myös mikrobiston parissa vaikuttaa sitten esimerkiksi autoimmuunisairauksien tai allergioiden kehittymiseen. Niin kuin. Ja tavallaan se heijastuu myös arkkitehtuuriin, eli saven kanssa ollaan niin kuin tällä hetkellä, se on hirveän hyvä materiaali, koska se sisältää sitä niin kuin luonnon mikrobistoa ja se on niin kuin hygroskooppinen, eli imee suhteellista kosteutta sisäilmasta pois ja toisaalta luovuttaa sitä sitten taas kuivaan huoneilmaan. Mutta saven kanssa on se ongelma tällä hetkellä, että kun rakennusten pitäisi olla täysin mikrobittomia, niin siinä sekoittuu tavallaan se, että mikä on ehkä sitä haitallista ja mikä on sitä ihmiselle niin kuin luonteenomaista hyödyllistä mikrobistoa, jonka kanssa me ollaan niin kuin lajityypillisesti oltu tekemisessä tyyliin kymmeniä tuhansia vuosia.
2: Hirsitalojen pitkäikäisyyttä selittää niiden korjattavuus. Jos puuta ei ole peitetty erilaisilla kerroksilla, siitä on helppo nähdä, mikä on mätänä, ja vaihtaa osia. Maailman vanhin käytössä oleva puurakennus on 30 metriä korkea buddhalainen temppeli Japanissa, jota on ylläpidetty jo 1400 vuotta. Sen kantava rakenne on sypressiä, ja se on pysynyt ryhdikkäänä halki vuosisatojen ja kestänyt sään ja maanjäristysten rasitukset. Yksi materiaalisuus on paitsi kaunista, se on myös helpompaa ylläpitää kuin nykyiset seinät, jotka ovat usein korjauskelvottomia. Pohjoismaissakin on hienoja esimerkkejä ikivanhoista puurakenteista. Esimerkiksi Norjassa on säilynyt 30 sauvakirkkoa, joista vanhimmat ovat 1100-luvulta. Ne on rakennettu niin, että niiden kantavat rakenteet ovat irti maasta, jolloin kosteus ei pääse nousemaan puuhun. Tällöin puurakenteet ovat käytännössä ikuisia. Suomessakin vanhimpia puisia rakenteita löytyy kirkoista. Panu Savolainen johtaa tutkimusryhmää, joka penkoo suomalaisten kirkkojen vinttejä ja selvittää niiden rakenteisiin piiloutunutta menneiden sukupolvien rakennusviisautta.
3: Kirkkojen kohdalla voisi puhua niiden kivikirkkojen puusta tehdyistä vesikattorakenteista, jotka on Suomessakin, niitä on parikymmentä alkuperäisenä säilynyttä. Vanhimpia yhä toiminnassa olevia puurakenteita, mitä Suomesta löytyy, eli vanhimmat on Pernajan kirkossa 1400-luvulta ja sitten Ahvenanmaalla 1200-luvun lopun rakenteita. Eli ne on, vanhimmat on se reilut 700 vuotta Suomessa.
1: Ja se on ihan kovaa puuta.
3: Joo, kyllä. Että jos se kate pidetään kunnossa eikä sinne pääse vettä ja muuta niin kuin laho pesimään, niin se on ihan toimintakuntoista. Että tommosen puurakenteen ikä, se on periaatteessa mittaamattoman pitkä. Että ei sillä ole mitään käyttöjään päätepistettä. Ja niiden nerokkuutta selittää se yksi aineisuus, eli ne on tehty vain puusta. Kaikki liitokset on niin kuin puutapeilla kiinni ja se rakennus joustaa tuulikuormien kaiken muun alla. Se on vähän kuin semmoista spagettia. Ja sitten jos sä laitat metallia ja puuta sekaisin, niin kuin on tehty nyt sitten aika kauan, jo paristaa vuotta, niin silloin se crackkää, koska niiden materiaalien se statiikka on erilaista. Se, että pyritään siihen, että meillä olisi rakennuksessa mahdollisimman vähän niitä erilaisia aineita ja erilaisten aineiden, rakennusaineiden kohtaamispintoja, niin se on ehkä semmoinen kiinnostava aihe, jota olisi jännittävää ajatella tässä niin kuin tulevaisuuden arkkitehtuurissa enemmän. Tämä toinen pieleen menemisen piste, joka on tämä rakennusmateriaalien räjähdysmäinen kasvu tässä 1900-luvun kuluessa. Että jos me ajatellaan 1500-luvun Pariisia, niin siellä oli

0: ja ne on pääosin kemian teollisuuden tuotteita ja ainoastaan kokemusperäinen tieto sitten tulee ehkä tulevaisuudessa osoittamaan, että mitkä niistä on niin kuin ihmiselle haitallisia ja vaarallisia. Et meillä on varmasti aika paljon uusia asbesteja rakennuksissamme, josta me ei vielä tiedetä.
1: Uudet materiaalit aiheuttavat myös valtavan jäteongelman. Nykyiset rakennukset tuottavat tonnikaupalla rakennusjätettä rakennusvaiheessa, korjattaessa ja purettaessa. Betonin, metallin, muovin, kipsin ja eristemassojen muhju ei koskaan maadu, eikä siitä myöskään saada mitään käyttökelpoista irti. Arkkitehti ja tekniikan tohtori Petri Neuvosen erikoisalaa ovat suomalaisten asuinkerrostalojen rakennustavat 1800-luvulta nykyaikaan. Kysyin häneltä, mitkä 1900-luvun uusista rakennusmateriaaleista olivat haitallisimpia.
2: Helpoin vastaus on asbesti, että sen vaarallisuus on todettu ja määräyksin sen käyttö kielletty ainakin Suomessa ja EU:n alueella. Sen käyttöhän kasvoi koko 1900-luvun ajan ja olisikohan se piikki ajattunut sitten 70-luvulle. No sitten on tämä erilaiset muovit ja niiden haitallisuus. Siinä on tietysti kyse sitten ne materiaalit itsessään ja niiden valmistustapa, mutta ehkä myös sitten ne rakenteet, joihin ne liittyy. Eli nämä kerrokselliset rakenteet, jotka on olleet sitten 50-luvulta lähtien vallitseva rakentamistapa. Niin sehän on niin kuin muovi on sen olennainen osa. Mutta se tekee myös tavallaan siitä sit myös hyvin niin kuin vikaherkän siinä mielessä.
1: Vanhoista luonnonmateriaaleista voisi myös rakentaa teollisesti. Nykyajan arkkitehtuurissa muotia ovat hiilineutraalit materiaalit, kuten puu, savi ja olki, ja niiden palauttaminen keskeiselle sijalle rakentamisessa. Tätä ilmiötä ajaa paitsi pettymys uusiin materiaaleihin, myös meitä uhkaava ympäristötuho, jos fossiilirakentamista jatketaan. Näistä ajatuksista keskustelin puuseppä ja arkkitehti Lars-Erik Mattilan kanssa. Hän on kiinnostunut kestävistä rakentamisen tavoista ja suunnitteli diplomityönään tulevaisuuden kerrostalon, joka on umpipuuta. Siinä ei käytetty muovia eikä edes liimaa. Hän kuvaa nykyrakentamisessa yleistä betonin, muovin ja eristeiden kerrosteisuutta täydellisenä kasvuympäristönä homeille. Ja siksi tulevaisuuden arkkitehtuurissa hän käyttäisi vain luonnonmateriaaleja.
3: Sanotaan näin, että jos mä yrittäisin saada aikaiseksi sairaalabakteerin, niin mulla olisi tosi paljon vaikeuksia saada sille suotuisat olosuhteet tehtyä näistä perinteisistä rakennusmateriaaleista. Että jos mulla olisi vaan käytettävissä luonnonkiveä ja savea ja puuta ja kalkkia ja jotain tällaista näin. Sen sijaan yrittämättä olla ilkeä, niin käyttämällä sellaisia rakennustuotteita, jotka on ikään kuin niin sanotusti kaupan hyllyllä nyt saatavilla tuosta, ehkä siinä kaikkein helpoimmin sieltä hyllyltä saatavina, on mahdollista sitä tavoittelematta tietenkään luoda hirveän hyvät otolliset olosuhteet pieneliöiden leviämiselle, jotka sitten aiheuttaa tämän, miten todella toksisia juttuja siellä ilmassa ja sitten ihminen, joka sinne joutuu, niin näitä myrkkyjä hengitellessään, niin ei silloin voi hyvin. Tämä on enemmän kuin, niin kuin helppoa luoda ja erityisesti siinä tilanteessa, missä kun rakentaminen on muuttunut, on siirrytty massiiviseinästä, niin siitä siirrytään, että se sama seinä pyritään toteuttaa 10 eri aineella, joista jokainen suorittaa omaa tehtävänsä. Meillä on eri aine kantavaksi rakenteeksi, meillä on eri aine lämmöneristykseksi, meillä on eri aine palonsuojaksi, meillä on eri aine vaikka ulkopinnaksi, meillä on eri aine kosteuden liikkeen estämiseen ja kaikkea tällaista. Ja jokaisella on niin kuin oma aine, oma rakennekerros ja oma kohta siinä rakenteessa ja sen varalla niin kuin rakentaminen juuri nyt pyörii. Nykyrakentamisessa on pielessä se, että rakentamiseen käytetään haitallisia aineita ja niistä tehdään monimutkaisia rakenteita, joita ei sitten voida ylläpitää. Siirryttiin yksinkertaisista ja hyvin karsitusta materiaalipaletista monimutkaiseen materiaalipalettiin ja sitten rakennusten aineenvaihdunta

0: järjestelmät muuttuu luonnollisesta ilmanvaihdosta pakotettuun tämmöiseen koneelliseen ilmanvaihtoon ja niin edespäin. Ja tosiaan niin kuin siirryttiin monimutkaisempiin aineyhdistelmiin. Synteettiset aineet, kuten muovit ynnä muut, alkoi muuttua valtaviraksi rakentamisessa. Nämä on niin kuin isoja merkittäviä asioita, mutta sitten se kaikkein järkyttävin asia kuitenkin on se, että silloin luovuttiin sitä ajatuksesta, että rakennusten tulisi kestää niin sanotusti isältä pojalle, siis sukupolvelta toiselle. Siirryttiin tämmöiseen ajatukseen siitä, että rakennus on kulutushyödyke, joka sitten heitetään pois ja hankitaan uusi myöhemmin.
1: Suomessa on viime vuosina purettu ja rakennettu ennätysvauhtia. Purkujen syynä on harvemmin se, että rakennukset olisivat toivottoman huonossa kunnossa. Paljon yleisemmin purun syynä on se, että on tarve rakentaa jotain uutta tilalle. Rakennetaan korkeampaa ja rakennetaan nopeammin. Ja rakennetaan uusiin tarpeisiin. Rakentaminen on ollut hyväksi talouskasvulle ja työllisyydelle, eikä sitä ole ollut syytä jarrutella. Mutta surkeaa tässä on se, että virheistä ei vieläkään ole otettu oppia. Purettujen talojen tilalle rakennetaan samalla tavalla.
0: Ja jos me katsottaisiin vaikka tämmöistä läpileikkausta 68 vuoden betoni-sandwich-elementistä ja verrataan sitä, katsotaan sitä siitä kantilta, että siihen aikaan, kun niitä suunniteltiin, niin tosiaan mikään tämmöinen se, että ne ei olleet kovin pitkäikäisiä, niin siitä ei ollut kokemusperäistä tietoa. Se olisi voitu päätellä, kyllä. No sitten pikakelataan vuosituhannen vaihteeseen, jolloin maankäyttö- ja rakennuslain yleiseksi tavoitteeksi tulee kestävä kehitys. Ja katsotaan, minkälainen on niin kuin yleinen seinärakenne silloin. Niin se on ihan sama betonielementti. Ulkokuori on paksuntunut pari senttiä ja sitä mineraalivillaa siellä välissä on tullut muutama ja senttejä lisää. Mutta se on edelleen ihan se sama. Tämä 70-luvun rakentaminen vaan jäi päälle. Että sitten kun tämä hätä oli niin kuin mennyt ohi, niin jatkettiin vaan samaan malliin sen sijaan, että oltaisiin sitten kehitetty kestävämpiä rakennustekniikoita. Niin pysyttiin vaan siinä ja sitten pistettiin minunkin ammattikuntaa tekemään tämmöisiä niin kuin rakennusten vaatetus- ja meikkausoperaatioita, jotka antoi sitten vaikutelman, että jotain muutosta on tapahtunut, vaikka siellä sisällä on ihan se sama elementti, kerrostalo, niin sitten niissä oli erilaisia villityksiä sitten julkisivuissa hämärtämässä sitä seikkaa, että kyseessä on vaatteiden ja meikkien alla ihan se sama tuote edelleen.
2: Eli me ei olla edes ratkaistu niitä ongelmia, mitkä on tiedostettu. Et me tullaan näkemään hometaloja ja me tullaan niinku purkaa taloja niinku vielä tästä niinku 50 vuotta ja 100 vuotta eteenpäinkin.
0: Ei ole odotettavissa mitään niinku erityismuutoksia tilanteeseen, vaan jos todella niinku katsoo nykyrakennuksen syntymisen, sattuu näkemään ohi kulkiessaan työmaan, niin se mitä siinä tulee todistaneeksi on, että sinne nousee se sama 70-luvun betonielementtitekniikalla nouseva runko. Ja sitten siihen tulee jotain päälle, siihen saatetaan ripustaa pienten teräslankojen varaan tiilimuuraukselta erehdyttävästi vaikuttava tiiliverho siihen päälle, joka antaa vaikutelman, että se olisi tämmöinen tiilireinen rakennus, jonka sitten erottaa semmoisista paksuista liikuntasaumoista, tämmöistä silikonisaumoista. Katsoo lähemmin, niin se paljastuu sen järjettömyys, mutta kaukaa katsottuna niin se näyttää niin kuin aika niin kuin rakennukselta siinä, missä mikä tahansa muukin. Mutta tosiaan, että sieltä sisältä sitten niin kuin paljastuu jonkun kauniin upean marmorilaatan takaa, paljastuu vaahtomuovi, jonka päällä se makaa, joka sitten happanee siellä omia aikojaan. Ja se sellainen todella tämä rakentaminen meidän ajan tämmöisenä kuvana, niin se kyllä todella vahvistuu.
2: No, sä oot töissä rakennusalalla. Joo. Ja tunnet sen niin kuin toimintamallit, niin voiko sä sieltä sisältäpäin nyt vähän kertoa, että mikä siinä koneessa on rikki, että kuka siellä käyttää valtaa, että mitkä on niin kuin ne esteet sille, että me voitaisiin siirtyä näihin ihanteisiin, mitä tässä niin kuin on lueteltu, että kuka siellä käyttää siellä rakennusalalla valtaa ja estää utopioiden niin kuin kukoistuksen?
0: Jossain on joku, joka hyötyy tilanteesta.
2: Niin.
0: Mä kuulun, että huumekauppaa tutkitaan sillä tavalla, että seurataan rahavirtoja. Niin tässä on ihan se sama tutkimusmenetelmä, että jos haluaa vastauksen tuohon kysymykseen, niin seuraa sitä. Eli ei tämä ihan itseään aja kuitenkaan tämä tilanne, vaikka se antaisikin sen vaikutelman.
2: No, osaatko sä sanoa, kuka siitä hyötyy?
0: Ne, jotka tekevät työnsä olemassa olevilla menetelmillä ja tuottavat nykyisiä rakennusmateriaaleja. Siis toi rakennustuoteteollisuus on yksi suurimpia esimerkiksi EU:n niin kuin sisäisiä tämmöisiä niin kuin kaupan välineitä, että mitä niin kuin, ostetaan ja myydään. Eli puhutaan niin kuin valtavasta volyymista kaiken näköisiä aineita. Ja rakentaminen on tosiaan ihmiskunnan suurin mittakaava sitä toimintaa, niin silloin rakennustuoteteollisuudella on tosi iso lusikka sopassa ainakin. Ja on kaiken näköisiä tosiaan toimijoita, jotka saa elantonsa nykyrakentamisesta, ei suinkaan sen muuttamisesta toisenlaiseksi.
1: Miltä tulevaisuuden rakennusten siis pitäisi näyttää, jos oppisimme virheistämme? Pyysin Puuseppä ja arkkitehti Lars-Erik Mattilaa kuvailemaan, millaisen tulevaisuuden asuinalueen hän rakentaisi. Se koostuisi paikallisista luonnonmateriaaleista, samoista kuin keskiaikaiset kaupungit. Yhtä 70-luvulla suosittua rakennustekniikkaa siellä ei missään tapauksessa olisi.
0: Mutta tommoinen ihmisen perustarpeet täyttävä pytinki, jossa pystyy viettämään ihan mukavaa elämää. Ei se mitään kauhean kummoisia materiaaleja edellytä. Luonnonkuiduista puu oikein hyvä, mutta on muitakin paljon nopeammin kasvavia luonnonkuituja, jotka on silti valtavan pitkään käytössä olevia. Olki, ruoko, hamppu, kaiken näköisiä tämmöisiä voi käyttää rakentamiseen. Ja sitten on savi, polttamaton savi, mikä on aivan häkellyttävän hyvä rakennusmateriaali. Jo niistä valtaosin saa tehtyä sen, mitä tarvitsee tehdä. Ja sitten jossain erityisen niin kuin haastavissa paikoissa luonnonkivi on pärjännyt älyttömän pitkiä aikoja eikä näytä mitään väsymisen merkkejä sitten tuollaisessa niin kuin maanvastaisissa rakenteissa. Ihan tämmöisestä yksinkertaisesta, sanotaan nyt niin kuin kourallinen materiaali, jotka on ollut käytössä tuhansia vuosia, niistä sen saa nytkin kasaan. Se, mitä se ei sisällä, jos haluaa jonkun asian niin kuin poistaa välittömästi siitä ajatuskuplastaan, niin se ei sisällä esimerkiksi tasakattoa. Ei pysty tekemään siis tasakattoja ilman mömmöjä, joita ei pitäisi käyttää rakentamiseen ollenkaan. Mutta että taloissa olisi harjakatot, jotka kuljettaa vettä poispäin ja niissä on kylmät ullakot, joilla on tärkeä tehtävä tuomia tämmöisenä puskuritilana. Niissä ei käytettäisi teräsbetonia ollenkaan. Ja tosiaan sisällä voi olla savirakenteita tai puurakenteita, mutta rakenteet tulee olla semmoisia yksinkertaisia niin, että se ei mene monimutkaiseksi sen ylläpitäminen. Että jos siellä nyt jotain on vialla jossain kohtaa, niin se näkyy ilman, että sitä tarvitsee purkaa.
1: Arkkitehti ja tekniikan tohtori Petri Neuvonen.
2: Milloin rakentamisen historia meni pieleen sun mielestä?
3: Toi on vähän semmoinen provosoiva kysymys, eikä vähänkään. Se on sidoksissa siihen, mikä on meidän elintapa, miten me käytetään maapallon resursseja ja varoja, minkälaisen talousjärjestelmän puitteissa me toimitaan. Mun nähdäkseni tämä on niin sidoksissa siihen länsimaisten teollisten yhteiskuntien nousun kanssa, että se on yhtä sen kanssa se kehitys. Eli meidän tavallaan pitäisi muuttaa sitä maailmassa olemisen tapaa, jotta meidän rakentaminenkin muuttuisi siinä samalla.
2: Mm. Joo, ihan kiinnostavaa, jos se johtaa tuollaisen jäljille. Tämä muistankin tuollaisen jonkun lausahduksen, että rakentaminen on niin kuin tavallaan tämän yhteiskunnan niin kuin kuva ja peili jotenkin, että se kertoo meistä aika paljon, miten me rakennetaan. Ja jotenkin tuntuu, että tässä on semmoinen niin kuin yhteiskunta, joka niin kuin uskoo aina niin kuin niihin uusimpiin ratkaisuihin ja niihin mahdollisimman teknisiin ratkaisuihin. Niin se on se, mikä kuva syntyy.
3: Joo, että tavallaan, että jos sä käännät tuon toisinpäin, jos sä haluat muuttaa rakentamista, niin sun täytyy muuttaa yhteiskunta.
2: Niinpä. Arkkitehdit varmaan haluaa ajatella, että joskus rakentaminen voi myös muuttaa niin kuin yhteiskuntaa, niin kuin, että ihmisiä voidaan niin kuin ohjata näillä johonkin uudenlaisiin olemisen ja ajattelun tavoihin näillä.
3: Niin jostain se siemenenkin täytyy tulla.
2: Että. Niin. Et tuntuu, että se edistysusko ei ole niin kuin loppunut.
3: Ei. Nämä ilmiöt elää niin kuin rinnakkain. Tämä jatkuva epäily kaipuu johonkin siitä, mitä oli. Ja sitten edistysusko, ne elää rinnakkain, niin sisäilma on semmoinen hankalasti hahmotettava ja problemaattinen alue. Että siinä etenkin niin kuin kulminoituu ikään kuin nämä erilaiset näkemykset kohtaa ja reippaasti puhuvat toistensa ohi. Ja siinä tavallaan ne ratkaisut niin kuin ikään kuin siellä ei edes nähdä sitä maalia, mihin pitäisi pyrkiä, niin samanlaisena. Eli tavallaan ikään kuin nyt normaalin painovoimaisen ikkunatuuletuksen avulla pelaavan ilmanvaihdon puolesta puhujat ja sitten toisaalta ääripäässään sitten viimeiseen saakka kontrolloidun ja suodatetun ilmanvaihdon puolesta puhujat. Ja nythän me ollaan lainsäädännön puitteissa tämän täyskoneellisen ilmanvaihdon, ei nyt täysin siinä kiinni, mutta hyvin vahvasti siinä kiinni.
2: Joo, mä oon huomannut, että jos menee viimeisen 10 vuoden aikana rakennettuun taloon, niin siellä on sellainen vahva humina meneillään, että olisi se sitten asuinrakennus tai sitten toimistorakennus, niin että silloin just tulee sellainen vaikutelma, että onkohan tämä se oikea reitti, että jos meillä on ollut niin kauan kuin ihmiset on kaupunkeja rakentanut, niin me ollaan pärjätty ilman tällaisia moottoreita ja systeemeitä ja suodattimia.
3: Mä luulin, että sä saat tuohon vähintään 2 täysin vastakkaista vastausta, kun lähdet kyselemään tuolta osin ammattilaisiltakin. Mä tunnen ihmisiä molemmista leireistä, niin se joskus tuntuu, että on vähän niin kuin tämmöistä fundamentalistista asennetta molemmissa päissä. Ja se tekee tietysti keskustelustakin kovin vaikeaa sitten. Mutta kyllähän tämä niinku tekniikkausko niin johtaa siihen, että asiat aina ratkaistaan, se ratkaisu on aina kone. Että low-techin arvostus niinku on perinteisesti ollut täällä Suomessa aika alhaista. Jos asia saadaan ratkaistua ilman konetta, low-tech, onko se mikään ratkaisu, siitä ei saada tuotteistettua mitään uutta härpäkettä. Jos tehdään vähemmän, niin kuka siitä hyötyy?
1: Meitä ympäröivät rakennukset heijastelevat yhteiskuntamme korkeimpia tavoitteita ja arvoja. Niitä ovat uuden rakentaminen, innovointi ja työ. Se, että puretaan ja rakennetaan uutta, merkitsee talouden kasvua. Rakennusalan vaikutusvalta siihen, miten me elämme elämäämme ja sen jalanjälki tällä planeetalla on niin valtava, että se ansaitsee ankaraakin kritiikkiä. Menneiden sukupolvien rakennusperinteestä voitaisiin ammentaa paljon oppia rakennusalan vihreään siirtymään. Eikä tämä tarkoita paluuta savupirtteihin ja keskiaikaisiin kirkkoihin. Tulevaisuuden rakentaminen voisi olla yhdistelmä vanhoja koeteltuja materiaaleja ja uusia menetelmiä.
4: Näin pohti toimittaja Jussi Nygren. Rakentaminen oli siis historiallisessa tarkastelussa pieleen menneessä historiassa tällä kertaa. Ja siihen liittyviä kysymyksiä olivat pohtimassa arkkitehtuurin historian apulaisprofessori Panu Savolainen, tekniikan tohtori ja arkkitehti Petri Neuvonen, arkkitehti ja puuseppä Lars-Erik Mattila, historian opettaja Lasse Hongisto ja toimittajana siis Jussi Nygren. Ensi viikolla sitten vanhuuden historiaa. Miten vanhat ihmiset ovat eläneet eri aikoina ja milloin vanhuksista tuli ongelma? Huomenna torstaina tähän samaan aikaan maailmaa hahmotetaan sitten tarinoina ja siihen sopivat hyvin Shakespearein tekstit ja näytelmät tällä kertaa niistä Richard III. Miten tämä shakespeareläinen tutkielma vallasta osuu aikaamme? Nimihenkilön raoin ottein saavutettu valta eristää hänet muusta maailmasta ja entiset liittolaiset muuttuvat uhreiksi, kun he eivät enää palvele hänen tarkoitusperiään. Kuulostaako tutulta? Millaisia yhteyksiä häikäilemättömällä Richard III:lla on aikamme hahmoihin vallan kahvassa ja millaisia yhteyksiä nimihenkilön puheenvuorot luovat nykypäivän populistiseen retoriikkaan? Tätä ovat pohtimassa, pureksimassa näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä ja Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen Marja Vehkasen vieraana huomenna maailma tarinoina.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Kohta on Politiikkaradion vuoro, sitä ennen hetki musiikille. Ja kesän tarinoita sopii vielä käydä läpi. Tässä tšekkiläisen säveltäjän Josef Sukin sinfonisesta runosta Pohádka léta, eli erään kesän tarinoita, toinen osa, Poljedne, keskipäivä.

0: Keskipäivä soi siinä toinen osa Josef Sukin sinfonisesta runosta Erään kesän tarinoita. Jiří Belohlávek johti BBC:n sinfoniaorkesteria. Politiikkaradiossa puhutaan nyt Yhdysvaltojen ennätyksellisestä velkaantumisesta.
1: Politiikkaradio. Siinä missä suomalainen talsii 200 miljardin valtion velkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Päätä huimaava summa on nyt saanut Yhdysvaltain valtion lainakorot nousemaan korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin. Uhkaako Yhdysvaltojen velkavuori suistaa maailmantalouden radaltaan? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikkaradio.
1: Ja tervetuloa Politiikkaradioon ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
3: Kiitos paljon.
1: Kansantalousosaston osastopäällikkö, eikö vain?
3: Kyllä näin on asia edelleen.
1: Eli hoitelet muun muassa talouden ennusteiden tonttia. Ja yleensä sinulta kysellään enemmän Suomen velasta, mutta ehkä pääsemme siihenkin tänään jossain vaiheessa. Katsotaan. Yhtä lailla tervetuloa Sanna Kurronen Suomen Pankista.
4: Kiitos.
1: Vanhempi ekonomisti. Seuraat maailmankauppaa, USA-taloutta, energia- ja raaka-ainemarkkinoita.
4: Kyllä, kolme tällaista teemaa, joissa on riittänyt tapahtumia viime vuosina.
1: Ja tervetuloa Aktiapankin pääekonomisti Lasse Koriin.
5: Kiitos paljon.
1: Tämän keskustelun ainoa liikepankkiedustaja.
5: Pitää paikkansa.
4: Minullakin on kyllä pitkä historia liikepankkeista.
5: Onko tämä hyvä vai huono asia?
3: Joo, minäkin olen ollut kesätöissä liikepankissa.
5: Pankkiraati oikein paikalla sitten.
1: Onkohan mulla pankkikokemusta? Ei taida. Asiakas olen. Okei, no mutta siinä missä suomalainen talsii vajaan 200 miljardin valtionvelkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Valtava summa ja nyt tämä summa ja sen itse asiassa ennakoitua nopeampi kasvu on saanut Yhdysvaltain keskeiset valtionlainakorot nousemaan korkeammalle tasolleen sitten finanssikriisin alun. 10, 20, 30 vuoden valtionlainojen korot ovat käyneet kaikki 20 vuoden huipussaan. Myös talouden kokoon verrattuna Yhdysvaltojen velkavuori hipoo taivaita. Kongressin budjettivirasto arvioi liittovaltion velan kipuavan 166% bruttokansantuotteesta vuoteen 2054 mennessä. Ja tämä arvio on tehty ennen tätä nykyistä velan kasvun kiihtymistä. Niin tässäpä sitä pohjaa. Hyvät vieraat, onko Yhdysvaltojen velkavuori suistamassa maailmantaloutta radaltaan vai miksi olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että valtionlainojen riskimittarit niin sanotusti punoittavat aika kovasti myös Britannian, Ranskan ja Saksan pitkien valtionlainojen osalta. Nekin ovat nousseet korkeimmilleen, taitaa olla koko 2000-luvulla. Korjatkaa, jos tämä tieto ei pidä paikkaansa.
3: Niin, kysymykseen, että no mitenkäs tästä nyt sitten pitäisi ajatella, niin ehkä toi niinku perusasia, mitä mä niinku katson tässä näin, on se, että kaikkihan on niin hyvin, kun sijoittajat uskovat, että asiat hoituvat, ja sitten kun eivät enää usko, niin sitten eivät ole. Sun kysymykseen, että miksi, onko niinku huolet nousussa, niin ilmi selvästi on, koska nämä korot ovat nousseet. Siis onhan tämä nyt käsittämättömän iso summa tietysti, mutta onhan sitten Yhdysvaltain talouskin valtavan suuri, että 40 000 miljardia on paljon, mutta Yhdysvaltain talouden koko on 30 000 miljardia suurin piirtein, jos muistan oikein. Ehkä mä itse ajattelisin näin, että se mikä tässä on todellakin vähän kummallista on se, että tällaisessa tilanteessa, jossa nyt varsinaisesti Yhdysvaltojen taloudessa ei ole sellaista, tai niin kuin maailmassa ei ole nyt semmoista asiaa, minkä takia esimerkiksi sanotaan sotaa tai iso pandemian tyyppistä isoa kriisiä, jonka takia olisi niin kuin perusteltuakin velkaantua, vaan ollaan aika niin kuin Yhdysvaltojen talouskin aika semmoisessa niin kuin jollain tapaa yllättävänkin vakaassa menossa, niin siitä huolimatta finanssipolitiikka on löysää, alijäämät on 6% BKT:stä ja korkoihin menee jo enemmän rahaa kuin koko puolustusmenoihin Yhdysvalloissa, mikä on jo sekin aika käsittämätön juttu. Et onhan tämä niinku asetelma vähän kummallinen, että kaikesta tästä huolimatta niin ei sitten kuitenkaan tämän kummempaa huolta tuolla rahoitusmarkkinoilla Yhdysvaltojen ikään kuin julkisesta velasta ja siitä niinku mittavasta vaihtotaseen alijäämästä, joka siellä on. Tämä on ehkä tällainen niinku ensimmäinen ajatus tästä, että on se nyt aika kummallista, mutta minähän en olekaan rahoitusmarkkinoilla mitään tekemässä, vaan ihmettelen täältä niin kuin ministeriön suunnasta, että kuinkahan kauan tämä kestää. 2 vuotta sitten oltiin täällä puhumassa samasta aiheesta, tismalleen samasta syystä. Velka on kasvanut nopeasti Yhdysvalloissa, romahtaanko? No ei ole 2 vuoteen tapahtunut mitään oleellista muutosta tässä ympäristössä.
1: Muuta kuin, että velan kasvu on kiihtynyt.
4: Niin, budjettialijäämähän USA on sellaista 6% suhteessa BKT, kun me ollaan täällä Euroopassa pidetty sitä 3% tällaisena niin kuin kriittisenä huolestuttavana rajana. Ja no ehkä vastauksena kysymykseen, että ei varmaan ole nyt suistumassa raiteiltaan yhtään mikään, että tosiaan niin kuin yhtä lailla kuin 2 vuotta sitten, niin on totta kai huoli. Mutta kyllä mä oon vähän samasta asiasta huolissaan kuin Mikko, että Yhdysvalloissa taloudet kuitenkin menee hyvin, siellä on täystyöllisyys. Jos sellaisessa ympäristössä ei pystytä parempaan kuin 6% budjettialijäämään, niin tilannehan on pitkällä aikavälillä vaan vaikeutumassa, koska myös Yhdysvalloissa väestökehitys on epäsuotuisaa. Nämä isoimmat budjetin menot terveydenhoitoon ja sosiaalietuuksiin, niin ne vaan on kasvamaan päin. Ja niihin kerätyt rahastot on hupenemaan päin, menossa niin kuin aika lyhyellä horisontilla nollaan, jolloin sitten niin kuin tilanne vaikeutuu. Et kysymys on tosi, mitä mä oon yrittänyt kysyä tässä viime vuosina monessakin paikassa paremmilta tämmöisiltä valtiovelkakestävyysasiantuntijoilta, että et miten tämä ratkaistaan, kun hyvässä tilanteessa ei pystytä parempaan ja tilanne vaan huononee koko ajan, niin en ole valitettavasti kyllä saanut oikein mistään vastausta. Et se vastaus on yleensä se, että no voidaan vielä jonkin aikaa jatkaa tätä rataa, mutta sitten täytyy tehdä suunnanmuutos. No mutta miten se tehdään, kun tilanne vaan vaikeutuu?
5: Siinä on varmaan muutama asia, mitä kannattaa miettiä. Yksi tietenkin se, että miksi nyt yhtäkkiä korot nousi. No mikä siellä tietenkin nyt vaikuttaa, tietenkin inflaatiopaineet, yksi tekijä, Iranin sota, polttoaineiden hinnat, että se näkyy kaikkialla. Ja sitten mä en usko, että siinä on nyt vielä suurissa määrin huolta tämmöisestä luottoriskistä Yhdysvaltojen osalta, että ne Yhdysvallat ei yhtäkkiä pystyisikään maksamaan heidän velkojaan tai he ei huolisi niitä velkoja. Se on ihan eri keskustelu, että miten tämmöinen edes hypoteettinen tilanne sitten lähtisi leviämään. No sitten, että miten tähän on päädytty, että meillä on valtavat alijäämät ja korot nousi, niin siinä on itse asiassa aika pitkä historia mun mielestä. Ja se on aika sanna juttu, että mitä ihmettä on tapahtunut, niin Yhdysvalloissahan on harjoitettu aika pitkään tätä, että siellä on systemaattisesti leikattu veroja, mutta sitten yhteiskunnan haasteet on hyvin samanlaiset kuin monessa muussakin paikassa. Nyt mä viittaan väestön ikääntymiseen. Että siellä se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin veroja on laskettu, tulopohja tulot on pienentynyt, mutta samalla menot on kasvanut. Ja ihan samaa mieltä, että mikä tässä vaiheessa on aika hälyttävää. Nythän Trumpin yksi monista, mä en tiedä, kukaan laskenut hänen vaalilupauksiaan, mutta yksi hän oli, että hei, nyt hän pistää valtion talouden kuntoon. Oli vähän samaa vipoja kuin Suomessa viime eduskuntavaaleissa. No, musta se rakentui aika pitkälti, että he kerää tulleja. No ulkomaalaiset ei maksanut tulleja, nyt he palauttaa niitä tullimaksuja, koska korkein oikeus ne ekat tullit totesi laittomaksi. Nyt siellä on tokakierros, uusi lainsäädäntö, mitä koittaa hyödyntää. Niin eihän siellä ole tällä hetkellä. Niin ei oikein mitään tämmöistä, että meillä on sentään Suomessa, nopein verta Suomessa, meillähän kuitenkin puhutaan velkaerusta, niin täällä on selkeätä huolta siitä. Mutta siellä niin ei, se on musta edelleen tiedotustilaisuus, tai nyt ehkä viikkoissa, kun mä näin, kun USA:n valtiovarainministeri Bessett puhui, niin kyllähän siinä sanoi, että toimenpiteitä olisi tulossa, että sitä alijäämää saataisiin pienennettyä, mutta ei mitään tämmöistä mittavaa. Itse asiassa päinvastoin siellähän on esimerkiksi kiinnitti huomioon puolustusvoimilla iso tämmöinen laivahanke menossa ja siellä oli se ensimmäisen laivan hinta arvioi nyt 18 miljardia. puolustusvoimille Yhdysvalloissa. Jos vähän kertoo, että koko ohjelmalla jotain 250 miljardia, että ei tuntuu, että siellä ei ole kyllä huolta huomisesta tällä hetkellä, mitä tulee velkaan ja alijäämään.
1: No jatketaan tästä, mutta pöytään tähän sellaisen ajatuksen, että onko sitten kuitenkin huolta, nimittäin samana päivänä, kun Yhdysvaltain liittovaltion velka ylitti 40 000 miljardia dollaria tämän rajapyykin, niin Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ilmoitti vähintään kaksinkertaistavansa liittovaltion pitkien joukkolainojen ostamisen markkinoilta. Niin onko tämän ikään kuin suora osoitus siitä, että kasvavasta velasta on itse asiassa tulossa iso huoli ja murhe Trumpin hallinnolla?
4: No toi on ehkä vähän vaikea nyt niin kuin saada kiinni sitä, että mihin Bessen täällä pyrki tällä ostokuviolla. Eli toki se
1: hillitsemään pitkiä korkoja.
4: Niin, mutta se vaikutus jäi hyvin vähän lyhytaikaiseksi. Ja kyllähän hänen pitäisi se tietää, että ei hän niin kuin muutaman miljardin ostoilla pysty USA-valtion velkakirjamarkkinaa kääntämään, että parhaimmillaan hän ehkä pystyy sitä korkokäyrän muotoa vähän muuttamaan, että ne pitkät korot tulee alas ja sitten lyhyet vähän ylös tai tämän tyyppistä, mutta ei muskelit kyllä riitä.
1: Edes Yhdysvaltain muskelit
4: edes
1: eivät riitä.
4: Yhdysvaltain valtiovarainministeriön muskelit.
3: Tämä oli siinäkin mielessä niin kuin ehkä outo liike, koska tosiaan mittaluokka on sellainen, että se ei oikeasti varmasti niin kuin ratkaise tätä ongelmaa, mutta se herätti kysymyksen siitä, että mikä on niin kuin Yhdysvaltojen rahapolitiikan riippumattomuus. Yleensähän keskuspankit ovat niin kuin ne instituutiot, jotka toimivat ja asettavat niin kuin lyhyet korot, ja joilla voi olla jotain tavoitteet pisemmille koroille, jotka hoitavat ne operaatiot. Ja nyt tässä tapauksessa niin kuin meni sitten niin, että tässä niin kuin oikein tiedä, että siis se pointti tässä on siis se, että mille, kun muutenkin keskuspankin itsenäisyydelle on Yhdysvalloissa kohdistunut erilaisia, voisiko sanoa, hyökkäyksiä itsenäisyyttä vastaan, ja sitten tämmöisiäkin tulee, että tässä niin kuin velanhoidossa se liittyy niin kuin sillä tapaa tähän velanhoitokysymykseen, että alkaako niin kuin tavallaan just se, että miten tästä päästään pois, niin että miten sitten ikään kuin keskuspankin mahdollisuudet on reagoida siihen riippumattomasti, että kun näitä seurauksia, vaikka inflaatio voisi tulla tästä velkaantumisesta. Ja nyt jos tulee epäilyksi, että se on niin kuin riippumattomuus vaarantuu, niin se ei nyt varsinaisesti helpota kyllä tätä niin kuin pääsyä ulos tästä. Mutta ehkä mä tässä vielä tuohon Lassen pointtiin, musta se oli erittäin hyvä, että oli tuossa esiin, että siis eihän Yhdysvalloilla olisi mitään ongelmia hoitaa velkansa. Ongelma on se, että heidän rakenteelliset tulonsa on nyt verotuksen kautta niin alhaiset, että ne ei riitä näiden rakenteellisten menojen kattamiseen. Mutta siis siellähän, jos jossain, Suomessa puhutaan siitä, että veroaste on niin korkea, että ei täällä enää verotusta voi kiristää, mutta että Yhdysvalloissa tilannehan on ihan toinen. Ja tässä ehkä kun itse ajattelisin näin, että Yhdysvallathan niin kuin jollain tapaa varmaankin vähän niin kuin ainakin tietoisesti hyödyntää tätä institutionaalista erityisasemaansa, jossa dollari on, lasketaan velkaa liikkeen omassa valuutassa, iso osa siitä on myöskin omien niin kuin instituutioiden hallussa Yhdysvalloissa, ja sitten vielä se on keskeinen rahoitusmarkkinoiden vakuusväline ja varantovaluutta. Et he niin kuin vähän käyttää hyödykseen sitä, että rakenteellisesti se talous pystyy velkaantumaan toisin kuin muut maat maailmassa.
1: Onko tämä tavallaan siis niinku seurausta jossain määrin niinku amerikkalaisen politiikan haaksirikosta? Eli tavallaan itse asiassa päätökset olisi poliittisesti ratkaistavissa. Esimerkiksi

0: esimerkiksi tämä tulopohjaan liittyvä kysymys ja verotukseen liittyvä kysymys, mutta poliittiset lukot on niin suuret, että sille ei tehdä mitään, kun voidaan vipata vähän tästä maailmantalouden rakenteesta.
1: Niin se on jännä, että Yhdysvalloissa ei tällä hetkellä oikein ole sellaista isoa poliittista voimaa, jota tämä alijäämä hirveästi kiinnostaisi. Eli ei siellä ole ehkä...
0: Äänestäjiä ei ainakaan kiinnosta.
1: No äänestäjiä tietysti äänestäjiä. No joo, näin se on. Että ei kiinnosta äänestäjiäkään, että se on ehkä vähän abstrakti. Että tosiaan niin kuin Lassen pointti vahvistaa, niin jos USA:ssa olisi 90-luvun veroaste ja 90-luvun väestö, niin mitään ongelmaa ei olisi, mutta väestön ikääntyessä menot kasvaa ja sitä veroastetta olisi pikemminkin pitänyt nostaa ja sitä on laskettu.
2: Ehkä vähän palatakseni tuohon valtiovarainministeri Bessetin transaktiossa, hän nyt osti näitä tai ilmoitti ostavansa näitä pidempiä velkakirjoja, niin siis mä ihan sanoin, että siis sehän on ihan puuhastelua. Eihän sillä ole mitään merkitystä. Sehän pitää muistaa, että nyt puhutaan valtiovarainministeriöstä, eli valtiovarainministeriö de facto ei paina uutta rahaa. Eli se, mitä Bessette tekee, valtiovarainministeri, niin hän ei pysty muuttamaan velan määrää. Eli se, mitä hän tekee, hän muuttaa vain sitä rakennetta. Eli he laskee liikkeelle lyhyttä velkan korkoon matalampi, ja siitä saadulla rahalla he ostaa sitten tätä pidempi 30-vuotista velkaa siinä toivossa, että se korko sitten laski hetkellisesti. Miksi tätä tehdään? Niin siinä yksi, mitä mä oon miettinyt, voi tietenkin olla se, että republikaanit ei ole niin kovassa huudossa tällä hetkellä. Siellä on vaalit ihan kohta. Ja Yhdysvalloissa, toisin kuin esimerkiksi meillä Suomessa, niin asuntolainakantahan on melkein kokonaan 30 vuoden kiinteässä korossa. Eli se, kun Suomessa puhutaan 12 kuukauden euriborista, niin Yhdysvalloissa he puhuvat 30 vuoden kiinteästä korosta. Ja tämähän on tietenkin se liittovaltion 30 vuoden korko, niin sehän on se, mihin sitten verrataan. Eli jos se koittaa saada sitä vähän alas, jotta se sitten voisi asuntomarkkinoita ja rakentamista jollain tavalla tukea, mutta ne liikkeet, mitä siellä nyt on nähty, niin ei sillä ole, ei ole mitään merkitystä.
0: Eli tämä oli poliittinen ikään kuin liike?
2: Jos se oli poliittinen, se voisi selittää sen, että siinä on tämmöinen poliittinen aspekti, mutta ei, mun mielipide siitä on se, että ne aiheuttaa enemmän hallaa kuin hyvää sillä liikkeellä, koska sittenhän sieltä tulee kysymys, että jos te teette noin mitättömän liikkeen, niin eikö teillä ole mitään muuta siellä työkalupakissa enää jäljellä?
1: Toi on ihan kiinnostava ajatus just, että yritettäisiin niin kuin niitä asuntolainojen korkoja laskea. Yhdysvalloissa tosiaan iso osa asuntolainoista on neuvoteltu silloin koronan aikaa, jolloin kotitalouksien asuntolainojen korko on semmoista 3%. Ja nyt jos ottaa uuden lainan, niin se on sitten 7%. Ja tässä on se ongelma, että kun amerikkalaiset muuttaa, niin he joutuu vaihtamaan sen lainan. Eli nyt tämä osittain kyllä hyydyttää koko taloutta, tämä korkea korkotaso sen takia, että ihmiset ei muuta. Ja se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että kuinka isot vaikutukset sillä pitkittyessään tällä tilanteella on.
0: Ja Yhdysvaltain taloudessa tämä työvoiman liikkuvuus on tietysti aivan keskeinen moottori taloudelle. No hei, otetaan tästä nyt sitten vielä kurkistus tuonne keskuspankin suuntaan. Keskuspankin sisällä on ehkä ilmiselvää erimielisyyttä, että miten nyt tässä nykyisessä inflaatioympäristössä niin kuin pitäisi toimia. Ohjauskorko liikkuu 3,5–3,7% haarukassa, mutta jos sallitte tämmöisen mauttoman kärjistyksen, niin onko Fedin toiminta tässä tilanteessa ollut kuin Venäjän keskuspankin toimet keskellä Ukrainan sotaa?
2: Ei.
1: Ei. Ei.
3: En osaa sanoa, en ole seurannut Venäjän keskuspankin toimii, niin vaikka osaisin sanoa, mutta että en mä tiedä. Siis mua enemmän itseäni vaan kiinnostaa ja huolestuttaa tämä niin kuin instituutioiden ikään kuin vastuuden sekoittuminen ja mitä kaikkea epämääräistä siitä voi. Mutta annettuna nyt se, että mitä siellä muutoinkin tapahtuu, niin se nyt on sitten vaan yksi niin kuin osa sitä koko palettia.
0: No tähän instituutioiden väliseen rooliin liittyy keskuspankin osalta tämä, että onko teidän mielestänne joku ketunhäntä kainalossa tässä, kun toukokuussa pääjohtajana Trumpin nimityksenä aloittanut Kevin Warsh, niin hän on ollut sitä mieltä, että keskuspankin pitäisi nyt olla varovaisempi siinä, minkälaisia vihjeitä se ylipäänsä antaa ohjauskoron muutoksista markkinoille, koska tästähän herää se kysymys, että eikö noin niin kuin teoriassa asian pitäisi olla juuri päinvastoin, että keskuspankin politiikka pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää ja ennakoitavaa. Eikö tätä perusarkkitehtuuri? Nyt tuntuu, että pääjohtaja viestii täysin päinvastaiseen suuntaan. Niin.
1: No,
0: miten tulkitset?
1: Mä en ole hirveän huolissani tuosta keskuspankin itsenäisyydestä, enkä Warshin toiminnasta. Nämä on tämmöisiä tietynlaisia nyansseja. Tietysti me Warsh on vasta perustanut nämä työryhmät, jotka näitä asioita miettii, ja me ei vielä tiedetä, miten radikaaleja ideoita siellä on, mutta kyllä on silti nyansseja, että kuinka paljon halutaan. Fedihän viesti aika tarkkaankin yksittäisten jäsentensä ajatukset tulevasta, että ei kaikki keskuspankit viesti yhtä tarkkaan. Se ei ole mitenkään niin kuin tavallaan väistämätöntä, että hyvä keskuspankki toimisi juuri tietyllä tavalla vaikka viestinnässä. Että Warshilla on kuitenkin vain yksi ääni. Hän ei mun mielestä ole sinänsä osoittanut mitenkään, että olisi niin kuin jotenkin selkeästi presidentin talutusnuorassa itsekään, mutta sen lisäksi niin siellä on 11 muutakin jäsentä, jotka sitten päättää niistä koroista, että pääjohtaja on totta kai tärkein, mutta et ei, en ole sinänsä huolissani Fedin itsenäisyydestä.
0: Mites liikepankkeissa katsotaan näitä viestejä?
2: Varmaan ei viitte kaikki liikepankkien puolesta sanoa, mutta ainakin oma, mitä mä kyllä meilläkin nostin esiin, niin liittyy tähän nyt valtiovarainministerin tähän velkakikkailuun, tähän puuhasteluun, mistä tuossa puhuttiin, niin mikä muut yllätti positiivisesti, oli se, että Trump oli ihan hiiren hiljaa tässä, että hänhän ei ole haukkunut Fedia, hän ei ole sanonut, että Fed voisi muuten alkaa ostaa niitä 30-vuotisia, koska muistaa, että Fedhän, jos keskuspankki alkaa ostaminen, heillähän on sitten, hän voi luoda uutta rahaa ja ostaa niitä niin paljon kuin Exceliin mahtuu nollia, niin noin, en tiedä, voiko ihan noin kärkeästi sanoa, mutta koska Trumphan aiemmin, hän, silloin kun Powell oli keskuspankin pääjohtaja, hän haukkui Powell ja sanoi, että ne tekee aivan tyhmiä päätöksiä, tekee kaiken väärin ja painosti ja sanoi, että pitää toimia niin ja pitää näin, mutta nyt kun siellä on Trumpin oma kaveri keskuspankin johdossa, niin ja nyt vielä tuli tämä liike, jossa hän koittaa niitä pitkiä korkoja muuttaa valtiovarainministeriön kautta, niin se oli musta positiivinen yllätys, että Trumpilta ei tullut mitään keskuspankin suuntaan, että tekin voisitte tehdä. Tämä mun ei silmiä ainakaan osu, ja yleensä se olisi semmoinen, että se olisi esimerkiksi FT Financial Times, se olisi kyllä noteerattu, jos Trump olisi sanonut, että nyt Warsh voisit ostaa niitä pitkiä papereita pikkasen.
0: No tässähän on siis se tietysti, että Trumphan syytti edellistä hallintoa inflaatiosta. No nythän tässä on se kysymys, että miksi sitten mies toimii talouspolitiikassaan vastoin inflaatiolupauksiaan. Siltähän se näyttää tällä hetkellä.
1: No inflaatio kiihtyy ja osittain ihan selkeästi Trumpin toimien seurauksena. Että, ja kyllä äänestäjät sen tietää ja kyllä siellä on iso pettymys ollut ja tästä syksyn välivaaleihin veikkaillaan tästä elinkustannuskriisistä, niin jälleen teemaa. Eli se, kyllä se nyt tällä hetkellä on sitten Trumpia vastaan.
2: Siellä itse asiassa ensimmäistä kertaa pitkän aikaa niin palkansa ja ostovoima heikkenee keskimäärin. Hinnat nousi ja palkkojen nousu ei enää kompensoi sitä, eli se on aika iso muutos. Pois lukien mun mielestä koronan aikaan oli siinä nyt hetkellisiä, aina kun palkkojen korotukset ei tietenkään luonnollisesti reagoi niin nopeasti inflaatioon, mutta nyt tässä tilanteessa niin siellä on mennyt aika paljon heikompaan suuntaan. Ja sitten jos miettii Trumpin lupauksia, hän on luvannut aika paljon kaiken näköistä, toiminut hyvin ristiriitaisesti hänen lupauksinsa nähden, on se sitten valtion talous tai inflaatio tai Ukrainan sota.
1: Sotatoimet yleensä.
2: Niin, no niin, sotatoimet etenkin, että siinä tulee oikein tämmöinen double whammy, että ei uusia sotia ja inflaatio kuriin.
0: Niin, koko Hormuzin salmen tilanne. Ja nyt viimeisimpänä tietysti Kanadan ja Yhdysvaltain välisten kauppa, sanotaan, että kauppasodan ikään kuin kärjistyminen. Eli Kanadallahan on iso merkitys Yhdysvaltain taloudelle, toki Yhdysvaltain se isompi tekijä siinä, mutta että tämäkin nyt juuri välivaalien alla, tämä soppa, joka on osaltaan jälleen kerran niin kuin kiihdyttämässä inflaatiota Amerikassa.
3: Mä palaan ehkä siihen, mistä aloitin, että kyllähän tässä Yhdysvaltojen velkaantumisessa ja rakenteellisessa alijäämisessä niiden kestävyydessä on kysymys siitä, että uskotaanko, että tämä asia kuitenkin kyetään hoitamaan. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että uskotaan ja se, että miten välivaaleissa kansalaiset tästä ajattelee, niin se ei niinku tavallaan ole tässä siis niinku rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ihan hirveän iso kysymys. Se on niinku kysymys totta kai siitä, että kuka ne vaalit voittaa, mitä sitten tapahtuu, mutta mehän tässä jossain vaiheessa todettiin, että tämmöinen niinku löysä finanssipolitiikka on ollut niinku pitkään eri presidenttien agendalla. Bidenilla oli omat niinku pakettinsa, jotka kasvatti noin alijäämiä. Silloin tietysti hyviä perusteita tehdä tällaisia niinku pandemiapaketteja, energiasiirtymäpaketteja, nyt sitten taas Trumpilla on omansa. Kyllä se näin on, että mehän yritetään niin kuin tässäkin kovasti hakea logiikkaa tästä, niin kuin tästä kuviosta niillä ikään kuin työkaluilla, joita me on ajateltu, että mistä se niin kuin looginen polku koostuu, mutta että sitä ei välttämättä, sieltä ainakaan mun on sitten vaikea löytää sitä, niin kuin sä itsekin totesit, että mutta entäs kun tässä tilanteessa nyt käy näin ja noin, eikö tämän pitäisi johtaa tähän ja tuohon? No loogisesti pitäisi, mutta logiikka on vähän kadoksissa, mutta myöskin rahoitusmarkkinat ei näytä olevan siitäkään huolissa. Ne ei ole huolissaan Yhdysvaltojen ja Iranin konfliktista, ne ei ole huolissaan niin kuin ollut nyt kauppasodasta, se joka meidät on ehkä yllättänytkin tässä näin, että kaikesta tästä niin kuin logiikan puutteesta ja niin kuin masinoidusta kriisistä huolimatta, niin maailman talous, Yhdysvaltojen talous on kasvanut aika lailla sillain niin kuin mukavaa tasasta vauhtia, ei ole tullut mitään isoja kupruisuutta aika toiseen, ja rahoitusmarkkinoilla tulee vähän heiluntaa silloin sun tällöin, mutta mitään niin kuin oleellista isoa muutosta ei ole tapahtunut.
4: Politiikka Radio.
0: Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään meillä on vieraana Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä, Sanna Kurronen Suomen Pankista ja Lasse Korin Aktia-pankista. No joo, siirrytään vähän tänne Euroopan puolelle, niin kyllä tämä yhdysvaltalainen velkavuori on erittäin suuri myös talouden kokoonkin suhteutettuna, vaikka talous onkin iso. Suomalaiseen verrattuna amerikkalaisen velkasumma on reilusti yli kolminkertainen per nukka. Ainaskin. Voi olla, että on enemmänkin. Mutta tämä vertailu Eurooppaan on kiinnostava. Onko tämä eurooppalainen finanssipolitiikka ja EU-säännöt ja kaikki ne niin sanotut talouden lainalaisuudet, joita me täällä koemme, niin repästy tyystin eri maailmasta kuin Yhdysvallat?
3: Instituutiot ratkaisee. Yhdysvallat on instituutionaalisesti erilainen kokoonpano, niin kuin erilainen kokonaisuus kuin Euroopan unioni, euroalue. Yhdysvallat on liittovaltio, jossa liittovaltio pystyy ikään kuin toimimaan ja ottamaan velkaa koko alueen veronmaksajien piikkiin, ikään kuin näin voisi sanoa. Ja sitten Euroopassa se on, yksittäiset jäsenmaat ovat tästä niin kuin vastuussa, ja koska Euroopassa kuitenkin on yhteinen valuutta, niin on ajateltu, että yksittäisten jäsenmaiden finanssipolitiikka, julkinen taloudenhoito ei saa vaarantaa yhteistä valuuttaa, sen vakautta, ja siksipä nämä säännöt. Eli instituutiot ovat erilaiset, jolloin myöskin se säännöt on erilaiset. Ja mun mielestä tämä on se, pitää aina sovittaa ikään kuin se tilanne siihen niin kuin valittuun ja rakenteeseen. Ja mun mielestä tässä on niin vissi ero, miksi nämä tilanne on erilainen. Plus tietysti tämä valuutan, Yhdysvaltojen valuutan, niin kuin erityisasia.
1: Mutta ehkä tästä institutionaalista erosta voisi vetää vielä tämmöisen eksoottisemman maan kuin Kiina tähän, että IMF-arvion mukaan Kiinan julkisen talouden alijäämä on ollut sellaista 15% vuosikausia, mutta se on taas sitten hyvin erilainen institutionaalisesti ja esimerkiksi joutuu sitten rajoittamaan pääoman liikkeitä. Että ei voi oikein vetää yhtäläisyyksiä, että eri maissa voitaisiin toimia.
3: Ja Japani on tietysti oikein klassinen esimerkki, että kun siellä julkinen velka on kaikki japanilaisten instituutioiden hallussa, jotka ei piittaa siitä tuotosta ilmeisesti juuri lainkaan, niin ketä se silloin haittaa? Jos korko on nolla, niin velallahan ei oikeastaan ole mitään väliä.
2: Korko oli nolla.
1: Niin,
3: se oli nolla ja se olikin epätasapainotilanne ja sitten tilanne muuttui, mutta että niin Japanissahan korko on ollut niin kuin pitkään nolla ja se on niin kuin se talous pyörinyt sillä, julkinen talous on sillä lailla pyörinyt siellä. Että kun näitä esimerkkejä, että miten institutionaaliset niin kuin puitteet määrää tavallaan sen, että mitä pidetään ikään kuin kestävänä, mikä on niin kuin sen sijoittajan luottamuksen taustalla oleva ajatus siitä, että onko joku tilanne kestävä, niin meillä on vaan nyt USA, euroalue, Kiina, Japani, yksittäinen maa, Britannia tai Suomi. Kaikissa on niin kuin se instituutioinen asema on erilainen ja silloin niin kuin Sanna sanoi, niin on tosi vaikea mennä sanoa, että kyllä meillä tämä sama toimisi.
0: No tästä nyt tästä vielä tästä riskiskenaariosta, niin onko se teidän ajatuksenne nyt sitten joka tapauksessa sellainen, että vaikka maailman talousmahdissa Yhdysvalloissa tuntuu olevan poliittinen lukko päällä ja velkaa otetaan siekailematta, alijäämät ovat päältä huimaavia, niin silti luotto opissa. Ja tietysti tässä on se kysymys, että missä vaiheessa sitten ajetaan jo liian lähelle sitä jyrkänteen reunaa ja tullaan siltä rytisinemään alas. Niin osaatteko arvioida tätä?
3: Mä sanon näin, ja mä toistan vähän ehkä itseäni, mutta Yhdysvaltojen julkinen velka ei purkaudu konkurssin kautta, vaan se purkautuu korkojen, inflaatio ja dollarin arvomuutosten kautta. Ja silloin niin kuin en näe, että Yhdysvaltojen taloudessa tai tämä velkaantuminen sinällään olisi niin kuin ton tyyppinen niin kuin sun kuvailemasi niin ikään kuin jyrkänteeltä putoamisen riski, että eränä päivänä vaan niin kuin luotto loppuu ja sitten niin kuin tulee romahdus, että mä en nyt oikein näe sellaisia merkkejä.
0: Kuin loiva luisu ikään kuin.
3: Tämä on loiva luisu ja se loiva luisu tulee siitä, että velkaantumisen seurauksena niin meillä joko korot on tarpeettoman korkeat tai inflaatio on tarpeettoman korkea, jos keskuspankki ei pysty sitä niin kuin, saa sitä niin kuin suitsittua ja sitten dollarin heikkenee, mikä tarkoittaa, että suhteessa myöskin varmaan euroalueeseen, jossa velkaongelmaa yrittää kuitenkin suitsia ja se on sitten niin kuin ehkä enemmän tämmöinen niin kuin maailmankaupan ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta niin kuin tärkeä kysymys. Itse ajattelen näin, ei konkurssin kautta, vaan itse asiassa hintojen kautta tämä sopeutuminen tapahtuu loivasti niin kuin pidemmän ajan, sikäli kun se joskus alkaa.
2: Tuohon vähän optimistinen, tietenkin optimistinen näkemys Yhdysvalloista, että kuten Sanna sanoi, että sehän on kuitenkin kansalaisten kontilla se velka. Ja sitten miettii Yhdysvaltoja, että onko siellä niin isot muskelit kansantaloudessa, että ne pystyy siitä velasta selviämään, niin onhan siellä. Siis siellä on yrityksiä, siellä on dynaaminen talous, siellä on kasvu ja you name it, siellä on vaikka ja mitä. Että jos poliittinen tahto löytyy, niin kyllä se varmasti olisi ratkaistavissa. Ja sitten tietenkin, jos mietitään riskiä ja markkinoita, niin markkinathan reagoi hirveän nopeasti siihen, että jos tulee uskottava poliittinen ohjelma, nyt tämä homma ratkaistaan, niin korot lähtee sillä hetkellä laskuun.
0: Tähän on tietysti pessimisti toteaa, että jos käyt juttelemassa niin kuin politiikan tai Yhdysvaltain politiikan tutkijoiden kanssa, niin vastaus on varsin pessimistinen, että mitä tulee niin kuin Yhdysvaltain politiikan niin sanottuun korjausliikkeeseen. Siksi sellaista ei ihan lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä.
2: Joo, eihän siellä siis kansalaisten keskuudessa ole mitään tämmöistä huolta vielä Yhdysvalloissa, että mikä saisi äänestäjät vaatimaan poliitikoilta. Kyllähän Trumpilta yksi syy, miksi häntä äänestettiin, hän lupasi, että hän laittaa valtion talouden kuntoon, mutta se aika kyllä jää häneen kauden jälkeen, niin se on aika huonoissa kantimissa.
1: Kyllä mä luulen, että voidaan buukata sinne 2 vuoden päästä tämä sama keskustelu ja käydä uudestaan läpi, että miten USA voi näin kestämättömän julkisen talouden toimintaa jatkaa.
0: Uusitaan tämä keskustelu. Kyllä. Joo. Näillä ajatuksilla. Kiitoksia tästä vierailusta Politiikka Radiossa. Mikos Polander.
3: Kiitos paljon.
0: Sanna Kurronen.
1: Kiitos.
0: Ja Lasse Korin.
2: Kiitos paljon.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
5: Politiikka Radio.
6: Ja keskustelu jatkuu Yle Areenassa. Politiikka Radiosta löytyy sieltä vielä pidempi versio. Nyt lähdetään viettämään radioiden iltapäivää musiikin ja kulttuuriaiheiden parissa.

Minä olen Joni Timonen. Iltapäivän vieraaksi saamme koomikko-käsikirjoittaja Eeva Vekin. Hänethän moni tuntee Kovan viikon illasta. Uusi kausi on alkamassa TV-ohjelmien osalta ja myös kirjasyksy on jo ovella ja vauhdissakin. Vekiltä on nyt ilmestynyt esikoisromaani. Sen nimi on Ja sitä rataa. Ja sen tapahtumat sijoittuvat junaan ja sen suljettuun ravintolavaunuun. Millaisia hahmoja sieltä löytyy? Siitä tämä vaikeita ja rankkojakin aiheita kaihtamaton romaani kertoo. Eeva Vekki on täällä studiossa vieraana puolen tunnin päästä, kello 14. Yksi Vekin projekteista on päiväkirjaklubi, jossa luetaan vanhoja teinipäiväkirjoja, siis omia kouluaineita ja kirjeitä. Ja yksi tuolle klubille osallistuneista kertoo hienosta kokemuksestaan Diakonia ammattikorkeakoulun lehtori Tiina Lintusen kulttuurikokemus on ollut tämä päiväkirjaklubi. Ja siitä kuulemme sitten kello 14.30. Ja vaikka tässä jo erilaisista syyskausista puhuttiinkin, niin kesästä nautitaan vielä minkä ehditään. Kuunnellaan tässä naapurimaan Norjan kesäklassikko, tai tarkemmin vielä oslolainen. Tässä Lillebjörn Nilsenin suvilaulussa reissataan ympäri Osloa kauniina kesäpäivänä.

Siinä kesätunnelmia Oslosta tämä Lillebjørn Nilsenin By Sommer. Klassikoksi muodostunut laulu on 70-luvun lopulta ja siinä tarkastellaan Osloa kauniina kesäpäivänä. Meno oli letkeä myös tässä uusinta vedossa, jossa jatskvartetti The Source nautti kesästä naapurimaan pääkaupungissa. Yhtään vähemmän notkea ei ole Boogie tässä seuraavassa tulkinnassa. A Wink and a Smile ja Harry Connick Jr. esiintyy.

Siinä hymy ja silmän isku, a wink and a smile Harry Connick Jr.ilta hän lauloi ja soitti pianoa. Connick Jr. on New Orleansista kotoisin oleva jazzmuusikko ja näyttelijä ja nousi maailman maineeseen vuoden 1989 elokuvan, kun Harry tapasi Sallyn myötä. Connick Jr. vastasi elokuvan musiikista ja sai ansioistaan Grammy-palkinnon. Sittemmin Connickin musiikkia on kuultu usein nimenomaan romanttisten komedioiden taustalla. Tämä tulkinta löytyy Uneton Seattlessa elokuvan ääniraidalta. Seuraavaksi radioiden iltapäivässä vähän haikeampia säveliä. Brasiliasta tulee sellaisiakin.

Virginia Rodriguez esitti Vinicius de Moraesin ja Baden Powell de Aquinion laulun Canto de Yemania. Kello 14 minuuttia vaille 14.

Tervetuloa levollisten soivuuksien maailmaan. Tällä viikolla mukaan on valikoitunut puuta, sähköä ja mittakaavan ääripäitä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Virolaista nykykansanmusiikkia kuultiin siinä. Eva Talsin sävellys oli tämä ja Curly Strings-yhtye esitti kappaleen, jonka nimi on Kadunut Unkarisse. Ja sehän tarkoittaa Unkarin kadonnutta ja tarina kertoo, että se on omistettu ystävälle, joka lähti tuonne sukulaismaahan tutustumaan paikalliseen viuluperinteeseen. No, kansanmusiikilla on hyvä jatkaa ja tässä kotimaista nykytuotantoa. Päivi Hirvosen

Päivi Hirvosen laulu soi siinä sinulle. Kello 5:14. 5:14 on siis kello ja ihan kohta saamme tänne vieraaksi Radio 1 iltapäivään esikoiskirjailijan Eeva Vekin, joka kyllä tunnetaan myös käsikirjoittajana, koomikkona, juontajana ja myös saunojana. Kaikista näistä rooleista varmasti kuulemme, mutta ennen kaikkea Eeva Vekki kertoo kirjastaan ja sitä rataa. Tässä vielä hetki kansanmusiikkia sitä ennen.

0: Siinä soi kansanmusiikki kuvitteellisesta maasta Bordurkasta. Sitä soittaa Orkestar Bordurka, joka perustettiin aikanaan tanssiteatteri Hurjaruutin talvisirkusta varten. Ja siitä on sitten lähtenyt tämä projekti rullaamaan. Diabolo oli tämän Hannu Oskalan säveltämän kappaleen nimi. Ja nyt Radio 1 iltapäivän vieraan vuoro on, ja hän on tänään käsikirjoittaja, koomikko, juontaja, saunoja, päiväkirjaklubien kehittäjä ja vetäjä, ja nyt myös esikoiskirjailija Eeva Vekki, tervetuloa.
1: Kiitos niin paljon kutsusta, ihana olla täällä.
0: Mitä se kertoo ihmisestä tai sinusta, että hänellä on jo tuommoinen lista titteleitä yhden tekstikappaleen verran, monipuolinen?
1: Ehkä levottomasta luonteesta niin, ja että voisin veikata.
0: Että tarvitsee tekemistä koko
1: ajan. No tekemistä pitää olla, koska muuten pyörin vain ympyrää kotona.
0: Ja nyt se päällimmäinen tekeminen, tai siis kirjoitusprosessi on varmasti jo hyvän aikaa sitten ohi, mutta juuri eilen sinulta on ilmestynyt esikoisromaani Ja sitä rataa. Se on intensiivinenkin kuvaus helteisestä junamatkasta Oulusta Helsinkiin, ja siinä kertoja istuu ravintolavaunussa ja kohtaa kovin monenlaisia ihmisiä ja itsensäkin näin voisi sanoa. Millainen paikka on kirjoittajalle sijoittaa tapahtumat alkuunsa junaan ja ravintolavaunuun?
1: Mulle tämä oli hirveän luontava paikka, tämä ravintolavaunu. Itse liikun tosi paljon junilla ja rakastan ravintolavaunuja yli kaiken, myös niiden tarjoilujen takia, mutta tosi paljon myös siitä syystä, että mä näen, että ravintolavaunu on vähän samanlainen paikka niin kuin sauna meille suomalaisille. Et sitten kun astutaan siitä sisään, niin kaikki tittelit jää nurkkaan ja siellä harvemmin puhutaan politiikkaa tai mitään ehkä ikäviä asioita, mutta saattaa joutua äkistikin aika syvällisiin keskusteluihin. Ja ihmiset on jotenkin tosi auki ja avoinne ja olen itse kohdannut tosi monenlaisia ihmisiä just ravintolavaunussa ja saunoissa myöskin, mutta sen takia tämä ravintolavaunu oli ehkä mulle hyvin luonteva paikka.
0: Olisiko se yksi semmoisia harvoja paikkoja vielä tässä nykymaailmassa, missä niin kuin kasvotuksin pääsee ihmisten kanssa niin kuin kiinni ja jotenkin ilman näitä just titteleitä, niin kuin sanot, ja valmiita Joo. mielipiteitä ja kaikkea sometykitystä?
1: Kyllä, ja sitten ehkä siinä on semmoinen, no se yhteinen matka, mikä ehkä myöskin saunassa, nyt tämä yhteinen tämmöinen löylyhetki, mutta sitten tuossa junavaunussa tai junan ravintolavaunussa, niin se on, että yhdessä jaetaan tämä pieni hetki, kukaan kyydissä puolitoista tuntia tai kukaan kyydissä koko matkan tai miten tahansa, mutta ja sitten yleensä aina tervehditään siinä, että oli mukava tavata ja heippa. Ja en usko, että kukaan meistä muistaa toisiaan mennä, vaikka seuraavan kerran kadulla kohdattaisikin, niin se on jotenkin, minusta siellä on aina hieno tunnelma.
0: Mutta se niinku hetki on jaettu ja sitten jokainen jatkaa matkaansa siihen, mihin sitten jatkaakin.
1: Juuri näin.
0: No mutta siitä on kysymys tässä sun kirjassa tosiaan. Kertoja on siinä matkalla ja hän kohtaa kovin erilaisia ihmisiä, komean miehen, kiharatukkaisen naisen, mormonin ja sitten tällaisen lempeäkasvoisen miehen, jonka kanssa syntyy sitten jotain vähän syvempää. Ja sitten alkaa tulla muistoja mieleen, lapsuus Itä-Vantaalla, nuoruuden päihteet, teatteriharrastus, avioliitto, avioero, masennusjaksot, äitiys. Aika vakavia ja rankkojakin aiheita. Millaista näistä oli kirjoittaa?
1: No jotenkin mä koen, että mä oon toivottavasti onnistunut kirjoittamaan vakavista ja synkistäkin aiheista ehkä silleen hieman kepeään sävyyn. Että se on ehkä mun tyyli, miten mä suhtaudun elämään noin niin kuin muutenkin. Että jos ei huumoria olisi, niin sitten sitten en olisi siellä junan ravintolavaunussa vaan junan alla, jos näin voi sanoa. Mutta mä ajattelin, että kyllä jokaisella meillä on varmasti omat murheemme ja sitten mä ajattelisin, että ehkä ihmiset pystyy samaistumaan sitten elämän kompastuskohtiin myöskin.
0: Sä oot itse sanonut itsestäsi, että sä oot lapsena ollut jo herkkä ja tämmönen aistinut ja seurannut tilanteita hyvinkin tarkkaan ja sanoit, että susta on voinut tulla koomikko juuri siitä syystä, että et ole kestänyt tämmöistä ristiriitaa ja eri puraa. Jo lapsena haistoit muiden ajatukset. Tuliko susta sitten hauskuttaja silloin jo?
1: Kyllä mä väittäisin näin. Mä muistan, että mä oon jo ihan pienenä tehnyt kaikenlaisia esityksiä ja halunnut hauskuuttaa ihmisiä. Sitten totta kai siinä oli ehkä monta vuotta. Mä oon mennyt vaikka Vantaan tanssiopistoon silloin, tai silloin se oli vielä Raatikko, niin sinne tanssimaan. Ja sitten on tullut teatteriharrastukset ja kaikki muut. Mutta sitten siinä vaiheessa ehkä kun löysi vielä ihan eka improvisaatioteatterin ja sitten myöhemmin stand-upin, niin sitten mä tajusin, että tämä on se, niin kuin, mitä minä haluan oikeasti tehdä, että siinä on joku suuri yhteenkuuluvaisuuden tunne, kun ihmiset nauraa yhdessä. Ja etenkin, jos ne nauravat minun kirjoittamille jutuille tai mun esittämille jutuille, niin siinä on joku semmoinen, että sitä tunnetta on tosi vaikea päihittää.
0: Mutta sehän on, eikö se aika niin kun fiksu, hieno asenne, viisas keino niin kun elämää kohdata, huumori myöskin?
1: Joo, no näin mä toivoisin tai ajattelisin, että olen hyvin älykäs ja humoristinen ihminen. Totta kai, ja sehän ei tietenkään tarkoita sitä, ettenkö mä ottaisi asioita välillä myöskin ihan vakavasti, että näin. Mutta silti mä ajattelen, että huumori on semmoinen pelastuskeino ja mulla ainakin siis ihan tapa elää elämää.
0: Mutta just tarkoitin sitä, että kääntää niin kun vaikeatkin asiat, no ei nyt voitoksi, mutta hyvä tapa käsitellä elämän moninaisia ilmiöitä.
1: Kyllä.
0: On huumori.
1: Ja kyllähän me varmasti kaikki tiedetään, että välillä jossain niin kuin hyvin synkissä paikoissa, että kuinka synkkää huumori voi myöskin olla, että vaikka jonkun vitsiläheisen menettämisen jälkeen tai jotain, mitä ikäviä asioita tapahtuukaan elämässä, niin sitten se nimenomaan nauru on sitten kuitenkin keino päästä ehkä siitä jollain tavalla eteenpäin.
0: Mutta se voi olla joskus raskaskin rooli aina. Hauskuuttaa.
1: No on, ja sitten totta kai nyt kun on tämmöiseen ammattikoomikon, mikä ammattikoomikoksi asti päätynyt, niin totta kai on itsellä, kun lähtee iltaisin keikoille, niin ei mulla aina hauska olla. Siis siinä vaiheessa, kun on ollut pitkä viikko ja muutenkin, ja väsyttää ja räntää tulee vaakasuorassa naamaan, niin eihän se ole aina semmoista, että nyt mä menen tonne ja mä oon niin hauska, mutta jostain se on sitten aina kuitenkin kaivettava.
0: Ja rutiini työssä kuin työssä ja joku
1: ammattitaito,
0: että jostain se on löydettävä. Kyllä. Hommassa kuin hommassa.
1: Niin. Tekohymy naamalle.
0: No mutta miten tämmöinen sitten kuitenkin sulle uusi rooli tai työ, kirjan kirjoittaminen, miten se lähti ihan alusta sujumaan?
1: Ihan alusta, tästä on nyt, mitäköhän tästä olisi, ehkä 3 vuotta sitten. Ja sitten mä muistan, että mulle tuli niinku, silloin oli kyllä ehkä semmoinen hetki, että mulla ei ollut kauheasti töitä, ja siis rahan takia tätä kirjallisuutta tehdään. Ei se ollut se, mutta
0: monet tuli, kirjailijat,
1: nälkätaiteilijoita. Monet kirjailijat siis ovat siellä verotilastojen kärjessä. Mulle tuli ehkä semmoinen niinku pakonomainen tarve kirjoittaa. Ehkä mulla oli jotenkin semmoista ollut aikaa ajatella, ja sitten yhtäkkiä liuskoja syntyikin aikamoinen läjä, ja siinä vaiheessa ei ollut vielä oikein mitään juonta, että ne oli just ehkä tällaisia niin kuin erillisiä kertomuksia ja näin, ja sitten uskaltauduin niitä jonkun ajan päästä sitten lähettämään kustantajalle, joka innostui ja sanoi, että tämä ei ole missään nimessä valmis, mutta kyllä sä kirjoittaa osaat.
0: Se on hyvä, se oli hyvä palaute. Ajattelin just, Radioiden iltapäivässä on vieraana käsikirjoittaja, koomikko ja esikoiskirjailija Eeva Vekki, että kun sä oot kirjoittanut tommosia punchlineja ja vähän nopeitakin juttuja, että miten sit mukautua lähteä tekemään kokonaista romaania? Sä et edes kirjoittanut novelleja alkuun, vaan ihan kokonaisen romaanin.
1: Mä ajattelen, että tää on ollut tämmönen, tossa oli jotain semmoista ihanuutta, koska nimenomaan ehkä stand-upissa ja sitten toki nyt kun on kirjoittanut myöskin noita vaikka uutissatireita, niin ne on välillä aika semmoisia lyhytikäisiä. Ja semmoista, että otetaan kantaa vaikka just johonkin tiettyyn nopeasti ohimenevään asiaan, niin tässä pystyy kuitenkin sitten tekemään semmoista ehkä vähän pidempää ajattelua. Ja mullakin tämä prosessi, kirjan kirjoittamisprosessi on ollut aika pitkä, ja sitten tämä oli ihana ehkä sen takia, että ei ollut semmoista ihan niin kuin deadlinea, mitä vasten olisi pitänyt jotenkin juosta, vaan että pystyy välillä pistämään pariksi kuukaudeksi tauolle kokonaan, ja sitten kun palaa siihen, niin sitten tajuaa, että ei kun näinhän tämän pitääkin jatkua, ja sitten sen tekstin ehkä antoi jotenkin hengittää.
0: Eli se oli ihan uudenlainen kokemus.
1: No oli, ja myöskin se totta kai, että on ollut mahtavat kustannustoimittajat Samuli Knuut ja Ari Elo tässä apuna kyllä, mutta niin kuin myöskin se, että on niin kuin ihan yksin vastuussa, koska sitten vaikka noita telkkariohjelmia, kun on kirjoittanut, niin siinä on aina iso työryhmä, joiden kanssa pallotellaan, mutta tässä niin kuin on oma päätäntävalta. Minä saan itse päättää, mitä tähän tulee. Ja totta kai se myöskin se vastuu on sitten siinä samalla, että nythän tämä on minun tekstini.
0: Niin, ja tuossa teidän televisiosarasta, jossa olet mukana Kovan viikon illassa, niin siellähän ne hahmot on niin kuin valmiita tyyppejä, poliitikkoja ja muita, mistä sä kirjoitat.
1: Kyllä.
0: Niin nythän sä, millaista oli luoda ihan kokonaan alusta alkaen henkilöhahmot?
1: Se oli ihanaa, koska sitten mulle tuli semmoinen olo välillä, kun mä kirjoitin sitä siellä junavaunussa, että ne, mun mielestä ne vaan pulpahteli. Koska sitten mä vaan mietin, että ketä siellä saattaa olla, ja sitten yhtäkkiä ne hahmot jotenkin ilmestyi minulle. Ja myöskin ne rupesi juttelemaan, voiko näin sanoa. Joo, se oli jotenkin tosi ihanaa. Ja sitten tietenkin kirjoittaminenhan on siis lähtökohtaisesti aivan kammottavaa. Pitää malttaa pistää vaan niin kuin pylly penkkiin ja istua paikallaan. Mutta kyllä se vaatii semmoista vapaata ajattelua sitten sen ympärillä, ja mulla, mä oon siis tosissaan hullu sauna, ja niin mulle tulee saunassa tosi usein ajatuksia. Että sitten kun on ikään kuin jo päästänyt irti kaikesta, niin sitten tuleekin semmoinen ajatus, että ei vitsi, että näinhän tämän homman pitikin mennä.
0: No puhutaan vähän sitten sun matkasta tähän päivään, tämän kaiken tekijäksi, kirjoittajaksi ja esiintyjäksi. Sä olet Itä-Vantaalta kotoisin.
1: Näin on.
0: No nyt kun se on sitten just se Itä-Vantaa, niin mikä sen erottaa vaikka Itä-Helsingistä tai Länsi-Vantaasta?
1: No Länsi-Vantaastahan sen erottaa nyt ihan selkeästi, mutta itse asiassa vielä mistä mä oon ihan kotoisin, missä asuttiin äidin ja siskon kanssa ja isäpuolen kanssa, niin me oltiin siellä niinku aivan siis oikeasti Itä-Helsingissä. Me oltiin silleen sumpussa, että siinä on Jakomäki ja Kontula ja Vesala ja sitten siellä välissä on Rajakylä. Et me oltiin niinku oikeasti Itä-Helsingissä, mutta se on jostain syystä vieläkin Vantaata.
0: Mutta niin idässä kuin voi
1: niin
0: olla.
1: Niin idässä kuin vai voi olla. Joo, ja tuo Länsimäki on toki siinä vielä vieressä sitten.
0: No saiko siitä hyvän lähtökohdan tähän työhön, mitä sä teet nyt?
1: No ehdottomasti. Mä en väitä, että se Itä-Vantaa olisi ollut mitenkään kurjempi paikka tai mitenkään raffimpi paikka kuin ehkä niin kuin mikään muukaan semmoinen lähiö. Mutta kyllä mä väitän, että se sai, että kyllä monenlaisia ihmisiä päässyt jo kohtaamaan silloin lapsen ja
0: niin
1: nuoren.
0: Niin kuin kerroit, niin herkistyi jo monenlaisille
1: kyllä
0: tilanteille ja hahmoille ja... No miten sun matka sitten jatkui, opinnot, työelämä?
1: Sitten mä pääsin Kallion lukioon, josta mä rennosti kirjoitin silloin 5 vuodessa.
0: Ja perusteellisesti
1: opiskelin. Ja joo, silloin sitten kiinnosti ehkä enemmän teatteriharrastus ja kaiken maailman bileet, joissa siihen aikaan kävin paljon. Ja sitten pyrin kerran teatterikorkeakouluun, mä muistan, mä olin 19. Mä pääsin 143 joukkoon, mutta en päässyt ekalla kerralla sisään, niin sitten mä olin silleen, että haistakaa huilu, että en ole tulossa, kun ette tajua, että kuinka hyvä mä oon.
0: No toi oli jo pitkällä siitä 1000 määrästä ihmisiä.
1: Ja sitten silloin oli perustettu humanistinen ammattikorkeakoulu, ja olinkohan mä sitten niinku 3. vuosikurssia, joka siellä ylipäätänsäkään aloitti. Ja sitten muutin Turkuun opiskelemaan. Sittenhän mä monta vuotta vietinkin kaiken maailman festivaalituotannoissa, ja itse asiassa kun tuli toi Hurjaruutin sirkuksen musiikki tässä, niin mä olin myös siellä, olin työssä useampanakin joulusirkuksena, ja sitten Tikkuran teatterissa oli monta vuotta tuottajana, ja näin, mutta sitten siinä rinnalla on koko aika kulkenut myöskin semmoinen esiintyminen, että sitten ensin meidän niin kuin improsiskot-ryhmän kanssa, ja sitten myöhemmin tuli stand-upia. Näin.
0: No kuulostaa tuommoiselta taiteilijan humanistin peruspolulta, tai tarkoitan erilaisine käänteineen. Ja. Missä vaiheessa tuli tämmöinen projekti, kun Päiväkirjakerho tuli mukaan kuvioihin?
1: Päiväkirjaklubi on nyt, mä mietin, vitsi, me täytetään jo 12 vuotta. Toisen koomikon Risto K. Järvisen kanssa perustettiin Helsingin Korjaamolla tosissaan kohta 12 vuotta sitten. Siis tämmöinen klubi, jossa nimensä mukaisesti ihmiset tulevat lukemaan omia päiväkirjojaan tai vaikka kouluaineita, mutta nämä pitää olla siis teiniajalta. Ja siinä on jotain käsittämättömän hauskaa. Mä en ymmärrä, miten se voi olla kerta toisensa perään loppuun myyty. Ja meillä on käynyt tässä vuosien varrella, ollaan yritetty pysyä perässä, niin varmaan yli 200 lukijaa siellä lavalla avautumassa omista teiniaikaisista päiväkirjoistaan. Ja se on joka kerta sen jälkeen on semmoinen olla, että maailma on hieman parempi paikka.
0: Aika terapeuttista voisi kuvitella.
1: Joo, ja sitten kun se ei tavallaan ole terapiaa, se on, en mä tiedä, siinä on joku ihmeellinen taika.
0: Tiedätkö, meille sattuu hyvin, että meillä on tämmöinen kulttuurikokemus, lyhyt minisarja aina tässä välillä kulkee mukana, niin meillä on tänään just yhden ihmisen kulttuurikokemus sieltä teidän päiväkirjaklubilta.
1: Niinkö?
0: On.
1: Mahtavaa.
0: Tuossa vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua kuullaan, kuinka lehtori Tiina Lintunen Diakonia-ammattikorkeakoulusta on osallistunut tänne teidän klubille ja pitää sitä aivan upeana kokemuksena ja kertoo siitä.
1: Tiina on upea, hän on ollut siellä useasti.
0: Okei, okay, no niin, hyvä. No niin, eli päiväkirjaklubia, sitä pidetään ja sitten saunassa käydään. Mikä on sun lempisauna?
1: Ai, kyllä mä sanon nyt sauna Hermanni, vaikka mä oon pettänyt sauna Hermannia hieman tässä löylykontin kanssa, kun mä oon päässyt mereen uimaan. Mutta mä käyn siis ihan missä tahansa saunassa. Aivan uimahallit ja mökkisaunat on tietysti ja oman mökin sauna, mutta kaikki saunat on hyviä. Mä en halua laittaa niitä parhausjärjestykseen, ettei kukaan sauna mulle suutu.
0: Niin ja nyt, eikö nyt ole tämmöinen niin kuin city-saunomisenkin joku renesanssi meneillään? Että Helsinkiinkin on vihdoin tullut tosi kovin monen erilainen, nyt jo useamman vuoden aikana, mutta vihdoinkin sitten tullut saunoja.
1: Kyllä, ja nyt nimenomaan kanssa näitä paikkoja, mistä pääsee sitten talvisaikaan sitten avantoon ja näin, niin mun mielestä

0: hienoa kehitystä.
1: Kello on 15 yli 15. Nyt tarkalleen juuri ihan kohta. Sanoit muuten, että sä oot tosi tarkka kellon kanssa. Ja mä en tiennyt, siis komiikka, se on todellista aikapeliä.
0: On, ja etenkin sit siinä vaiheessa, kun ollaan tämmöisiä, me sanotaan, että open mic-koomikko, että saa näitä tämmöisiä lyhyitä spotteja erilaisilta klubeilta. Ja se on tarkkaa. Ensin saat 5 minuuttia, sitten selkeä 7 minuuttia, ehkä 8 minuuttia, sitten se kasvaa 10 tai 12 minuuttia. Se on tarkkaa. Ja ihan myös niinku siitä syystä, että jos jokainen koomikko, sanotaan, tilassa olisi vaikka 8 koomikkoa ja jokainen tekee 5 minuuttia yli, niin se on jo 40 minuuttia siihen iltaan sitten lisää. Että kyllä siellä pitää olla tarkkana, ja sitten vitsi mä rakastan sitä, että jos ei laita kelloa ja katsoo, että ai tämä mun keikka oli 6 minuuttia 59 sekuntia, kun piti olla 7 minuuttia, niin mä saan jotain pimeätä tyydytystä siitä.
1: No hei, sulla on nyt tämä sama ammattitauti kuin tässä melkein meikäläisellä, että aika merkillä mennään, niin. Mutta mä, jännä kun huomasin tuossa, mä sanoin, että me ollaan tässä 8 sekuntia myöhässä, niin sä olit tarkkana kellon kanssa.
0: Kyllä.
1: Mutta hieno kuulla, että se on noin, että siinä on tommonenkin puoli tosi tuossa komiikassa, se on aika ammattimaista toimintaa.
0: Näin se on.
1: No mut puhutaan nyt siitä kovan viikon illasta sitten, kun kello rientää ja syksykin kausi alkaa, niin uusi kausi pyörähtää käyntiin.
0: Kyllä, sehän alkaa nyt syyskuussa sitten.
1: Näin joku se on. 12 päivä tai se
0: näin
1: oli siinä.
0: Näin se taitaa olla, joo.
1: Ja sä oot siellä täysillä mukana?
0: Täysillä mukana, tai sitten mitäs, mä oon tässä 2-3 lähetyksessä syksyn aikana, että meitähän on tämä panelisti pooliksi sanotaan, että onkohan meitä 9 ihmistä vai kuinka kohan monta, koska saattaa olla, että sinne tulee jotain uusiakin kasvoja nyt tässä syksyn aikana, että meitä on siinä sitten ikään kuin koomikkopallilla istuu tietyt ihmiset ja toimittajapallilla istuu tietyt ihmiset.
1: Mutta poliittisen satiirin tekijöille aiheita riittää tässä ajassa?
0: No niitä riittää kyllä, tuntuu, että sitten aiheista ei ole pulaa. Että sitten ehkä, jos näin saa sanoa, että välillä tuntuu, että joku vaikka, että ei aina jaksaisi niin kuin samoista aiheista, että vaikka Donald Trumpin kanssa no kiertää niinpä vähän kehää.
1: Sen kanssa nyt on pyörittävä niin jonkun aikaa.
0: Näin se on.
1: Kyllä te löydätte hyvin.
0: Aina siihen joku uusi kulma on sitten löytynyt ja semmoisia sitten pitää ehkä tänäkin syksynä kaivella taas.
1: Mutta Eeva Vekki, sinulta on tosiaan ilmestynyt esikoiskirja ja sitä rataa. Siinä on siis monenlaiset ihmiset kohtaa toisiaan ja rankoistakin aiheista puhuu, masennuksesta, mielenterveysongelmista, avioliitoista ja eroista, mutta sieltä tulee myös läpi rehellisyys ja haavoittuvuus ja toivo ja toipuminen. Voiko antaa itselleen luvan olla onnellinen? Voiko?
0: No toivottavasti. Kyllä mä näin haluaisin uskoa. Näin vakavasti. Tämä on kauhean vakavaksi meni. Mutta kyllä mä haluan uskoa, että aina on toivoa. Mä oon ehkä semmoinen yltiöoptimisti sitten kuitenkin, että vaikka kuinka välillä kävisi syvissä vesissä, niin sitten aina se jostain kuitenkin se toivo löytyy. Ja tälläkin hetkellä mä ajattelen, että tämä maailma voi näyttää aika synkältä paikalta. Että kyllä sitä semmoista toivoa ja huumoria etenkin tarvitaan.
1: Ja tarinoista, vertaisista löytyy toivoa ja
0: näin se on. Okay. Ja sitten kun nimenomaan ehkä, että uskaltaa avata suunsa vaikka siellä junan ravintolavaunussa, niin voi saada vertaistukea.
1: Tuossa on meille kaikille. Kaikille nyt junaan matkustaan tai saunaan saunomaan.
0: Näin se on.
1: Mikä on sun seuraavan kirjan aihe ja nimi?
0: Ai kauhea. Tässä on itse asiassa yksi semmoinen projekti tulilla, joka liittyy tai sijoittuu saunaan sitten. Mutta siitä pitää, mä en ole nyt hetkeen aikaan sitä tässä pohdiskellut, mutta pikkuhiljaa sekin tulee täällä vastaan sitten.
1: Kohta alkaa hahmot puhua.
0: Kyllä. Puhua jo. Puhuu ehkä mun päässä jo tuolla aamujen tunteina.
1: Ja muuten se oli tässä vielä, että tämän ja sitä rataa kirjan puitteissa sä lähdet myös kiertueelle nyt.
0: Totta, joo, siis teen samannimisen stand-up kiertueen ja käydään Turussa ja Tampereella ja Raumalla ja Salossa ja Porissa ja Espoo, Vantaa. Helsinkikin on toivottavasti, mä en muistanut eli unohtanut tästä mitään, mutta mun mukana on ihana koomikko Amanda Hiekkataipale ja sitten olen luvannut itselleni ja yleisölle, että ensimmäinen puolisko on ikään kuin kavalkaadi ehkä vanhoja juttuja. Puhutaan kirjasta jonkun verran ja sitten koitan saada tässä sitten uutta materiaalia sen toisen puoliskon. Mutta katsotaan, miten käy, jännittää. Ensi viikolla pitäisi treenata ekan kerran koko esitys läpi.
1: Työtelijältä syksyltä kuulostaa.
0: Kyllä.
1: Tsemppiä ja kaikkia ideoita ja niitä hahmoja, jotka alkaa elää sun päässä. Ja me jäädään sitten odottamaan ja sitten kun alkaa kovan viikon illan kausi sitten tosiaan syyskuun puolella, niin sitä sitten seurataan kanssa. Kiitos paljon vierailusta, Eeva Vekki, täällä Radio Yle iltapäivässä.
0: Kiitos niin paljon.
1: Kello on ihan kohta 20 yli 14. 20 sekuntia vielä.
0: Niin, vielä loppu
1: harjoitellaan. Joo, kiitos, kiitos paljon.
0: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.

0: Riikka Timonen lauloi siinä. Tuulella käyvä, aalloilla ajelehtiva.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Sinne siis kuuntelemaan tuota tarinaa. Ja Eeva Vekki kertoi tuossa vähän aikaa sitten monen muun asian ohella päiväkirjaklubeista, joissa pääsee lukemaan teinipäiväkirjojaan, kouluaineita ja kirjeitä ihan ääneen muille osallistujille. Ja kuulemme, millainen kokemus tuo on ihan kohta. Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen on osallistunut näille klubeille ja vaikuttunut niistä. Kuulemme kohta lisää. Musiikille jää sitä ennen aikaa. Seuraavaksi Café Genoux-kappale ja sen esittää Tsufris Maracas-yhtye.

Siinä kahvia ja mustan kipeyttä esitti Tsufris Maracas-yhtye Café Genoux, oli kappaleen nimi. Seuraavaksi sitten esiintyy Songbird ja hän on tässä Eva Cassidy.

0: Songbird, Kristin McQueen laulu, soi tässä Eva Cassidyn esityksenä, ja sehän tämä Cassidyn versio juurikin kuullaan elokuvassa Love Actually. Vuoden 2003 elokuva on se. Ja kello on 3:30. Kulttuurikokemuksessa tosiaan tänään saamme maistiaisen, millaista on osallistua päiväkirjaklubille, jota on ollut kehittämässä koomikko, käsikirjoittaja ja nyt myös esikoiskirjailija Eeva Vekki, mutta Diakonia ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen on osallistunut näille päiväkirjaklubeille ja siellä luetaan teinipäiväkirjoja, kouluaineita ja kirjeitä kaikille ääneen ja kysymyksessä on kuulemma tosi hauska ja vapauttava kokemus. Satu Kivelä haastatteli Tiina Lintusta.
1: Diakonia ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen, sä oot osallistunut päiväkirjaklubille, jossa luetaan teinipäiväkirjoja, kouluaineita ja kirjeitä. Niin minkälainen kokemus se oli ja mitä sä siellä luit?
2: No se on semmoinen kokemus, jota on tosi vaikea kuvailla, vaan se pitää kokea, mutta mä yritän kuitenkin kuvailla. Mä luen siis mun teiniäkäisiä päiväkirjoja ikähaarukalla noin 13-17 vuotta, toki valikoiden sellaisia kohtia, jotka ei ole itselle liian kipeitä ja jotka on valmis jakamaan. Ja se on siitä kiinnostava asia, että siinä jotenkin yleisön kanssa hypätään yhdessä johonkin semmoiseen maailmaan, missä kaikki on ollut, eli nuoria. Eikä ole mitään väliä, miltä vuosikymmeneltä tai onko maaseudulta, kaupungista, vaan siellä on aina niitä jotenkin samoja elementtejä.
1: Ensimmäistä kertaa päiväkirjaklubi järjestettiin Helsingin kulttuuritehdas Korjaamolla joulukuussa 2014 ja tuosta lähtien sitten näitä teiniaikojen päiväkirjaa luettu eri paikoissa ja paikkakunnilla ja päiväkirjaklubia luot saavat muun muassa koomikot Risto K. Järvinen ja Eeva Vekki. Niin sä oot kanssa ollut lukemassa ja kuullut myös niinku muiden

0: maailmassa usein ajatellaan sillä tavalla. Ja sitten on paljon semmoista niin kuin, toisaalta ulkopuolisuutta, toisaalta niin kuin haluu liittyä muihin ihmisiin, ihastumisia. Mun esityksessä aika paljon luetellaan niitä asioita. Ja sitten usein aika paljon myös semmoista niin kuin ajankuvaa ja todella syviä tunteita, sekä iloja että suruja, ahdistusta ja niin edelleen.
1: Ja varmaan siinä ajankuvassa tulee esille myös, niin kuin, että minkälainen niin kuin yhteiskunnallinen aika ja paikka on silloin ollut, mitä, minkälaisia bändejä vaikka on fanitettu ja minkälaiset tyylit on ollut vaikka siinä hetkessä in. Ja varmaan kautta aikojen se on niin kuin ihan hirvittävän musertavaa, jos on huono hiuspäivä tai se näppy tulee keskelle otsaa tai nenää tai leukaa, koska kenelläkään muulla ei ikinä ole näppyä.
0: Kyllä, joo. Myös niin kuin ulkonäköön liittyvät asiat ja tyyliin. Esimerkiksi mä kovasti haaveilin nuorena, että mä olisin punkkari, mutta mä en uskaltanut olla niin siinä päiväkirjan maailmassa. Mä jotenkin olin sitten kauhean raju punkkari.
1: Johanna, ja sitten varmaan sekin, että jotenkin ne tietyt asiat, se on oikeastaan aika viehättävääkin ajatella, että se nuoruus, että vaikka se olisi koettu eri aikana ja eri paikassa ja näin, niin siinä on jotain semmoista, mikä yhdistää, että se on elämänvaiheena hirveän erityinen.
0: Kyllä, siinä on jotakin ja just itsekin kun kuuntelee muiden juttuja, niin siihen, jotenkin siihen tunnelmaan pääsee ja tosi syvälle ja sitten myöskin niin kuin omiin teksteihin, että katsoo jotenkin kauhean armollisesti sitä, että sul tulee asiat menee ihan okosti, jotenkin lempeästi sitä omaa nuorta itseään.
1: Mm. Ja eikö niin, että ilmeisesti siellä päiväkirjaklubilla myös luetaan joku tämmöinen noloruno tai joku tällainen, että jos joku haluaa niitä teiniaikojen runojaan lukea?
0: Joo, päiväkirjaklubit päättyy aina semmoiseen yllätykseen, joka on aina sama, eli noloin teiniruno patleen, missä sitten yksi tai kaksi runoa per lukija tulee ja sitten yleisö saa äänestää huutoäänestyksellä, että kenellä on se kaikista noloin runo.
1: Ihanaa, että ihmiset on säilyttänyt niitä runoja ja myöskin niitä päiväkirjoja. Mitä sä ajattelet, että minkälainen merkitys sillä on, että ihmiset ikään kuin palaa niiden nuoruuden aikaisten tekstien äärelle ja jakaa niitä muiden kanssa?
0: No mä ajattelen, että sillä on monenlaisia merkityksiä. Yksi on juuri tuo, että miten katsoo sitä itseään nuorena. Sitten tuossa on ihan selkeä viihdearvo, vaikka siellä ei tarvitse olla hauska, niin ne on äärimmäisen hauskoja usein. Usein ne illat hauskempaa kuin usein stand-up komiikka. Ja sitten siinä on joku semmoinen, että just liitytään toisiin, ollaan osa yhteisöä. Että siellä on, mä ajattelen, tosi isoja merkityksiä. Mä ajattelen, myös ehkä säännöllisesti siellä esiintymässä kävijöillä myös syntyy jonkinlainen yhteisö.
1: Ja sitten siinä on se, että päiväkirjahan on hyvin semmoinen, että sinne se on vähän niin kuin todella luotettu ystävä. Että se on, vaikka ihmiset ehkä tekee tällaisia on blogeja ja kerrotaan somessa omasta päivästä tai ajatuksista, niin siinä on kuitenkin ero, että silloin kun kirjoitetaan päiväkirjaan ja ikään kuin vain itselle.
0: Siinä on ihan selkeä ero, koska lähtökohtaisesti ajatuksena, että ei kukaan lue, mutta sitten on toki sellaisiakin nuoria, niin kuin minä esimerkiksi, jolla oli kuvitelma, että tästä päiväkirjasta tulee joskus sitten suuri merkkiteos ja bestselleri, että sitten joskus saattaa olla niin, että on kirjoittanut myös niin, että olettaa, että sen joku lukee joskus.
2: Kulttuurikokemuksessa Diakonia ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen kertoi päiväkirjaklubille osallistumisesta. Satu Kivelä haastatteli.

Kello on kohta 20 minuuttia vaille 15, ja sitten kun 20 minuuttia on kulunut, niin Kulttuuri Ykkösessä yritetään tänään puhua pelkkää positiivista tekoälystä. Uhistahan puhutaan paljon, ja tuoreen kyselyn mukaan me suomalaisetkin olemme tekoälystä huolissamme, sen vaikutuksesta työpaikkoihin, ja maailmallakin leviää vetoomus supertekoälyn kehittämisen pysäyttämiseksi, kunnes sen turvallisuudesta voidaan varmistua. Mutta mitä jos nyt tekoälyä sitten siis katsottaisiinkin mahdollisuuksien kautta, jos se voisikin synnyttää ennennäkemätöntä vaurautta, vapauttaa meitä ihmisiä ansiotyön ikeestä ja yhdessä kehittyvän robotiikan kanssa mullistaa työn tuottavuuden. Tästä ruusuisemmasta mahdollisesta

aihetta, tekoäly tulevaisuudesta, keskustelevat Kulttuuri Ykkösessä tänään tulevaisuuden tutkija Perttu Pölönen, AI Finlandin johtaja Karoliina Partanen ja tekoälyyrittäjä Mikko Alasaarela. Ville Talola toimittaa Kulttuuri Ykkösen siis parinkymmenen minuutin kuluttua. Sitä ennen nautitaan vielä musiikista. Tässä ensin The Dance.

Se olikin lyhyehkö puolentoista minuutin tanssi The Dance Lawrence Hogwoodin, kuten säveltämän kappaleen esitti Kurt Elling. No sitten Belitse-yhtye esiintyy ja Minä kuulun muualle on tämän biisin nimi.

0: Tämä rennon tai renttumaisenkin charmikas laulaja ja artisti oli argentinalainen Daniel Melingo ja tässä soi La Canción del Liniera.
1: Shakespearein Richard III viettelee lukijakatsojaa liittolaisekseen. Nimihenkilön raoin otteen saavutettu valta eristää hänet muusta maailmasta ja entiset liittolaiset muuttuvat uhreiksi, kun he eivät enää palvele hänen tarkoitusperiään.
2: Richard tietää todellisuutta. Hän tietää, mikä haluaa ja tietää, ketkä on tiellä ja hän tietää suunnilleen, mitä pitäisi tehdä niin, että saa sen. Ja Trumpin kanssa nyt alkaa olla aika iso kysymysmerkki, hahmotaako hän todellisuutta.
1: Millaisia yhteyksiä häikäilemättömällä Richard III:lla on aikamme hahmoihin vallankahvassa? Ja miten nimihenkilön puheenvuorot muistuttavat nykypäivän populistista retoriikkaa? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Areenassa milloin vain.

Charmantti ja upea laulaja tässäkin Astrud Gilberto. So nice summer samba soi siinä. Ihan kohta siis Kulttuuri Ykkönen ja luvassa pelkkää positiivista tekoälystä. Riittääkö siinä juttua kokonaiseksi tunniksi? Kohta se kuullaan. Minä olen Joni Timonen, kiitän seurasta Radio 1 iltapäivässä. Jalmari Laine jatkaa tästä sitten iltaa kohti. Vielä ehtii Timo Lassi yhtyeineen esittää kappaleen Live at the Timber Yard.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan. Viime viikolla julkaistun Ylen taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan runsas puolet suomalaisista uskoo tekoälyn aiheuttavan massatyöttömyyttä. Huoli on siis melkoinen ja paljon suurempiakin uhkia maalaillaan. Maailmalla leviää Future of Life Instituutin vetoomus, jossa vaaditaan supertekoälyn kehittämisen kieltämistä siihen saakka, kunnes sen turvallisuudesta ja hallittavuudesta vallitsee laaja tieteellinen yhteisymmärrys ja kehittämisellä on vahva julkinen hyväksyntä. Tässä on allekirjoittajina muun muassa tekoälytutkimuksen pioneeri Jeffrey Hinton ja Applen toinen perustaja Steve Wozniak. Mutta mitäs, jos emme hetkeen kysykään, mitä tekoäly voi meiltä viedä, vaan mitä se voi meille antaa? Tänään Kulttuuri Ykkösessä emme puhu huolista, vaan katsotaan tekoälyä häpeämättömän myönteisen linssin läpi ja kysytään, kuinka valtavan hyvä tästä maailmasta voisi tekoälyn avulla parhaimmillaan tulla. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen tekoälyagenttien kehittämiseen ja hallintaan keskittyvän Agionin perustajahallituksen puheenjohtaja, teknologiayrittäjä Mikko Alasaarela.
1: Kiitos.
0: Menikö tämä titteli oikein?
1: Joo.
0: Hyvä. Se oli nimittäin tekoäly. Tekoäly minulle muotoilema, eli hyvät kuulijat, tämän ohjelman tekemisessä on käytetty hyväksi tekoälyä. Mutta tervetuloa myös tekoälyn käyttöönottoa suomalaisissa yrityksissä ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa työelämässä vauhdittavan AI Finlandin toimitusjohtaja Karoliina Partanen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, sekin meni oikein.
0: Ja tervetuloa futuristi, tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölönen. Olet käsitellyt erityisesti teknologian tulevaisuutta, tulevaisuuden taitoja ja ihmisen paikkaa teknologian muokkaamassa maailmassa.
1: Kiitos.
0: Lähdetään nyt kuitenkin niistä peloista liikkeelle hetkeksi, koska ne ovat niin hallitseva osa koko tätä keskustelua, mitä tekoälystä käydään. Jos puolet nyt suomalaisista uskoo, että tekoäly aiheuttaa massatyöttömyyttä ja samaan aikaan joukko maailman johtavia tekoälytutkijoita varoittelee supertekoälystä, niin ei kai sitä nyt voi ihan kuitata vaan tämmöisenä jonkunlaisena selkärankareaktiona tai pelkona tähän liittyen. Mitä me oikeastaan pelkäämme tässä tekoälyssä? Mitä te ajattelette paitsi, että se vie meidän työt. Niin mistä tässä on teidän mielestänne kyse, Mikko?
1: Jos nyt omista peloista lähdetään liikkeelle, kuitenkin otetaan huomioon se, että mä oon tässä tekoälyn eturintamassa pyörinyt jo vuodesta 2007, niin tällä kokemuksella niin se suurin pelkohan on vallan keskittyminen. Eli se tekoälyn tuomat hyödyt on niin valtavasti isompia kuin mitä sen haitat on ollut koko ajan tässä matkalla, että niin ei siinä ole kahta kysymystäkään, etteikö me voitaisiin hyvinkin positiivisia utopioita tällä maalata, mutta niin kauan kuin se toimii mekanismin, jossa keskitetään kaikki valta niin kuin muutamalle henkilölle koko maailmassa tai muutamalle yritykselle, jenkeissä käytetään termiä vaikka MagSeiska tai silloin, niin silloin niin kuin tässä on se riski, että tekoälystä tulee tämmöinen niin kuin vallankäytön dominanssin väline ja sieltä sitten saadaan hyvinkin monenlaisia dystopiaskenaarioita aikaiseksi.
0: Mites muut, Perttu?
3: Varmaan monilla ihmisillä on tietynlainen tunne siitä, että kontrolli on jollain tavalla katoamassa, että me ei hallita tätä muutosta. Toki aina ihmiset on ajatellut, että juuri nyt eletään poikkeuksellisia aikoja ja jos vähän katsoo historiaa, niin tuskin koskaan ollut semmoista ajanjaksoa, kun ihmiset on ajatellut, että juuri nyt on ihan tavallista ja tylsää, mitä ei tapahdu, vaan aina ihmiset on ajatellut, että tämä on poikkeuksellista. Mutta tekoälyn suhteen se, mikä on oikeasti poikkeuksellista, on se, että jos aikaisemmin me tehtiin teknologioita, jossa meillä oli kontrolli siitä, että mitä tapahtuu, että me itse tartutaan vasaraan tai siveltimeen tai mihin ikinä, ja se ei tee mitään ilman, että me tehdään sillä, niin nyt se tekoäly tekee päätöksiä meidän puolesta, että mikä on keskeistä tuossa artikkelissa, tai mitä sun kannattaisi kysyä haastattelusta, tai mikä on se seuraava asia, mihin niin kuin jatkaa keskustelua. Eli tavallaan ihmiset ehkä vähän epäilee sitä, että pieneneekö toimijuus ja mitä tapahtuu niin kuin meidän autonomialle ja semmoiselle omalle ajattelulle ja jotenkin, että onko tämä niin kuin karhun palvelus, mikä tässä on tapahtunut. Jonkinlainen kontrollin katoaminen, mä luulen.
0: Tästä puhutaan kyllä vielä tässä lähetyksessä tästäkin, että mitä se meille inhimilliselle kokemukselle merkitsee tämä koneälyn kehittyminen. Mutta Karoliina, tähän kysymykseen sinultakin näkemys ja myös siihen, että kuinka paljon sä joudut omassa työssäsi rauhoittelemaan esimerkiksi asiakkaita, tyynnyttelemään, että ei se ole ihan noin paha mahdollinen tämä ulostulo tästä.
2: No kyllä mä oikeastaan olen enemmän sillä puolella, että mä heitän vettä myllyyn, koska tosiasiahan on se, että kyllä kaikki toimialat tässä disruptoituu ja joka ikisen yrityksen ja joka ikisen yksilön täytyy nyt uudistua ja uudistaa sitä omaa osaamista ja tuotteita ja palveluita. Että kukaan ei kyllä sinänsä turvassa ole, mutta sitten se, että mitä pitää pelätä ja missä tavallaan ne mahdollisuudet on. Että nythän oikeastaan kaikilla toimialoilla, kaikissa yrityksissä on myös massiivisia kasvun mahdollisuuksia, kun vaan niihin viitsitään tarttua. Mutta että ehkä tavallaan mun vastaus tuohon alkuperäiseen kysymykseen olisi ollut se, että ihminen on kuitenkin laiska ja mukavuuden haluinen, olisi hirveän kiva niin kuin pitää kiinni niistä totutuista tavoista, mutta nyt kaikki joutuu opettelemaan uutta.
0: Ja sitten, mikä tässä lähetyksessä varmaan tulee esiin laiskuuteen ja mukavuuden haluun liittyen, tekoäly voi myös mahdollistaa sitä ihan eri tavalla kuin olemme aikaisemmin tottuneet. Mutta siis, jos nyt ajatellaan tämmöistä maailmanhistorian ja teknologian kehitystä, niin ainahan uusi teknologia on syrjäyttänyt jonkun ihmistyön. Englannissa monet kutojat menettivät ansionsa, kun tuli kehry, jenny ja näin poispäin. Mutta onko tässä nyt jotenkin, ollaanko me jollakin sellaisella vedenjakajalla, joka oikeasti voisi ikään kuin muuttaa hyvin perustavalla tavalla tämmöistä yhtälöä, että uusi teknologia ei tuokaan automaattisesti sitten jollakin viiveellä jonkunlaista hyötyä tästä näin. Ja liittyisikö se juuri tuohon, mitä Perttu sanoi siitä, että ihmisen toimijuus ja semmoinen autonomia on tässä kyse ikään kuin luupin alla ja mahdollisesti olemme sitä menettämässä. Mikko?
1: Käytännössä niin tekoälyhän on viimeinen teknologia, mitä me ihmiset keksitään, koska se kun me päästään siihen niin kuin tämmöisen agi-yleistekoälyn ja sitä myöten sitten supertekoälyn tasoon, niin kaikki parhaat uusimmat keksinnät ja ideat tulee sitten tekoälyltä itseltään. Eli tässä mun näkökulmasta katsoen markkinassakin näkyy jo se, että me ollaan tällaisessa niin kuin avaruusraketin niin kuin lähtöpöhinässä menossa, jossa ollaan pystysuoralla seinällä hyvin monien eri kehityskulkujen kanssa. Ja ne muutokset on niin nopeita ja niin radikaaleja, että niistä on tosi vaikea ihmistä saada kiinni. Että niin kuin joka viikko tulee jotain uutta, että hei hetken, tämäkin nyt mullistui tässä just ihan niin kuin yhtäkkiä. Ja toi on mun mielestä se haaste tässä niin kuin arvioinnista siitä, että minkä se tulevaisuus näyttää, koska muutos on niin nopeaa, että tulevaisuuden ennustaminen muuttuu niin kuin hyvin, hyvin hankalaksi.
0: Joo, Karolina.
2: Jossain kohtaa toisaalta sitten tekoälykin törmää siihen fyysisen maailman rajoituksiin. Eli esimerkiksi se, että onko vielä tarpeeksi sähköä tai tarpeeksi asiakkaita, tai niin kuin vaikka me keksittäisiin minkälaisia hienoja tuotteita tai palveluita tekoälyllä, niin ne pitää kuitenkin viedä markkinaan, saada asiakkaat kiinnostumaan siitä ja näin poispäin. Että mä ehkä silleen vähän nyt toppuuttelen tuota skenaariota ja myöskin sitten vastauksena tähän alkuperäiseen kysymykseen vielä siitä, että katoaako nyt kaikki työt, niin me taas nähdään, että ainakin jos puhutaan seuraavasta vaikka 5 tai 10 vuodesta, niin ei kokonaiset työt tai ammattikunnat katoa, vaan sieltä yksittäiset työtehtävät kenties katoaa ja helpottuu, yksinkertaistuu, nopeutuu, automatisoituu tekoälyllä. Et toki niin kun siellä moni asia muuttuu, mutta ei se nyt ihan niin kun hetkessä mene kuitenkaan tuohon Mikon skenaarioon.
0: No siinä, missä sinä toppuuttelet, niin minä ajattelin toimittajana pumpata vielä lisää renkaita tässä, että mennään sitten oikeasti oikeinkin utopistisiin visioihin, mitä tämän aiheen ympärillä voidaan kehittää, mutta Perttu tähän.
3: Mun ehkä oma henkilökohtainen huoli on se, että siinä missä meidän kyvykkyys luoda uusia asioita on kasvanut ihan käsittämättömällä tavalla, meidän kyvykkyys ymmärtää tekojemme seurauksia erilaisiin järjestelmiin ja systeemiin ei ole kasvanut samanlaisella tahdilla. Eli me ei osata samalla tavalla syventää meidän moraalia tai etiikkaa tai käsitystä hyvästä yhtä nopeasti kuin mitä me ollaan just tehty tekoälyn avulla. Ja nyt se voi johtaa siihen, että jos meillä on kapea ymmärrys kehityksestä tai siitä, mikä tavoite on riittävä tai mikä on oikeaa edistystä vaikka, niin jos se on kapea se käsitys, niin sitten se muutos ei todella ole luonteeltaan oikeasti hyvää, vaan se on vain kapea. Siis mä annan esimerkin, että esimerkiksi Thomas Snyder on puhunut tämmöisestä väistämättömän politiikasta ja ajatus on se, että aina kun joku sanoo, että näin tulee käymään, muutu tai kuolee ja se on väistämätöntä, niin yleensä niillä on joku oma lehmä ojassa, että ne haluaa vaientaa sora-äänet, että mitä silotummaksi se tie tulee, sitä helpompi on tavallaan mennä eteenpäin. Ja musta se on hyvin tärkeä tunnistaa, että vaikka luddiitithan ei ollut teknologiaa vastaan, he ilmasi mieltään niin kuin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, eli siitä, että tehtaan omistajien palkat kasvoi semmoisessa suhteessa, että työntekijöiden niin kuin hyöty ei niin kasvanut samassa suhteessa. Että ne ei umpimähkää tuhannut tehtaita, ne vaan valitsi, että mikä on se oikeus tai joku, mikä me ollaan tässä menettämässä. Ja tässä kohtaa musta on hyvä niin kuin tietyllä tavalla käydäkin sitä kriittistä keskustelua, että onko mahdollista, että tämä, just mitä Mikko sanoi, niin kuin sataa tiettyyn laariin, mutta sitten se ei autakaan isompaa väkeä. Ja nyt, jos Nest pääsee sen narratiivin vielä sanoa, että kehitystä on se, että meillä on nopeampi ja tehokkaampi laite, niin se ei välttämättä tarvita tämän kehitystä kaikille.
2: Toisaalta tämä tulee demokratisoimaan nyt älyttömästi kaikkea yritystoimintaa esimerkiksi, että nyt ensimmäistä kertaa, kun työn hinta tulee laskemaan radikaalisti, asiantuntijatyön hinta, niin esimerkiksi PK-yrityksillä on mahdollisuudet palkata juristeja lainausmerkeissä ja kaiken maailman markkinointi- ja myyntiasiantuntijoita tehdä itse siihen niin kuin mielettömiä vientikoneistoja ja palkata kaikenlaista asiantuntija-apua. Ja nyt palkkaamisella tarkoitan tietysti tekoälyn hyödyntämistä. Eli tavallaan nyt kaikkien ulottuvilla on loputon määrä erilaisia mahdollisuuksia ja se myös demokratisoi ihan luokkaeroja, koulutuslähtötasoa. Että tavallaan kyse on vaan siitä, tai Mikko sanoi, että ideatkin muuttuisi nytten tavallaan tarpeettomiksi, mutta aina on kuitenkin jotain siellä idean takana, että onko se niin kuin, että kuka osaa kysyä oikein kysymyksen, kuka osaa kysyä fiksuimman kysymyksen, ja se on tavallaan mahdollista kaikille.
0: Mikko.
1: Joo, mä otan niin kuin tuohon Pertun kommentti ensin kantaa siitä, että just tuo keskittymisen ongelmahan on just siinä, että niin kuin meillä esimerkiksi Euroopassa on hyvin vähän sanottavaa siihen, että minkälaista tekoa me käytetään, koska me ei saa niitä tehtyä täällä. Ja toki siinä on monta syytä, miksi me ei olla saatu niitä tehtyä, miksi USA-laiset ja kiinalaiset on onnistunut tekemään kaikki mallit, mitä me käytetään. Mutta meillä on kuitenkin tässä tilanteessa, kun mallien kisa on niin kovaa, niin meillä on mahdollisuus niin kuin hyödyntää teknologiaa semmoisella tavalla, että me ruvetaan ratkomaan meidän omia ongelmia meidän omista lähtökohdista nyt. Ja mä oon esimerkiksi tässä paljon pitänyt äänessä sitä, että kukaan muu ei tule tekemään pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan infrastruktuuria tekoilla kuin me itse. Ei meille kukaan tule sitä meidän puolesta tekemään tänne, eikö, koska heidän niin kuin muiden maiden tai muiden yrittäjien niin kuin intressit ja intentiot on erilaisia kuin meillä. Mutta jos me halutaan tänne oikeasti rakentaa kilpailukykyinen hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuuteen tekoälyn avulla, niin me voidaan se tehdä, mutta meidän pitäisi tehdä se ennen kuin meidän kaikki rahat loppuu tästä nykyisessä kilpailussa. Ja sen takia tämä on niin älyttömän tärkeää, että me ymmärretään se, että sulla täytyy olla aktiivinen rooli tässä niin kuin viemässä tätä asiaa eteenpäin. Ja sieltä se positiivinen tulevaisuus alkaakin sitten avautua ottamalla se aktiivinen rooli.
0: Hei, mä tässä lavennan tätä keskustelua hieman tänne tämmöisiin peripelkoja kohti, koska aika usein tekoälystä ajatellaan, että se, mitä se tekee, niin se jollakin lailla superäly tulee ja valloittaa tämän kaiken ja tuhoaa ihmiset ja ottaa ikään kuin kontrollin tavalla, mitä me emme sitten enää pysty hallitsemaan. Mutta mua on vähän nyt ruvennut kiusaamaan semmoinen ajatus, että minkä vuoksi tämmöisestä ylivertaisesta älykkyydestä pitäisi seurata automaattisesti joku tämmöinen vallanhalu tai halu voittaa toinen. Et tehdäänkö me tästä tekoälystä, kun me visioidaan tämmöistä dystoppista tekoälyä, niin oikeastaan iso kuva ihmisestä, joka jos ihmisellä on supervoimat niin ja ihmisellä inhimilliset heikkoutensa, niin me jotenkin ajatellaan, että se supertekoäly on semmoinen tosi inhimillinen supervoima. Et johtuuko nämä pelot osin siitä, että me liitetään tämmöinen superälyajatus siihen, että jos ihminen olisi superälykäs, niin se olisi tämmöinen, valloittaisi kaiken ja ottaisi kaiken tilan itsellensä kuitenkin siitä ympäriltä. Saatteko kiinni, mitä mä tarkoitan?
1: Joo. Jos mä nopeasti heitän tuohon, niin siis kaikki tekoälyn treenauksen käytetty datahan on ihmisten tuottamaa niin kuin hyvinkin pitkälle. Että ihmiset on luonut ne mekanismit, millä sitä dataa tulee, jolloin se tekoäly, mikä me ollaan luotu, reflektoi aika paljon ihmisyyttä niin kuin itsessään. Ja se on tulosta vain siitä, että me tehtiin tämä ensimmäinen tekoälygeneraatio, joka sitten niin kuin ehkä myöhemmin kouluttaa itsestään parempaa. Mutta tässä tilanteessa se on hyvinkin inhimillinen just sen takia, että me ollaan se inhimillisestä datamassasta rakennettu.
0: Karolina.
2: Kyllä, ja sitten myös ne käyttötapaukset, että mihin tekoälyä ihmiset käyttävät. Vielä kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että ihmiset sitä komentaa. Ja ihan validi uhka on tietysti nämä kyberturvauhat ja se, että kuka ensimmäisenä tässä kilpajuoksussa keksii parhaat tavat murtaa erilaisia kryptauksia. Ja siinä esimerkiksi palatakseni tähän suvereniteettiteemaan on äärimmäisen tärkeää, että myös me Euroopassa kehitetään näitä parhaita mahdollisia algoritmeja ja kielimalleja, että tämä Fable 5, Mythos 5 gate tuossa ennen kesälomia osoitti sen, että on äärimmäisen suuri riski, että jenkit voi itse kontrolloida

0: kontrolloida sitä, että mitkä maat, mitkä kumppanit Yhdysvaltojen ulkopuolella saa käyttöönsä parhaita malleja, koska jos meillä ei ole parhaita malleja käytössä, me ei myöskään pystytä käyttämään niitä meidän tietoturvan niin kuin, varmistamiseen.
1: Muistutetaan kuulijoita sitä Gateista. Onko se tämä tapaus, missä tämä tekoäly kykeni jonkinlaiseen superhakkerointiin? Ja...
0: Ei, vaan tässä oli kyse siitä, että tämä Anthropicin kaikista tehokkain malli suljettiin hetkellisesti pois muiden kuin Yhdysvaltojen kansalaisilta.
1: Okei, selvä.
2: Mutta se johtui juurikin siitä, että sillä oli kykyä hakkeroida järjestelmiin ja sitä käytettiin argumenttina siihen, että nämä poliittiset vallankäyttäjät halusivat tulla mukaan siihen peliin.
3: Eli käytännössä jumalten kaltainen teknologia vaatisi rinnalleen jumalten kaltaista viisautta, jotta sitä teknologiaa käytettäisiin oikealla tavalla. Ja siinä tullaan tähän Mikon pointtiin, että nyt kuka tekisi tänne pohjoismaisten arvojen pohjalle sopivan järjestelmän, niin ei kukaan muu kuin me.
1: Hyvä. Siis mä jotenkin tätä vielä haluan pyörittää, tätä superälykkyyden vaaraa, siis sillä lailla, että kun sinne on ohjelmoitu inhimillisiä parametreja, myös inhimillisiä heikkouksia, niin se riskihän tulee vasta silloin, jos tällaiselle laitteelle annetaan jonkunlainen suvereeni agentuuri, että ratkaise ilmastonmuutos keinolla millä hyvänsä, niin sehän jollakin lailla sitten ehkä tämmöisen hyvin suoraviivaisesti ryhtyy toimimaan ja toteaa, että esimerkiksi katkaisemalla sähköt maapallolta, niin tämä saadaan ratkeamaan. Että ollaanko me nimenomaan sitten supertekoälyn kohdalla keskustelemassa siitä, että minkälaista pohjadataa sinne syötetään ja miten se saadaan ikään kuin omaksumaan niitä semmoisia arvoja ja arvohierarkioita, mitkä me ihmistä ajatellaan, että ne on itsestään selviä, että säilytetään elämää ja pyritään olemaan tuhoamatta luontoa ja näin poispäin. Karoliina.
0: Kyllä, juuri näin. Ja siis kyllähän nykyisilläkin kielimalleilla on siellä installoituna semmoiset tietyt guardrailit, eli sellaiset raja-arvot, että missään olosuhteissa älä tee tätä ja tätä ja tätä. Mutta totta kai, jos meillä olisikin joku sellainen valtio tai suurvalta, joka ei kunnioita näitä meidän länsimaisia arvoja, niin totta kai mitä tahansa voisi tapahtua, mutta edelleen palaan siihen, että sen takia on tosi tärkeää, että meillä on myös meidän länsimaisia ja pohjoismaisia arvoja omaavia niin sanottuja frontier-malleja, eli näitä kaikista tehokkaimpia tekoälymalleja, jotka pystyy sitten tavallaan vastaamaan noihin.
1: Sosiaalidemokraattinen tekoäly mahdollisesti.
2: Mikko. Joo, siis yksi asia, mikä pitää myös huomioida tässä, puhutaan tästä superälystä, niin tämmöinen niin kuin tekoälyn tehtävähorisontti, mitä mitataan sillä, että kuinka pitkiä aikaa se pystyy itsenäisesti tekemään jotain tehtäväkokonaisuutta ennen kuin se tarvii puuttua ihmisen esimerkiksi mukaan. Kun meillä lähti liikkeelle siitä, että me voitiin laittaa lyhyitä kysymyksiä, saatiin lyhyitä vastauksia, sitten se on pidennyinen vastaukset, sitten tuli tämmöinen niin kuin päättely, eli reasoning-mallit, jossa niin kuin pystyttiin monta kertaa niin kuin sen mallin sisällä niin kuin miettimään niitä asioita läpi ennen kuin palattiin ihmiselle. Nyt ollaan tilanteessa, jossa nämä eturintaman mallit pystyy yli 16 tuntia kerralla tekemään näitä tehtäviä ennen kuin ne tarvitsee ihmisen interventiota. Ja se on johtanut siihen, että esimerkiksi OpenAI:lla niin niiden uusimman ChatGPT-mallin, joka kilpailee nyt sitä Fablea vastaan, niin näissä hakkerointitesteissä, niin sehän murtautui niiden omistakin järjestelmistä ulos siinä aikaikkunassa ja sitten kävi hakkeroimassa monta firmaa sillä niiden tietämättä. Ja tämä niin kuin tämä tarkoittaa siis sitä, että kun mitä pidempiä ne autonomiset aikahorisontit sillä tekoälyllä on, missä se toimii, niin sitä varmemmin alkaa syntyä tapahtumaan asioita, jotka lähtee pois kontrollista.
3: Jos tätä yrittäisi summata, niin tavallaan se meidän uhka ei ole se niin kuin äärimmäinen älykkyys ja se niin kuin korkea kyvykkyys, vaan se niin kuin yllättävällä tavalla tyhmyys, mikä paljastuu, kun siellä joku guardrail tai joku varotoimenpide ei pätenytkään. Että 5-vuotiaskin olisi osannut sanoa, että noin ei pidä tehdä, mutta sitten se tekoäly ei sitä niin kuin noudattanut. Niin ehkä toi on se, mihin tavallaan pitäisi kiinnittää huomiota, että ei mua pelota se niin kuin korkea älykkyys, vaan ne niin kuin sokeat kohdat.
0: Tai pahan tahtoisuus, jos vaikka rikolliset haluaa käyttää sitä hakkerointia. Mutta mun mielestä tämä on vähän ei-positiivista tämä keskustelu.
1: Meidän piti olla täällä kyllä positiivisella kärjellä, mutta kai meidän täytyy nääkin ennen kuin me päästään vyöryttämään kaikki hyvä ja kaunis.
3: Ja se on totta, että samaan aikaan kun me kehitetään uutta teknologiaa, me myös varustetaan tulevaisuuden terroristeja. Totta kai. Ja tämähän on se, että miten me pidetään huoli, että tämä mieletön kyvykkyys, jota nyt kehitetään, niin sitä ei käytetä väärin.
1: Mikko.
2: tämän posi kautta ajatellessa tässä, niin me ollaan rakentamassa siis just tosiaan jumalallisia kyvykkyyksiä, niin kuin Perttu tuossa sanoi, niin kuin tekoälylle. Ja se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä jo niin ainoa syy, miksi esimerkiksi meidän terveydenhuolto Suomessa on niin kuin näin kuralla kuin se on, niin on se, että me ei suostuta hyväksymään sitä, että tekoäly voisi ottaa ison osan noista tehtävistä. Me käytetään regulaatiota tämmöisenä keppihevosena ja suojakuorena siihen, että voidaan suojella jotain työpaikkoja olemassa tuossa se systeemissä. Mä oon aina sanonut, että jos me halutaan se pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan infrastruktuuri ottaa tekoälyllä, niin me lähdetään semmoisesta lähtökohdasta liikkeelle, että köyhän perheen sairas lapsi tai tuota niin kuin mummo on aina tärkeämpi kuin se, kuinka iso auto sillä lääkärillä on sillä pihassa tässä kontekstissa. Eli meidän täytyy ruveta ratkomaan niitä ongelmia sillä tavalla, että kaikilla on tasa-arvoinen pääsy ja me nähdään terveydenhuolto ihmisarvona eikä minä bisneksenä tässä kontekstissa. Ja jos me mennään tuolla kaavalla, niin meillä on kaikki keinot ja kyvyt tällä hetkellä tässä maassa jo nyt olemassa näiden ongelmien ratkaisemiseen. Meidän vaan täytyy ottaa itsemme niskasta kiinni ja todeta, että tästä täytyy purkaa paljon tämmöistä vanhaa rakennetta, että me pystytään rakentamaan sitä uutta, mitä Karolinakin tuossa aikaisemmin sanoi. Että meillä pois oppiminen on kaikista isoin jarru tälle niin kuin positiiviselle uudistukselle, mitä tässä on tulossa.
1: Eli kun tässä peloista puhutaan, niin meidän pitäisi pelätä myös sitä vaihtoehtoa, että me emme hyödynnä tekoälyä.
2: No,
1: eli sen sijaan, että täällä pelätään tekoälyn hyödyntämistä, niin pelko kannattaisi kääntää myös siihen, että jätetäänpä tekemättä sitten kuitenkin.
3: Tekemättä jättäminen on myös riski.
0: Ja on myös paljon helpompaa vähän niin kuin pelätä sellaista isoa tuntematonta, kun ajatella sitä, että itse asiassa minun pitäisi nyt ottaa selvää, mun pitäisi alkaa opetella, mun pitäisi tutkia uusia tapoja hyödyntää tekoälyä. Puhumattakaan siitä, että jos me päästään oikeasti ennakoivaan terveydenhuoltoon, niin sehän voi tarkoittaa, että tekoäly kertoo mulle, että mun pitää muuttaa mun elintapoja, mun pitää alkaa elää terveellisemmin, mun pitää alkaa urheilla. Sillä tavalla vältetään kakkostyypin diabetes, sillä tavalla vältetään 6 miljardia terveydenhuoltokustannuksia. Niin kuin, tässä on aika paljon tämmöisiä inhottavia skenaarioita.
1: Hyvät kuulijat, te kuuntelette Yle Radio 1 Kulttuuri Ykköstä. Me keskustellaan tänään tekoälystä ja meillä on tämmöinen agentuuri, että se olisi häpeämättömän myönteisellä kärjellä. Tämä alkuohjelma on mennyt myös näitä pelkoja ja fobioita ja uhkia kartoittain, mutta yritetään parantaa loppua kohti tällä positiivisella rintamalla. Täällä on mukana keskustelemassa teknologiayrittäjä Mikko Alasaarela, AI Finlandin toimitusjohtaja Karoliina Partanen ja futuristi Perttu Pölönen. Minä olen Ville Talola. No niin, tekoäly pelottaa, mutta käännetään nyt sitten katsetta johonkin ihan muuhun. Jos sanon, että tekoälyn ehkä kaikkein suurin mahdollisuus ei ole mikään yksittäinen sovellus, vaan se, että ihmiskunnan niukimmasta resurssista, eli älykkyydestä, alkaakin olla runsas tarjonta. Eli periaatteessa jotakin sellaista, mikä on kallista, harvinaista ja vain harvoilla ja valituilla, niin tekoälyhän nyt jollakin lailla tekee älystä halpaa. Ja tämä on nyt sellainen asia, että eihän ihmiskunta ole aikaisemmin ollut tällaisessa tilanteessa, että meillä olisi jotenkin fiksuutta niin paljon, että oikein säteily käy ja ei tarvitse itse edes sitä koko ajan päätä olla raapimassa. Niin onko tämä se isoin juttu, mikä tekoälyssä on ja että tavallaan se muuttaa tämmöistä, kun markkinataloudessa niukkuushyödykkeet ovat niitä, jotka ovat kalliita. Nyt yhtäkkiä meillä onkin jotakin sellaista, mikä tuo tämän ihan kaikkialle tämän niukkuuden, eli älykkyyden. Mikko.
2: Niin, siis se, että me mahdollistetaan tämän älykkyyden kokonaisvaltainen räjähdysmäinen kasvu tällä niin kuin kertoimella, mitä me nyt tehdään, niin kuin ihan universaalisti koko ihmiskunnan yli. Tämähän on siis koko tämän meidän oman elinaikahistorian ylivoimaisesti suurin investointiaalto, mitä me nähdään datakeskuksiin ja tekoälyn kasvuun. Ja näillä investoinnilla me varmistetaan nyt se, että meillä on aivan käsittämätön määrä älyä tarjolla joka paikassa, ihan siis käsittämättömissä mittasuhteissa. Ja nyt se valtava älymäärän lisääntyminen mahdollistaa sen, että me voidaan tuoda äly kaikkialle, kaikkeen tekemiseen. Ja jos me ajatellaan sitä nyt suomalaisten näkökulmasta, että mitä tämä meille tarkoittaa, niin se tarkoittaa meille sitä, että jos me nyt osataan ja ymmärretään ottaa se kuskin paikka tässä tilanteessa, jossa tämä älyn kasvu on räjähdysmäistä ja kaikki mahdollisuudet on vielä auki ja näitä mitä myös, että murusia tästä hommasta ei ole vielä kuitenkaan kokonaisvaltaisesti jaettu ihmiskunnan kesken. Niin meillä on älyttömän hyvä pelin paikka niin kuin todeta, että me halutaan meidän arvot mukaan tähän tekoälyeturintamaan. Me halutaan meidän yhteiskunnan niin kuin, ja tämän onnellisimman kansan niin kuin toimintamallit mukaan tähän tekoälyn eturintamaan. Ja me saadaan ne vain ja ainoastaan sillä sinne mukaan, että me ollaan aktiivisia toimijoita tässä viemässä sitä eteenpäin.
1: Karolina.
0: Ja mehän ei olla nähty vielä mitään. Et tällä hetkellä me automatisoidaan tekoälyllä meidän nykyisten vanhanaikaisten prosessien yksittäisiä pisteitä. Et jos otetaan esimerkiksi vaikka tämä lääkärissä käynti, niin siellä transkriptio tehdään automaattisesti tekoälyllä siitä lääkärikäynnistä ja that's about it, kun oikeasti me voitaisiin räjäyttää se koko prosessi ja miettiä se lähtökohtaisestikin eri päin, että vaikka lähtökohtaisesti kaikki diagnoosi tapahtuu jo siellä niin kuin datalla ennen kuin henkilö edes menee lääkäriin ja jos siellä havaitaan poikkeama, niin sitten henkilö käy lääkärissä ja siinä on jo tekoäly tehnyt sen esidiagnoosin ja sitten ihminen vaan validoi sen ja sitten ihminen vaikka kohtaa tämän henkilön. Eli tavallaan me saadaan tässä ei vaan vaikka 20% säästöjä, vaan niin kuin 20-kertainen säästö ja sitten puhumattakaan siitä, että kuinka paljon sen ihmisen elämän laatu paranee tämän myötä, että niin kuin tavallaan me nähdään nyt tosi vähän vasta sen älykkyyden vaikutuksista, mitkä tulee sitten oikeasti parantaa meidän yhteiskuntaa ja yksilöiden elämänlaatua.
1: Perttu.
3: Kun puhutaan älykkyydestä, niin pitää olla varmaan mahdollisimman tarkka siitä, että mistä tarkalleen ottaen puhutaan. Koska jos mä nyt tekisin vertailun ja kysyisin teiltä vaikka, että kumpi on älykkäämpi, orava vai tekoäly, niin orava siinä mielessä, että sillä on vietit, vaistot, selviää luonnossa, osaa lisääntyä. Se on aika moista älykkyyttä, mikä on koodattu niin kuin pitkän ajan aikana siihen oravan toimintaan. Mutta toisaalta voin sanoa, että kyllä se tekoäly on älykkäämpi kuin orava, koska tekoäly on päässyt yliopistoon jo sisälle pääsykokeesta, mutta orava ei. Eli kumpi tahansa on oikein vastaus riippuen siitä, että mitä älykkyyttä tässä nyt käsitellään. Että onko se musiikillista, kielellistä, avaruudellista, matemaattista vai mitä? Ja jos me niputetaan, nyt kun puhutaan näin isosta aiheesta, jos me niputetaan kaikki älykkyys jotenkin ylimalkaisesti yhteen, niin sitten me mennään tavallaan heti metsään. Nyt pitää tavallaan erottaa se, että joo, vaikka siinä lääkärikäynnissä, niin sillä koneella on ylivoima tiedon suhteen. Ja se on lukenut viime yönä kaikki uusimmat tieteelliset julkaisut ja niin edelleen. Mutta lääkäri voi katsoa silmiin ja hengittää, olla läsnä. Lääkäri välittää, kielimalle ei välitä kenestäkin. Että tavallaan jotenkin tämä muutos tulee menemään mönkään, jos meillä ei ole niin kuin sosiologeja, yhteiskuntatieteilijöitä, lingvistejä, psykologeja, pedagogeja puhumassa näistä ilmiöistä, koska nämä ilmiöthän on luonteeltaan tämmöisiä poikkitieteellisiä, taiteellisia. Jos nämä jää niin kuin ratkaistavaksi vaikka pelkästään insinöörin pöydälle, niin tietenkään ei pysty ottaa kaikkea tätä huomioon. Tämä ei ole niin kuin syytös, vaan tämä on hätähuuto, että nämä on niin monimutkaisia aiheita, että me tarvitaan myös aika monipuolinen porukka miettimään näitä. Ehkä tämä on just semmoinen yksi, missä mennään helposti, että älykkyys, mutta et mikä älykkyys?
1: Humanistit huutavat hurraa tälle puheenvuorolle ihan varmasti, koska painotat nimenomaan tämmöisiä ihmistieteiden merkitystä. Itsestään selvästi oikeastaan, kun sen sanot, mutta Karolina.
0: Sitten meillä on semmoinen vinouma, että kun ihmiset tekee virheitä, niin se on vaan inhimillistä ja totta kai kaikki tekee virheitä. Että ihmisten virheet ollaan totuttu katsomaan sormien läpi ja myös kaikki meidän inhimilliset puutteet. Esimerkiksi tutkimusten mukaan käräjäoikeuden tuomarit tekee erilaisia päätöksiä, kun ne on nälkäisiä ja kun ne odottaa töistä pois pääsyä. Että niin kuin tämän tyyppisiinkin asioihin me voitaisiin oikeasti puuttua sillä, että tekoäly vaikkapa tekisi sen niin kuin ensimmäisen draftin aidosti ennakkotapauksiin tai lakiin ja tietysti lausuntoihin ja muuhun viitaten, jolloin niin kuin se ihmisen oma senhetkinen mielentilo tai vireystila ei pystyisi vaikuttaa siihen niin paljon.
3: Jossain määrin se paras yhdistelmä on sekä ihminen että kone, mutta me ei kilpailla samoista asioista. Se, että ihmisellä on tunteet, on hyvä juttu. Se, että kone on tunteeton, on hyvä juttu. Ja meidän pitäisi tunnistaa, että milloin molempia tarvitaan, eikö vaan? Se, että ihminen on rajallinen, se tuo merkitystä asioihin. Se, että kone on rajaton, on mahtavaa. Eli pitäisi ymmärtää se, että tämä ei ole semmoinen niin kuin joko tai, vaan että molemmat asiat on arvokkaita, mutta pitää tunnistaa, että milloin kumpikin on niin kuin parempi soveltaa.
2: Mikko. Me ollaan tekoälyn avulla automatisoitu insinöörityöt jo niin pitkälle, että tällä hetkellä ei ole enää minkäännäköistä kynnystä tai estettä yhdelläkään humanistilla lähteä niin kuin tekoälyllä rakentamaan itselle ihan mitä vaan. Ja se ei vaadi enää sitä teknistä osaamista samalla tavalla kuin se aikaisemmin vaati. Eli kun asiantuntijuus on tässä mielessä demokratisoitunut, niin tässä on enää kynnys siitä asenteesta, että haluaa lähteä ja haluaa mennä sinne mukaan tekemään. Ja me oikeasti tarvitaan niitä ihmisiä mukaan. Et mä oon ihan samaa mieltä Perttu sun kanssa siitä, että meidän täytyy saada niin kuin kaikki liikkeelle niin kuin omilta näkökulmiltaan tämä. Tässä ei ole enää mitään kynnyksiä tulla mukaan oikeasti. Sä voit mennä ja aloittaa sillä, että sä avaat sen tietokoneen ja sä sanot sille tekoälylle jotain, pyydät siltä jotain, se rupeaa vastailemaan sulle. Sitten sä pikkuhiljaa siinä keskustellessa opit, että miten sen kanssa toimitaan.
1: Ja on helppo jotenkin ajatella sellainen, että jos nyt ajatellaan tekoälyä, että se on joku tutkimuksen tekemisen assistentti. Ja on ollut tutkija aikaisemmin, jolla on pari assistenttia ollut ja tehdään hitaasti tutkimusta, 10 vuotta selvitellään, että onko tästä aspiriinista yhtään mihinkään. Ja sitten on tekoälyn kautta 10 miljoonaa kertaa tämä ikään kuin resurssi käytössä, niin siellä on 10-vuotiset tutkimukset muuttumat 10-tuntisiksi tutkimuksiksi tai 10-minuuttisiksi tai 10-sekuntisiksi, jolloin tietenkin on helppo jotenkin nähdä tämä eksponentiaalinen kasvu, mitä tekoäly voi tuoda, mutta siis jos tämä älykkyyden ja tämän tiedon, ja hyvä Perttu, että näitä laitoit hieman laariinkin tässä, että mitä on älykkyys, niin jos tavallaan tämä tiedollisen älykkyyden räjähdys on tässä meillä, niin mikä on se uusi pullonkaula? Karoliina, sä sanoit energiaa esimerkiksi, että jostakin pitäisi taikoa sitten niin datakeskuksiin se kaikki sähkö, ja ei varmaan ole kiva idea, että poltetaan fossiilisia polttoaineita tässä nyt sitten senkin edestä, että saadaan älykkäitä datakeskuksia.
0: Joo, no 2 asiaa. Data ja juurikin sitten tämä infra. Ja datassa meillä, jos nyt palataan vaikka tähän terveydenhuoltoon ja meidän niin kuin julkisiin palveluihin, niin meillä on poikkeuksellisen hyvä tilanne, koska meillä on Suomessa kerätty jo vuosikymmenet dataa ja se on olemassa digitaalisessa muodossa. Ja Apotista on paljon kirjoiteltu kaikenlaista, mutta kyllähän ne on tehnyt mieletöntä pohjatyötä, että meillä on oikeasti nyt olemassa kansalaisten data yhdenmukaisessa muodossa. Ja me pystytään ihan eri tavalla lähteä rakentamaan sen päälle, kun vaan saadaan laki tukemaan tätä muutosta. Ja esimerkiksi Saksassa, joka me ollaan totuttu ajattelemaan tosi modernina yhteiskuntana, niin siellä on niin suuret traumat siis toisesta maailmansodasta, että ne ei esimerkiksi ole suostuneet luovuttamaan henkilödataa mihinkään tällaiseen yhteiseen tietoaltaaseen. Ja sen takia esimerkiksi Saksassa on ihan massiivinen varmasti vuosikymmenen työ edessä, että ne pääsee samaan pisteeseen, missä me edes Suomessa ollaan. Ja sitten tähän toiseen datakeskuskysymykseen, niin sähköhän ei ole Suomessa pullonkaula. Että jos jokin on pullonkaula, niin sitten se on tähän niin kuin meidän sähkögridiin pääseminen, eli ne liitännät. Eli sinne on aika pitkät jonot, voi kestää 1 tai 2, että saa sinne pääsyn. Ja sitten toinen asia on tämä niin kuin rakentamisen hitaus, että kun puhutaan fyysisistä isoista datakeskushankkeista, niin ne voi alkaa hitaita, ja Founders Housein perustajat kirjoitti just upean mielipidekirjoituksen Talouselämään tässä eilen vai tänään, jossa ne peräänkuuluttaa nyt tässä meiltä uutta niin kuin rakennusalan innovatiivisuutta ja disruptiota, että miksei me otettaisi tätä koko datakeskusten rakentamisteollisuuden arvoketjua haltuun. Eli rakennusteollisuushan on kaikista vähiten digitalisoitunut toimiala maailmassa. Ja nyt kun meille rakennetaan 12 miljardilla uusia datakeskuksia, niin tässä olisi mieletön pelipaikka uusille startupeille ja innovaatioille, että miten me voitaisiin rakentaa tehokkaammin, optimoidummin, ja sitten siitä voisi tehdä uuden vientituotteen.
1: Täällä nyökytellään. No mä nyt heitän tähän myllyyn hieman lisää vettä siinä mielessä, että puhutaan myös siitä, että tekoäly jossakin vaiheessa robotiikan kehittyessä siis muuttuu, ei pelkästään sellaiseksi, että kun tästä tietokoneen napsautat päälle, niin sitten tulee hauskoja vastauksia ja tulee paljon tietoa ja dataa ja kaikkea tämmöistä, vaan siinä vaiheessa, kun tekoäly kehittyy, tämmöinen supertekoäly kehittyy, niin kehittyy myös robotiikka ja se, että millä lailla infraa rakennetaan. Mehän voidaan laittaa sitten masiinat tekemään kaikki semmoinen työ ja paljon tehokkaammin ja paljon paremmin ja paljon halvemmin kuin kaikki rakentaminen tai kaivostoiminta. Mikä hyvänsä, niin tämähän on aika huikea visio. Perttu Pölönen, onko se huikea visio vai opponoitko?
3: Se, että informaatioteknologioita voidaan yhdistää, on tavallaan tämän kiihtymisen taustalla, mikä on nyt nähty ja mikä tulee tapahtumaan. Eli tekoäly on sellaisenaan tosi hieno teknologia, samoin on robotiikka. Mutta kun me laitetaan se tekoäly siihen robottiin, sitä robotista tulee hirmu kiinnostava, että mitä kaikkea se voisi tehdä. 3D-printeri on hieno teknologia, mutta kun laitetaan tekoäly 3D-printeriin, tai nanoteknologiaan, tai synteettisen biologiaan, tai lohkoketjuihin, tai mihin ikinä, niin ne yhdistelmät, ne symbioosit, on niitä, missä varmaan tulevaisuuden disruptiot tulee tapahtua. Jos miettii vaikka niitä robotteja, niin mehän voidaan luoda esimerkiksi laboratorio, mikä toimii automaattisesti niin, että robotit tekee kemiaa yötä päivää. Ja kun siihen laittaa sen tekoälyn, joka suunnittelee ja miettii ja niin kuin tekee eksperimenttejä, niin se on totta, että se lääkkeen kehittäminen voi sieltä vuosista niin kuin lyhentyä viikkoihin esimerkiksi. Niin toi on ehdottomasti todella kiinnostava ja niin kuin positiivinen havainto. Mutta siihen alkuperäisen kysymykseen, että mihin se niukkuus siirtyy silloin, niin se niukkuus siirtyy sinne, missä me halutaan pitää edelleen ihminen. Eli joo, me voidaan nyt jo generoida, niin kuin, ja on tehtykin Stanfordissa pari sataa taloustieteen artikkelia, tutkimusta, tosta noin vaan. Jos me halutaan

0: se niukkuus on niin kuin perusteltu, se on hyvä, että joku ihminen on käynyt läpi, niin tavallaan arvovalinta tuossa on sitä, että se niukkuuskin, niin se siirtyy sinne, minne me halutaan sitä niukkuutta.
1: Tuo oli hyvä nosto niin kuin sekä Karolilta Pertolta. Tuo fyysisen AI:n niin kuin kehitys tällä hetkellä on todella nopeata, tai käytetään fysiikalla ja niin kuin termistä, että ollaan pääomasijoittaja piireissä, mutta eli käytössä kaikki tämä niin kuin reaalimaailmaan kytkeytyvä tekoäly, nimenomaan just tämä, että voi huomattavasti nopeammin tehdä asioita, mitkä aikaisemmin kesti pitkään. Eli kun aikaisemmin perusti minkä tahansa, mitä kutsutaan tämmöinen hardware, eli semmoisen yrityksen, jossa tehtiin jotain, jota piti valmistaa niin kuin teollisella prosessilla, niin ne kehitysaikajänteet ja niiden markkinoiden saattamisaikajänteet oli tosi pitkiä. Ja nyt tällä hetkellä tekoälyn avulla ja just tuolla automaatilla, mikä nyt on sen myötä myös syntynyt, niin pystytään aivan uskomattoman nopeassa aikaikkunassa tekemään asioita. Sekä lääkekehityksessä että niin kuin ihan normaalisessa teollisessa valmistuksessa että kaikissa muissa osa-alueissa. Ja tämä tulee mullistamaan kyllä sillä mielessä meidän maailma, että niin kuin semmoinen ennen aikaa oleva tämmöinen niin kuin niukkuus, joka tuli siitä, että sulla oli joku tietty vaihtoehto, niin kuin sanotaan nyt vaikka, että jos ostat tietokone, niin sä ostat niin kuin Macin tai PCn. Niin nyt on tulossa uusi trendi nyt tällä hetkellä, että Linux-läppärit tulee, jossa puhutaan tämmöisestä malleable niin kuin desktop, eli puhutaan tämmöisestä niin kuin muokattavasta kokemuksesta, jossa niin kuin tekoälyllä voi täysin muokata itselleen sopivan tietokonekokemuksen. Ja nyt se on aivan hullussa nosteessa USA:ssa tällä hetkellä. Ja niin kuin mä niin kuin voin miettiä, että miksei tämä mene samaan niin kuin kaikkeen muuhunkin, että tähän voisi tulla, niin kuin, että tässä on kaikkien asioihin, niin se personalisointi ja muu tulee niin kuin automaattisesti mukaan, vaan sen takia, että se on mahdollista.
2: Ja mua itse asiassa kiinnostaa tässä näin, kun tätä lähetystä valmistelin, mietin mitä kaikkea. Siis mehän, jos energiaa pidetään ongelmana, että se ei ole kiva, että poltetaan kaikki öljy maaperästä sen jälkeen se on kiva maailma, missä sitä tekoälyä roksuttaa, mutta tällä logiikalla, kun seuraan tätä ajattelua, niin esimerkiksi fuusioenergian kehittäminen, eikö sille voi antaa ihan erilaisen agentuurin tälle tekoälylle, että kaikki se, mitä yritetään ja pyritään ratkaisuja tekemään tämmöisen puhtaan, käytännössä rajattoman energian saamiseksi, niin sehän on myös tekoälyn ratkaistavia asioita, jonka jälkeen meillä on jonkinlainen ikiliikkuja mahdollisesti tässä käsissämme. Mitä olette mieltä?
0: Mä sanoisin, että tekoälyn ehkä ne parhaat asiat, mitä me sieltä saadaan, ei näytä tekoälyltä, vaan se on uusi pilleri, se on uusi synteettinen materiaali, se on uusi energiamuoto tai lähde, ja silloin se tekoäly nimenomaan auttaa ja kiihdyttää meitä niin kuin kehittää uusia juttuja, mitkä ei ole niin kuin tekoälyversioita, vaan jotain ihan muuta. Energiaan liittyen vaikka geoterminen energia, eli maan kuoresta syvältä, niin on hirmu kiinnostava. Fuusiossa mainitsit toinen. Kolmas, aurinkokennot avaruudessa, missä saadaan koko ajan niin kuin talteen. Niin kyllähän niin kuin, kun meillä on joku tavoite ja visio, niin tekoäly voi todella kiihdyttää ja auttaa meitä pääsemään sinne. Tämmöisiä vastaavia, jos mä nyt luettelin vielä pari lisää, synteettiset materiaalit on hirmu kiinnostavia. Eli esimerkiksi se, että kun tulee halkeama tiileen tai renkaaseen tai siltaan, niin se materiaali kasvattaa itsensä takaisin umpeen. Samalla tavalla kuin jos tulee haava niin kuin käteen, niin mun iho kasvattaa itsensä umpeen. Niin tekoäly voi saattaa meitä löytää ja kehittää tämmöisiä materiaaleja. Tarkoittaa sitä, että hukkaa, siis kaatopaikka, kamaa, jätettä ei synny niin paljon enää. Tai sitten vaikka nanosatelliitit, mitä lähetetään avaruuteen, eli laaserilla kiihdytettävät gramman painoiset satelliitit, niin Alpha Centauri menee yli 4 vuotta, siis valovuotta, ihan hirveän pitkä matka. Laaserilla kiihdytty nanosatelliitti voisi saavuttaa Alpha Centauri vähän yli 20 vuodessa. Se on mahdollisuuksien rajoissa. Niin tekoäly voi saattaa meitä kehittää tällaisia. Kun me tavallaan tässä kohtaa jossain kohtaa naksahtaa päässä se, että niinku tekoäly on kiihdyttäjä. Se auttaa asioita. Se auttaa meitä tekemään asiat nopeammin, helpommin, tehokkaammin, halvemmin. Ja nyt pitäisi olla tosi tarkasti, että mihin suuntaan me halutaan tulla kiihdytettäväksi. Eli se voi kiihdyttää meitä siihen hyvään suuntaan.
2: Ainakin sä kiihdytät meitä, Perttu, siihen tehtävänantoon, että nyt positiivisen kautta lähdetään tähän hommaan. Yksi kysymys. Tässä tietenkin on sellainen aika iso kysymys, joka liittyy sitten ihmisen rooliin tässä kaikessa. Jos meillä on tekoäly, joka pystyy tekemään kutakuinkin kaiken mahdollisen, se tekee vaaralliset työt, se tekee epämieluiset työt, mutta se tekee hirvittävän paljon tehokkaammin myös tämmöisiä ihan mukaviakin hommia, kuten ehkä toimittajan työtä tai jotain tällaista, niin

0: onko ihmisen sitten, miten me pysymme lajina, olentoina perässä siinä, että meidän ei enää tarvitsekaan tehdä työtä, jotta me saisimme elantomme ja jotenkin selvittäisiin Suomen talvesta ja kaikesta tämmöisestä, niistä haasteista, mitä elämä meille on tuottanut aina, ikiaikaisen logiikan mukaan, että hikoillaan ja tehdään töitä ja sitten tsempataan ja sitten loppujen lopuksi kuollaan. Niin mitä jos tämä kuvio meneekin nyt ihan kokonaan rikki ja näinhän saattaa käydä, Karoliina?
1: Tuskin se ihan kokonaan menee rikki, mutta kun Perttu sanoi, että tekoälyn hyödyt voikin olla sellaisia, mitkä ei näytä tekoälyltä, tai miten hienosti sä muotoilitkaan sen, niin vaikka mä en usko siihen, että kaikki työ katoaa tai niin kuin edes kokonaiset ammattikunnat katoaa, ne vaan ehkä muuttaa muotoa ja sieltä häviää niitä kaikista vaarallisimpia ja tylsimpiä työtehtäviä, niin 100 vuotta sittenhän työviikon pituus oli vielä 60 tuntia ja me tehtiin oikeasti 6 päivää viikossa töitä ja nyt se on 40 tuntia ja 5 päivää, niin olisihan se nyt upeata, jos meidän ei olisi pakko tehdä edes tätä 5 päivää viikossa, vaan jatkossa tekoälyn ansiosta se olisi vaikka 4 päivää ja vaan 6 tuntia. Ja sitten me voitaisiin tällä vapautuvalla ajalla vaikkapa käyttää kulttuuria tai erilaisia hyvinvointipalveluita, jotka toisaalta myös synnyttäisi uutta kysyntää ja uusia ammattikuntia. Että niin kuin vaikka puhutaan paljon siitä, että tekoäly voi korvata tai luoda taidetta, niin mä en silti usko, että varsinkaan taiteessa se kaipuu aidosti ihmisen luomaan kokemukseen, katoaa mihinkään. Että ehkä mä voin kuluttaa jotain tekoälyn luomaa, jotain tosi nopeata uutisartikkeleita tai vastaavaa, mutta semmoinen niin kuin luova sisältö, joka puhuttelee ihmisen sisintä. Niin mä uskon, että sille löytyy kyllä kysyntää.
0: Kulttuuri-ykkösen toimittajana olen mielissäni tästä näkemyksestä, että kulttuuri pitää pintansa vielä tekoälynkin aikana ja emme pelkästään nojaile siihen, että onpas hieno maalaus, sen teki AI. Mutta Perttu tähän.
2: Ja mä mietin sitä, että kun me saadaan se tehokkuus ja vapautunut aika, niin mikä saisi meidät arvostamaan sitä aikaa, eikä vaan täyttämään sitä uutta aikaa kaikella uudella tehtävällä. Että kun sä laitat tiskit tiskikoneeseen, niin sä just vapautit päivän sun tunnin sun päivästä tai laitat pyykinpesukoneeseen, niin harva niin kuin sen jälkeen ajattelee, että no niin, nyt mä pystyn olemaan sohvalla tunnin, koska tää teknologia just vapautti mulle aikaa. Vaan ei, kun me ollaan vaan sit täytetty se kaikella muulla, niin kun me saadaan tekoälystä sitä tehokkuutta, niin olisiko meillä malttia sanoa, että tää riittää? Vai ajatellaanko me, ei kun nyt mä voin tehdä vielä lisää ja vielä enemmän?
0: Mikko, mitä ajattelet?
3: Niin, mä oon itse käynyt läpi tämmöisen niin kuin syklin, jossa ensin tekoälyllä vapautin itselleni kaikki ajan ja sitten mä niin kuin päädyin auttamaan kaikkia muita tekemään sen ja poltin itseni niin kuin maksimilla niin kuin tommoseen niin kuin aivokärähdystasolle asti. Ja nyt sitten mä oon oppinut käyttämään tekoälyä sillä tavalla, että se hoitaa autonomisesti tehtäviä sillä tavalla, että mun ei tarvitse itse olla tuossa moodissa. Niin tällä kokemuksella, jos katsotaan, toi Pertun nosto siitä, että ihminen aina keksii itselleen jotain tekemistä ja jos me otetaan ihmiseltä se merkityksen kokemus pois niin kuin sen tekoälyn avulla, niin se todennäköisesti se tekeminen, mitä keksitään, ei ole ihmiskunnan kannalta positiivista. Eli on hyvin todennäköistä, että me rakennetaan yhteiskuntiin aivan valtavia jännitteitä ja muita sillä, että jos me otetaan se merkityksen tunne pois. Tässä nyt tulee se isoin haaste kokonaisuus, että meidän täytyy muuttaa tämä meidän social contract, eli tämä sopimus tästä niin kuin yhteiskunnan ja ihmisen välillä siitä, että mikä se ihmisen rooli siinä on tätä tekoälyn murrosta varten. Ja se todennäköisesti, kun ihmiset ei ole yleensä tämmöisiä ennakoivia hahmoja, vaan me yleensä tyypillisesti reagoidaan johonkin olemassa oleviin tapahtumiin, niin me joudutaan ehkä kärsimään ennen kuin me voidaan nauttia. Niin kuin tässä tämä, niin kuin itse näkisi, että me mennään jonkun vaiheen läpi, jossa tämä tuskallinen muutos on pakko tehdä ja se tuntuu pahalta, mutta sitten ehkä siellä on se utopia siellä takana odottamassa.
0: Hyvät kuulijat, että olette kuuntelemassa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykköstä. Keskustelemme tekoälyn mahdollisuuksista. Teknologia yrittäjä Mikko Alasaarala, iFinlandin toimitusjohtaja Karoliina Partanen, futuristi Perttu Pölönen ovat täällä studiossa. Minä olen Ville Talola. Jatketaan tästä, miten me ihmiset olemme valmiina kaikkeen siihen kauniiseen ja hyvään, mitä tekoäly voi meille tuoda. Siis Karoliina pyysi tuossa äsken puheenvuoroa, heilutit sormeasi, saat seuraavan, mutta mä pohjustan tähän vielä siis sellaista, että Elon Muskhan on henkilö, josta meillä on kaikilla jonkunlainen ajatus, ainakin tiedämme kuka hän on, ja hän on monella rintamalla, paitsi sähköauto- ja avaruusteknologian kehittäjänä, niin ollut tässä tekoäly jutussa nyt sitten aika aktiivinen. Ja hänen visionsa The Economist-lehden haastattelussa tässä jotakin viikkoa takaperin oli se, että työn tuottavuus tekoälyn kautta ja robotiikan kautta nousee niin isoksi, että se suorastaan murtaa tämmöisen rahatalouden kokonaan, koska sitä on niin paljon olemassa, niin paljon kaikkialle, jolloin raha muuttaa merkitystään. Ei enää tarvitse, että hänen visiossaan keskuspankki jakaa sekkejä sitten ihmisille ja näin, että tämäkin on kangastelemassa tämmöinen ikiaikainen kommunistis-utopistinen visio, missä kaikki saavat yllin kyllin sitä, mitä tarvitsevat ja tuota noin, niin koneet surisevat ja fuusio tai geoterminen energia pyörittää tätä kaikkea. Ja silloin meillä jää kaikille esimerkiksi aikaa olla luonnossa, meidän ruoantuotantotapamme tehostuvat, kaikkea mahdollista on luvassa. Karoliina, opponoi nyt edes vähän, koska tämä menee aika sokeriseksi tämä homma.
1: No mä olin opponoimassa Mikon kommenttia siitä, että tulee huonoja seurauksia, jos ihmisten ei tarvitse sykkiä töissä päivät pitkät ja että siihen ei uskota, koska aina keksitään jotain muuta hommaa, että ei sitä pesukoneen täyttöaikaa sitten niin kuin millään lepäilyllä täytetä. Niin mäkään usko, että kaikki työ katoaa, vaan että se voi aidosti vähentyä ja tämän takia, tai uskon tätä sen takia, että me ollaan aiemminkin historiassa nähty tämä teollisen vallankumouksen seurauksena, jolloin meiltä tipahti 20 tuntia viikossa tätä työtä pois. Eli olisiko ihanaa, että meidän ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä ja se mahdollistuisi juuri tällä Elon Muskin kuvailemalla loputtomalla shekkivirralla. Eli tosiaan tämä vauraus jakautuisi eri tavalla meidän yhteiskunta ja toki se vaatii ihan massiivista työtä, että meidän pitää tehdä globaaleja erilaisia vaikka verojärjestelmiä, joka sitten niin kuin oikeasti mahdollistaa tämän, koska jos meiltä häviäisi nyt vaikka 20 työtuntia viikossa verorahoja myös, niin eihän me pystyttäisi pitää tätä järjestelmää niin kuin käynnissä, mutta jos me saadaan tämän transitiovaiheen aikana tällaiset asiat järjestykseen, niin sehän olisi mahtava skenaario. Ja sitten vielä tuohon, että toimettomuus aiheuttaa sitten erilaista kaaosta ja niin kuin vaikka ilkivaltaa ja muuta, niin tästä on tutkimuksia. Ja niiden tutkimusten mukaan, jos se toimettomuus on tällaista positiivista ja oma valinta, niin silloin se johtaa sellaisiin niin kuin hyviin tapoihin käyttää sitä aikaa, mutta sitten taas, jos kyse on tällaisesta muutoksesta, mihin se yksilö ei ole voinut vaikuttaa, että jostain paikkakunnalta vaikka suljetaan kokonainen tehdas ja se johtaa massatyöttömyyteen, niin sitten silloin syntyy paljon lieveilmiöitä, kuten rikollisuutta ja huumeita ja vastaavaa, mutta niin kuin tässä skenaariossa mun mielestä on se positiivinen puoli nyt, että me silleen graduaalisti päästään semmoisen pienemmän työmäärän tarpeeseen.
2: Perttu, mä mietin jotenkin se meidän työn merkitys on kuitenkin niin nivoutunut se meidän niin kuin identiteetti, että meidän ihmisarvo on jotenkin kuitenkin sen työn, se on vaan semmoinen kimppu, että nyt jos sitä työtä viedään meiltä, niin lähteekö meiltä jonkunlainen arvo tai ainakin se merkityksen tunne ja jotenkin kyllähän niin kuin internetin alkuaikana meille luvattiin se, että nyt yhdellä klikillä tehdään asioita, mihin meni monta eri välivaihetta, vapaa-aika lisääntyy, työ vähenee ja mitä kävi? Kiitos internetin, työ tulee koteihin, sitä enemmän kuin koskaan, sitä voi tehdä vessatauollakin, niin jotenkin mä mietin, että miten tehdään nyt niin, että tämä sama, missä on tietyt kaiut tässä tekoälykeskustelussa, niin se ei sama ei tavallaan toistuisi. Tavallaan 200 vuoden jälkeen sitä teollista vallankumousta on helppo tarkastella, että on ihan hyvä juttu, mutta silloin siellä mikrotasolla se oli kipeätä ja kivuliasta. Ja tässä voi käydä joku samanlainen, että se social contract, tämmöisen uuden tavan olla ja elää, kehittäminen ei tule muuten kuin kantapään kautta, mutta sitten 100 vuoden päästä voidaan ajatella, että nyt maailma on ehkä vähän parempi.
0: Joo, ja varmaan tuohon liittyy myös se, että kun tässä ihmiset pelkäävät työpaikkoinsa puolesta, niin on selvää, että joitakin työpaikkoja tulee katoamaan ja sitten niiden henkilöiden kohdalla Eihän nyt mitään juhlia Kapernaumissa pidä sen jälkeen, kun tekoäly tuli, kun se elanto siitä lähti, mutta niin tähän.
2: Ehkä siihen niin kuin Elon Muskille voisi sanoa, että tämä ongelma ei ole niin kuin tulonjako-ongelma, vaan niin kuin merkityksen jako-ongelma. Eli työ, jos mä laitan niin kuin humanistin hatun päähän, niin työ, mistä työ tulee, se on ihmisten ongelmien ratkaisemista. Nyt jos joku sanoo, että työ loppuu, niin loppuuko meidän ongelmat? ei vaan, että 2040, 50, 60-luvulla meillä on vaan semmoisia ongelmia, mitä me ei vielä ehkä osata edes nähdä tai ymmärtää. Ja niihin ongelmiin tarvitaan ratkaisuja ja työtä. Niin jotenkin mä sanoisin, että ei työstä tule pulaa. Tavallaan sitä tulee olla ihan riittävästi kaikille –

0: mun veikkaus. Mutta me ei osata vielä nähdä, että mihin suuntaan meidän tulevaisuuden ongelmat tulee.
1: Mikko?
2: Ensinnäkin, tästä mulla on Pertun kanssa samaa mieltä, että tässä on kivulias vaihe edessä, ennen kuin tulee se tulevaisuus. Mutta on ihan täysin mahdollista se, että kun tekoälyn tämmöinen mitattava älykkyys ja sen niin kuin tavallaan toteuttamiskyky nousee tämmöisiin pitkiin horisontteihin. Ja tässä nyt mennään kaikista eniten sinne tuolta, missä mainitsin sitä oravasta ja tekoälystä niin kuin eron, että orava pystyy tekemään tämmöistä pitkän tähtäimen niin kuin selviytymistä niin kuin myös ekosysteemin, että kaikki oravat jatkaa elämää ja osaa kerätä ruokaa ja osaa elää pitkän ajan yli. Tekoälyllä tämä horisontti, missä se pystyy toimimaan, niin on mennyt semmoisesta niin kuin dementoituneen mummon 5 sekunnin niin kuin huomiokyvystä niin kuin käytännössä tällaisen niin kuin 2 päivän kokonaissessiotasolle niin kuin tällä hetkellä, ja se on todella nopeasti kasvamassa. Eli jos me nyt ajatellaan sillä, että me pystytään laittamaan tekoäly töihin ja se pystyy tekemään vaikka 10 vuotta putkeen systemaattista työtä ja oppimaan siinä samalla, niin me aletaan lähestyä sellaista pistettä, että voidaanko me enää väittää, että sillä ei ole mitään niin kuin agencyä tai tämmöistä niin kuin toimijuutta tässä, koska se toimijuus on jo niin pitkän ajan yli toteutumassa. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin määrittelyasioita, mutta niin kuin samaan aikaan niin me tullaan semmoiseen tilanteeseen, jossa meidän on pakko miettiä, että mistä se merkitys tulee ihmisen elämään tässä, koska jos nuo kaikki tehtävät voidaan ton tyyppiselle toimijoille niin kuin siirtää, niin sitten meidän täytyy keksiä itselle uusia tehtäviä tai uusia rooleja tässä kokonaisuudessa. Eli on tuo edessä, ja ihan riippumatta siitä, että päästäänkö me sillä pehmeällä laskulla, mistä Karolina tässä puhui, että niin kuin onnistutaan vähentämään pikkuhiljaa graduaalisesti niin kuin meidän tehtäviä ja löytämään siihen mielekästä ajankäyttöä. Niin kuin, jos tuo transitio ei toteudu, vaan tapahtuu niin, että merkittävä osa ihmisistä niin kuin menettää työpaikkoja niin kuin nopeassa aikajänteessä, ja sitten pitää keksiä se yhteiskunnan rakenne uusiksi, niin siinä saattaa tulla sellaisia jaksoja, jotka ei ole todellakaan kauhean mukavia.
1: Ja tässä puhutaan sellaisesta kokemuksesta, mitä ihmiskunnalla niin kuin laajassa mitassa ei koskaan ole ollut olemassa, että olisi vaihtoehtona tämmöinen joutilaisuus ja sen rakentaminen mielekkääksi. Ehkä se oli sillä tavalla, kun siirtomaaherrat olivat Intiassa tekemässä niin sanottuja virkamiestöitä ja istuskelivat siinä pöydän ääressä ja joivat Indian Pale Aleä päivästä toiseen ja kirjoittivat allekirjoituksena johonkin. Aina siellä juttelivat, oli mukavaa ilmeisesti ja aurinkoa ja lämmintä, mutta näin. Tämä on jotakin semmoista kartoittamatonta aluetta meidän ihmisyyden historiassa. Karolina.
3: Mä haluaisin vielä sanoa pointin tästä arvon tuotannosta ja sitten tuottavuuden kasvusta, että internet ja tekoälyhän usein niputetaan, että ne jotenkin niin kuin aina tuottaa saman määrän erilaisia seurauksia. Mutta tosiasiassa, kun internet tuli, niin silloin tuli myös nettiporno, silloin tuli Facebook, tosi paljon tällaisia asioita, jotka ei itse asiassa nostaneet meidän tuottavuutta, eikä varsinaisesti tuottaneet arvoa muille kuin hyperscalereille ja rikollisille. Ja se mun, tämä on tosi random teoria, mutta mun teorian mukaan se on niin kuin syönyt sitä tuottavuuspotentiaalia, joka internetillä olisi ollut. Et niin kuin tiedetään, niin 20 vuodessa tuottavuus ei ole kasvanut, mutta nyt me nähtiin pari viikkoa sitten, että tuottavuus oli ensimmäistä kertaa niin kuin vuosikymmeniin Suomessakin kasvussa, ja voisiko tämä olla jo tekoälyn aiheuttavan. Ja sitten kun me puhuttiin aiemmin tästä fyysisestä tekoälystä, niin siellä me aidosti nähdään sellaista arvontuotannon potentiaalia, että oikeasti itse ajavat autot, ruohonleikkurit, metsäkoneet, kaivoslaitteet, niin ne voi aidosti siinä, että ne toimii älykkäämmin ja itsenäisemmin ja fiksummin, ne pystyy käyttämään resursseja paljon niin kuin aiempaa tehokkaammin, niin sillä voidaan oikeasti tuottaa arvoa ja lisätä sitä nimenomaan tuottavuutta.
1: Koska meidän aikamme alkaa olla ikävällä tavalla käymässä loppuun, niin täytyy ruveta valkkaamaan, mitä tähän loppuun vielä kysyisin, jotakin viisasta. Kuvitellaan vuosi 2040 ja tekoälykehitys on mennyt poikkeuksellisen hyvin. Eli ei täydellisesti, mutta paljon paremmin kuin mitä nyt ajatellaan. Niin mitä te ajattelette, että mitä teidän kristallipallossa näkyy? Minkälaista on meidän elämämme? Siihen on 14 vuotta aikaa tähän etappiin. Mitä te näette omassa kristallipallossanne tapahtuvaksi, jos kaikki menee niin kuin toivotaan, että ne menee, kun toivotaan, että ne menee hyvin? Mikko?
2: Joo, eli me ollaan opittu suomalaisena ensinnäkin hyödyntämään tekoälyä sillä tavalla eturintamassa, että meidän paikallisten toimijoiden ja yritysten ja organisaatioiden tuottavuus on merkittävästi globaalia kilpailijoita parempalla tasolla, ja sitä myöten ne on onnistunut luomaan meille talouskasvua ja hyvinvointia. Sen lisäksi niin meillä tämä niin kuin nykyinen demografiakriisi, joka johtuu siitä, että meillä ei enää synny lapsia niin kuin tässä maassa, niin on ratkaistu sillä, että me ei tarvita enää niin kuin isoja massoja ihmisiä tekemään töitä, jotta ne vanhemmat pysyisivät niin kuin hyvässä kunnossa ja muuta, vaan me pystytään pyörittämään meidän yhteiskunta huomattavasti pienemmällä väestömäärällä, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ole siis käytännössä näköpiirissä edes tällaista niin kuin työttömyysaaltoa, vaan sen takia, että niin kuin vaikka maailmanlaajuisesti työttömyys olisi merkittävästi noussut, niin suomalaisten kyky käyttää tekoälyä on pitänyt huolen siitä, että meillä sitä ongelmaa ei ole syntynyt. Tuossa olisi mun paras skenaario.
1: Perttu.
0: Sähän samalla tavalla kuin jos mä nyt meen lähikauppaan, mulla on enemmän vaihtoehtoja, mistä valita kuin Rooman hallitsijalla jokin aika sitten, niin 10 vuoden päästä sillä 10-vuotiaalla tai 20- tai 30-vuotiaalla on henkilökohtainen tuutori, lääkäri, juristi ja kaikkea muuta, mihin koskaan sillä ei olisi ollut varaa vielä hetki sitten. Mehän ollaan jo tavallaan lähellä sitä nyt, mutta se ajatus on, että mahdollisuuksia on huomattavasti paljon enemmän, vaihtoehtoja on huomattavasti paljon enemmän kuin aikaisemmin. Se, että tämä kehitys menisi hyvään suuntaan, niin vaatii mun mielestä sen, että aina kun luodaan uutta teknologiaa, se luo uutta valtaa. Ja aina kun luodaan uutta valtaa, se luo uutta vastuuta. Niin meidän pitää pystyä jotenkin sitomaan se valta ja vastuu. Ettei käy niin, että yksityinen sektori luo kyvykkyyden, mutta ongelmat laitetaan julkisen puolelle. Et jotenkin sitoa se niin, että kehitys ohjaamme oikein suuntaan.
1: Nopeasti vielä Karoliina, 15 sekuntia.
3: 10 vuoden päästä mulla on aikaa osallistua lapseni futistreeneihin vapaaehtoisena, enkä mä kirjoita jotain sähköpostia ja tee töitä siellä.
1: Erittäin ilahduttava tulevaisuuden visio. Kiitoksia tästä keskustelusta ja näistä optimistisista tulevaisuuden näkymistä Mikko Alasaarela, Karoliina Partanen ja Perttu Pölönen. Tämä keskustelu on aikataulusyistä tallennettu etukäteen, mutta huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösessä palataan normaaliin päiväjärjestykseen ja suoraan lähetykseen. Keskustellaan kustannusalan murroksesta, kirjailijoiden tyytymättömyydestä, tekijänoikeuskorvauksiin ja sen sellaista. Juontajana Mia Gustafsson. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa heti lähetyksen päätyttyä muiden Kulttuuri Ykkösten joukosta. Minä olen Ville Talola. Kiitän teitä lämpimästi seurasta, hyvät kuulijat. Kiva, että kuuntelitte. Moi moi.

0: Nämä sävelet soivat Euroradio-konsertissa keskiviikkona, kun BBC:n filharmonista orkesteria johtaa John Sturgoots. Brahms-festivaalin konsertissa kuullaan myös Sibeliuksen viulukonsertto Suje Parkin, Sibelius-viulukilpailun viimeisimmän voittajan tulkintana. Tervetuloa kuuntelemaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Silloin sitten. Tämä kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine ja toivotan oikein hyvää kevään viimeistä keskiviikkoa. Puolen minuutin päästä kello on 16. Vuorossa ovat aikamerkin jälkeen Heidi Himmelän toimittamat Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten soi musiikki Faunin iltapäivässä. Leopold Mozartin musiikkia kuunnellaan ja jonkin verran tulee kai pohdintaa siitä, oliko Mozart ja minkä sortin kotityranni vai ei. Faunin iltapäivän pariin päästään noin 7 minuutin päästä. Ja Super El Niñosta puhutaan sitten uutispodcastissa tunnin kuluttua.

0: Yle Uutiset kello 16. SDP on avannut julkisuuteen vuotaneen puolustusveroehdotuksensa yksityiskohtia kesäkokouksessaan. Helsingin oopperakesä esittelee oopperan ja musiikkiteatterin vapaan kentän tekijöitä. Sää jatkuu poutaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Suurin oppositiopuolue SDP avasi jo aiemmin julkisuuteen vuotanutta ehdotustaan erillisestä puolustusverosta tänään Oulun kesäkokouksessaan. Puolue ehdottaa 5 vuoden määräaikaisia kiristyksiä pääomaveroon, isotuloisimpien palkkaveroon sekä arvonlisäveroon. Näin rahoitettaisiin SDP:n mukaan 1/2 lähivuosien kasvavista puolustustarvikemenoista. SDP:n puheenjohtaja Antti Litman.
1: Tavoitteena on kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintojen rahoittamiseen. Keräämällä erillisrahoitusta voidaan välttää samansuuruiset leikkaukset ja välttää näin vastakkainasettelua hoivan, huolenpidon, koulutuksen ja turvallisuuden välillä. Suurituloisilta, yli 90 000 euroa vuodessa tienaavilta pyydämme määräaikaista, ylimääräistä, maltillista osallistumista tuloverotuksen kautta. Arvonlisäverokantoja korottaisimme 0,5 prosenttiyksiköllä, ja tätä korotusta kulutuksen mukaan maksaisivat kaikki.
0: Oulussa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokousta on seuraamassa politiikan toimittajamme Tulikukka de Freen. Tulikukka, mistä tässä puolustusverossa on oikein kyse?
2: Taustalla on ensi vuosina yhteensä ainakin noin 10 miljardilla nousevat puolustusmenot ja siitä, miten ne rahoitetaan. SDP ehdottaa, että 1/2 rahoitettaisiin tällaisilla määräaikaisilla veronkiristyksillä, korkeimpien marginaaliverojen kiristyksillä ja alvin, eli esimerkiksi ruoan verojen kiristyksillä. Ja näistä kertyisi SDP:n mukaan 1 miljardi euroa vuodessa ja 5 vuodessa SDP on laskenut, että se kattaisi noin 1/2 näistä tulevien vuosien puolustusmateriaalihankintojen kuluista. Vertailukohtaa SDP hakee tähän talvia jatkosodista. Tuolloin oli vastaava ikään kuin kriisiajan verotus, jolla rahoitettiin puolustushankintoja. Esimerkiksi nykyinen alvi, niin liikevaihtovero on sen edeltäjä ja se aloitettiin sotien aikana ja sen jälkeen.
0: Mitkä muut teemat puolustusveron lisäksi ovat nousseet esiin tänään kokouksen toisena päivänä?
2: No, Lindman perusteli 2 viikkoa sitten SDP:n ulostuloa kiristyneistä maahanmuuttopolitiikkakannoista ja syytti suomalaista keskustelua siitä, että sitä on käyty ahtaiden persulasien läpi ja painotti, että silmiä ei saa kuitenkaan sulkea jengiytymisen ja järjestäytyneen rikollisuuden juurisyiltä. Eli perusteli tätä keskustelua herättänyttä avausta.
0: Vielä lyhyesti, miten lähestyvät vaalit näkyvät Oulun kesäkokouksessa?
2: Ne näkyvät täällä niin kuin muissakin kesäkokouksissa. 5 puoluetta on tässä tämän viikon aikana singautellut syytöksiä ja vaatimuksia eri suuntaan ja etenkin ensi vaalikauden miljardiluokan menosäästöt tai muut sopeutukset puhuttavat. SDP:n mukaan hallituspuolueiden ehdotukset eroaa kuin yö ja päivä SDP:n omista ja SDP taas vaatii kokoomukselta listaa siitä, että mistä 8 miljardin euron suorat menosäästöt tehdään, eli vetoomuksia, väitteitä ja syytöksiä suuntaan ja toiseen. SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, kokoomus ja perussuomalaiset kaikki tällä viikolla ovat olleet koolla.
0: Kiitos, Tulikukka de Freen. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojan kauppaa Kiinasta. Korkein oikeus katsoi, että toimitetut suojaimet eivät täyttäneet sovittuja vaatimuksia. Helsingin oopperakesä esittelee oopperan ja musiikkiteatterin vapaan kentän tekijöitä. 6. kertaa järjestettävä festivaali tunnetaan matalan kynnyksen esityksistä, mutta taloushuolet pitävät tekijät varpaillaan.
3: Seikkailija, villi, rohkea, vaarallinen. Influenssari tekee historian suurnaisten Ida Ahlbergin ja Aino Akteen kanssa nykypäivän TV-viihdettä. Musiikkiteatteriesitys Divat Studiossa on Helsingin oopperakesän toinen uutuusteos. Festivaalijohtaja, oopperalaulaja Reetta Ristimäki.
4: Klassikoilla on paikkansa ja isot instituutiot tehkööt niitä. Ja täällä sitten voi kokeilla vähän, että mitä kaikkea se ooppera voi olla ja mitä se voi olla tulevaisuudessa.
3: Festivaalin järjestäminen on intohimotyötä.
4: Meillähän ei ole tällä festivaalilla vielä lainkaan rahoitusta, että tämä festivaali tehdään oikeastaan tämän Greta-tuotantomusiikkiteatterin vetämänä niin, että me maksetaan tämän festivaalin markkinointi ja koordinointi. Ja sitten jokainen ryhmä tuottaa nämä omat teoksensa itse.
3: Taloushuolet varjostavat myös Operaskaalan 30-vuotisjuhlia. Juhlavuoden iso tuotanto jäi tekemättä rahoituksen puutteen vuoksi. Synttäreitä vietetään nyt pienen, mutta tehokkaan kamarioopperan sävelin. Song from the Uproar kertoo Pohjois-Afrikkaan lähteneen sveitsiläisen seikkailijan Isabel Eberhardin elämästä. Oopperalaulaja Pihla Terttunen.
5: Vaikka läsnä olisi myös niin kuin valtavat epävarmuuden tunteet ja pelkokin, mutta se rohkeus silti ottaa niitä askeleita ja tutustua tuntemattomaan, siitä voisi ottaa oppia.
0: Toimittaja oli Mattias Mattila. Sää jatkuu poutaisena. Huomenna pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa. Päivän ylilämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
6: Heidi Himmelän toimittamien uutisten päätyttyä kello on 17:06. Tervetuloa Yle Radio 1 taajuudelle, täällä Jalmari Laine. Faunin iltapäivä käynnistyy Uno Klamin sävelin.

Minä teen työtä aina aamuisin. Jollei silloin saa aikaa mitään, ei siitä myöhemminkään tule kuitenkaan mitään, totesi Uno Klami. Laittamattomasti sanottu, mutta nyt eletään kuitenkin iltapäivää ja Faunin iltapäivän aloittivat johdanto- ja staccato-etydit trumpetille ja orkesterille. Jouko Harjanne esiintyi yhdessä Sakari Oramon johtaman Radion sinfoniaorkesterin kanssa. Leopold Mozart sen sijaan ei ollut aamuihmisiä. Hän ei mennyt koskaan nukkumaan ennen yhtä, eikä herännyt ennen yhdeksää. Isä Mozart on jäänyt historiaan pahamaineisena kotityrannina, mutta hän oli ankaruudestaan huolimatta ilmeisen hyvä soitonopettaja. Seuraava menuetti on hänen viulukoulustaan vuodelta 1770.

Leopold Mozartin duon numero 4, Tempo di Menuetto, soittivat violistit Gidon Kremer ja Tatjana Grindenka. Kanadalainen Kalissa Lavallée eli levotonta kiertolaiselämää, muun muassa sotilassoittokunnan mukana reissaten. Hän kuoli unohdettuna ja rutiköyhänä alle viisikymppisenä. Surullinen kohtalo miehelle, jonka ansioihin kuitenkin kuuluu Kanadan kansallishymnin säveltäminen. Lavallée sävelsi muutakin, muun muassa tämän seuraavan sensuellin boleron Alfred de

Se kertoi Andalusiattaresta. Andalus, Kalissa Lavajien sävellyksen Alfred de Musset'n runoon, esittivät soprano Sally Dibley ja pianisti Carolyn Moll. Nino Rota tunnetaan ennen kaikkea musiikistaan Kummisetä-elokuviin. Divertimento concertante-teoksen Kummisetä oli kuitenkin kontrabasson soittaja Franco Petracchi, jolla oli naapurihuone Baarin yliopistossa Rotan toimiessa siellä dekaanina. Rota kuunteli aikansa kollegan harjoittelevan seinän takana skaalojaan ja harjoitelmiaan, kunnes kirjoitti Petracchia varten tämän seuraavan kontrabassokirjallisuuden klassikon. Hitaan osan nimi on Aaria.

aarian Nino Rotan Divertimento Concertantesta kontrabassolle ja orkesterille soittivat Josef Niederhammer ja Pohjois-Saksan radio-orkesteri, johdossa oli Sascha Götzel. Tammikuussa 1828 vietettiin viiniläisen virkamiehen Josef von Spaunin kihlajaisia. Tilaisuuden kunniaksi juhlissa esitettiin ensi kertaa Spaunin lapsuuden ystävän Franz Schubertin juuri valmistunut pianotrio S-duuri. Se oli Schubertille yksi harvoja mahdollisuuksia kuulla musiikkiaan esitettävän ja myös yksi viimeisistä, sillä saman vuoden syksyllä Schubert kuoli vain 31-vuotiaana. S-duuri-trion hidasosa on tuttu monista elokuvista, mutta tässä kuullaan teoksen Huoleton skertso.

Scherzandon tai Scherzando Trion Franz Schubertin toisesta pianotriosta S-duuri esittivät viulisti Erich Höbart, sellisti Alexander Rudin ja fortepianoa soittanut pianisti Aapo Häkkinen. Minun on myönnettävä, että vastoin tahtoanikin pidän kauriin unesta. Siinä kellot soivat, murtosoinnut ja yläsävelet ryöppyävät kuin vesiputous, ja se kaikki tuo mieleen harpun.

0: Tämä kitarasävelys oli Roland Diansin Songe Capricorne ja sen soitti Elena Papandreou.
1: Yle Radio 1.
0: Kello on 16.43. Tämä on Faunin iltapäivä ja minä olen Jalmari Laine. Virvatuli on pimeällä soiden ja vesistöjen lähellä ilmenevä valoilmiö, jonka selitys on varsin arkinen. Välkkyvän valon synnyttää lahoavista kasveista nouseva metaanikaasu. Tuo ilmiö on kuitenkin aina kiehtonut ihmisten mielikuvitusta ja antanut aiheen mitä fantastisimmille saduille ja uskomuksille. Franz Listin taituri-etydi Feu Follet vangitsee hienosti salaperäisesti lepattavan luonnon ilmiön.

Virva tuli ja Feu Foyer kuvasi viides Franz Listin taiturietydeistä Etude d'Exécution Transcendante. Ja tuon Virva tuli -etydin soitti pianisti Kirill Gerstein. Vanhan testamentin laulujen laulu on häpeilemätöntä rakkausrunoutta, mutta kun teksti on latinaa ja se puetaan taidokkaaseen renessanssipolyfonian muotoon, niin lopputulos kelpaa siveyden sipuleillekin.

Thomas Morleyn motetin O Amica Mea laulujen laulun sanoihin esitti Ferdinand's Concert-kuoro, jota johti Stephen Balemore. Fauni nousi tänään aikaisin aamulla, mutta ohjelman päätteeksi lähdetään viettämään ravintola-iltaa. Ravintola sijaitsee pääkadulla, lyijylasi-ikkunat on koristeltu humalaköynnöksillä ja ruusuilla. Näin kertoo Jules Massenet-orkesterisarjansa Alsasilaisia kuvia osasta O Cabaret.

0: Siinä oltiin ravintolailtaa viettämässä Au Cabaret Jules Massenetin orkesterisarjassa Elsasilaisia tai Alsasilaisia kuvia sen Alsacien. Jean-Yves Ossons johti Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria Faunin iltapäivän viimeisessä numerossa. Faunin tänään oli toimittanut Lotta Emanuelsson.
1: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.
0: Ensi maanantaina ensimmäisenä aitiovieraana Politiikka-radion jälkeen on tanssija Minna Tervamäki, joka viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaansa. Elämäkerta julkaistaan ensi kuussa ja taiteilijajuhlagaala on tulossa niin ikään syyskuun puolella. Mikä Tervamäen taiteilijuudessa on muuttunut kaikkien vuosien aikana? Sitä aion häneltä maanantaina kysyä. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kelan tuoreen johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. SDP esittää 5 vuodeksi määräaikaista puolustusveroa, jolla kerättäisiin yhteensä 5 miljardia euroa puolustusmenoihin. Puheenjohtaja Antti Lindtman avasi veroehdotusta puolueen kesäkokouksessa Oulussa. Lindtmanin mukaan erillisrahoituksella vältettäisiin vastaavat leikkaukset esimerkiksi hoivasta, koulutuksesta ja turvallisuudesta. Vero koostuisi suurituloisten ja pääomatulojen veronkorotuksista sekä arvonlisäveron nostosta 0,5 prosenttiyksiköllä. Omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Asia selviää Nordean tuoreesta laskelmasta. Taustalla vaikuttaa korkojen nousu. Samanaikaisesti runsas tarjonta vuokra-asunnoista on laskenut vuokria erityisesti pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljämäki jatkaa.
1: 36-vuotias Senni Klami myi omistusasuntonsa ja muutti vuokralle. Hän maksaa tällä hetkellä noin 800 euron suuruista vuokraa Turussa sijaitsevasta vuokrakaksiosta.
2: Siihen verrattuna niin tosi paljon helpompaa olla vuokralla taloyhtiössä, vaikka lukee ihan myynti-ilmoituksessa, että tähän on tulossa putkiremontti, julkisivuremontti tai joku muu tämmöinen, jolloin yhtäkkiä asuinkustannukset saattaakin nousta satoja euroja. Niin on siinä mun mielestä tosi iso riski verraten vuokran, että nouseeko sulla vuosittain 20 euroa vai 200 euroa.
1: Nordean tuoreesta laskelmasta paljastuu, että omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Vielä vuosikymmenen alussa asuntolainaa pystyy lyhentämään vuokran hinnalla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan 54-öisen kerrostaloasunnon omistusasumismenot ovat keskimäärin hieman yli 1300 euroa kuukaudessa. Vastaavan kokoisen asunnon vuokra oli kesäkuun lopussa noin 1000 euroa. Lainan lyhentäminen kasvattaa kuitenkin asuntovelallisen varallisuutta toisin kuin vuokra-asuminen. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.
3: Nythän on nähty, että korkojen nousu on tuonut lisää kustannuksia omistusasujille. Toisaalta nyt sitten asuntojen hinnat on tullut alaspäin, mikä on sitten tehnyt omistusasumiseen kiinni pääsemisestä helpompaa monelle.
0: Asuntojen myyntiajat ovat keskimäärin yli 100 päivää, mutta tänä kesänä ostotarjouksia on tullut jo ensimmäisillä asuntonäytöillä. Alle 2 viikon kauppojen määrät ovat kasvaneet. Karla Kempas jatkaa.
4: Asuntokaupasta on kuultu pitkään ikäviä uutisia, mutta tänä kesänä Suomessa on tehty viime vuotta enemmän salamakauppoja. BLKV:n myyntipäällikkö Tiina Virjonen kertoo, että tarjous saattaa tulla jo ensimmäisen asuntonäytön jälkeen.
5: Se on mukavaa, joo. On ollut sellaisiakin tässä näin useampiakin, että ei ole ehtinyt edes yleiseen ensiesittelyyn kohde.
4: Kiinteistön välitysalan keskusliiton tilastojen mukaan alle 2 viikon kauppoja on tehty kesäelokuussa yli 200. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa KVKL:stä kertoo, että salamatarjouksen saaneet asunnot ovat usein keskikokoista suurempia, rivitaloja tai omakotitaloja. Kohtuullinen hinta on olennaisin yhdistävä tekijä.
6: Kyllä mäkin odotin, että siellä olisi jotain, jotkut energiatehokkaammat asunnot menisi paremmin kaupaksi tai noin tai tällaiset, että niillä olisi jotain erityispiirteitä, mutta kyllä se on vaan se yksinkertaistettuna se hinta. Että se, silloin kun se hinta on realistinen, hinnoiteltu oikein, niin sitten se menee kaupaksi.
4: Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan ainakin omakotitalojen kauppa kääntyi viime vuonna kasvuun. Monen vuoden ajan patoutunut asuntokysyntä alkaa nyt päästä valloilleen, uskoo BLKV:n Tiina Virjonen.
5: Se paine, kun ollaan asuttu väärän kokoisissa kodeissa jo monta vuotta. Kyllä se alkaa nyt varmasti purkautua se paine siinä, että tarvitaan se oikein kokoinen koti.
0: Sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
7: Siinä olivat kello 17 uutiset ja säätiedot ja puhe säästä täällä Yle Radio yhdessä sen kun jatkuu. El Niño sääilmiö jyllää jälleen ja tällä kertaa sen uskotaan rikkovan ennätyksiä. Puhutaan jo Super El Niñosta, jonka kaltaista ei ole koskaan aiemmin koettu. Mitä entistäkin voimakkaampi El Niño tarkoittaa ja mitä siitä seuraa? Siinä kysymyksen asettelu alkavalle uutispodcastille. Haastateltavana on luontotoimittaja ja meteorologi Kerttu Kotakorpi.
8: Aina muutaman vuoden välein se tulee ja laittaa ranttaliksi.
9: El Niño sääilmiö on palannut voimakkaampana kuin vuosiin.
10: Ensimmäiset merkit El Niñosta havaitaan Indonesian rannikolla.
11: Perussa poikkeuksellisen kylmä sää ja ankara lumisade on surmannut ainakin 22 ihmistä.
12: El Niño on todella sekoittanut maailmankirjat, on saatu hurjaa hurrikaaneja, taifuuneja, nälänhätiä.
13: Tämä poika, El Niño, ei tuo joulun hyvää sanomaa, vaan puutteen ja ahdingon.
8: El Niño on toistuva sääilmiö, jonka myötä merivesi lämpenee tyynellä valtamerellä ja tällä on hurjia seurauksia. Siis sään ääriilmiöitä. Ja kuten noista äskeisistä arkistopätkistä kuuli, El Niñot ovat vuosien varrella kurittaneet ihan kunnolla. Ja nyt ilmiö on taas päällä, mutta erilaisena kuin ennen. Nyt puhutaan Super El Niñosta ja Godzilla El Niñosta, joka rikkoo ennätyksiä ja jollaista ei ole ennen koettu. Siis El Niño steroideilla. Tai kuten luontotoimittaja ja meteorologi Kerttu Kotakorpi Super El Niñoa kuvailee.
14: No mä ehkä kutsuisin sitä pelottavaksi, koska ne on niin merkittäviä ne vaikutukset, että me tullaan varmasti näkemään niin kuin tosi hurjaa kuivuutta ja tosi hurjia tulvia ja ehkä semmoista jotain katastrofisanastoa pitäisi välttää, mutta kyllähän se on semmoinen niin kuin kimppuluonnon katastrofeja.
8: Mitä Super El Niñosta seuraa? Ja miksi siihen reagoiminen on nykymaailmassa entistä vaikeampaa? Tänään on keskiviikko, 26. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.

0: Tervetuloa uutispodcastiin luontotoimittaja, tietokirjailija, meteorologi Kerttu Kotakorpi.
1: Kiitos paljon.
0: Kerrotaan heti tähän alkuun, että mistä on siis kyse? Mikä on El Niño?
1: No El Niño on tämmöinen tosi niin kuin luonnollinen osa meidän ilmastojärjestelmää, eli tämmöinen niin kuin sään ja meriveden yhteisilmiö, joka syntyy aina niin kuin muutaman vuoden välein. Ja se on siis tämmöinen luonnollinen kiertoliike, että siellä on vuorotellen tapahtuu El Niño ja La Niña, ja ne on ikään kuin toistensa vastakohdat. Ja kyse on siis käytännössä siis Tyynellä valtamerellä tapahtuvasta ilmiöstä, mutta koska Tyyni valtameri on niin valtava, niin sen takia sillä on globaaleja vaikutuksia.
0: Tässä kohtaa, jos et ole liikenteessä tai muussa näköaistia vaativassa tilanteessa, voit sulkea silmät ja kuvitella Kertun sääkartan eteen viittilöimään.
1: Käytännössä siis tälle meteorologisesti tilanne menee niin, että siellä Tyynellä valtamerellä päivän tasaajalla puhaltaa pasaatituulet. Meille ehkä vähän oudosti idästä länteen, mutta sitten El Niñon aikaan tämä länsituuli vähän heikkenee, jolloin sitä niin kuin tavallista lämpimämpää ilmaa jää sinne Tyynenmeren itäosaan ja länsiosaan sitten niin kuin tavallista viileämpää. Ja tämä sitten muuttaa siellä ympäristössä sitä, että missä on kuivaa, missä sataa, kuinka paljon, niin tosi perustavanlaatuisesti. Ja siitä sitten seuraa kaikkea semmoista tavallisuudesta poikkeavaa tämän El Niñon aikana.
0: Kun me puhutaan siitä, että se on tosiaan ikään kuin osa sääjärjestelmää, se tulee aina aika jo, niin millaisista sykleistä me siis El Niñon kohdalla puhutaan?
1: No siis tämä El Niño tapahtuu noin 2-7 vuoden välein, ja tämähän niin kuin määritelmällisesti puhutaan sitten niin kuin ihan meriveden lämpötilaeroista siellä Tyynellä valtamerellä. Ja kertaalleen El Niño kestää yleensä semmoinen niin kuin vuodesta 1,5, ja sitten taas tämä niin kuin La Niña, joka on se toinen niin kuin tämmöinen viileämpi puoli, niin se on sitten vähän pidempi kestona yleensä, että ehkä niin kuin jopa 3 vuotta. Mutta yleensä tälleen niin kuin 1-7 vuoden välein, että se ei myöskään ole kauhean niin kuin tämmöinen ihan niin kuin tasarytmi, että milloin se El Niño tulee. Ja sen takia se onkin aina sitten vähän myös tälle uutinen, että nyt se sitten tulee. Että se, mikä siinä El Niños on oleellista, on, että se nostaa sitä Tyynenmeren niin kuin pintaveden lämpötilaa sen takia, koska se lämmön jakautuminen siellä merenpinnassa muuttuu. Ja koska se Tyynenmeri on niin valtava ja merkittävä tässä meidän koko ilmastossa, niin meidän niin kuin koko maapallon keskilämpötila on sitten korkeampi näinä El Niño vuosina. Ja silloin sitten tietenkin omat vaikutuksensa.
0: Mutta nyt tämä käynnissä oleva El Niño ei olekaan ihan tavanomainen, vaan nyt on puhuttu jopa super El Niñosta tai super duper El Niñosta. Mitä se tarkoittaa?
1: No käytännössä sitä sen ilmiön voimakkuutta, eli kun tämä toistuu niin kuin muutamien vuosien välein, niin sitten se on tietenkin aina niin kuin voimakkuudeltaan erilainen. Ja nyt ehkä se on ainakin ollut tässä tilanteessa erityistä, että me on nyt aika kauan jo tiedetty, että se on vähän niin kuin jo vähintään niin kuin ennen kesää on ollut jo viitteitä siitä, että tämä on nyt tämmöinen super. Ja sehän niin kuin se kaikista voimakkain vaihe on näillä näkymin odotettavissa tuossa loppuvuodesta marras-joulukuussa. Ja sitten me nähdään ne niin kuin selkeimmät tämmöiset ainakin niin kuin voimakkaat sääilmiöt.
0: Välihuomio. El Niñon nimi liittyy just ajankohtaan. Ilmeisesti Etelä-Amerikan länsirannikon kalastajat aikoinaan havaitsivat juuri joulun tienoilla lämpimän merivirran. El Niño on siis espanjaa ja tarkoittaa Jeesuslasta tai poikalasta. Ja se Kertun mainitsema vastapari-ilmiö eli La Niña on sitten taas tyttölapsi. No niin, etymologiasta takaisin asiaan.
1: Ja nyt on tosiaan viitteitä siitä, että tämä olisi ehkä voimakkain, mitä ikinä on aiemmin mitattu. Ja se tietenkin kertoo myös siitä, että odotettavissa on varmaan niin kuin huomattavasti voimakkaampia ilmiöitä myöskin. Että sitten tavallaan, vaikka me puhutaan koko ajan siitä meriveden lämpötilasta, että se on se El Niño, mutta sitten ne kaikki vaikutukset, mitä sillä on niihin sääilmiöihin, mitä siellä päivän tasajalla on, niihin kuivuuksiin ja niihin sateisiin, niin se on se merkittävä.
0: Niin kuin Kerttu jo sanoi, El Niño nostaa myös maapallon lämpötilaa. Merien lämpö vapautuu ilmakehään kuitenkin hitaammin, joten vaikutus näkyy viiveellä. Nyt ennakoidaankin, että ensi vuodesta, siis 2027, tulee hyvin todennäköisesti uusi maailmanlaajuinen lämpöennätysvuosi.
1: Pitkäänhän meillä niin kuin globaalisti ne kaikista lämpimimmät vuodet oli El Niño-vuosia. Nyt sitten tietenkin viime vuosina tämä ilmaston lämpeneminen on sen verran harpannut ja voimistunut, että nyt se ei ole enää ikään kuin pätenyt, mutta se on jo nyt tiedossa, että varmasti niin kuin tänä ja varsinkin ensi vuonna, niin se varmasti tulee näkymään sit myös siinä keskilämpötilassa. Että tästä on myös tutkijat sanonut, että tuleva vuosi tulee varmaan olemaan vähän semmoinen ehkä niin kuin aikaikkuna sinne tulevaisuuteen, että tavallaan nyt me sitten nähdään vähän, että miltä sitten jatkossa näyttää, kun ilmasto edelleen lämpenee.
0: Vaikka Super El Niñon voimakkaimman vaiheen odotetaan sijoittuvan loppuvuoteen, näkyvät vaikutukset jo nyt.
1: No nyt jo me nähdään, että esimerkiksi Perussa on ollut tavallista enemmän sateita, sitten taas kuivempaa on ollut ja Panaman kanavassa on liikennet jopa rajoitettu sen takia, että siellä on tavallista vähemmän vettä. Sitten Intiassa sokerihinta on nousussa, koska Etelä-Intiassa kesämonsuuni on ollut jo tavallista heikompi.
0: Tuorein uutinen on tältä päivältä.
2: Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätilaa El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka...
1: Meillä ehkä Suomessa, kun meidän sää vaihtelee koko ajan, niin me ei sillä lailla jotenkin ehkä hahmoteta sitä, että kuinka merkittävää tuolla päivän tasa-ajan lähistöllä semmoiset niin kuin kuivien kausien ja sadekausien niin kuin vaihtelu on. Ja puhutaan vaikka Intian monsuunista, että se tulee tiettyyn aikaan ja tiedätkö, kaikki viljelykset ja kaikki on niin kuin, että se on se luonnollinen. Vähän niin kuin, että meille tulee talvella. Niin nyt nämä niin kuin vaihtaa aika monessa paikassa paikkoja. Että sitten se, mitä siinä niin kuin El Niñon aikaan tapahtuu, on just, että siellä niin kuin Tyynen valtameren itäosissa, niin siellä on tavallista kuumempaa ja kosteempaa. Sitten taas siellä niin kuin länsipuolella Tyyntä valtamerta on kuivempaa ja kuumempaa. Ja monesti esimerkiksi se, että Australiassa on tosi kuumaa ja kuivaa ja siitä niin kuin seurauksena sitten on maastopaloja, niin se on monesti semmoinen ehkä niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä sitten niin kuin uutisoidaan. Sitten Afrikassa tosi merkittäviä, se on yleensä siellä niin kuin Itä-Afrikassa voimakkaita sateita ja niihin liittyen tulvia. Etelä-Afrikassa ehkä enemmän niin kuin kuumuutta ja kuivuutta. Ja sitten myös niin kuin Amerikoissa, Pohjois-Amerikassa enemmän tämmöistä niin kuin sateista. Ja Etelä-Amerikassa sitten kuivuutta muun muassa tästä niin kuin Amazonian sateiden vähenemisestä on ollut tässä puhetta. Eli niin kuin tosi monenlaisia, mutta et se tavallaan semmoiset tavalliset sää järjestelmät on vähän niin kuin vaihtanut paikkaansa.
0: Luonnon kannalta ehkä pahimmat skenaariot olisivat kokonaisten ekosysteemien romahtamiset. On pelätty, että Amazonin sademetsä voisi alkaa palaa kuivuuden takia, tai Australian suuri valliriutta tuhoutua meriveden lämpenemisestä.
1: No siis kyllä me tiedetään, että meillä on sellaisia ekosysteemejä, jotka on tosi heikoissa kantimissa. No nyt on vaikka puhuttu tosi paljon koralleista, jotka on ehkä sillä lailla, että ne on todella niin kuin monimuotoisia ja tosi tärkeitä ekosysteemejä. Ne on monille meistä aika vieraita, kun ne on siellä meressä piilossa ja varsinkin meille täällä, kun ne on kaukana. Mutta ne on niin kuin sillä lailla herkkiä, että aika monet korallit, kun on tottunut siihen tiettyyn lämpötilaan siellä meressä, niin sitten kun se muuttuu lämpimämmäksi, Niin siellä voi niin kuin tapahtua tämmöinen hyvin nopea massakuolema, mikä sitten toipuu hitaasti ja sitten toisaalta vie sen kaiken elämän mukanaan, koska

0: tämmöiset koralliriutat on myös tosi tärkeitä, vaikka niin kuin kalanpoikien kasvattamoja niin kuin valtamerissä ja muuta. Eli tavallaan niin kuin semmoiset joukkokuolemat on mahdollisia, kun se, ne tietyt sitten se lämpötila nousee niin kuin riittävän korkeaksi ja se pysyy riittävän kauan niin kuin väärissä paikoissa. Ja sitten tietenkin Amazonia, se on laaja metsäalue, mutta sitä on niin paljon hakattu ja pirstottu jo, että sit mitä pahempi se kuivuus siellä sitten on, niin se tavallaan ne tuhot, mitä siellä on valmiiksi aiheutettu, niin sitten kertaantuu.
1: Esim. Kolmannes Amazonin alueesta on kärsinyt muun muassa maataloudesta ja kaivostoiminnasta, mikä on vaikuttanut puihin ja aluskasvillisuuteen ja tehnyt siitä helpommin syttyvää, näin kertoo Guardian. Alue ei ole vielä toipunut edeltävänkään El Niñon tuhoista ja kuivuudesta parin vuoden takaa, joten metsät ovat nyt erityisen alttiita rajuille tulipaloille.
0: Ja kyllähän se on vähän luonnossa niin, että monet ekosysteemit on kestäviä ja palautumiskykyisiä, mutta sitten jossain se menee se raja, että milloin se muutos on liian iso ja sitä niin kuin elinvoimaista luontoa on niin vähän, että sitten se ei pystykään enää palautumaan.
1: Niin. El Niñojahan on tosiaan ollut ennenkin, myös niitä superversioita, mutta ei maailmassa, jota olisi ihmisen toimesta tuhottu ja lämmitetty niin paljon kuin nyt.
0: Se on tosi oleellista, että meillä on niin kuin luonnossa ollut luonnostaan maapallolla niin kuin luonnon katastrofeja, vaikka niin kuin tämmöisiä voimakkaita sääilmiöitä. Ja sitten ainahan ne on myös niitä niin kuin luontoa häirinnyt, mutta sitten se on pystynyt palautumaan. Mutta nyt, koska niin iso osa ekosysteemeistä on niin kuin käytettyjä ja köyhtyneitä, niin sitten se niin kuin kyky sietää niitä lisää paineita tai tämmöisiä häiriöitä on merkittävästi heikentynyt.
1: Vaikutukset osuvat tietenkin myös ihmisiin ja yhteiskuntiin.
0: Tietenkin niin kuin paikallisesti se tietää sitä, että ja nyt kun me vielä puhutaan niin kuin päivän tasa-alueesta ja semmoisista niin kuin jostain Itä-Afrikan maista tai muista, missä ihmiset elää paljon enemmän sen luonnon armoilla kuin me, että esimerkiksi se, että joku sadekausi jää välistä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on oikeasti kuivaa ja se vesi on loppu. Tai että jos joku viljelyskausi menee pieleen niin kuin sateiden vuoksi tai kuivuuden vuoksi, niin sit sitä ruokaa ei niin kuin ole tai sitä toimeentuloa ei ole. Että tietenkin ne niin kuin suorimmat inhimilliset on ihan sellaisia ja sit tulvien takia ihmiset voi menettää koteja ja näin. Että se on tietenkin se niin kuin tavallaan ensimmäinen, mitä tapahtuu.
1: Maailman ruokaohjelma WFP on varoittanut, että El Niño voi sysätä jopa 50 miljoonaa uutta ihmistä akuuttiin ruokaturvattomuuteen. Ja tämä olisi siis niiden satojen miljoonien lisäksi, joita jo tällä hetkellä uhkaavat vaaralliset nälkäolosuhteet. Ja pula ruoasta heijastuu yleensä muuallekin. Ilmastonmuutosta ja turvallisuutta tutkiva ulkopoliittisen instituutin tutkija Emma Hakala ennakoi kesällä Iltalehden haastattelussa, että vaikutuksia voi olla muuttoliikkeisiin, konfliktiherkkyyteen ja yleiseen levottomuuteen. Viime vuosien aikana myös maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut suuntaan, joka tekee El Niñon vaikutuksista hurjempia. Geopolitiikka on jännitteistä. Kansainvälinen yhteistyö heikentynyt. Nyt just ei ole ihan sellainen, hei, huolehditaan toinen toisistamme ilmapiiri. Kehitysyhteistyöstä ja kriisiavusta on leikattu länsimaissa, ja iso isku oli esimerkiksi Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAIDin alasajo.
0: Semmoisia kerrannaisia vaikutuksia on sitten tietenkin ihan semmoisen niin kuin varmasti meille suomalaisillekin, että mitä joku ruoka maksaa kaupassa sitten, kun jollain merkittävillä maatalousalueilla onkin joku sato menetetty ja sitten se alkaa niin kuin kertautua ympäriinsä. Ja nytkin me ollaan tilanteessa, että eihän niin kuin vaikka Euroopassa tämä satokausi on ollut kauhean hyvä muutenkaan, koska täällä on ollut kuivaa. Että okei, El Niño ei vaikuta meihin, mutta tavallaan ne myös semmoiset puskurit, että miten me pystytään niin kuin kukaan varautumaan niihin El Niño vaikutuksiin, niin on myös vähän niin kuin heikkoja sen lähtötilanteen takia, että meillä on tämä ilmastonmuutos jo aika pitkällä muutenkin.
2: Miten sä ympäristöä, luontoa seuraavana toimittajana ja meteorologina, miten sä niin kuin katsot tätä Super El Niñoa?
0: No, tavallaan niin kuin ilmiönähän se on kauhean kiinnostava ja just vaikka tämä niin kuin ajatus siitä, että me nähdään vähän tulevaisuuteen, että millas se on, niin se on niin kuin kiinnostavaa ja tavallaan toivoisi, että siitä voi oppia jotain. Ei ehkä itse toimittajana, mutta jotenkin jo niin kuin yhteiskuntaosana. Ja kyllä ehkä tämän kaiken, nyt jotenkin tuntuu, että viime vuosina on ollut niin paljon kaikkia luonnonkatastrofeja, mitä tietenkin tämä niin kuin ruokkii, että ilmastonmuutos on kiihtynyt niin paljon ja ne ekosysteemit on niin jo heikentyneitä, että tavallaan on myös vähän se olo, että no tämäkin nyt vielä tämä. Että on ehkä niin kuin, vaikka tämän kesän jälkeen on myös niin kuin vaikea ehkä myöskin kuvitella, että no mitä kaikkea se sitten voi olla. Ja on ihanaa, että tästä nyt puhutaan, koska on myös välillä sellainen olo, että ei kaikki nämä sääkatastrofit jaksa edes kiinnostaa, kun niitä on niin paljon. Että tosi semmoisia raskaita ajatuksia herättää, sanotaan näin.
2: Kollegasi Pekka Pouta puhui jotenkin niin, että tämä on niin kuin seuraavan puolen vuoden niin kuin ykkösuutinen meteorologeille.
0: On varmasti. Ja toivon, että monille muillekin, koska ne vaikutukset ihan niin kuin tavallaan meteorologisesti, että minkälaisia ennätyksiä me nähdään, niin nekin on niin kuin uutisia. Mutta sitten vielä ne kaikki vaikutukset niihin ihmisiin, ne niin kuin, no, katastrofit ikävä kyllä. Ja sitten myös varmasti ihan ne taloudelliset vaikutukset ja siihen ruoantuotantoon ne vaikutukset. Ja myös ehkä se, että millä aikaskaalalla se ikään kuin menee ohi. Et koska niin kun sitä vaikutusta ei enää näe, niin se voi olla aika pitkä.
1: Siinä oli päivän uutispodcast. Viikon muut jaksot löytyvät Yle Areenasta joka arkipäivä kello 16 ja keskiviikkoisin tosiaan myös Spotifyssa. Mun haastateltavana oli tänään luontotoimittaja, tietokirjailija ja meteorologi Kerttu Kotakorpi, jolla muuten alkaa ensi viikolla uusi ilmastokriisiä ja ympäristöongelmia käsittelevä videopodi. Sen nimi on Me kuollaan kaikki. Tämän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!
3: Yle Radio 1.

0: Kello on 17.28 Yle Radio 1 keskiviikon alkuillassa esiintyi siinä senegalilainen Ismaël Lo. Kappale oli Tayabon, se on Wolofin kieltä ja sillä on muutamakin merkitys, mutta ainakin se viittaa islamilaisen uuden vuoden juhlallisuuksiin.
1: Tervetuloa levollisten soivuuksien maailmaan. Tällä viikolla mukaan on valikoitunut puuta, sähköä ja mittakaavan ääripäitä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: Pojan koltiaiselle Uumeninu olivat kohdistetut sanat tässä Caetano Velosun kappaleessa, jonka lauloi Gal Costa. Jazzklubin ovet aukeavat aivan kohta täällä Yle Radio Yhdessä ja myöhemmin illalla tuossa puolentoista tunnin kuluttua osapuilleen esitetään illan konsertti BBC:n Proms-festivaalilta. Ja päätähtenä illassa on viime vuoden Sibelius-kilpailun voittaja, korealainen viulisti Park Soo, joka tekee BBC Proms-debyyttinsä kapellimestari John Sturgotsin ja BBC:n filharmonisen orkesterin solistina. Ja mikäpä muu teos onkaan kyseessä kuin Jean Sibeliuksen viulukonsertto. Konserttiillan toinen teosjärkäle on Richard Straussin sinfoninen runo Also sprach Zarathustra. Hienoa musiikkia muiltakin osin kuin vain ensimmäisiltä avaruusseikkailut ja auringonnousut sekä ihmiskunnan aamuhämärän mieleen tuovilta tahdeiltaan. Eli siis Richard Strauss, Jean Sibelius, kaksi aikalaista ja jossain määrin toistensa kilpailijaakin ovat säveltäjänimet tänä iltana, ja viime vuoden Sibelius-viulukilpailun voittaja näyttää taitonsa Sibeliuksen konserton osalta. Konsertti alkaa 19 uutisten päätyttyä, nyt kello on 17.35, se tietää Jazzklubin aukioloaikaa. Lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa on ohjelman vieraana ja hän kertoo studiossa, miten improvisaatio yhdistää sekä musiikkia että ruoanlaittoa ja miksi elämässä kannattaa muillakin alueilla olla joustava. Mä oon keittiössä hyvin luova, mä katson kaapit läpi ja improvisoin. Se maustaminen on yhtä kuin lyömäsoittajan taito, ne pienet detaljit, kuuluu sitaatti. Kuuntelukerho on tällä kertaa poikkeuksellisesti muuten katselukerho. Ja keskustellaan Yle Areenasta löytyvästä Quincy Jones-dokumentista. Jazzklubin toimittajina Laura Korhonen ja Eero Koski. Tämä ohjelma on uusinta keväältä.
1: Heippa hei vaan Jazzklubista. Täällä tuttuun tapaan Laura Korhonen ja Eero Koski ja tämänkertainen vieraamme lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa on meidän kanssa täällä kanssa.
2: Abdissa on tuttu monien bändien taustakokoonpanoista, muun muassa Giant Robot, Bonfam, MCs, Rinne Radio, Hanoi Rocks ja Timo Lassi Band. Mutta nyt tänä päivänä myös vaikkapa E-studion äänittäjä, tuottaja, miksaajana. Ja Abdissa Mamba Assefa on ollut uransa aikana monen emmo-palkitun albumin taustatekijänä.
1: Tässäpä soi Mamba Assefan uusimman Wishamali-yhtyeen kappale Salla Fina. Bändin muut jäsenet ovat kosketinsoittaja Kari Ikonen sekä laulaja ja udinsoittaja Nemat Bata.

0: Tervetuloa, Mamba Assefa.
1: Kiitos.
0: Sut tunnetaan muusikkopiireissä nimenomaan nimellä Mamba. Mm-hmm. Kerro meille, mistä se on tullut, se nimi. Kuka sen sulle antaa?
1: Kolmannen luokalla Havukoskella luokkakaveri pojat väänsi sen nimen Mamuksesta. Mamus on semmoinen niin kuin, meidän väestön, Etiopian oromojen semmoinen hellittelynimi esikoispojalle. Ja mua silloin kutsuttiin Mamukseksi vielä silloin, kun muutettiin Suomeen. Ja siitähän se väännettiin Mambaksi.
0: Mm.
1: Joo.
0: Mm. Tämä Sallafiina-kappale, tämän yhteydessä on suluissa myös sana muasha, joka on siis arabialaisen runouden ja musiikin muoto. Ja niitä on tällä Wishamalin vuoden 2024 albumilla Al-Bar, ainakin yksi toinenkin tämän lisäksi. Tämän klassisen arabimusiikin muoto on hyvin keskeinen tällainen resonoiva voima teidän kokoonpanossa. Miten te toteutatte vanhan ja uuden tämmöistä yhteennivomista teidän musiikissa?
1: No niin kuin tässä edellä kuulussa Sallafiina-biisissä, tähän on siis trad-biisi, joka me ollaan sovitettu. Tässähän niin kuin kuullaan moderneja syniä, esimerkiksi Kari soittaa tuon melodian Moogilla. Eli se on yksi semmoinen asia, mitä nyt ei varmaan hirveästi semmoisessa perinteisessä arabimusassa käytetä. Ja sitten ne lyömäsoitin valinnat ja soundit, ja ehkä rytmitkin, mitä mä soitan, niin ei ole niin trad, niin kuin arabirytmejä tai niillä soittimilla toteutettuja, että
0: ja se on siihen, ihan ok.
1: Niin, se on ihan ok, että se on semmoinen keitos kaiken maailman

0: soittimia ja tota, vaikutteita.
1: Ja soittajia.
0: Kyllä. Ja Kari on tuossa, mainitaan nyt vielä tämä Karin upea luomus, eli Macchiano viritysjärjestelmä, jolla se pystyy Kari soittamaan siis flyygelillä tai pystypianolla näitä arabimakameja. Eli tota, neljäsosa sävelaskeleen mahdollistaa virityksiä, siis erilaisia virityksiä. Joo.
2: No, mä oon päässä pidä musiikin lisäksi myös ruoanlaitosta. Ja jossain haastattelussa sä oot verrannut näitä myös toisiinsa, improvisaatiota ja ruoanlaittoa, niin onko siinä, no siis, säteileekö niistä toisiinsa?
0: No joo, no, varmaan joku tota, masterchef tai superkokki, keittiömestari voisi olla eri mieltä. Mulla on myös paljon ystäviä, jotka laittaa ja on intohimoisia ruoanlaittajia. Ja ne on hirveän sääntillisiä niin kuin niiden reseptien kanssa ja niiden määrien kanssa, että miten paljon tulee mitäkin. Mä en ole sellainen. Että mä oon keittiössä hyvin luova ja semmoinen, että mä katson kaapit läpi, että okei, toi, tota on, tota löytyy. No tota ei nyt ole, mutta korvataan se tällä ja improvisoidaan. Että se on se mun tapa tehdä ruokaa ja mä ehkä ahdistun siitä, että pitäisi niin kuin seurata jotain reseptiä ja punnita jokainen niin kuin ainesosa. Et siinä mielessä, ja sitten ehkä se, mistä mä oon puhunut, niin se maustaminen on semmoista lyömäsoittajan tavallaan semmoinen taito, mitä mä ainakin mä arvostan, että välttämättä meidän tehtävä ei ole pitää sitä biittiä niin kasassa tai olla niin kuin, no joskus on niitäkin tilanteita, että pitää niin kuin huolehtia siitä, että bändi on kasassa ja näin, mutta ne semmoiset pienet detaljeet ja maustaminen on yhtä kuin
1: tämä. Tosi hyvin sanottu. Missä muussa elämän alueella tai elämän tilanteessa sä koet improvisoinnista hyötyä?
0: Joo, no aika monessa, ihan semmoisessa niin kuin, että elämähän ei koskaan mene niin kuin, tai välttämättä mene niin kuin ollaan suunniteltu. Ja silloin siitä improvisoinnista on hyötyä. Eli tilanteet, jossa ollaan sovittu, että tehdään näin ja tämä menee nyt tämän aikataulun mukaan. Sitten jos ei se meekään ja tulee jotain mutkia matkaan, niin kyllä siitä on hyötyä.
1: Että, luovat aivot kehiin, töihin.
0: Joo.
1: Onko Eero sulla arjessa joku semmoinen, missä sä huomaat, että sä käytät improvisointia? Onko joku lasten koulun laitto tai
2: no, sekin saattaa kyllä vaatia, mutta kyllä sen huomaa, että jos harrastaa, niin kuin harrastajamuusikkona joskus harrastan improvisointia, niin kyllä se sillä lailla vähän niin kuin joustavoittaa omaa mieltä, että sitten muussakin elämässä on helpompi sitten ongelmien eteen tullessa sitten ryhtyä toimeen, eikä jäädä vaan murehtimaan.
1: Ai, kaikki improvisoimaan äkkiä. Lähtikin kokeilla.
2: Sä oot maininnut, että sulla on ollut vuonna 1991 semmoinen merkittävä matka Afrikkaan.
0: Kyllä.
2: Voitko sä kertoa siitä kokemuksesta?
0: No joo, siis se oli ihan semmoinen lomamatka suuntautu Gambiaan silloisen tyttöystävän kanssa. Ja silloin jotenkin ekan kerran kuuli semmoista hyvin voimakasta lyömäsoitin soittoa ja isoja ryhmiä, isoja rumpuryhmiä ja se teki valtavan vaikutuksen. Mä olin siihen asti oikeastaan soittanut vain rumpusettiä ja tota, se antoi semmoisen hillittömän kipinän silloin, että on paljon muutakin.
1: Ja se ei ollut mikään vuosia kestänyt matka.
0: Ei, se oli ihan lyhyt lomamatka vaan.
1: Miten tollainen voikin tarttua sitten ihmiseen ja tehdä todella niin kuin pysyvän jäljen?
0: On se tosi vaikuttavaa, kun on siinä niin kuin jossain samassa tilassa tai metrien päässä semmoista valtavaa 25 hengen rumpuryhmää, niin se on se energia ja voima on niin mieletön siinä, että se teki ison vaikutuksen.
2: Ootko sä päässyt koskaan Suomessa itse sun omassa musiikissa lähelle sitä fiilistä?
0: No joo, en mä nyt ole koskaan niin kuin ajatellut sitä sillä lailla. No joo, ehkä, mutta eri tavalla. Tai, joskus on niin kuin joidenkin muusikoiden kanssa semmoinen yhteys, joka hyvin, hyvin saumaton ja semmoinen voimakas. Ehkä sitä nyt ei voi ihan suoraan verrata, mutta joo.
2: Samoihin sfääreihin.
0: Niin, tietyllä tavalla kyllä joo.
1: Miten kauan sulla nykyään kestää saada koko kioski kasaan? Eli kioskiksi kutsutaan tätä kaikkea lyömäsoitun arsenaalia, mikä sulla on siinä ympärillä lavalla.
0: Se riippuu ihan siitä keikasta. Et ne kioskit on niin moninaista ja erilaiset, että nyt tämä esimerkiksi, mitä kuunneltiin, tämä Wishamali-bändin mun setup siinä on suhteellisen pieni.
2: Se oli pieni. April Jazzissa se näytti aika isolta.
0: Joo, siinä on niin kuin paljon pieniä yksityiskohtia, semmoisia niin kuin pikkuinstrumentteja myös paljon.
1: Takataskusta löytyy kaikki.
0: No ei nyt sentään, mutta et ei ole semmoista niin kuin isoa, mitä pitäisi rakentaa. Paljon jotain isoja rumpuja, että et se nyt kasautuu suht nopeasti, mä sanoisin. Parikymmentä minuuttia. Okay, sitten kun on niinku semmoinen oikein iso setti, missä on niinku isojakin rumpuja ja paljon niitä, sitten niin siinä menee.
1: Kongat ja.
0: Niin, siinä menee tunnin verran ehkä.
1: Niin just joo. Ja roudaat sä kaikki nää selässä? Miten
0: en mä selässä, autollahan ne liikkuu, mutta se roudaaminenhän ei meiltä me lopu.
1: Niin.
0: Sitä tehdään hamaa tappia.
2: Saanko muuten vielä kysyä sitä April Jazzin keikasta? Mm. Siellä oli semmoinen mahtava joku bassohalko tai joku, jota lätkit siinä kioskissa. Semmoinen matala bassoääni. Mikä rumpu se oli?
0: Hetkinen. Mulla oli siinä pari iso, tai ehkä semmoinen iso kehärumpu.
2: Joo.
0: Mitä sä saatat tarkoittaa? Ja sitten mä käytän semmoista wave drumia, semmoista elektronista.
2: Se saattaa olla se.
0: Joo, sieltä tulee yllättäviäkin soundeja.
1: Niin se voi ohjelmoida, että mikä soundi sieltä sitten.
0: Joo, siinä on paljon soundeja ja niitä voi itse muokata ja joo. Näin poispäin.
1: Mitä pitää tietää lyömäsoitinten ja rumpujen soittamisen erosta, jos nopeasti kiteytät?
0: No ehkä se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että rumpali bändissä, niin rumpali on se, joka niin kuin pitää sen bändin sillä lailla biitin kasassa ja lyömäsoittaja sitten maustaa enemmänkin. Ja on siellä niin kuin väleissä, ehkä niin sanotusti. Mutta sitten tuolleen niin kuin käytännössä, niin rumpusettiähän soitetaan niin kuin neljällä raajalla melkein. No lähtökohtaisesti aina. Lyömäsoittimia pääosin käsillä pelkästään. Mutta sitten istuessaan voi käyttää jalkoja myös.
1: Ja joskus voi olla pillisuussa. Ja
0: sekin on totta. Just näin. Et siellä on paljon yhtäläisyyksiä, mut paljon eroavaisuuksia. Mutta mä sanon vielä sen, että et kun mulla on niinku rumpusetti tausta itsellä, niin sitten mä oon paljon tuonut siitä. Eli mä soitan paljon istuviltani ja käytän kaikkia neljää raajaa. Et se mun soittaminen lähentelee vähän sitä semmoista rumpusetin soittoa tietyllä tavalla.
1: Niin, setti vaan koostuu eri.
0: Erilaisista lyömäsoittimista, niin. Joo.
1: Ja mitä meidän sit pitää tietää sinusta tämän sun tuomasi kappaleen perusteella? Se oli tämä Daniel Lanoisin Fire. Ihana biisi, sanottakoon heti kättelyssä näin.
0: Se on, ja mulla oli tosi vaikea valita se joku yksi tietty biisi tähän näin, mutta ihan muutama sana tästä kyseisestä artistista, niin se semmoinen herkkyys ja semmoinen se niin kuin aika rujon aikuisen miehen niin kuin semmoinen herkkyys tulee Daniel Lanoisin biiseissä ja sen tavassa soittaa kitaraa esimerkiksi tai laulaa. Ja se on aina puhutellut mua tosi paljon. Se ei ole niin kuin välttämättä teknisesti mikään taidokkain, mutta se on niin kuin hänen hyppysissään se kaikki. Et se miten, en mä tiedä, mä oon nähnyt livenä 2-3 kertaa ja lokakuussa pääsee taas näkemään livenä. Niin se on vaan niin upeata se, että se musa on käsin kosketeltava ja semmoista tosi hänen omassa kontrollissaan ja semmoista niin kuin aika haurastakin välillä. Ja tämä biisi on just sellainen, tämä Fire. Että se, no siitä on upeat live-versioita myös, mutta ehkä just tuossa Shine-levyllä, niin se kuuluu niin kuin tosi tarkasti kaikki ne semmoista kömpelyydetkin tietyllä tavalla. Kitarasoitossa. Ja sitten se on niin kuin tosi raaka myös se laulusoundi ja semmoinen niin kuin tosi välitön. Et ne puhuttelee tuommoista asiat mua tosi paljon.

0: sut kerrattiin Suomeen noin 2 vuoden iässä joskus.
1: Joo, vähän reilu.
2: Kärrättiin, tulit siis perheesi mukana.
0: Mutta miten sun musiikissa sitten kuuluu nämä erilaiset identiteetit? Toisaalta etiopialaiset perhejuuret ja sitten vantaalaisuus.
1: Niin. Joo, tähän aina palataan näissä haastatteluissa. Etiopiassa, jos nyt lähdetään siitä, siellä ei juurikaan lyömäsoittimia niin kuin siinä perinnemusassa. Että kaikki rytmit taputetaan ja stompataan niin sanotusti.
2: Ja kehorytmiikalla.
1: Joo, just tälleen. Että ei siellä ole, niin kuin, siellä on pari kirkkorumpua, jota käytetään jossain niin kuin hengellisissä menoissa. Mutta ei siellä. No okei, sit on näissä Asmari Beat, näissä niin kuin sellaisissa musajuottoloissa niin sanotusti, niin siellä ne käyttää semmoisia kyhännyt niin kuin rumpusetteja. Vähän niistä kirkkorummun tapasista, nahkakalvosista rummuista. Mutta noin yleisesti niin siellä ei ole sellaista lyömäsoitinperinnettä kuin Länsi-Afrikassa esimerkiksi. Mm. Ja sitten toisekseen, niin mun perhetausta on sellainen, että mä oon ainoa muusikko, että mun vanhemmille ei ollut juurikaan musikaalisuutta, eikä mun käsittääkseni meidän suvussa ollut koskaan soittajia. Ja se on ylipäätään eri juttu siellä, että sä niinku tavallaan synnyt semmoiseen muusikkosukuun. Ja se on outoa, jos niinku semmoiseen ei-muusikkosukuun syntynyt haluaa muusikoksi, niin se on vähän niin kuin sellainen, että mitä ihmettä, miksi sä nyt haluat. Ja varsinkin, no aluksi meidän vanhemmilla oli vähän semmoinen niin kuin asenne, että eikö se nyt lähtisi lukemaan lakia tai
2: kunniallinen työ.
1: Nyt varsinkin, kun ollaan Suomessa, jossa niin kuin koulutus on ilmaista ja niin poispäin, että siinä oli sulattelemista heillä.
0: Ja eikö sulla olekin joku piirtäjän?
1: Joo, kyllä. Joo. Joo, se oli. Joo, mutta
2: Mutta vaikka sä niinku olit vaan 2-vuotias, 2-vuotias, kun sä sieltä niinku oot lähtenyt toki niinku vanhempien mukana, vaikka eivät olleetkaan musikaalisia, niin jonkunlainen kosketus siihen musiikkiin sit on kuitenkin säilynyt sulla tai tullut
1: joo,
2: sulle?
1: Joo, ja silloin niin kuin skidin, mä muistan, että oli Vinopino niin kuin C-kasetteja, etiopialaista perinnemusaa. Ja se oli ehkä semmoinen tapa meidän vanhemmilla säilyttää se semmoinen, selvitä siitä koti-ikävästä. Että ne kuunteli sitä musaa, ja kyllä se on tosi rakasta mulle edelleenkin semmoinen. Tai aina kun kuulee sitä etiopialaista musaa, perinnemusaa, niin se tuo jotain muistoja ja se on nostalgista. Ja, mutta että en mä niin kuin omassa soitossani ole mitenkään siitä ammentanut. Että.
0: Entä mitä muuta musiikkia kotona kuunneltiin?
1: Joo, just tuossa viime viikolla Broidikas muisteltiin ja nauraskeltiin, että mun vanhasta iPodista löytyi Bob Marley levyjä, joita faija kuunteli meidän kuplavolkkarissa repeatillä. Survival esimerkiksi, semmoinen levy Bob Marley. Sitä kuunneltiin paljon ja mun veljen kanssa takapenkillä dikkailtiin. Joo, vanhemmat kuunteli paljon niin kuin länsimaista soul, R&B-musaa. Vinyyliltä sekä C-kaseteltä ja regeetä, just varsinkin Bob Marleyt.
2: Sä oot työskennellyt pitkään jo yli 30 vuotta musiikin parissa ja siihen 30 vuoteen mahtuu muun muassa yli 1500 kappaletta, millä sä oot soittanut ja tyyliin 300 albumia. Miten se motivaatio tähän työhön löytyy joka ikinen päivä?
1: En mä tiedä. Hyvä musa on aina hyvää musa. En mä tiedä. Mulla ei niinku ollut sen motivaation kanssa oikeastaan koskaan mitään ongelmia. Että
2: olet unelmatyössäsi.
1: No kyllä, joo, näinkin voi sanoa. Ja sitten se, että tosiaan niin kuin tuossa alussa luettelit ehkä jostain vanhasta Wikipedia-jutusta, niin kuin kaikki nämä.
2: Sun tittelit.
1: Niitä tavallaan, että ei, no, mut, et joiden kanssa on soittanut, just Hanoi Rocksista lähtien, niin se, että saa tehdä monenlaista musaa, olla mukana niin kuin monenlaisissa, niin sehän on vaan rikkaus, että mä dikkaan kyllä siitä. Ja samoin niin kuin tuossa äänityshommassakin nautin siitä, että ei ole niin kuin kahta samanlaista päivää. Aina uusia erilaisia ihmisiä, erilaista musiikkia, erilaisia soitinnuksia, niin kuin, että se motivoi semmoinen moninaisuus.
0: Niin se työpaikka on vähän niin kuin aina joka päivä uusi.
1: No se on, joo, näinkin voisi sanoa.
0: No sulla on myös tällainen pimeä hevi menneet. No, pitääkö paikkaansa?
2: Onko se pimeä?
1: Ei, kyllä mä niinku, ei niin, täytyy muuten sanoa, että viime perjantai käytiin just tämän mun veljen kanssa fiilistelemässä Iron Maiden elokuvaa, oli ensi illassa.
0: Oliko se niitä kovia bändejä silloin?
1: Oli, se oli yksi kovimpia mulle ainakin. Et, mulla on edelleen aika iso vinylikokoelma. Niitä alkupäälevyjä ja kaikki kuvalevyjä ja singlejä ja harvinaisuuksia.
2: Oi.
1: Joo. Mut se oli se aika silloin 80-luvun alussa, kun asuttiin lähiössä Havukoskella Koivukylässä, niin heviä siellä kuunneltiin.
0: Se oli se juttu.
1: Se oli se juttu ja se tuli niinku, ne isoveljet, kavereiden isoveljet, ne niin kuin syötti meille sitä, että tsekatkaapa toi ja että aina kun meni.
2: Sä olet sieni, joka imikoi.
1: Niin, kyllä. Joo, ja sitten kun oli, silloin oli ainakin nuorisotaloja, missä bändi treenasi, niin siellä sitä pääsi kuulemaan ja sitten myöhemmin itse soittamaan. Ja se oli sitä heviä silloin.
2: Pistetään pikkusen hevimpää jatsia tähän mopon kappale Baby.
1: Yeah.

0: Emma Gaalassa Jats albumiksi vuonna 2015 valittu Mopon Baby-albumi. Siltä oli myös tämä Baby-kappale sieltä. Mamba, kerro itse tästä levyntekoprosessista. Sä olit siinä mukana taas, joo, tässäkin.
1: Joo, tässä niin kuin, tämä on aika tämmöinen niin kuin, 100-prosenttinen taltiointi, raaka taltiointi bändistä lokaatiossa, ei studiossa, vaan semmoisessa puuvillassa. Tai niin kuin, missä oli pinkopahviseinät ja puulattia. Semmoinen, ei mitenkään hirveän iso huone, kaikki on siinä samassa huoneessa ja
0: ja äänitetään.
1: No ei, kyllä mä mikitin jokaisen erikseen, mutta että jokainen sai suunnilleen niin kuin yhden tai ehkä kaksi mikkiä. Ja se nauhoitettiin kasiraiturille puolen tuuman nauhalle. Ja tota, se joo, kyllä sitten niin kuin välittyy joku semmoinen sen bändin hyvin raaka energia. Ja tota, se oli hauskaa.
2: Pitikö bändiä yhtään suostutella noin tavallaan alkeelliseen äänitystapaan?
1: Ei. Olisiko se tullut jopa bändiltä itseltään halu tehdä se asia noin? Joo, tohon aikaan mä muutaman levyn äänitin just sillä nimenomaisella kasiraitaisella nauhurilla. Muun muassa Jukka Eskola Orkestra Bossa-levy samaisessa tilassa. Ja
2: se on aika iso bändi kuitenkin.
1: Joo, siinä oli Jousi Kvartetti myös niin kuin livenä. Ja tota, se on yhdenlainen tekotapa ja mun mielestä se, niin, siinä on rajoituksensa, mutta tietyllä tavalla siinä on niin kuin se parhaassa tapauksessa vangitaan joku sen hetkinen live-energia.
2: Haamunauhalle.
1: Niin, ja sitten kun sitä ei päästä editoimaan heti ja hiirellä korjailemaan asioita, niin se on.
0: Taikurin kädet on töissä.
1: Niin.
0: Sä oot kaikenlaista teet. Freelancer, muusikko ja tuottaja ja kaikkea mitä ikinä. Mutta silti, vaikka sulla on näin hirveästi lakkeja päässä, niin sä omaat tällaisen vallottavan ja hurmaavan niin kuin sen asenteen. Miten me tällaiset hötkyilijät, miten me päästään tuollaiseen samanlaiseen stressittymään tilaan?
1: En mä tiedä. Se, mä sanoisin, että se on peruja mun isältä, edesmenneeltä isältä, niin ehkä se semmoinen elämän asenne ja semmoinen
0: joustavuus.
1: Joo, ja semmoinen huolettomuus tietyllä tavalla, semmoinen, että ei niin kuin asiat, jolle sä et voi, tai joita sä et voi niin kuin hallita, niin turha niistä on stressata. Että en mä osaa sanoa. Se on ollut mulla varmaan lapsesta saakka semmoinen asenne.
0: Kaikki järjestyy. Kaikki
1: kyllä ne sitten loppujen lopuksi jotenkin järjestyy. Joo.
2: No miten tuottajana sitten, jos puhutaan vaikka tuosta Mopon levyn teosta, niin siinä mentiin uuteen tilaan ja sellaiseen varmaan ehkä tunnelmalliseenkin villaan. Niin miten sitä voi sitten rakentaa tuottajana sitä tunnelmaa? Pitääkö aina mennä johonkin erikoispaikkaan? Tai
1: ei missään tapauksessa. Kyllä sen niin kuin, no toki on erilaisia studioita ja erilaisia tunnelmia, mutta ihmisethän sen tunnelman luo ja just se sun asenne siihen tekemiseen ja miten sä fasilitoit, miten sä niin kuin, minkälaiset olosuhteet sä luot yhtyeelle, niin siitähän se kaikki lähtee. Ei se vaadi mitään tiettyä lokaatiota, että et pitää huolen vaan, että ihmisillä on hyvä olla ja niillä on hyvä soittaa ja tehdä niin kuin kaikki sen eteen.
2: Entä pusketko koskaan muusikoita sillä lailla, että nyt yksi ottaja?
1: No joo, no, mä oon tosi huono semmosessa ja ehkä mulla on opittavaa just siinä, että joo, täytyy myöntää, että mä ehkä tyydyn niin kuin vähempää kuin jotkut.
0: Mutta silläkin voi voittaa emmoja ja kaikki.
1: Joo, en ole sellainen orjapiiskuri. Sitten mä oon huomannut, että jos esimerkiksi, no nyt mä tuotan just yhtä bändiä, jossa bändin sisällä on sitten semmoisia hyvin kriittisiä henkilöitä. Ja se on sitten, mä oon niinku heidän kautta oppinut sitä, että okei, no otetaan vielä kerran ja piiskataan vähän itseämme lisää, niin näin. Mutta
0: saat virittää, ja Eero, säkin saat virittää, että tuollaiset tuottajan korvat on seuraavaan biisiin. Domi ja J.D. Beck Herbie Hancockin kanssa esittää kappaleen Moon.

0: miksi mä olin valinnut tämän biisin tähän, tähän kyseiseen jaksoon, on, että mulle tämä edustaa sellaista tosi tuotettua jatsia. Ja sitten vastapainona siihen sun orgaaniseen niin kun ajatteluun, Mamba, niin mitä sä oot mieltä tällaisesta jatsista tai tällaisesta tuotoksesta?
1: Mietin tuossa kuunnellessa, että niin kuin sävellyksellisesti ja just harmonian osalta, niin tämähän oli tosi perinteistä ja jopa

0: semmoista niin kuin 70-lukulais. Ja sitten ja toi vocoderin käyttö niin vei soundillisesti just sinne 70-luku maailmaan. Mutta toi ehkä just, en tiedä, tuntuu, että tämä on niin kuin tosi gridissä niin sanotusti ja se on niin kuin tosi kontrolloitua ja ehkä lähinnä toi rumpusetin soundi ja soitto oli niin kuin niin eksaktia, että se niin kuin paljastaa tämän olevan tältä vuosituhannelta ja tämmöinen niin kuin aika moderni teos, niin siis puolensa ja puolensa. Mä ehkä kaipaisin semmoista vähän rönsyilevämpää ja semmoista vähän vapaampaa soundia, joka ei ole niin koko ajan taimissa ja niin hirveän niin kuin konemaista tietyllä tavalla, että joo.
1: Kuuntelet Jazzklubia ja vieraana meillä on tänään lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa, joka tuossa jo. Minä olen Laura Korhonen ja studiossa myös Eero Koski.
2: Mamba, sä oot joskus puhunut sellaisesta huolesta myös, että nykynuoret totutetaan niin sanotusti halpaan soundiin, niin mitä se tarkoittaa?
0: Onko mä sanonut
2: noin? Jossain on tämmöinen lausunto.
0: Mitä mä oon tarkoittanut?
1: Mutta oot sä tämmöistä mieltä kuitenkin?
0: Niin, no ehkä mä nyt saan tosta jotenkin kiinni sillä, että halpa soundi. Mitähän sen?
2: Onko se kotona läppäri ja yksi mikrofoni?
0: Ehkä just tätä. Tai että voidaan niinku koodata nopeasti vaan jotain sinne. Ei laiteta niin paljon eforttia siihen niin kuin itse. Koska mä oon sitä mieltä, että aika paljon emootiota niin kuin saa irti puristettua niin kuin ihan siitä soundista, että mitä ne on ne instrumentit, miten ne on mikitetty ja miten ne soi. Että ne on jonkun oikean soittajan, muusikon soittamia ja jossain hyvässä tilassa ja hyvin taltioitu. Niin kyllä sillä on iso arvo.
1: Todellakin.
0: Mä pidän sitä tosi isossa arvossa.
2: Ja se ei ole aina halpaa myös.
0: Se ei ole todellakaan halpaa.
1: Mitä te toivoisitte molemmat saa vastata nyt tähän musiikin tekemiseltä ja kuuntelulta tulevaisuudessa? Mitä siinä pitäisi ehkä säilyttää tai mihin sen pitäisi nyt kehittyä, jos nyt näillä eväillä, mitä nyt on tällä hetkellä meillä käsissä? Niin
2: mä voin aloittaa. Mun pitäisi itse hankkia paremmat stereot, koska ennen vanhaa kaikilla ihmisillä oli kotona huomattavasti paremmat hifi-laitteet kuin kenelläkään tänä päivänä. Ja mä oon itse myös syyllinen tähän.
0: Joo, se vanha sanonta suutarin lapsista. Ja se on vähän, mä tunnen piston sydämessäni, että mulla on ihan ok stereot, mutta ne voisi olla kyllä tosi paljon paremmat. Mutta kyllä mulla on ihan hyvä levysoitin kotona ja vinyylejä ja se on paras tapa kuunnella tietyllä tavalla. Tai niin kuin paras tapa asettua sen musiikin äärelle. Se on semmoinen tapa, minkä niin kuin oppi jo silloin skidinä, että hypisteli niitä vinyylejä levykaupassa ja luki liner notesit ja tekijätiedot, että kuka on ollut tekemässä, ketkä muusikot, mikä studio ja näin poispäin. Ja sitä on niin kuin, sitä on ikävä, kun ei noita tietoja ole missään
1: ei,
0: tuolla
1: niin.
0: Spotifyssa.
1: Se just.
0: Mutta kun sä laitat sen vinyylin levylautaselle ja otat sen levyn käteen ja sitten istahdat alas ja kuuntelet, samalla lueskelet, niin se on niin kuin paras tapa.
1: Mä muistelen kanssa itse tonne sinne teini-ikään ja siitä eteenpäin, kun on ollut ne kasetit ja CD:t ja vinyylit, kun on todella ollut ne kaikki tekstit siinä. Kyllä. Niin miten ihan eri tavalla mä tunnen kaiken siitä musiikista nyt, kuin mitä mä kuuntelen nyt nykypäivänä tämmöistä niin kuin nopeasti jonnekin sähköpostiin tullutta musiikkia. Ja vaikka sielläkin on totta kai nämä tiedot, mutta mulle se ei ole fyysistä sitten musiikkia.
0: Kyllä, joo.
1: Jatsklubin viikon keikkana on Umo kapellimestarinaan Vellu Halkosalmi, ja he esittävät Halkosalmen sovituksia Quincy Jonesin sävellyksistä, eli Tribute to Quincy Jones nimellä kulkee tuo konsertti. Siellä tiedossa myös Halkosalmen Q-hun, eli Quincyin liittyvää tarinointia. Ja ensi viikolla muuten tuore Vishamaliin keikka tämän vuoden April Jazzista kuullaan siellä myös. Päästään Quincy Jonesiin.
2: Mamba, onko sulla minkäänlaista yhteyttä Quincy Jonesiin, siis siihen elävään henkilöön?
0: Ei, en ole koskaan tavannut. En tavannut hänen elinikänään.
1: Koetko, että hän on vaikuttanut sun?
0: On varmasti musiikin kautta, joo. Ihan siis uskomaton ura. Mitä? 7 eri vuosikymmenellä tehnyt niin kuin musa. Ihan järisyttävä ura. Ja moninainen. Nyt se, mistä hän on lähtenyt ja mihin päätyi, niin aivan uskomaton.
1: Todella monipuolinen musiikin tekijä. Ja palataan kohta lisää tuohon Quincy Jonesiin. Ja koska me oltiin molemmat Eeron kanssa viime viikolla kipeinä, niin käydään sitä ennen kuin mennään sinne Quincyin, niin läpi vielä edellisen kuuntelukerhon antia. Sehän oli siis Hot Heroes-yhtyeen laulu, joka kuulostaa tältä.

0: Nimimerkki Kara Maarikka on hauskasti runoillut kappaleesta näin. Mulla tuli tuosta sellainen mieleen, että on esim. Mennyt sanoa jotain hiukan riskaabelia ja sit omatunto kolkuttaa ja pelottaa seuraamukset ja syyllisyys kalvaa ja murentaa, niin käyttäisin adjektiivia murheikas. Aika hyvin sanottu.
1: Kyllä. Ja vakio-osallistujamme Butchina 59 puolestaan kuvailee tätä kappaletta sanoilla herkkä, haikea, kaunis. Ja lisää, että kappale voisi olla vaikka tuutulaulu.
0: Tällä kertaa me tehdään pieni poikkeus tässä kuuntelukerhossa ja sen sijaan me kutsutaan sinut katselukerhoon. Yle Areenasta on katsottavissa musiikkidokumentti Quincy Jones, musiikkimies. Tämän katsomisesta inspiroituneena mä kysyn, mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinun vaikutuksen? Ja sinäkin voit käydä inspiroitumassa dokkarin parissa tähän kysymykseen vastataksesi, mutta voit toki vastata sen myös, siihen myös katsomattakin.
2: Michael, it's incredible. I don't believe this. It's unbelievable. I mean, with the fast camera turning, Michael. It's ridiculous. When did you start thrilling today? When is he going to do the special effects? It's tonight, huh?
0: Siinä kuulimme Quincy Jonesin legendaarisen päästä varpaisiin olleen musiikkimiehen puhetta 1980-luvun alkupuoliskolta, kun hän sattuu kameran läsnä ollessa vastaamaan Michael Jacksonin puheluun Thrillerin musiikkivideon kuvauksiin liittyen. Te olette molemmat Eero ja Mamba katsonut tämän dokkarin. Mitkä on päällimmäiset nostot siitä?
3: Joo, siis se oli niin kuin alusta loppuun aika semmoista niin kuin, tykitystä siitä, että mitä kaikkea Quincy on elämänsä aikana tehnyt. Et se oli aika hengästyttävää siinä mielessä.
1: Eikä siinä varmaan ollut kuin
0: 50 minuuttia, niin 50 minuuttia kestävä dokumentti.
3: Niin, totta. Että sillä lailla pintaraapasu siitä, mutta että... Mua, tai totta kai tiesin, miten paljon Quincy on tehnyt muun muassa niin kuin elokuvamusiikkia, mutta mä yllättyin, että tämäkin ja näinkin paljon. Että, joo, se tuli siis semmoinen fiilis, että voisi katsoa saman tien uudestaan kyllä.
0: Mulla oli vähän sama fiilis, joo.
1: Siinä oli mukava sellainen ranskalainen tunnelma, se oli Arttikanavan tuotanto vissiin. Joo. Ja sitten säteili kyllä se tavallaan rakkaus niiltä ihmisiltä, jotka oli Quincyn kanssa työskennellyt. He kaikki halusivat kertoa, miten mahtavaa se oli ja kuinka mukavaa oli tehdä. Ja oliko Stevie Wonder siinä lopussa sävelsi vielä kappaleen livenä hänelle. Se oli ihan lämmin tunnelma, sanotaanko näin.
0: Mulla jäi kans siitä niin kuin päällimmäisenä just se pikakelaus niin siitä Quincyn elämästä niin kuin käteen. Ja tämä name-droppailu, kenenkä kaikkiinkaan hän on, niin kuin, ja siinä siis tästä ei niin kuin tuhat määrin nimiä jäi tietenkin pois vielä tästä niistä nimistä. Vähän ehkä poukkoileva mun makuun niin kuin tämä kokonaisuus, mutta se nyt annettakoon anteeksi, tässä on kuitenkin suurmies kyseessä. Jonesilla oli siis kyky löytää uudet lahjakkuudet, kuten myös tuoda artisteista esiin heidät parhaat puolet. Miten sä, Mamba, lähestyt artistien kanssa työskentelyä tuottajana? Miten sä saat heistä irti sen parhaan? Me vähän tässä jo sivuttiin, mutta onko joku keino, millä sä tuot vaikka sen tsenin sinne studioon ja annat kaikille semmoisen turvallisen tilan?
3: No joo, no se on tärkeää, että pitää huoli siitä, että artistilla on hyvä olla jo niin kuin ihan ne olosuhteet, että on hyvä laulaa esimerkiksi tai hyvä soittaa, ja sä kuulet oikeita asioita sitä suoritetta tehdessäsi. Mutta ihan niin kuin se sellainen niin kuin positiivinen läsnäolo, positiivinen asenne siihen, että ei teilaa niin kuin heti saman tien, jos ei Otto nyt meekään ekalla tai tokalla tai kolmannellakaan vielä niin kuin odotetusti, niin yrittää löytää niitä positiivisia asioita ja kehua.
4: Joo.
1: Quincy Jones musiikkimies-dokumentti tosiaan löytyy sieltä Areenasta. Sen katsomisen jälkeen voit palata kommentoimaan tämän jakson alle Areena-sovelluksessa. Mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinuun sen kaikkein suurimman vaikutuksen? Kommentteja otetaan toki vastaan myös sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
0: Nyt on tiedossa jakson viimeinen kipakka valintatehtävä. Sun pitäisi Mamba nyt tehdä päätös jakson viimeisestä kappaleesta. Mm-hmm. Mutta että sä päädyt siihen, niin sun pitää ylittää muutama este.
4: Mm-hmm.
0: Tässä on meillä annetaan kahden levyn väliltä vaihtoehdot. Ja sun pitää valita niistä aina toinen.
4: Mm-hmm.
0: Ollaanko me valmiita? Eero on valmis.
1: Kyllä.
0: Peukut pystyssä ja Mamba on myös. Ehkä
1: valmis. Katsotaan.
0: Mennään silti.
4: Joo.
1: Ensimmäisellä kierroksella meillä on Herbie Hancock Sound System, 80-luvun sähköistä soundia.
4: Kyllä.
1: Ja toinen on sitten maailman myydyin albumi, Michael Jacksonin Thriller, Quincy Jonesin tuotanto.
3: No niin, no kyllä mä nyt varmaan Michaelin valitsen tässä näin.
1: No niin, Thrillerillä mennään. Seuraavalla kierroksella on sitten Michael Jackson vastaan perkussioiden suurimies Mongo Santa Maria Afro Roots-albumilla.
3: No joo, siis olen paljon kuunnellut noita Mongo Santa Marian juttuja ja otetaan se nyt jatkoon tässä kohtaa.
1: Quincy pyörii jossain. Seuraavalla kierroksella sitten Mongo Santa Maria vastaan Bob Marley, josta olikin puhetta tässä.
3: Joo, se on
0: Onko se on liian tuttu?
3: No joo, ja ehkä tämä kokoelmalevy nyt ei ole niin. Mitä se nyt
0: jännä. Sanoisi?
3: Niin, mutta että ihan Bobin takia valitaan nyt Bob.
1: Eli seuraavalla kierroksella ja viimeisellä sellaisella ovat Bob vastaan Bill, eli Bill Evans Eloquence.
3: Okei.
1: Onkohan triojatsia vai?
0: Joo.
1: Kyllä.
3: No.
1: Ja tämä on muuten finaali.
3: Niin, just.
0: Tässä on.
3: Sano vaan.
0: Tässä on vähän se, kun sulla on kuitenkin se just se niin kuin orgaanisen jatsin niin kuin mieltymys ja orgaanisen soinnin ylipäänsä.
3: Kyllä.
0: Ja sitten tämä legendaarinen.
3: Kyllä.
0: Kokoelmalevy.
3: Niin. Joo, se edustaa ehkä enemmän nyt mua, tämä
0: noniin.
3: Bobin legendaarinen.
1: Eli Bobilla mennään.
3: Joo.
0: Mun pitää sanoa, meillä on levystöstä kadonnut aika paljon Bobin-levyjä.
3: Oh, yeah.
0: Sen takia meillä on tämä, mutta sä saat siitä vielä valita sen viimeiseksi jäävän kappaleen.
3: Ah.
0: Sillä välillä mä kiitän Mamba sua. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tänne. Kiitos Eero. Kiitos Elina Roms, äänitarkkailija Panu Vilman. Jani Mikkoselle myös tähän dokumenttiin liittyvästä yhteistyöstä kiitokset. Ja mikä meillä on? Vika biisi.
3: Vika biisi on levyn eka biisi, Is This Love?

0: Jazz-klubin vieraana oli Mamba Assefa ja viimeinen kappale oli Bob Marleyn ja The Wailersin Is This Love. Laura Korhonen ja Eero Koski toimittivat. Tämä ohjelma oli uusinta keväältä ja ensi viikolla Jazz-klubi palaa sitten uusin jaksoin.
1: Yle Radio 1.
0: Keskiviikkoillan hartaat sävelet aloitetaan säkeistöllä. Virrestä 341, kiitos sulle Jumalani. Sen on säveltänyt Oskar Merikanto ja suomenkieliset sanat ovat Karlo J. Rahikaisen.

Virttä 341, kiitos sulle Jumalani, lauloi baritoni Jaakko Kortekangas pianisti Ilkka Paanasen soittaessa. Tomi Aallon johtama Musica Fidei-kuoro laulaa hengellisen laulukirjan laulun Kirkas aamu pian koittaa. Säveliä sanat Paavo Virtasen, pianistina Matti Pesonen.

Juha Tapio esitti kappaleen Kuljeta ja johda. Vielä ennen iltahartautta hartaissa sävelissä kuunnellaan virsi 979, irlantilainen siunaus, tulkoon tie sinua vastaan. Suomenkieliset sanat ovat Anna-Mari Kaskisen.

Johanna Iivanainen lauloi virren 979, tulkoon tie sinua vastaan. Iltahartaudessa psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta puhuu saattohoidossa olevan arjen rytmissä elävälle lähiomaiselle. Hartaudessa lauletaan virsi 555, oi Herra, luokseen jää.

Psalmista 90, kuulkaamme. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Tämän illan rukoushetken haluan jakaa sinun kanssasi, joka elät paraikaa saattohoidossa olevan läheisen arjen rytmissä. Saattohoitopäivät ovat lähiomaiselle päivistä raskaimpia, joskin myös koskettavimpia. On ainutkertaista elää toisen rinnalla vielä tässä ajassa ja samalla lähellä taivasta. Elämän viimeisten päivien tarpeiden lista on lyhyt, mutta sitäkin merkittävämpi. Läsnäoloa, kosketusta, rukousta, laulua tai muuta musiikkia, hiljaisuutta ja lepoa, niitä lähdössä oleva tarvitsee. Saattohoitohuoneen hiljaisuudessa ja pyhyydessä lähiomaisen mielessä risteileviin kysymyksiin ei aina kuulla vastauksia. Millä mielellä lähdet? Pelkäätkö jotain? Mitä ajattelet, kuka sinua on vastaanottamassa? Onko kaikki sovittu, saatu ja annettu anteeksi? Irtipäästäminen puolin ja toisin voi tuntua mahdottomalta tehtävältä. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Millainen on viisas sydän? Sellainenko, joka ymmärtää, että elämä voi olla täysimittainen, kun se on 7 tunnin, 7 kuukauden tai 77 vuoden mittainen. Jumalan ajanlasku on toinen kuin ihmisen. Tiedämme, että me poistut täältä ikäjärjestyksessä, mutta juuri sitä vastaamme ehkä eniten kapinoimme. Sydämen viisaus kypsyy hiljaisuudessa, rukouksessa ja Jumalan läsnäolossa. Sen omaava ymmärtää ajan rajallisuuden ja oman kuolevaisuuden. Elämän määräajan tajuaminen auttaa keskittymään olennaiseen ja muistamaan, että Jumalan armo on ihmisen katoavaisuutta suurempi. Jumala, rukoilen kaikkien heidän kanssaan, jotka ovat nyt saattamassa läheisiään heidän viimeisinä elinpäivinään. Ota isälliseen huomaasi kaikenikäiset lapsesi, joiden elämä päättyy tänään, huomenna tai lähipäivinä. Tue ja rohkaise kaipaamaan jääviä omaisia. Anna Kristuksen sovitustyön ja iankaikkisen elämän toivon kantaa ajan rajan yli. Siunaa ja vahvista saattohoitokotien ja sairaaloiden henkilökuntaa tärkeässä työssään kuolevan rinnalla. Aamen.

0: Virren oi herra luokseen jää, lauloi baritoni Raimo Laukka. Hartaudessa avusti myös Hiljaa Ensemble, ja iltahartauspuhujana tänään oli psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta. Kello on kohta 19. Pian uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä alkaa konserttiilta, jonka tähtenä on korealaisviulisti Park Soo, viime vuoden Sibelius-kilpailun voittaja. Aino-Maija Pennanen jatkaa BBC Proms-festivaalin tarjonnasta kohta.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan selvitys Supon mahdollisesta siirrosta pois sisäministeriöstä alkoi ilman, että siitä kerrottiin hänelle eli vastuuministerille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi töihin kesäkuun alussa. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojainkauppaa Kiinasta. Sää on pääosin poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, maan pohjoisosassa 14 ja 19 ja Pohjois-Lapissa 8 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

Tervetuloa kuuntelemaan Sibelius viulukilpailun viimeisimmän voittajan, Suje Parkin Proms-debyyttiä. Lontoon Royal Albert Hallissa BBC:n filharmonista orkesteria johtaa sen ylikapellimestari John Sturgoords, ja ohjelmassa on Betsy Jolasin, Jean Sibeliuksen sekä Richard Straussin musiikkia. Studiossa on musiikkitoimittaja Aino-Maija Pennanen. Ennen Suje Parkin tuoretta tulkintaa Sibeliuksen viulukonsertosta ohjelmassa on ranskalais-yhdysvaltalaisen Betsy Jolasin orkesteriruno Tales of a Summer Sea. Sen historia ulottuu vuoteen 1962, jolloin Betsy Jolas sävelsi Ranskan televisiota varten näytelmän musiikkia Shakespearein Myrskyyn. 15 vuotta myöhemmin hän muokkasi myrskymusiikista orkesteriteoksen ja käsitteli samalla myös teini-ikäisenä kokemansa matkaa Atlantin yli. Tuolloin 14-vuotias Betsy Jolas oli innoissaan valtamerilaivan keinumisesta ja heilahtelusta, kunnes valtava aalto pyyhkäisi hänen ylitseen ja muutti kaiken. Betsy Jolas paitsi kastui läpimäräksi, alkoi myös pelätä meren voimaa. Vasta sävellettyään orkesterirunon Tales of a Summer Sea hän koki voittaneensa tuon pelon. Nyt me saamme kuulla Betsy Jolasin teoksen Tales of a Summer Sea BBC:n filharmonisen orkesterin esittämänä. Musiikkia johtaa John Sturgoords.

0: Orkesteri aloittivat Proms-konserttinsa Betsy Jolasin teoksella Tales of Summer Sea. Betsy Jolas täytti muuten 100 vuotta elokuun 5. päivänä ja monet orkesterit ovat juhlistaneet tätä merkkipäivää esittämällä Jolasin musiikkia. Näin teki myös meidän radion sinfoniaorkesterimme viime kaudella. BBC:n filharmonikoiden Proms-konsertti Royal Albert Hallissa jatkuu Jean Sibeliuksen viulukonsertolla, jonka solistina soittaa Sibelius-viulukilpailun viimeisin voittaja Suje Park. Samalla Park myös debytoi tällä maailman suurimmalla musiikkifestivaalilla. Jean Sibelius oli nuorena haaveillut konserttiviulistin urasta, mutta kuten tiedämme, tämä suunnitelma kariutui. Ainoan konserttonsa Sibelius kuitenkin sävelsi omalle soittimelleen. Viulisti Suje Parkin mielestä musiikista voi kyllä aavistaa, kuinka suuresti säveltäjä toivoi voineensa soittaa sitä itse. Siinä on niin paljon intohimoja, niin paljon sydäntä, aivan kuin Sibelius olisi laittanut koko elämänsä siihen, toteaa Suje Park ja jatkaa kuulevansa konsertonsa kaikki ne asiat, joita Sibelius todella halusi kokeilla. Kaikki musiikilliset ideat, mutta myös teknisen virtuositeetin. Tämän kaiken Sibelius sisällyttää noin 31 minuuttiin. Ja vaikka konsertossa on improvisatorisiakin hetkiä, tarvitaan niiden toteuttamiseen kurinalaisuutta, Suje Park sanoo. Hänen suosikkikohtansa on konserton koko toinen osa. Se on jotain hyvin erityistä, jossa voi kuulla ja tuntea suomalaisen luonnon ja Sibeliuksen sielun, kertoo Suje Park BBC:n toimittaja Martin Handlille.
1: Absolutely packed house. Awaiting the arrival of Suje Park. Here she is, followed by John Storgårds, joining the BBC Philharmonic on the Royal Albert Hall stage to perform Sibelius's Violin Concerto.

0: Näin täpötäysi Royal Albert Hall otti vastaan Suje Parkin tulkinnan Sibeliuksen viulukonsertosta. Kyseessä oli Suje Parkin debyytti Proms-festivaalilla. John Sturgårds johti BBC:n filharmonikoita. Sibelius-viulukilpailun vuonna 1925 voittanut Suje Park syntyi Etelä-Koreassa vuonna 2000 ja aloitti viulunsoiton opinnot 4-vuotiaana. 9-vuotiaasta lähtien Park opiskeli Ulf Wallinin johdolla Hans Eisler musiikkikorkeakoulussa Berliinissä. Ja nykyään Suje Parkilla on professorin virka musiikin ja esittävän taiteen yliopistossa Viinissä. Uploadit Royal Albert Hallissa jatkuvat ja kun Suje Park saapuu nyt yksin lavalle, niin tiedämme, että yleisö saa haluamansa ylimääräisen numeron.
1: Johann Sebastian Bach, Lago.

Suje Park oli valinnut ylimääräiseksi numeroksi osan Largo, Johann Sebastian Bachin sooloviulusonaatista numero 3 C-dur. Suje Park saapuu muuten Radion sinfoniaorkesterin solistiksi myöhemmin tänä vuonna. Hän soittaa Sibeliuksen viulukonserton itsenäisyyspäivän konsertissa joulukuussa. Mutta tämä konsertti on Proms-festivaalin konsertti numero 6, joka on äänitetty heinäkuun 21. päivä kuluvana kesänä. Sen päätösnumero on Richard Straussin sinfoninen runo Also sprach Zarathustra, teos, jonka alkutahdit kuuluvat maailman kuuluisimpiin. Kiitos muun muassa Stanley Kubrickin elokuvan 2001 avaruusseikkailu. Niin hallitseva tämä käsitys upeasta alusta on, että myös illan kapellimestari John Sturgårds kuulee siitä edelleen. Hänelle todetaan, kuinka Also sprach Zarathustrassa on se fantastinen alku, mutta sen jälkeen teos ei olekaan enää niin kiinnostava. Sturgårdsin mielestä näin ei kuitenkaan ole. Teos on vaikuttava, mutta pysyäkseen kiinnostavana tuon hämmästyttävän avauksen jälkeen vaatii se esittäjiltä taitoa pitää pimeän ja valon sekä duurin ja mollin välinen vaihtelu koko ajan liikkeessä. Sturgårds kertookin nauttivansa työskentelystä tämän teoksen parissa, joka käsittelee olemassaolon suuria teemoja. Richard Straussin sinfoninen runoelma Also sprach Zarathustra valmistui vuonna 1896 ja nimensä se sai Friedrich Nietzschen kirjasta, joka 1800-luvun lopussa oli jo saavuttanut kulttiaseman. Erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, jollainen Strausskin edelleen oli. Kolmekymppisenä Richard Strauss oli myös tarpeeksi itsevarma tarttuakseen Nietzschen kirjoituksen suuriin teemoihin. Strauss kirjoitti, tarkoitukseni oli välittää musiikin kautta ajatus ihmiskunnan evoluutiosta sen eri kehitysvaiheiden kautta aina Nietzschen yli-ihmisen ideaan asti. Koko teos on kunnianosoitus hänen neroudelleen. Näin siis Richard Strauss sävellyksestään Also sprach Zarathustra. Kuunnellaanpa, miten tämä sinfoninen runo toteutuu BBC:n filharmonisen orkesterin ja John Sturgårdsin esittämänä ja kuinka se puhuttelee Royal Albert Hallin kokoontunutta Proms-yleisöä.

aplodeja ja bravohuutoja liki 6000 hengen salin täydeltä. Ja myös täysillä vallinen muusikoita. Kaikkia heitä kun tarvitaan tuon Nietzsche-vaikutteisen Also sprach Zarathustran esittämiseen. Richard Straussin orkesterirunon meille tulkitsivat BBC:n filharmonikot johtajanaan Jon Sturgårds. Kiusaaloista vastasi orkesterin konserttimestari Zoe Beyers. Tämä Brom-konsertti oli äänitetty Lontoon Royal Albert Hallissa heinäkuun 21. päivänä. Proms-festivaalin tunnelmaan päästään myös lauantaina 12. syyskuuta.

0: Lontoon Royal Albert Hallista alkaa kello 21 jälkeen, joten tervetuloa mukaan myös lauantaina syyskuun 12. päivänä. Minä olen Aino-Maija Pennanen, kiitos kun kuuntelit. Mukavaa musiikki-illan jatkoa.
1: Ilta jatkuu, keskiviikkoilta Radio 1:n musiikkikamarissa. Ernest Chaussonin runoilmalla Poème ja siitä versiolla viululle, pianolle ja jousikvartetille.

Ernest Chaussonin runoelman S-duuri soittivat pianisti Paavali Jumppanen, violisti Jakub Jakovic ja Lutosławski kvartetti.

0: Se oli balettimusiikkia Jules Massenetin operasta Le Cid. Israelin filharmonista orkesteria johti Jean Martinon. Tämä kanava on Yle Radio 1. Musiikki-illasta siirrytään nyt talousaiheitten pariin. Kohta alkavassa politiikkaradiossa puhutaan Yhdysvaltain taloudesta ja ennen kaikkea Yhdysvaltain velkaantumisesta, joka rapakon takanakin on ollut reipasta. Voiko peräti pahimmassa tapauksessa olla niin, että Yhdysvaltain velkavuori suistaa koko maailmantalouden radaltaan? Sitä pohditaan nyt ja puolen tunnin kuluttua sitten kestävän työelämän mallia tavoitellaan havaintoja muutoksesta ohjelmassa. Mielenkiintoista illanjatkoa näiden aiheiden parissa.
1: Politiikka Radio.
2: Siinä missä suomalainen talsii 200 miljardin valtion velkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Päätä huimaava summa on nyt saanut Yhdysvaltain valtion lainakorot nousemaan korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin. Uhkaako Yhdysvaltojen velkavuori suistaa maailmantalouden radaltaan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka Radioon ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
3: Kiitos paljon.
2: Kansantalousosaston osastopäällikkö, eikö vain?
3: Kyllä näin on asia edelleen.
2: Eli hoitelet muun muassa talouden ennusteiden tonttia. Ja yleensä sinulta kysellään enemmän Suomen velasta, mutta ehkä pääsemme siihenkin tänään jossain vaiheessa. Katsotaan. Yhtä lailla tervetuloa Sanna Kurronen Suomen Pankista.
4: Kiitos, kiitos.
2: Vanhempi ekonomisti. Seuraat maailmankauppaa, USA-taloutta, energiaa ja raaka-ainemarkkinoita.
4: Kyllä, kolme tällaista teemaa, joissa on riittänyt tapahtumia viime vuosina.
2: Ja tervetuloa Aktiapankin pääekonomisti Lasse Koriin.
5: Kiitos paljon.
2: Tämän keskustelun ainoa liikepankkiedustaja.
5: Pitää paikkansa.
4: Minullakin on kyllä pitkä historia liikepankkeista.
5: Onko tuo hyvä vai huono asia?
3: Joo, minäkin olen ollut kesätöissä liikepankissa.
5: Pankkiraati oikein paikalla sitten.
2: Onkohan mulla pankkikokemusta? Ei taida. Asiakas ole. Okei, no mutta siinä missä suomalainen talsii vajaan 200 miljardin valtionvelkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Valtava summa ja nyt tämä summa ja sen itse asiassa ennakoitua nopeampi kasvu on saanut Yhdysvaltain keskeiset valtionlainakorot nousemaan korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin alun. 10, 20, 30 vuoden valtionlainojen korot ovat käyneet kaikki 20 vuoden huipussaan. Myös talouden kokoon verrattuna Yhdysvaltojen velkavuori hipoo taivaita. Kongressin budjettivirasto arvioi liittovaltion velan kipuavan 166% bruttokansantuotteesta vuoteen 2054 mennessä. Ja tämä arvio on tehty ennen tätä nykyistä velan kasvun kiihtymistä. Niin tässäpä sitä pohjaa. Hyvät vieraat, onko Yhdysvaltojen velkavuori suistamassa maailmantaloutta radaltaan vai miksi olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että valtionlainojen riskimittarit niin sanotusti punoittavat aika kovasti myös Britannian, Ranskan ja Saksan pitkien valtionlainojen osalta? Nekin ovat nousseet korkeimmilleen. Taitaa olla koko 2000-luvulla. Korjatkaa, jos tämä tieto ei pidä paikkaansa.
3: Niin, kysymykseen, että no mitenkäs tästä nyt sitten pitäisi ajatella, niin ehkä toi niinku perusasia, mitä mä niinku katson tässä näin, on se, että kaikkihan on niin hyvin, kun sijoittajat uskovat, että asiat hoituvat, ja sitten kun eivät enää usko, niin sitten eivät ole. Sun kysymykseesi, että miksi, onko niinku huolet nousussa, niin ilmiselvästi on, koska nämä korot ovat nousseet. Siis onhan tämä nyt käsittämättömän iso summa tietysti, mutta onhan sitten Yhdysvaltain talouskin valtavan suuri, että 40 000 miljardia on paljon, mutta Yhdysvaltain talouden koko on 30 000 miljardia suurin piirtein, jos muistan oikein. Ehkä mä itse ajattelisin näin, että se mikä tässä on todellakin vähän kummallista on se, että tällaisessa tilanteessa, jossa nyt varsinaisesti Yhdysvaltojen taloudessa ei ole sellaista, tai niin kuin maailmassa ei ole nyt semmoista asiaa, minkä takia esimerkiksi sotaa tai iso pandemian tyyppistä isoa kriisiä, jonka takia olisi niin kuin perusteltuakin velkaantua, vaan ollaan aika niin kuin Yhdysvaltojen taloudessa aika semmoisessa niin kuin jollain tapaa yllättävänkin vakaassa menossa, niin siitä huolimatta finanssipolitiikka on löysää, alijäämät on 6% BKT:stä ja korkoihin menee jo enemmän rahaa kuin koko puolustusmenoihin Yhdysvalloissa, mikä on jo sekin aika käsittämätön juttu. Et onhan tämä niinku asetelma vähän kummallinen, että et kaikesta tästä huolimatta niin ei sitten kuitenkaan tämän kummempaa huolta tuolla rahoitusmarkkinoilla Yhdysvaltojen niin ikään kuin julkisesta velasta ja siitä niinku mittavasta vaihtotaseen alijäämästä, joka siellä on. Tämä on ehkä tällainen niinku ensimmäinen ajatus tästä, että on se nyt aika kummallista, mutta minähän en olekaan rahoitusmarkkinoilla mitään tekemässä, vaan ihmettelen täältä niin kuin ministeriön suunnasta, että kuinkahan kauan tämä kestää. 2 vuotta sitten oltiin täällä puhumassa samasta aiheesta, tismalleen samasta syystä. Velka on kasvanut nopeasti Yhdysvalloissa, romahtaako? No ei ole 2 vuoteen tapahtunut mitään oleellista muutosta tässä ympäristössä.
2: Muuta kuin, että velan kasvu on kiihtynyt.
3: Velan kasvu on kiihtynyt.
4: Niin, budjettialijäämähän USA on sellaista 6% suhteessa BKT:hen, kun me ollaan täällä Euroopassa pidetty sitä 3% tällaisena niin kuin kriittisenä huolestuttavana rajana. Ja no ehkä vastauksena kysymykseen, että ei varmaan ole nyt suistumassa raiteiltaan yhtään mikään, että tosiaan niin kuin yhtä lailla kuin 2 vuotta sitten, niin on totta kai huoli. Mutta kyllä mä oon vähän samasta asiasta huolissaan kuin Mikko, että Yhdysvalloissa taloudet kuitenkin menee hyvin, siellä on täystyöllisyys. Jos sellaisessa ympäristössä ei pystytä parempaan kuin 6% budjettialijäämään, niin tilannehan on pitkällä aikavälillä vaan vaikeutumassa, koska myös Yhdysvalloissa väestökehitys on epäsuotuisaa. Nämä isoimmat budjetin menot terveydenhoitoon ja sosiaalietuuksiin, niin ne vaan on kasvamaan päin. Ja niihin kerätyt rahastot on hupenemaan päin, menossa niin kuin aika lyhyellä horisontilla nollaan, jolloin sitten niin kuin tilanne vaikeutuu. Kysymys on tosi, mitä mä oon yrittänyt kysyä tässä viime vuosina monessakin paikassa paremmilta tämmöisiltä valtiovelkakestävyysasiantuntijoilta, että et miten tämä ratkaistaan, kun hyvässä tilanteessa ei pystytä parempaan ja tilanne vaan huononee koko ajan, niin en ole valitettavasti kyllä saanut oikein mistään vastausta. Et se vastaus on yleensä se, että no voidaan vielä jonkin aikaa jatkaa tätä rataa, mutta sitten täytyy tehdä suunnanmuutos. No mutta miten se tehdään, kun tilanne vaan vaikeutuu?
5: Joo, tuossa on, siinä on varmaan muutama asia, mitä kannattaa miettiä. Yksi tietenkin se, että miksi nyt yhtäkkiä korot nousi. No mikä siellä tietenkin nyt vaikuttaa, tietenkin inflaatiopaineet, yksi tekijä, Iranin sota, polttoaineiden hinnat, että se näkyy kaikkialla. Ja sitten mä en usko, että siinä on nyt vielä suurissa määrin huolta tämmöisestä luottoriskistä Yhdysvaltojen osalta, että ne Yhdysvallat ei yhtäkkiä pystyisikään maksamaan heidän velkojaan tai he ei huolisi niitä velkoja. Se on ihan eri keskustelu, että miten tämmöinen edes hypoteettinen tilanne sitten lähtisi leviämään. No sitten, että miten tähän on päädytty, että meillä on valtavat alijäämät ja korot nousi, niin siinä on itse asiassa aika pitkä historia mun mielestä. Ja se on aika sana juttu, että mitä ihmettä on tapahtunut, niin Yhdysvalloissahan on harjoitettu aika pitkään tätä, että siellä on systemaattisesti leikattu veroja, mutta sitten yhteiskunnan haasteet on hyvin samanlaiset monessa muussakin paikassa. Nyt mä viittaan väestön ikääntymiseen. Että siellä se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin veroja on laskettu, tulopohja tulot on pienentynyt, mutta samalla menot on kasvanut. Ja ihan samaa mieltä, että mikä tässä vaiheessa on aika hälyttävää. Nythän Trumpin yksi monista, mä en tiedä, onko kukaan laskenut hänen vaalilupauksia, mutta yksi hän oli, että hei, nyt hän pistää valtion talouden kuntoon. Oli vähän samoja viipoja kuin Suomessa viime eduskuntavaaleissa. No, musta se rakentui aika pitkältä, että he kerää tulleja. No, ulkomaalaiset ei maksanut tulleja. Nyt he palauttaa niitä tullimaksuja, koska korkein oikeus ne ekat tullit totesi laittomaksi. Nyt siellä on tokakierros, uusi lainsäädäntö, mitä koittaa hyödyntää. Niin eihän siellä ole tällä hetkellä. Niin ei oikein mitään tämmöistä. Meillä on sentään Suomessa, nopein vertaan Suomessa, meillähän kuitenkin puhutaan velkaerusta, niin täällä on selkeätä huolta siitä. Mutta siellä niin ei, se on musta edelleen tiedotustilaisuus, tai nyt ehkä viikkoissa, kun mä näin, kun USA-valtiovarainministeri Bessett puhui, niin kyllähän siinä sanoi, että toimenpiteitä olisi tulossa, että sitä alijäämää saataisiin pienennettyä, mutta ei mitään tämmöistä mittavaa. Itse asiassa päinvastoin siellähän on esimerkiksi kiinnitti huomioon puolustusvoimilla iso tämmöinen laivahanke menossa ja siellä oli ensimmäisen laivan hinta arvio nyt 18 miljardia. puolustusvoimille Yhdysvalloissa. Jos vähän kertoo, ja koko ohjelma oli jotain 250 miljardia, että ei tuntuu, että siellä ei ole kyllä huolta huomisesta tällä hetkellä, mitä tulee velkaan ja alijäämään.
2: No jatketaan tästä, mutta pöytään tähän sellaisen ajatuksen, että onko sitten kuitenkin huolta, nimittäin samana päivänä, kun Yhdysvaltain liittovaltion velka ylitti 40 000 miljardia dollaria tämän rajapyykin, niin Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ilmoitti vähintään kaksinkertaistavansa liittovaltion pitkien joukkolainojen ostamisen markkinoilta. Niin onko tämän ikään kuin suora osoitus siitä, että kasvavasta velasta on itse asiassa tulossa iso huoli ja murhe Trumpin hallinnolla?
4: No toi on ehkä vähän vaikea nyt niin kuin saada kiinni sitä, että mihin Bessen täällä pyrki tällä ostokuviolla. Eli toki se
2: hillitsemään pitkiä korkoja.
4: Niin, mutta se vaikutus jäi hyvin vähän lyhytaikaiseksi. Ja kyllähän hänen pitäisi se tietää, että eihän niin kuin muutaman miljardin ostoilla pysty USA-valtion velkakirjamarkkinaa kääntämään, että parhaimmillaan hän ehkä pystyy sitä korkokäyrän muotoa vähän muuttamaan, että ne pitkät korot tulee alas ja sitten lyhyet vähän ylös tai tämän tyyppistä, mutta ei muskelit kyllä riitä.
2: Edes Yhdysvaltain muskelit
4: edes eivät riitä. Edes Yhdysvaltain valtiovarainministeriön muskelit.
3: Tämä oli siinäkin mielessä niin kuin ehkä outo liike, koska tosiaan mittaluokka on sellainen, että se ei oikeasti varmasti niin kuin ratkaise tätä ongelmaa, mutta se herätti kysymyksen siitä, että mikä on niin kuin Yhdysvaltojen rahapolitiikan riippumattomuus. Yleensähän keskuspankit ovat niin kuin ne instituutiot, jotka toimivat ja asettavat niin kuin lyhyet korot, ja joilla voi olla jotain tavoitteet pisemmille koroille, jotka hoitavat ne operaatiot. Ja nyt tässä tapauksessa meni sitten niin, että tässä niin kuin oikein tiedä, että siis se pointti tässä on siis se, että mille, kun muutenkin keskuspankin itsenäisyydelle on Yhdysvalloissa kohdistunut erilaisia, voisiko sanoa, hyökkäyksiä itsenäisyyttä vastaan, ja sitten tämmöisiäkin tulee, että tässä niin kuin velanhoidossa se liittyy niin kuin sillä tapaa tähän velanhoitokysymykseen, että alkaako niin kuin tavallaan just, että miten tästä päästään pois, niin että miten sitten ikään kuin keskuspankin mahdollisuudet on reagoida siihen riippumattomasti, että kun näitä seurauksia, vaikka inflaatio voisi tulla tästä velkaantumisesta. Ja nyt jos tulee epäilyksi, että se on niin kuin riippumattomuus vaarantuu, niin se ei nyt varsinaisesti helpota kyllä tätä niin kuin pääsyä ulos tästä. Mutta ehkä mä tässä vielä tuohon Lassen pointtiin, musta se oli erittäin hyvä, tuli tuossa esiin, että siis eihän Yhdysvalloilla olisi mitään ongelmia hoitaa velkansa. Ongelma on se, että heidän rakenteelliset tulonsa on nyt verotuksen kautta niin alhaiset, että ne ei riitä näiden rakenteellisten menojen kattamiseen. Mutta siis siellähän, jos jossain, Suomessa puhutaan siitä, että veroaste on niin korkea, että ei täällä enää verotusta voi kiristää, mutta että Yhdysvalloissa tilannehan on ihan toinen. Ja tässä ehkä kun itse ajattelisin näin, että Yhdysvallathan niin kuin jollain tapaa varmaankin vähän niin kuin ainakin tietoisesti hyödyntää tätä institutionaalista erityisasemaansa, jossa dollari on, lasketaan velkaa liikkeen omassa valuutassa, iso osa siitä on myöskin omien niin kuin instituutioiden hallussa Yhdysvalloissa, ja sitten vielä se on keskeinen rahoitusmarkkinoiden vakuusväline ja varantovaluutta. Et he niin kuin vähän käyttää hyödykseen sitä, että rakenteellisesti se talous pystyy velkaantumaan toisin kuin muut maat maailmassa.
2: Onko tämä tavallaan siis niinku seurausta jossain määrin niinku amerikkalaisen politiikan haaksirikosta? Eli tavallaan itse asiassa päätökset olisi poliittisesti ratkaistavissa. Esimerkiksi tämä tulopohjaan liittyvä kysymys ja verotukseen liittyvä kysymys, mutta poliittiset lukot on niin suuret, että sille ei tehdä mitään, kun voidaan vipata vähän tästä maailmantalouden rakenteesta.
4: Niin se on jännä, että Yhdysvalloissa ei tällä hetkellä oikein ole sellaista isoa poliittista voimaa, jota tämä alijäämä hirveästi kiinnostaisi. Eli ei siellä ole ehkä...
2: Äänestäjiä ei ainakaan kiinnosta.
4: No äänestäjiä tietysti äänestäjiä. No joo, näin se on. Että ei kiinnosta äänestäjiäkään, että se on ehkä vähän abstrakti. Et tosiaan niin kuin Lassen pointti vahvistaen, niin jos USA:ssa olisi 90-luvun veroaste ja 90-luvun väestö, niin mitään ongelmaa ei olisi, mutta väestön ikääntyessä menot kasvaa ja sitä veroastetta olisi pikemminkin pitänyt nostaa ja sitä on laskettu.
5: Ehkä vähän palatakseni tuohon valtiovarainministeri Bessetin transaktiossa, hän nyt osti näitä tai ilmoitti ostavansa näitä pidempiä velkakirjoja, niin siis mä ihan sanoin, että siis sehän on ihan puuhastelua. eihän sillä ole mitään merkitystä. Sehän pitää muistaa, että nyt puhutaan valtiovarainministeriöstä, eli valtiovarainministeriö de facto ei paina uutta rahaa. Eli se, mitä Besset tekee, valtiovarainministeri, niin hän ei pysty muuttamaan velan määrää. Eli se, mitä hän tekee, hän muuttaa vain sitä rakennetta. Eli he laskee liikkeelle lyhyttä velkan korkoon matalampi, ja siitä saadulla rahalla he ostaa sitten tätä pidempi 30-vuotista velkaa siinä toivossa, että se korko sitten laskisi ja laski hetkellisesti. Miksi tätä tehdään? Niin siinä yksi, mitä mä oon miettinyt, voi tietenkin olla se, että republikaanit ei ole niin kovassa huudossa tällä hetkellä. Siellä on vaalit ihan kohta. Ja Yhdysvalloissa, toisin kuin esimerkiksi meillä Suomessa, niin asuntolainakantahan on melkein kokonaan 30 vuoden kiinteässä korossa. Eli se, kun Suomessa puhutaan 12 kuukauden euriborista, niin Yhdysvalloissa he puhuvat 30 vuoden kiinteästä korosta. Ja tämähän on tietenkin se liittovaltion 30 vuoden korko, niin sehän on se, mihin sitten verrataan. Eli jos se koittaa saada sitä vähän alas, jotta se sitten voisi asuntomarkkinoita ja rakentamista jollain tavalla tukea, mutta ne liikkeet, mitä siellä nyt on nähty, niin ei sillä ole, ei ole mitään merkitystä.
2: Eli tämä oli poliittinen ikään kuin liike?
5: Jos se oli poliittinen, se voisi selittää sen, että siinä on tämmöinen poliittinen aspekti, mutta ei, mun mielipide siitä on se, että ne aiheuttaa enemmän hallaa kuin hyvää sillä liikkeellä, koska sittenhän sieltä tulee kysymys, että jos te teette noin mitättömän liikkeen, niin eikö teillä ole mitään muuta siellä työkalupakissa enää jäljellä?
4: Toi on ihan kiinnostava ajatus just, että yritettäisiin niin kuin niitä asuntolainojen korkoja laskea. Yhdysvalloissa tosiaan iso osa asuntolainoista on neuvoteltu silloin koronan aikaa, jolloin kotitalouksien asuntolainojen korko on semmoista 3%. Ja nyt jos ottaa uuden lainan, niin se on sitten 7%. Ja tässä on se ongelma, että kun amerikkalaiset muuttaa, niin he joutuu vaihtamaan sen lainan. Eli nyt tämä osittain kyllä hyydyttää koko taloutta, tämä korkea korkotaso sen takia, että ihmiset ei muuta. Ja se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että kuinka isot vaikutukset sillä pitkittyessään tällä tilanteella on.
2: Ja Yhdysvaltain taloudessa tämä työvoiman liikkuvuus on tietysti aivan keskeinen moottori taloudelle. No hei, otetaan tästä nyt sitten vielä kurkistus tuonne keskuspankin suuntaan. Keskuspankin sisällä on ehkä ilmiselvää erimielisyyttä, että miten nyt tässä nykyisessä inflaatioympäristössä niin kuin pitäisi toimia. Ohjauskorko liikkuu 3,5–3,7% haarukassa. Mutta jos sallitte tämmöisen mauttoman kärjistyksen, niin onko Fedin toiminta tässä tilanteessa ollut kuin Venäjän keskuspankin toimet keskellä Ukrainan sotaa?
5: Ei.
4: Ei. Ei.
3: En osaa sanoa, en ole seurannut Venäjän keskuspankkia toimii, niin taikka osaisin sanoa, mutta että en mä tiedä. Siis mua enemmän itseäni vaan kiinnostaa ja huolestuttaa tämä niin kuin instituutioiden ikään kuin vastuuden sekoittuminen ja mitä kaikkea epämääräistä siitä voi. Mutta annettuna nyt se, että mitä siellä muutoinkin tapahtuu, niin se nyt on sitten vaan yksi niin kuin osa sitä koko palettia.
2: No tähän instituutioiden väliseen rooliin liittyy keskuspankin osalta tämä, että onko teidän mielestänne joku ketunhäntä kainalossa tässä, kun toukokuussa pääjohtajana Trumpin nimityksenä aloittanut Kevin Warsh, niin hän on ollut sitä mieltä, että keskuspankin pitäisi nyt olla varovaisempi siinä, minkälaisia vihjeitä se ylipäänsä antaa ohjauskoron muutoksista markkinoille, koska tästähän herää se kysymys, että eikö noin niin kuin teoriassa asian pitäisi olla juuri päinvastoin, että keskuspankin politiikka pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää ja ennakoitavaa. Eikö tätä perusarkkitehtuuri? Nyt tuntuu, että pääjohtaja viestii täysin päinvastaiseen suuntaan. Niin
4: no,
2: miten tulkitsette?
4: Mä en ole hirveän huolissani tuosta keskuspankin itsenäisyydestä enkä Warshin toiminnasta. Nämä on tämmöisiä tietynlaisia nyansseja. Tietysti me Warsh on vasta perustanut nämä työryhmät, jotka näitä asioita miettii ja me ei vielä tiedetä, miten radikaaleja ideoita siellä on, mutta kyllä on silti nyansseja, että kuinka paljon halutaan. Fedihän viesti aika tarkkaankin yksittäisten jäsentensä ajatukset tulevasta, että ei kaikki keskuspankit viesti yhtä tarkkaan. Se ei ole mitenkään niin kuin tavallaan väistämätöntä, että hyvä keskuspankki toimisi juuri tietyllä tavalla vaikka viestinnässä, että Warshilla on kuitenkin vain yksi ääni. Hän ei mun mielestä ole sinänsä osoittanut mitenkään, että olisi niin kuin jotenkin selkeästi presidentin talutusnuorassa itsekään, mutta sen lisäksi niin siellä on 11 muutakin jäsentä, jotka sitten päättää niistä koroista, että pääjohtaja on totta kai tärkein, mutta et ei, en ole sinänsä huolissani Fedin itsenäisyydestä.
2: No, mitäs liikepankkeissa katsotaan näitä viestejä?
5: Varmaan ei viitte kaikki liikepankkien puolesta niin sanoa, mutta Ainakin oma, mitä mä kyllä meilläkin nostin esiin, niin liittyy tähän nyt valtiovarainministerin tähän velkakikkailuun, tähän puuhasteluun, mistä tuossa puhuttiin. Niin mikä mut yllätti positiivisesti oli se, että Trump oli ihan hiiren hiljaa tässä. Että hän ei ole haukkunut Fedia, hän ei ole sanonut, että Fed voisi muuten alkaa ostaa niitä 30-vuotisia, koska muistaa, että Fedhän, jos keskuspankki alkaa ostaminen, niin heillähän on sitten, hän voi luoda uutta rahaa ja ostaa niitä niin paljon kuin Exceliin mahtuu nollia, niin noin, en tiedä, onko ihan noin kärkeästi sanoa, mutta koska Trumphan aiemmin, hän, silloin kun Powell oli keskuspankin päivä, hän

0: aukku Powell ja sanoi, että ne tekee aivan tyhmiä päätöksiä, tekee kaiken väärin ja painosti ja sanoi, että pitää toimia niin ja pitää näin. Mutta nyt kun siellä on Trumpin oma kaveri keskuspankin johdossa, niin ja nyt vielä tuli tämä liike, jossa hän koittaa niitä pitkiä korkoja muuttaa valtiovarainministeriön kautta, niin se oli musta positiivinen yllätys, että Trumpilta ei tullut mitään keskuspankin suuntaan, että tekin voisitte tehdä. Tämä mun ei silmiä ainakaan osu, ja yleensä se olisi semmoinen, että se olisi esimerkiksi Financial Timesissa se olisi kyllä noteerattu, jos Trump olisi sanonut, että nyt Walsh voisit ostaa niitä pitkiä papereita pikkasen.
1: No tässähän on siis se tietysti, että Trumphan syytti edellistä hallintoa inflaatiosta. No nythän tässä on se kysymys, että miksi sitten mies toimii talouspolitiikassaan vastoin inflaatiolupauksiaan. Siltähän se näyttää tällä hetkellä.
2: No inflaatio kiihtyy ja osittain ihan selkeästi Trumpin toimien seurauksena. Että, ja kyllä äänestäjät sen tietää ja kyllä siellä on iso pettymys ollut ja tästä syksyn välivaaleihin veikkaillaan tästä elinkustannuskriisistä, niin jälleen teemaa. Eli se, kyllä se nyt tällä hetkellä on sitten Trumpia vastaan.
0: Ja siellä itse asiassa ensimmäistä kertaa pitkän aikaa niin palkansa ja ostovoima heikkenee keskimäärin. Hinnat nousi ja palkkojen nousu ei enää kompensoi sitä, eli se on aika iso muutos. Okei, pois lukien mun mielestä koronan aikaan oli siinä nyt hetkellisiä, aina kun palkkojen korotukset ei tietenkään luonnollisesti reagoi niin nopeasti inflaatioon, mutta nyt tässä tilanteessa niin siellä on mennyt aika paljon heikompaan suuntaan. Ja sitten jos miettii Trumpin lupauksia, hän on luvannut aika paljon kaiken näköistä, toiminut hyvin ristiriitaisesti hänen lupauksinsa nähden, on se sitten valtion talous tai inflaatio ja, tai Ukrainan sota.
2: Sotatoimet yleensä.
0: Niin, no niin, sotatoimet etenkin, että siinä tuli oikein tämmöinen double whammy, että ei uusia sotia ja inflaatio kuriin.
1: Niin, koko Hormuzin salmen tilanne. Ja nyt viimeisimpänä tietysti Kanadan ja Yhdysvaltain välisten kauppa, no sanotaan, että kauppasodan ikään kuin kärjistyminen. Eli Kanadallahan on iso merkitys Yhdysvaltain taloudelle, toki Yhdysvalto on se isompi tekijä siinä, mutta että tämäkin nyt juuri välivaalien alla, tämä soppa, joka on osaltaan jälleen kerran niin kuin kiihdyttämässä inflaatiota Amerikassa.
3: Mä palaan ehkä siihen, mistä aloitin, että kyllähän tässä Yhdysvaltojen velkaantumisessa ja rakenteellisessa alijäämisessä niiden kestävyydessä on kysymys siitä, että uskotaanko, että tämä asia kuitenkin kyetään hoitamaan. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että uskotaan ja se, että miten tätä välivaaleissa kansalaiset tästä ajattelee, niin se ei niinku tavallaan ole tässä siis niinku rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ihan hirveän iso kysymys. Se on niinku kysymys totta kai siitä, että kuka ne vaalit voittaa, mitä sitten tapahtuu, mutta mehän tässä jossain vaiheessa todettiin, että tämmöinen niinku löysä finanssipolitiikka on ollut niinku pitkään eri presidenttien agendalla. Bidenilla oli omat niinku pakettinsa, jotka kasvatti alijäämiä. Silloin tietysti just hyviä perusteita tehdä tällaisia niinku pandemiapaketteja, energiasiirtymäpaketteja. Nyt sitten taas Trumpilla on omansa. Kyllä se näin on, että mehän yritetään niin kuin tässäkin kovasti hakea logiikkaa tästä, niin kuin tästä kuviosta niillä ikään kuin työkaluilla, joita me on ajateltu, että mistä se niin kuin looginen polku koostuu, mutta että sitä ei välttämättä, sieltä ainakaan mun on sitten vaikea löytää sitä, niin kuin sä itsekin totesit, että mutta entäs kun tässä tilanteessa nyt käy näin ja noin, eikö tämän pitäisi johtaa tähän ja tuohon? No loogisesti pitäisi, mutta logiikka on vähän kadoksissa, mutta myöskin rahoitusmarkkinat ei näytä olevan siitäkään huolissa. Ne ei ole huolissaan Yhdysvaltojen ja Iranin konfliktista, ne ei ole huolissaan niin kuin ollut nyt kauppasodasta. Se, joka meidät on ehkä yllättänytkin tässä näin, että kaikesta tästä niin kuin logiikan puutteesta ja niin kuin masinoidusta kriisistä huolimatta, niin maailman talous, Yhdysvaltojen talous on kasvanut aika lailla sillain niin kuin mukavaa tasasta vauhtia, ei ole tullut mitään isoja kupruisuutta aika toiseen ja rahoitusmarkkinoilla tulee vähän heiluntaa silloin sun tällöin, mutta mitään niin kuin oleellista isoa muutosta ei ole tapahtunut.
1: Politiikka Radio käynnissä, minä olen Tapio Pajunen ja tänään meillä on vieraana Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä, Sanna Kurronen Suomen Pankista ja Lasse Korin Aktia-pankista. No joo, siirrytään vähän tänne Euroopan puolelle, niin kyllä tämä yhdysvaltalainen velkavuori on erittäin suuri myös talouden kokoonkin suhteutettuna, vaikka talous onkin iso. Suomalaiseen verrattuna amerikkalaisen velkasumma on reilusti yli kolminkertainen per nuppi, ainakin. Voi olla tuon enemmänkin. Mutta tämä vertailu Eurooppaan on kiinnostava. Onko tämä eurooppalainen finanssipolitiikka ja EU-säännöt ja kaikki ne niin sanotut talouden lainalaisuudet, joita me täällä koemme, niin repästy tyystin eri maailmasta kuin Yhdysvallat?
3: instituutiot ratkaisee. Yhdysvallat on instituutionaalisesti erilainen kokoonpano, niin kuin erilainen kokonaisuus kuin Euroopan unioni, euroalue. Yhdysvallat on liittovaltio, jossa liittovaltio pystyy ikään kuin toimimaan ja ottamaan velkaa koko alueen veronmaksajien piikkiin, ikään kuin näin voisi sanoa. Ja sitten Euroopassa se on, yksittäiset jäsenmaat ovat tästä niin kuin vastuussa, ja koska Euroopassa kuitenkin on yhteinen valuutta, niin on ajateltu, että yksittäisten jäsenmaiden finanssipolitiikka, julkinen taloudenhoito ei saa vaarantaa yhteistä valuuttaa sen vakautta, ja siksipä nämä säännöt. Eli instituutiot ovat erilaiset, jolloin myöskin se säännöt on erilaiset. Ja mun mielestä tämä on se, pitää aina sovittaa niin ikään kuin se tilanne siihen niin kuin valittuun ja rakenteeseen. Ja mun mielestä tässä on niin vissi ero, miksi tilanne on erilainen. Plus tietysti tämä valuutan, Yhdysvaltojen valuutan niin kuin erityisasia.
2: Mutta ehkä tästä institutionaalista erosta voisi vetää vielä tämmöisen eksoottisemman maan kuin Kiina tähän, että IMF-arvion mukaan Kiinan julkisen talouden alijäämä on ollut sellaista 15% vuosikausia, mutta se on taas sitten hyvin erilainen institutionaalisesti ja esimerkiksi joutuu sitten rajoittamaan pääoman liikkeitä. Että ei voi oikein vetää yhtäläisyyksiä, että eri maissa voitaisiin toimia.
3: Ja Japani on tietysti oikein klassinen esimerkki, että kun siellä julkinen velka on kaikki japanilaisten instituutioiden hallussa, jotka ei piittaa siitä tuotosta ilmeisesti juuri lainkaan, niin ketä se silloin haittaa? Jos korko on nolla, niin velallahan ei oikeastaan ole mitään väliä.
0: Korko oli nolla.
2: Niin,
3: niin se oli nolla ja se olikin epätasapainotilanne ja sitten tilanne muuttui, mutta että niin kuin Japanissahan korko on ollut niin kuin pitkään nolla ja se on niin kuin se talous pyörinyt sillä, julkinen talous on sillä lailla pyörinyt siellä. Että kun näitä esimerkkejä, että miten instituutionaaliset niin kuin puitteet määrää tavallaan sen, että mitä pidetään ikään kuin kestävänä, mikä on niin kuin sen sijoittajan luottamuksen taustalla oleva ajatus siitä, että onko joku tilanne kestävä, niin meillä on vaan nyt USA, euroalue, Kiina, Japani, yksittäinen maa, Britannia tai Suomi. Kaikissa on niin kuin se instituutioiden asema on erilainen ja silloin niin kuin Sanna sanoi, niin on tosi vaikea mennä sanoa, että kyllä meillä tämä sama toimisi.
1: No tästä nyt tästä riskiskenaariosta, niin onko se teidän ajatuksenne nyt sitten joka tapauksessa sellainen, että vaikka maailman talousmahdissa Yhdysvalloissa tuntuu olevan poliittinen lukko päällä ja velkaa otetaan siekailematta, alijäämät ovat päältä huimaavia, niin silti luottoa piisaa. Ja tietysti tässä on se kysymys, että missä vaiheessa sitten ajetaan jo liian lähelle sitä jyrkänteen reunaa ja tullaan siltä rytisinemään alas. Niin, osatteko arvioida tätä?
3: Mä sanon näin, ja mä toistan vähän ehkä itseäni, mutta Yhdysvaltojen julkinen velka ei purkaudu konkurssin kautta, vaan se purkautuu korkojen, inflaatio ja dollarin arvomuutosten kautta. Ja silloin niin kuin en näe, että Yhdysvaltojen taloudessa tai tämä velkaantuminen sinällään olisi niin kuin ton tyyppinen niin kuin sun kuvailemasi niin ikään kuin jyrkänteeltä putoamisen riski, että eräänä päivänä vaan niin kuin luotto loppuu ja sitten niin kuin tulee romahdus, että mä en nyt oikein näe sellaisia merkkejä.
1: Loiva luisu ikään kuin.
3: Tämä on loivaa luisua ja se loiva luisu tulee siitä, että velkaantumisen seurauksena niin meillä joko korot on tarpeettoman korkeat tai inflaatio on tarpeettoman korkea, jos keskuspankki ei pysty sitä niin kuin, saa sitä niin kuin suitsittua ja sitten dollarin heikkenee, mikä tarkoittaa, että suhteessa myöskin varmaan euroalueeseen, jossa velkaongelmaa yrittää kuitenkin suitsia ja se on sitten niin kuin ehkä enemmän tämmöinen niin kuin maailmankaupan ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta niin kuin tärkeä kysymys. Itse ajattelen näin, ei konkurssin kautta, vaan itse asiassa hintojen kautta tämä sopeutuminen tapahtuu loivasti niin kuin pidemmän ajan, sikäli kun se joskus alkaa.
0: Tuohon tämmöinen vähän optimistinen, että tietenkin optimistinen näkemys Yhdysvalloista, että kuten Sanna sanoi, että sehän on kuitenkin kansalaisten kontilla se velka. Ja sitten miettii Yhdysvaltoja, että onko siellä niin isot muskelit kansantaloudessa, että ne pystyy siitä velasta selviämään, niin onhan siellä. Siis siellä on yrityksiä, siellä on dynaaminen talous, siellä on kasvua, you name it, siellä on vaikka ja mitä. Että jos poliittinen tahto löytyy, niin kyllä se varmasti olisi ratkaistavissa. Ja sitten tietenkin, jos mietitään riskiä ja markkinoita, niin markkinathan reagoi hirveän nopeasti siihen, että jos tulee uskottava poliittinen ohjelma, nyt tämä homma ratkaistaan, niin korot lähtee sillä hetkellä laskuun.
1: Tähän on tietysti pessimisti toteaa, että jos käyt juttelemassa niin kuin politiikan tai Yhdysvaltain politiikan tutkijoiden kanssa, niin vastaus on varsin pessimistinen, että mitä tulee niin kuin Yhdysvaltain politiikan niin sanottuun korjausliikkeeseen. Siksi sellaista ei ihan lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä.
0: Joo, eihän siellä,
1: ei nopeasti ainakaan.
0: Eihän siellä siis kansalaisten keskuudessa ole mitään tämmöistä huolta vielä Yhdysvalloissa, että mikä saisi äänestäjät vaatimaan poliitikoilta. Kyllähän Trumpilta yksi syy, miksi hän äänestettiin, hän lupasi, että hän laittaa valtion talouden kuntoon, mutta se aika kyllä jää häneen kauden jälkeen, niin se on aika huonoissa kantimissa.
2: Kyllä mä luulen, että voidaan buukata sinne 2 vuoden päästä tämä sama keskustelu ja käydä uudestaan läpi, että miten USA voi näin kestämättömän julkisen talouden toimintaa jatkaa.
1: Uusitaan tämä keskustelu. Kyllä. Joo. Näillä ajatuksilla. Kiitoksia tästä vierailusta Politiikka Radiossa. Mikko Spolander.
3: Kiitos paljon.
1: Sanna Kurronen.
2: Kiitos.
1: Ja Lasse Korin.
0: Kiitos paljon.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka Radio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Shakespearein Richard III viettelee lukijakatsojaa liittolaisekseen. Nimihenkilön raoin otteen saavutettu valta eristää hänet muusta maailmasta ja entiset liittolaiset muuttuvat uhreiksi, kun he eivät enää palvele hänen tarkoitusperiään.
7: Richard tietää todellisuutta. Hän tietää, mikä haluaa ja tietää, ketkä on tiellä ja hän tietää suunnilleen, mitä pitäisi tehdä niin, että saa sen. Ja Trumpin kanssa nyt alkaa olla aika iso kysymysmerkki. Hahmotaako hän todellisuutta?
6: Millaisia yhteyksiä häikäilemättömällä Richard III:lla on aikamme hahmoihin vallankahvassa? Ja miten nimihenkilön puheenvuorot muistuttavat nykypäivän populistista retoriikkaa? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Areenassa milloin vain.
8: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
9: Suomessa ja muualla Euroopassa on tehty etätöitä vuosikymmenien ajan jo ennen koronaa, mutta pandemia vaikutti olennaisesti etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntymiseen. Ja parhaillaan käynnissä olevaa työmurrosta on verrattu jopa ensimmäiseen teolliseen vallankumoukseen, että niin suuresta muutoksesta on kyse. Teollinen vallankumous siirsi aikoinaan työn kodinpiiristä tehtaisiin ja tiesitkö, että teollisen tuotannon logiikka päti 1900-luvun alkupuolella myös toimistotyöhön? Niukat resurssit ohjasivat tavoittelemaan ennen kaikkea työn tehokkuutta ja määrällisiä tuloksia. Toimistojen hierarkia ja hallinta näkyy myös työtiloissa. Yksityiset huoneet olivat korkealla hierarkiassa työskentelevillä ja asiantuntijoilla, ja tavalliset rividuunarit tekivät työtään suurissa tehdasmaisissa tiloissa. No, teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti palvelu- ja tietoyhteiskuntaa ja se on muuttanut ammatteja, työn tekemisen tapoja ja myös työtiloja. Millaista uutta ajattelua ja käytänteitä monipaikkainen työ edellyttää työkulttuuriin, johtamiseen ja organisaatiokansalaisuuteen? Ja miten kestävä työelämä ja työpaikka luodaan?

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Monissa organisaatioissa mietitään työn tekemisen tapoja, tiloja ja työkulttuuria monipaikkaisessa ja digitalisoituneessa työssä. Ja käytänteet voivat olla hyvin kirjaavia riippuen työpaikoista. On yrityksiä, joissa työtä tehdään täysin etänä, ja joissakin organisaatioissa on käytössä joustavan työkulttuurin malli, joka puolestaan mahdollistaa moninaiset käytänteet riippuen tilanteesta ja työrooleista. Ja joissakin taas etätöitä tehdään muutamia päiviä viikossa, mutta sekin on hyvä muistaa, että kaikissa ammateissa ei ole lainkaan mahdollista tehdä etätyötä tai ne mahdollisuudet on hyvin rajalliset. Arvioiden mukaan noin 1,5 miljoonaa työntekijää ei työn luonteen vuoksi voi tehdä etätyötä. Business Finlandin rahoittamassa monitieteisessä Work Well-tutkimushankkeessa tavoitteena on uudistaa työntekemisen käytänteitä kohti kestävää työelämän mallia. Professorit Anne Mäkikangas ja Teemu Laine, johdatte Work Well-tutkimushanketta, mutta ennen kuin jutellaan siitä ja kestävästä työelämästä enemmän, niin haluaisin kuulla, että minkälainen henkilökohtainen suhde teillä on monipaikkaiseen työhön?
1: Kiitos. Joo, mä ajattelen, että, tai pitkään olen jo ajatellut, että työssä on muitakin arvoja ja merkityksiä kuin sellaisia, mitkä on sidottuna johonkin paikkaan. Mutta monen muun tapaa varmaan vasta tuossa pandemian myötä, niin mä rupesin miettimään omia näitä luutuneitakin käsityksiä siitä, että miten mä työtäni teen. Ehkä se toi semmoista rohkeutta sen uuden tilanteen pakottamana tehdä joitain muutoksia. Ja tällä viikolla mä oon tehnyt töitä kampuksella ja sitten kotona ja junassa ja soittanut työpuheluita autossa ja monenlaista niin kuin ihan sen tarkoituksenmukaisen tilanteen myötä ja yhteistyötähän tämä monipaikkainen työ mitä suurimmassa määrin on.
0: Muistatko vielä, että mikä sulla oli, niin millaisia luutuneita käsityksiä sulla oli, mitä sun piti murtaa? Oliko jotain sellaisia, että no ei nyt näin voi tehdä?
1: No ehkä se oli niin, että siinä oli sellaista niin kuin työaikaan liittyi sellaista, että työpäivä alkaa tietyllä kellolyömällä ja se niin kuin toimii se päivä tietyllä tavalla. Totta kai niin kuin on sitten monia tilanteita, joiden vuoksi on hyväkin tehdä niin, että tekee täsmällistä ja säännöllistä työtä.
0: Mutta tilanteet voi olla toisen tyyppisiäkin ja se on yhtä lailla työtä.
1: Juuri näin.
0: Entäs Anne Mäkikangas?
2: Kiitos ensinnäkin Satu kutsusta tähän ohjelmaan ja hienoa, että päästään kertoa meidän hankkeesta. Mä ajattelen, että mulla itsellä on hyvin lämmin suhde monipaikkaiseen työhön ja mä ajattelen ja kuten Teemukin tässä kuvaa, että me tehdään yliopistossa opetus- ja tutkimustyötä, niin se on jo pitkään ennen koronaa ollut sellaista, että siinä ei enää se paikka ole niin keskeinen, että missä sitä tehdään, mikä on aika tyypillistä asiantuntijatyölle. Ja mä ajattelen, että mä oon kovin kiitollinen myöskin mun työnantajille, aikaisemmille Jyväskylän yliopistolle ja nykyiselle Tampereen yliopistolle, että he myös mahdollistaa monipaikkaisen työn ja etätyön tekemisen. Ja mun arjessahan tämä näyttäytyy sillä tavalla, että mulla on 4 tunnin työmatka yhteensä laskettuna päivittäin, kun mä käyn työpaikalla. Eli tämähän on asia, että totta kai mä sitä niin kuin puntaroin, että missä mä teen sitä työtä järkevällä tavalla ja myös huomioiden muut ihmiset, työntekijät, meidän työelämän tutkimuskeskuksen työntekijät. Ja mä ajattelen, että tämä on ehkä laventanut sitä ajatusta myös siitä, että tämä on todellakin niin kuin rekrytointivaltti, että myös meillä ja kuten esimerkiksi tässä hankkeessa, niin meillä on ollut mahdollisuus palkata ne parhaat työntekijät, riippumatta siitä, millä paikkakunnalla he työskentelee.
0: Muualla kuin työpaikalla tehtävästä työstä käytetään usein niin kuin monentyyppisiä käsitteitä ja tämä etätyökäsite sekään ei ole mitenkään uusi, vaikka se ehkä siis yleisessä käytössä sitten yleistyi silloin koronan myötä, mutta tämä käsite syntyi jo 1970-luvun öljykriisin seurauksena amerikkalaistutkijoiden toimesta, että he laski millaisia vaikutuksia työmatkaliikenteen vähentämisellä on kansantalouden säästövaikutuksiin. Luin tästä Riskit, pelot ja pelisäännöt etätyössä -artikkelista, jonka on kirjoittanut Pasi Pyöriä ja artikkeli on ollut mukana vuonna 2009 julkaistussa työpoliittisessa aikakauskirjassa. Ja tässä monitieteisessä Work Well-tutkimushankkeessa teillä on käsitteenä tämä monipaikkainen työ. Niin miten määrittelet, Anne, sen ja onko se jotenkin yhteneväinen tämän etätyön ja hybridityön kanssa vai mitä näistä kaikista käsitteistä pitäisi ajatella?
2: ihana kysymys. Ja tähän todella liittyy valtava käsiteviidakko. Suomessa liittyy, ja myöskin kun me katsotaan kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta, niin siellä käytetään yhtä sun toista terminologiaa tästä. Mutta että monipaikkaisella työllä viitataan siihen, että työtä voidaan tehdä hyvin erityyppisissä paikoissa, että se paikka ei enää sitä niin kuin määritä työn tekemistä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että asiantuntijat monesti työskentelee sekä siellä toimistolla, etänä kotona, mökillä, eri liikennevälineissä, kahviloissa. Eli juurikin niin kuin se paikkavariaatio on suuri. Monipaikkaiseen työhön liittyy kiistatta se elementti, että siinä on työskennellään virtuaalisesti myöskin. Eli juurikin, että tämä teknologia ja teknologiset työkalut on siinä vahvasti läsnä. Ja myöskin se komponentti, että aika ei ole enää se määrittävä tekijä. Että nämä on niitä keskeisiä elementtejä monipaikkaisessa työssä. Ja tietenkin myös se, että kun Suomessa käytetään aika laajasti termiä hybridityö, että se voidaan nähdä synonyyminä, mutta että me haluttiin valita se tähän meidän hankkeeseen, tämä monipaikkaisen työn termi, koska jos me luetaan sitä kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta oikein tarkasti, niin silloin kun termi hybridityö esitettiin ensimmäisen kerran, niin sillä tarkoitettiin vain ja ainoastaan toimistolla tai kotona tehtävää työtä. Mutta sen myötä se on sitten käsite laventunut, mutta me valittiin tähän meidän hankkeeseen tämä monipaikkainen työ.
0: Niin se selkeyttää sitä, että mistä silloin puhutaan. Haluatko Teemu lisätä jotain?
1: No joo, semmoinen monipaikkaisuuden tuoma joustavuuden mahdollisuus on ehkä yksi semmoinen tärkeä näkökulma. Ja se ei tuo joustavuutta vain sen niin kuin työtä tekevän henkilön kannalta, vaan että ihmiset he tekee asiakastyötä, he tekee laajoissa yhteistyöverkostoissa työtä, jolloin sitten esimerkiksi tämmöisessä asiakassuhdetyössä niin valitaan ja päätetään, että missä sitä työtä kannattaa tehdä, jotta se yhteinen tavoite saavutetaan, puhumatta

0: tapana.
1: Mm. Teollistumisen pitkä perintö voi edelleenkin heijastua siihen, että mitä me ajatellaan ylipäänsä työstä, tuottavuudesta, tehokkuudesta ja johtamisesta. Työkulttuurimme on vahvasti sidoksissa tähän teollistumisen perintöön, näin toteaa Pasi Pyöriä, Riskit, pelot ja pelisäännöt etätyössä artikkelissaan vuodelta 2009. Professorit Anne Mäkikangas ja Teemu Laine, minkälaisia havaintoja teillä on liittyen siihen, että miten tämä teollistumisen perintö vaikuttaa meihin tässä ajassa?
2: Tämä on kiinnostava kysymys ja ihan taatusti niitä erilaisia haikuja ja kaikuja on. Et ensinnäkin mä ajattelen, että sieltä ehkä tulee se perinne, että se läsnäolo rinnastettaisiin jollakin tavalla tuottavuuteen. Eli tähän liittyy juurikin tällainen kellokorttityyppinen arvioiminen. Mutta sitten kun me mietitään vaikka hyvin asiantuntijatyyppistä työtä, missä työntekijä on ekspertti, johtaa omaa työtänsä, niin silloin tällaiset asiat kenties tulee vähän triviaaleiksi, että pitääkö meidän olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan.
1: Ja nehän voi paradoksaalisesti myös syödä sitä tehokkuutta ja työhyvinvointia.
2: Se on juurikin näin, juurikin näin. Ja mä ajattelen, että kenties sieltä tulee myös tähän johtajuuteen liittyviä ajatuksia, että miten siellä ennen on toimittu ja että on ollut tietty johtaja, hyvin voimakaskin hahmo, joka on ikään kuin määritellyt sen työn ja työn tekemisen tavat, niin mä ajattelen, että sellaisia haikuja ja myöskin nämä niin kuin tiettyyn työaikaan liittyvät asiat, että mihin aikaan me työskennellään, työskennelläänkö me sieltä 8-4 vai mikä se on se työn tekemisen aika. Ja esimerkiksi jos me mietitään niin kuin luovaa työssä suoriutumista, että me ollaan työssä, missä meidän oikeasti pitäisi tehdä jotain uutta, ajatella out of box, niin silloin mä ajattelen, että tällaiset asiat, että me katsottaisiin, että me tehdään tietyllä kellonlyömällä, niin nekin saattaa tulla vähän merkityksettömäksi. Ja viimeisenä ennen kuin annan Teemulle puheenvuoron, mä ajattelen, että tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen asia, että nythän on myös etätyöhön liittynyt sellaista, että me jotenkin valvottaisiin etänä sitä, että mikä on se ihmisen ruutuaika vai miten siellä hiiri liikkuu tai mitä siellä tehdään. Niin mä ajattelen, että nämä on myös jotenkin siitä haikuja ja kaikuja siitä valvonnasta.
1: Mm. Mitä Teemu ajattelet?
0: Joo, kiitoksia. Mä ajattelen, että mun alahan on niin kuin laajasti ajateltuna tuotantotalous ja ehkä sitä kautta niin kuin tämä teollistuminen ja teollisuus on tuttu konteksti. Ja mä ajattelen, että siitä teollistumisen perinnössä, niin siinä on paljon hyvää. Se on tuonut näin suomalaisittain vaurautta ja elintasoa ja monenlaisia kehittymisen mahdollisuuksia. Ja kun niitä tehtaita rakennettiin, niin siellä sitten yhteistyössä ja omistajat niin he huolehti päivähoidosta, he huolehti koulumahdollisuuksista, he huolehti niin kuin muista kehittymisen mahdollisuuksista, mutta ehkä se tavallaan se tavoite ja merkitys sille työlle ja sille, miksi se tehdas siellä on, niin se oli ehkä yksiselitteisempi ja yksinkertaisempi. No semmoinen yksi positiivinen juttu, mikä sieltä on säilynyt, on ollut se, että on aina luotettu niihin työntekijöihin sitten kuitenkin. On annettu ainakin luotto ihmisille sillä tavalla tilaa ja mahdollisuutta päättää ja suunnitella sitä työtä. Ja mä ajattelen, että sieltä voisi siirtää monia asioita. Paljon puhutaan nyt esimerkiksi sellaisista asioista, että me halutaan kuulua yhteisöön, me halutaan pärjätä niissä tehtävissä, mitkä meillä on. Ja me halutaan kokea sitä luottamusta, tavallaan autonomiaa siinä työssä, mitä me tehdään. Mutta se ei synny niillä perinteisillä johtamisen malleilla ja keinoilla, vaan sille johtamiselle niin kaivataan sitä, että mikä se merkitys meillä nyt on ja mikä se jaettu merkitys meillä kaikilla nyt on, kun me tehdään sitä työtä. Jolloin sitten ne ohjaamisen ja johtamisen keinotkin on niitä, mitkä on tässä ajassa, eikä siellä teollistumisen alkuhetkillä.
1: Mm. Ja sitten tavallaan, että jos noita ei jotenkin tiedosta ja hahmoteta, niin sehän voi vaikuttaa ihan valtavasti tavallaan sellaiseen niin kuin dialogiin ja käsityksiin siitä, mikä on arvokasta työtä ja millä tavalla työtä pitää tehdä. Et niin kuin tuossa viittasitte aiemmin, että se joku tietty tapa, jos joku tekee tietyllä tavalla, se ei välttämättä sovi jollekin toiselle, kun se aiemmin on ollut se, että se tehtaassa on pyörinyt se, ja toki meillä on edelleenkin tehtaita, niin se tietynlainen systeemi siinä, niin se ei tämän ajan kaikkiin töihin se ajattelu ei enää päde tai se ei mahdollista sitä parasta lopputulosta.
0: Ja ehkä niin kuin

0: tehtaatkaan perinteisessä mielessä, että johtamisjärjestelmät on uudistunut, monet on hyvin moderneja, hyvin ajassa kiinni ja ymmärtäviä, eli se tehdastyökin on erilaista kuin se on ollut.
1: Mm. Niin mä ajattelen, että monet organisaatiot toimii nykyisin hyvinkin yhteisöohjautuvasti, ollaan työskennellään matalalla hierarkian organisaatioissa, niin mä ajattelen myös, että tämä dialogi tässä on se avain onneen ja myöskin sen ymmärtäminen, että varsinkin asiantuntijatyyppistä työtä, niin ihmiset ei tee samalla tavalla, ei tee samalla ikään kuin nopeudella sitä.
2: Mm. Suomessa tosiaan on tehty etätöitä jo vuosikymmeniä ennen koronaa ja sitten nämä teknologiset ratkaisut olisivat mahdollistaneet laajemman etätyön tai monipaikkaisen työn jo aiemminkin, mutta ikään kuin vasta pandemian myötä se sitten löi läpi, niin mitä ajattelette, että mistä se johtuu, että se ikään kuin tapahtui vasta siinä? Mistä se kertoo?
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska se on ihan totta, että meillä olisi ollut jo hyvin laaja digivalmius, teknologiset valmiudet jo ennen koronapandemiaa, mutta että se oli se lähtölaukaus, mikä otti sitten aikaansa tämän laajan monipaikkaisen työn yleistymisen ja etätyön yleistymisen. Mä ajattelen, että varmaan tässä on niin kuin moniakin syitä, tietenkin erilaiset tavat ja tottumukset, mitä on organisaatioissa, että näin meillä on aina ennenkin tehty työtä. Mä ajattelen, että kenties tietyt johtamisvalmiuksiin liittyvät asiat, että miten me johdetaan siellä niin kuin etänä olevia ihmisiä. Yksi tekijä, mitä mä tässä yhteydessä myös toisin esille, että työlainsäädäntö on yksi asia. Meillä oli hyvin pitkään vähän, että miten me määritellään siellä etätyö ja jos siellä tapahtuu jotain vaaroja ja riskejä, niin tämä oli asia, mitä ei ollut mietitty, mikä ihan taatusti sitten vaikutti myöskin siihen työntekijöiden halukkuuteen olla siellä etätyössä. Ja myös ajattelen, että semmoinen tietty kriittisen massan puute, että sehän olisi jo ennen koronaa vaatinut vähän rohkeutta, että minä täällä olen etätyössä ja muut on läsnä työssä. Mitä se tarkoittaa sitten sen työyhteisön kannalta, ihmisen oman uran kannalta? Että varmaan monia tällaisia tekijöitä. Hmm.
2: Haluatko lisätä, Teemu?
0: No ehkä vaan lyhyesti semmoinen näkökulma, että kyllä me ollaan monien tämmöisten instituutioiden ohjaaminen, en tarkoita siis organisaatioita, vaan sellaisia yhteisesti ymmärrettyjä ajatuksia siitä, että mitä on työ, mitä on koulutus, miten asiat toimii tässä meidän ympäristössä ja tuommoinen murroskohta, tuommoinen pakon edessäkin tehtävä muutos, niin se ehkä sitten järisyttää jotain näitä instituutioita.
2: Tai ainakin pakottaa miettimään niitä asioita siinä vaiheessa uusiksi. Niin. Sen se tekee. Mm.
1: Ja jos tähän lisään, mä johdin korona-aikana sellaista turvallisesti etänä hanketta, missä me tutkittiin nimenomaan tätä pakotettua etätyötä. Ja sehän oli se aika, että monikaan ei ollut aikaisemmin tehnyt sitä etätyötä, mutta sen myötä huomasikin, että tähän työ sujuu ja sitä myötä se etätyöpreferenssi, monipaikkaisen työn preferenssi myös lisääntyy. Että myöskin se oli varmaan niin kuin yksi keskeinen tekijä.
2: Niin ja sitten sitä kauttahan ne tiedot ja taidot siinä tekemisessä myös sitten karttuu. Monipaikkaisesta työstä, etätyöstä ja hybridityöstä on jonkin verran tehty tutkimusta, mutta ei kovinkaan paljon, mutta tämmöinen Johanna Janssonin henkilöstöjohtamisen alan tutkimuksesta käy ilmi, että toimiva etätyö rakentuu kolmelle perustalle, koko organisaation suunnittelulle, esihenkilön alaisen suhteelle ja työntekijän omalle roolille. Mulle tuli tästä sitten mieleen, että eikös nämä kaikki sovellu periaatteessa myös niin kuin ikään kuin läsnätyöhönkin? Mm. Tavallaan, että eikö tämä ole kaikki niin kuin sitä ydintä?
1: Niin, mä ajattelen, että näähän kuvaa sellaista niin kuin hyvinkin universaalia hyvän työn rakennuspalikoita, mikä on ihan taatusti, nämä on läsnä ihan kaiken tyyppisissä työssä. Olen ihan samaa mieltä.
0: Mm. Joo, tästä on helppo olla samaa mieltä ja mä näen sillä lailla, että noitten niin kuin rakenteiden tai suhteiden kautta rakentuu se ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mikä on se joustava tapa tehdä sitä työtä. Ja se ymmärrys on niin kuin eri asia kuitenkin kuin se, että ei vaadittaisi. Mä näen, että työ on vaativaa monessa kohdassa, hyvin vaativaa asiantuntijatyötä tai muuta työtä, ja vaatia voi ja pitääkin, mutta se nojaa siihen yhteiseen ymmärrykseen siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Ja monipaikkaisessa työssä se herättääkin sen kysymyksen, että onko se oikea kysymys se, että ollaanko läsnä vai etänä, vai onko se enemmän se kysymys siitä, että onko meillä keskusteluyhteys ja mahdollisuus siitä, että miten meidän kannattaa tehdä tätä työtä.
2: Mm-hmm. Ja tässä on varmaan hirveän paljon myös niin kuin yksilöllisiä eroja työntekijöiden niin kuin kesken ja toki riippuen niin kuin työrooleista myös, että ikään kuin pitäisi ajattelen hyväksyä semmoinen jotenkin kompleksisuus ja sellainen, että ei ole yhtä mallia, mikä sopisi kaikille.
1: Se on juurikin näin, ja nyt jos mennään sellaiseen polarisoituun mediakeskusteluun, että montako päivää työpaikalla täytyy olla paikalla, niin mä jotenkin haluaisin siihen tuoda uutta ajattelua, että ei juurikaan lähdettäisi miettimään sitä niin kuin numeerisesti työpäivien määrää, vaan lähdettäisiin miettimään sitä niin kuin työ edellä. Ja mä oon ihan varma siitä, että jokainen työntekijä sitten miettii sitä, että miten mä saan parhaalla tavalla tehtyä tätä työtä ja mitkä on esimerkiksi sellaisia paikkoja, että siellä halutaan tavata ne ihmiset, että ollaan sen työn ympärillä. Eli voisin räväkästi sanoa, että silloin me ei enää tarvita pizzaperjantaita tai sitten sellaisia niin kuin mood managereita sinne työpaikalle viihdyttään tai tekee askartelua.
2: Mm, eli sitten se tavallaan se työ itsessään ja sen tekemisen tavat on työntekijälle motivoivia ja palkitsevia, ja hän pystyy samalla pitämään huolta myös työhyvinvoinnista. Mm. Eiks näin? Mm. Joo. Kokoaikainen etätyö tai liikkuva työ edellyttää Pasi Pyörien mukaan työnjohdolta keskittymistä nimenomaan työn lopputulokseen sen sijaan, että olisi sitä työsuorituksen tai työajan valvontaa, niin tämäkin on ehkä vähän, ehkä Teemu tuossa aiemmin viittasitkin siihen, että milloin työ on niin kuin jossain tavallaan tehtaassa aikoinaan aloitettu ja sitten valvotaan, että miten asiat niin kuin etenee, niin tämä on myös semmoinen ehkä vanha malli siitä, että työt pitäisi aloittaa tiettynä aikana ja sitten on jotain sellaista valvontaa siinä niin kuin välissä, että jos työ on sellaista kompleksista, niin että sitten pitäisikin niin kuin ikään kuin uskaltaa luottaa, että no millainen se lopputulos on. Että siihen lopputulokseen voidaan päästä niin kuin hyvinkin monen tyyppisiä reittejä pitkin.
0: No joo, tässä ehkä tullaan yhteen mun suosikkiaiheeseen, eli mittarit ja mitä ne on. Ja se sellainen työ niin kuin panokseen liittyvä ja erityisesti siihen työaikapanokseen liittyvä mittari on aika kaukana siitä lopputuloksesta ja sen lopputuloksen arvosta. Lähempänä vielä sitä on, tai lähempänä jo on sellainen prosessiin liittyvä ajatus, että mitkä on niitä toimintatapoja. Ja tämä monipaikkainen työ käsitteenähän sallii tehtävän työtä eri paikoissa erilaisten yhteistyömallien kautta, erilaisten prosessien myötä, jolloin mä näen, että ne oikeat mittarit on sieltä panoksista ehkä kohti niitä prosesseja ja sitten sitä lopputulosta. Sitten kun sitä jatketaan sitä ajatusta ja me ollaan päädytty siihen, että sellainen oikea työpanokseen, työsuoritukseen liittyvä mittari olisi se työsuorituksen, työpanoksen arvo sille organisaatiolle. Tämä on sitten taas niin vaikea mittari, että tämä vaatii sitä keskustelua. Että mikä on se visio, mikä on se tarkoitus, mitä me ollaan tekemässä ja mitä me on sitten valittu tehdä, että me saadaan aikaan, kun kaikki tulokset ei näy heti. Maltetaanko me odottaa, että se kompleksinen tulos näkyy vähän myöhemmin, mutta ymmärtää, että tämä olikin itse asiassa investointi ja se tulos näkyykin sitten myöhemmin. Eli tämä yksinkertaisilla mittareilla me saadaan aika kaavamaisia ratkaisuja. Ja jos me keskustellaan niistä mittareista ja toteutetaan niitä, niin silloin on mahdollisuus, että saadaan vähän parempia tuloksia.
2: Mm, kiinnostavaa. Haluatko Anne lisätä tähän?
1: Niin, siis mä ajattelen, että tämä on tärkeä aihe, ja itse mä oon pohtinut sitä paljon, että jos meillä on työn suoriutumisen indikaattorina, vaikka että me luodaan sitä uutta, hyvin aloitteellisuutta, me keksitään jotain uutta, niin silloin tällainen niin kuin päivittäinen, miten paljon mä teen, milloin mä teen jotenkin sitä työtä, niin se jotenkin menettää merkityksensä. Että mä ajattelen, että me tarvittaisiin yhä enemmän ymmärrystä myöskin siinä tässä niin kuin hyvin intensiivisessä työelämässä, ja me palaverismihankkeessa se havaittiin, että että luova työssä suoriutuminen hyötyy todellakin ajasta ja siitä palaverien vähäisyydestä, että aikaa ajattelulle, että sitä mä toivon monessa työssä.
2: Workwell-tutkimushankkeeseen on valittu 6 edelläkävijä yritystä kehittämään tätä kestävää ja hyvinvointia luovaa työelämää. Ja tutkijat on haastatellut yrityksiä ja monet on tuoneet esille erityyppisiä murroksia, jotka työtä muovaa ja siihen vaikuttaa. Niin voitteko tässä vaiheessa, vaikka tutkimushanke alussa, niin sanoa jo, että minkä tyyppisiä murroksia? Tekoäly varmaan yksi.
1: Kyllä.
2: Ja mitä muuta?
1: Kyllä. Ja totta kai näitä kaikkia organisaatioita, kiitos vielä heille siitä, että lähtivät tähän hankkeeseen mukaan, niin puhutti tämä monipaikkainen työ ja miten se järjestetään, että he koki, että se on tärkeä asia, mitä he haluaa sitten kehittää. Mutta yhtä lailla siellä on meidän keskusteluissa havaittu, että tekoälymurros on kenties isompi asia kuin monipaikkainen työ. Mutta että siellä on myös monia muita asioita, mitkä puhututtaa, mietityttää. Yksi asia liittyy tähän demografisiin tekijöihin, ikäjohtamiseen. Tietyt kokeneet työntekijät eläköityy, miten saadaan nuoret työntekijät sitoutettua. Eli ikäjohtamiseen liittyvät kysymykset ja kyllä mä myös laajassa mittakaavassa ajattelen myös, että tällainen kestävä työelämä, vihreä siirtymä, se on ihan taatusti joka asia, joka jokaista organisaatiota puhututtaa tällä hetkellä ja mietityttää.
0: Joo, kyllä tämmöinen hanke, jossa on 6 edelläkävijä yritystä, niin kyllähän se tarjoaa hienon mahdollisuuden meillä nähdä monenlaisia asioita ja juuri niitä todellisia murroskohtia.
2: Konkreettisia, arkisia, joo.
0: Just näin, ja niitä, että mitkä asiat on isoja ja miten nämä yritykset, jotka on tämän monipaikkaisen työn haasteita ratkoneet jo monella tavalla ja osa jopa niin kuin ratkoneet ensin tietyllä tavalla ja sitten parantaneet, kehittäneet, muuttaneet, kun yritys on vaikkapa kasvanut ja muuta, niin kyllä se on hieno mahdollisuus. Ja jos mietitään näitä murroskohtia, niin ehkä tartun vielä mainittujen lisäksi siihen, että kyllähän tämä monipaikkainen työ on myös sidoksissa sitten vaikkapa tuonne kestävyysmurroksen suuntaan. Eli kyllä me voidaan tehdä järkeviä ratkaisuja paitsi niin, että me mietitään, että no missä me tehdään asiakastyötä tai miten me niin ohjataan sitä työn tekemisen paikkaa ja työn tekemisen muotoja. Me voidaan tehdä niitä päätöksiä myös planeetta edellä. Me voidaan miettiä, että no mikä on järkevää, mihin me kokoonnutaan, mihin me lähdetään, mitä me tehdään virtuaalisesti. Ihmiset haluaa tämmöisiä, niin kuin, että he myös työssä, niin kuin vapaallakin, saa tehdä semmoisia valintoja, joiden takana he sitten oikeasti on.
2: Monipaikkaisuushan on toisaalta, on sellaisia organisaatioita ja yrityksiä, joissa se on niin kuin ihan tavallista arkea, mutta sehän ei ole tapahtunut niin, että se olisi simsalabiin ollut sitä, vaan se on vaatinut just sitä reflektointia ja ehkä käytänteiden kokeilemista ja testaamista. Mutta se, että tosiaan kun sitä työtä tehdään niin kuin eri paikoissa ja joskus myöskin eri aikavyöhykkeillä, niin mitä te ajattelette, että kuinka paljon meillä on tällaisia ikään kuin työpaikkoja, missä ollaan jotenkin onnistuttu ratkomaan niitä niin kuin kestävällä tavalla, vai kuinka paljon meillä on sellaisia, että meillä on niin kuin jotain vanhoja käytänteitä ja sitten pikkasen vähän siihen uusia, mutta tavallaan laahataan niin kuin semmoisen isomman, niin kuin, että se muutos ei ole tapahtunut riittävän kestävästi tai moninäkökulmaisesti.
1: Me tehtiin korona-ajan jälkimainingeissa selvitys siitä, että onko työpaikallanne keskusteltu monipaikkaisen työn käytänteistä ja siinä kohden se oli vielä kovin harvinaista. Eli voi olla, että ihan siellä koronapandemian jälkeen ajauduttiin tiettyyn käytäntöön, mutta että mä ajattelen, että meillä on paljon organisaatioita, mitkä on hyviä esimerkkejä siitä, että tätä on harkittu, on keskusteltu työntekijöiden kanssa, kokeiltu, ehkä kantapään kautta myös opittu ja päädytty tietynlaiseen malliin, mutta että sellaista varsinaista statistiikkaa, että miten Suomessa tästä on onnistuttu, niin ei minulla ainakaan ole tiedossa.
2: Mutta ehkä tähän hankkeen myötä tulee sitten tarkempaa tietoa. Haluatko sä lisätä, Teemu, jotain?
0: No joo, kyllä siis sellaisia edelläkäviä yrityksiä on ollut ilo työskennellä monien sellaisten kanssa, joissa käydään sitä avointa keskustelua, että miten työtä kannattaa tehdä. Ja mä ehkä tuon tähän semmoisen näkökulman myös monipaikkaiseen työhön liittyen, mikä joissain yrityksissä on ihan aktiivisen keskustelun alla, että se kokonaiskuormitus työntekijöillä pitää pysyä aisoissa myös monipaikkaisessa työssä. Eli se, että tehdään työtä monipaikkaisesti, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ollaan aina online, ollaan aina saavutettavissa ja tavoitettavissa, vaan tehdään työtä niin kuin paikasta riippumatta ja sen ehdolla, että mikä on mielekästä. Ja kun puhutaan sitä työpanoksen kokonaisarvosta, niin jos me investoidaan työntekijöiden hyvinvointiin myös sillä tavalla, että se heidän kokonaiskuormitus pysyy aisoissa, niin se on itse asiassa hirvittävän kannattava investointi ja moni yritys tavoittelee ja vähintäänkin tapailee tämän tyyppisiä malleja tällä hetkellä.
2: Kiinnostavaa.
1: Mä ajattelen, että me ei vielä osata kuitenkaan hyödyntää tämän monipaikkaisen työn tarjoamia mahdollisuuksia ja mä mietin, että onko jotain käytänteitä sitten erilaiset juuri Teams-kokoukset. Viittasit Satu tähän, että ihmiset työskentelee eri aikavyöhykkeillä. Mä ajattelen, että me ei vielä ymmärretä, että miten tämmöistä asynkronista työtä pitäisi parhaalla tavalla järjestää. Mä ajattelen, että siinä on kenties vielä meillä oppimista. Että mä ajattelen ja toivon, että täällä on viisaat aivot sitten miettimässä meidän Suomen yhteiskunnassa, että miten me hyödynnetään tätä työtä. Että tässä varsinkin tässä niin kuin ihmisten välisessä viestinnässä mä ajattelen, että on ihan taatusti vielä sellaista kehitettävää.
2: Vähän mainitsitte tuosta vihreästä siirtymästä ja tällaisesta ekologisesta näkökulmasta, niin Juha Kuisma pohtii, että etätyö voi muuttaa myös suhdettamme luontoon, että etätyö tai monipaikkainen työ mahdollistaa ne päivittäiset luonnossa piipahtamiset, ellei sitten ole se, että joku seuraa sitä hiiren kursoria siellä, että sinne puistoon ei voi piipahtaa, mutta kunnallisalan kehittämissäätöön Polemia-sarjassa Juha Kuisma ja Pekka Sauri ovat tosiaan pohtineet etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa, etätyön ja monipaikkaisuuden tila. Tekstissä myös tätä niin kuin luontosuhdetta ja luonnostahan me tiedetään, että se kohentaa ihmisen hyvinvointia monella tavalla ja tästä on olemassa mitattua dataa, verenpaine laskee, sydämen syke rauhoittuu, hengitys rentoutuu. Niin mitä te ajattelette tästä luonnon merkityksestä monipaikkaisen työn kontekstissa ja sitten jos me ajatellaan niin kuin, hyvinvointia myös?
1: Mä ajattelen, että tosi tärkeä asia ja tätähän on juuri tutkittu näitä luonnon elvyttäviä vaikutuksia ja mä ajattelen, että siinä on myös uusi kiinnostava kohde, että miten me saadaan enemmän siihen niin kuin työpäivään tuotua niitä luontoelementtejä. Että, ja mä ajattelen, että Suomi voisi olla tässäkin asiassa hyvin edelläkävijä, koska meillähän sitä luontoa on aika lailla joka paikassa. Mä ajattelen, että tämä on tärkeä asia ja monille ihmisille se on myöskin arvo ja että halutaan sitä työtä järjestää niin, että se mahdollistaa sitten hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Ja monelle suomalaiselle me todettiin se korona-aikana jo monissa tutkimuksissa, että luonto on todella tärkeä elementti.
0: Joo, erittäin tärkeä asia ja tärkeä kysymys ja mä näen, että helposti me mielletään tässä monipaikkaisessa työssä, että me tehdään joustavia mahdollisuuksia etätyöpisteille ja sallitaan sitä ajallista joustavuutta, kun tehdään paljon etänä. Mutta mä näen, että paljon niissä käytännöissä myös siellä toimitiloissa on kehittämisen mahdollisuutta. Me voidaan pitää kävelypalavereita, me voidaan tauottaa, me voidaan miettiä, millaisia ympäristöjä aidosti ne on. Ne paikat, missä sitä työtä tehdään toimitiloissa ja miten se päivä rytmittyy siellä. Eli ei niin, että nämä hienot mahdollisuudet koskisi vain esimerkiksi henkilöitä, jotka tekee pääsääntöisesti etätöitä.
2: Kyllä, hyvä huomio. Verohallinnossa työskennellään etätyön hybridimallissa ja työn tuottavuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella hybridityö on vähentänyt sairauspoissaoloja ja tilojen määrää ollut mahdollista vähentää. Ja tässä monitieteisessä Workwell-tutkimushankkeessa niin tavoitteena uudistaa näitä käytänteitä kohti just tätä kestävää työelämän mallia, niin teillähän tässä kyse on siitä, että hyvinvointia ja tuottavuutta ei nähdä toisilleen vastakkaisina, vaan nimenomaan ikään kuin toisiaan tukevina.
1: Me halutaan erityisesti ymmärtää, että minkälaiset tekijät on yhtä aikaa edesauttamassa näitä. Ja monesti aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on kuvattu sitä, että hyvinvointi tuottaa tuottavuutta, mutta että me esitetään, laitetaan myös kysymysmerkki tämän perään, että tutkitaan, että onko se nyt näin, koska ainakin mä ajattelen, että se ihan taatusti menee myös niin, että kun me tehdään työtä hyvin, me motivoidutaan niistä tuloksista, niin se on tekijä, mikä sitten ruokkii myös sitä työhyvinvointia. Ja mä oon itse tutkinut paljon työn imua, niin sitä mä peräänkuuluttaisin niin kuin tässä, että monesti se ymmärrys siitä, että mitä se työhyvinvointi on, niin se ei ole pelkästään sitä, että sattuuko niskaan ja hartioihin, vaan mä ajattelen, että työn imu on sellainen työhyvinvoinnin tila, mitä me tarvitaan erityisesti tässä myöskin monipaikkaisessa työssä yhtä lailla myös kaikessa, että se on sellainen tila, että työntekijä haluaa sitten panostaa siihen työhön ja tehdä parhaansa.
0: Joo, yksi semmoinen käsiteasia tulee tässä mieleen, että kun me puhutaan tuottavuudesta, niin perinteisesti ymmärrettynä sekin saattaa olla sieltä teollistumisen suunnalta. Me on viime aikoina enenevässä määrin puhuttu tuloksellisuudesta tämänkin hankkeen ympärillä, jolloin me sallitaan semmoinen laajempi ymmärrys siitä, että mitä tehdään, mitä siitä seuraa. Ja molempiin suuntiin mietitään, eli hyvinvointi voi lisätä tuloksellisuutta, tuloksellisuus voi synnyttää positiivisen kierteen hyvinvointivaikutuksineen, ja tähän ehkä liittyy se ajatus siitä, että onko meillä semmoinen psykologinen turvallinen tilanne ja positiivinen kehä, jolloin me uskalletaan jotenkin myöskin kertoo niistä haasteista tai vaikka ihan henkilökohtaisista ongelmistakin, jotka vaikuttaa siihen työn tekemiseen, koska jos me pelätään oman persoonan tai omien asioiden niin kuin näkemistä tai tunnistamista siellä työmaalla, niin sitten semmoinen pelon ilmapiiri, sillä on sitten taas kielteisiä vaikutuksia sekä hyvinvointiin että tuloksellisuuteen. Mm.
2: Ja varmaan semmoiseen uuden innovointiin, mistä Anne tuossa puhuit, että tuskinpa kukaan pelokkaana selviytymismoodissa keksii mitään uutta.
1: Ei, ja me tiedetään se, että esimerkiksi työuupumustilana, myöskin jo lievät työuupumusoireet, niin ne on sellaisia, mitkä niin kuin kaventaa sitä meidän kognitiivista kapasiteettia, ja varmaan kaikkien kuulijoidenkin on helppo kuvitella, että niinä päivinä, kun on erityisen väsynyt, niin ei ihan taatusti halua panostaa ei työhön eikä kenties sinne yhteisöllisyyteenkään.
2: Mm. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten työhyvinvoinnin kehitystä vuosina 2019, 2023 ja 2025, ja suomalaisten työuupumusoireilu on kasvanut lievästi ja tylsistyminen on lisääntynyt. Ja Anne Mäkikangas, niin kuin kerroitkin, että sä oot tutkinut sekä työhyvinvointia että työuupumusta, niin mitä sä ajattelet, mistä tämä kertoo, nämä työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen tulokset?
1: Kyllä. Me ollaan nähty siinä eri mittauspisteistä riippuen, että joko siellä on pysynyt pahoinvointi ikään kuin samalla aika korkealla tasolla tai sitten lievää nousua siellä on tapahtunut. Ehkä sellainen, mitä mä mietin ja mistä nyt olen vähän huolissani ja mikä näkyy myös meidän tutkimuksissa, myös Työterveyslaitoksen tutkimuksissa, että sellaiset riskiryhmät nyt erityisesti näyttää olevan nuoret työntekijät. Se on havaittu koko koronan ajan, mutta että yhtä lailla näyttää, että esihenkilöillä työuupumuksen oiretaso on nousussa. Ja mä ajattelen, että tämä on hyvin huolestuttava kehityskulku ja että miten me tähän niin kun pystyttäisiin sitten puuttumaan, koska esihenkilöt, johtajat on todella tärkeässä roolissa, kun mietitään sitä niin kun työn strategista johtamista, psykososiaalista turvallisuusilmapiiriä, eli heidän pitäisi pystyä olla sitä luomassa. Ja jotenkin mä mietin, että miten tämä vaikuttaa myös siihen, että ketkä on tulevaisuudessa myöskin halukkaita hakeutumaan esihenkilötehtäviin.
2: Mm, Niin, että jos se näyttäytyy siltä, että se on aivan liian kuormittavaa, niin,
1: kyllä.
2: Niin sehän vähentää halukkuutta kyllä. siihen.
1: Ja mä ajattelen, että se esihenkilötyön resurssointi, niin mä ajattelen, että se on hyvä ottaa organisaatiossa tarkastelun kohteeksi, että pystyykö esihenkilö tekemään sitä työtä. Ja ei voida ajatella, että se esihenkilötyö on jotain sellaista, mikä tapahtuu siinä kaiken muun työn päälle. Milloin siitä työpäivästä, työkuormituksesta tulee ylipursuava.
2: Tai että esihenkilö tietää vastauksen kaikkeen, niin kun, että siinäkin tullaan siihen dialogiin.
1: Ja alaistaitoihin, työntekijätaitoihin.
2: Sä oot, Anne, puhunut myös tämmöisestä organisaatiokansalaisuudesta, että ehkä mulla tuli tämä niinku mieleen siitä, että kun Teemu mainitsi tästä psykologisesta turvallisuudesta, eli kerrotko vähän tästä organisaatiokansalaisuudesta, että onko se just sitä aktiivista otetta, oli se sitten niinku ikään kuin myönteistä tai kielteistä tai neutraalia asiaa?
1: Mä ajattelen, mun ajatuksissa organisaatiokansalaisuus on sellaista, että me tehdään sitä omaa tonttia hyvin, mutta sen lisäksi ollaan myös kiinnostuneita laajemmin siellä, että mitä organisaatiossa tapahtuu ja halutaan olla mukana sitten miettimässä ja kehittämässä sitä toimintaa. Ja siihen kuuluu myös tämmöinen vahva sosiaalinen komponentti, että halutaan myös huolehtia niistä toisista työntekijöistä. Eli juurikin tämmöinen niin kuin sosiaaliset siteet ja yhteisöllisyyden asiat. Eli mä ajattelen, että tämä on semmoinen kenties haaste, jos mietitään etätyötä tai monipaikkaista työtä, että miten me sitten kaikki saadaan niin kuin sitoutettua tällaiseen organisaatiokansalaisuuteen, mutta en malta olla sanomatta, että kyllä mua se polttelee niin kovasti se työn imun niin kuin, työhyvinvoinnin tuntemus. Mä oon esimerkiksi jo aikoja sitten, siitä taitaa olla jo monta kymmentä vuotta, niin julkaisin yhden artikkelin, missä todettiin, että työn imu on se, mikä esimerkiksi organisaatiomuutoksessa kannattelee sitä, että se työntekijä haluaa olla aktiivisesti muutoksessa mukana, ottaa selvää. Että ei voida nähdä tässäkään asiassa, että se työhyvinvointi olisi jotenkin niin kuin se lopputulema, vaan se on se kaiken lähtökohta, mihin pitäisi panostaa. Ja mä näen, että organisaatiokansalaisuudessa myös se työn imu on tärkeä, mutta mä myös toivon, että meidän Workwell-hankkeet antaa tästä uutta tietoa.
2: Teemulainen, sä oot sanonut, että reflektoivasta työntekijästä ei tarvitse olla niin kuin kovinkaan huolissaan, niin kertoisitko tästä lisää?
0: Joo, tämä lause tuli yhdeltä meidän hankeyritykseltä ja tämä on musta sisältää hyvin monipuolisesti viisautta siitä, että kun meillä on niitä ihmisiä, joilla on tilaa siinä työssä ja toimenkuvassa reflektoida, no ideoida, pohtia itseään, omaa toimintaa osana sitä kokonaisuutta. Mä oon puhunut siitä, että se on semmoinen edullinen vakuutus, että kun ymmärtää sen, että mitä on tekemässä ja mitä siinä ympärillä ollaan tekemässä, mistä rahat tulee, mihin ne menee ja niin edelleen. Sellainen reflektointi monipaikkaisessa työssä johtaa usein siihen, että me ehkä kuullaan, huomataan niitä haasteita jo ennen kuin ne realisoituu. Ja sitten ei voida kuitenkaan edellyttää, että kukaan reflektoi, välillä tehdään, välillä reflektoidaan ja kukaan ei myöskään ole jotenkin immuuni kaikille niille haasteille. Eli totta kai niin kuin voidaan kantaa huolta, voidaan olla huolissaan tavallaan kaikista, mutta näiden ihmisten kohdalla niin ne riskit on ehkä pienempiä. Kääntöpuolena mä tähän toisin sellaisen, että se, kun mä näen talouden kautta ja investointien kautta monia asioita, niin sitten kun niitä haasteita ilmenee tämmöisen reflektiivisen ihmisen esiin tuomana tai muuten, niin se saattaa olla yritykselle, organisaatiolle se kannattavin investointi ennaltaehkäistä vaikka näitä työuupumukseen liittyviä asioita tai tarttua niihin, kun niitä ilmenee. Nekään ei ole silloin ongelmia, jotka ovat ikään kuin kustannuksia vain, vaan ne on investointeja sille, että me oikeasti pystytään toimimaan tulevaisuudessa kestävällä tavalla ja kyseinen ihminen pystyy toimimaan tulevaisuudessa kestävällä tavalla. Tämä on sijoitetun pääoman tuottoasteella mitattuna niin ehkä kannattavin mahdollinen investointi asiantuntijayrityksissä.
2: Niin, onko ihan jotenkin ymmärretty siinä mielessä, kun ajatellaan, että kuinka paljon on sitä työuupumusoireilua työuupumukseen sairastutaan Suomessa tosi, tosi paljon myös, että se, että sen ennaltaehkäisy, jos se nähtäisikin investointina.
0: No mulla ei valitettavasti, mä heitin nyt provosoivasti sen return on investment väitteen.
2: Tartuin nyt tähän, tässä siihen.
0: Mutta mä tiedän sen, että tutkimusta on tehty paljon esimerkiksi tämmöisistä, että psykologiresurssit esimerkiksi nuorten ihmisten parissa, kuinka moninkertaisesti tämän tyyppiset satsaukset maksaa itsensä takaisin. Että kyllä mä näen, että se logiikka on aika universaali.
2: Mm, ja onhan meillä siis kaikkia tällaisia, miten pyritään tietyn tyyppisellä ruokavaliolla, meillä on ruokalautasmallit ja pyritään ehkäisemään jotain sairauksia tietyillä suosituksilla. Että tavallaan sehän on ihan sitä samaa, mutta ehkä meidän on aina jotenkin vaikeampi hahmottaa niitä mielen juttuja.
1: Mm. Ja kyllähän me toisaalta hyvin paljon tiedetään, että mitä taas niin kun, tietyt pahoinvoinnin oireet maksaa. Mitä maksaa työuupumus, mitä maksaa absenteismi, presenteismi silloin, kun me työskennellään kenties siellä sairaana, ei niin tuottavana. Että kyllä meillä siitä paljon on jo laskelmia, tietoa. Mutta että toisaalta meillä on myös siitä, nyt mä jatkuvasti palaan siihen työn imuun, mutta että juurikin, että mitä siellä vaikka se työn imuinen työntekijä, niin hän oikeasti tuottaa euromääräisesti enemmän. Tästä on tosi viehättäviä kansainvälisiä tutkimuksia tehty. Esimerkiksi työnimmuinen tarjoilija, miten paljon enemmän hän saa myytyä asiakkaille kuin sitten voisi sanoa, että vähän työhönsä leipiintynyt.
2: Mm. Kiinnostavaa. Monipaikkaista ja digitalisoituvaa työtä on tarkasteltava syvyys, laajuus sekä erilaisissa kehäkonteksteissa. Et yksi kehä on tämä yrityksen strategia, arvot, johtaminen, organisaatiokulttuuri, yksilö, työroolit, yhteisö. Ehkä me ollaan näissä kehissä tässä nyt käyty vähän piipahtelemassa. Ja sitten lisäkehiä muodostuu niin yhteiskunnallisesta, kansallisesta, paikallisesta ja globaalistakin tasosta ja unohtamatta sitä ilmastokriisiä ja kestävää siirtymää. Mutta nyt siis, miten kestävä työelämä ja työpaikka luodaan? Tämä on vähän epäreilu kysymys. Mä pahoittelen, teillä on hanke alussa ja mä kysyn teiltä nyt tätä, mutta siis nyt voitte heittää siis hatusta ennen kuin on tutkimustulokset.
0: No mä näen, että tulevaisuuden siinä kestävässä työelämässä, niin me rakennetaan läpinäkyvyyden päälle. Eli avoimuus siitä, että miksi organisaatio on olemassa, se on oikeasti olemassa siis sitä varten, kuin sen kerrotaan olevan, ja se on keskusteltu ja jaettu ymmärrys siitä. Ja nyt kun saa olla tällainen idealisti, tässä vaiheessa hanketta ja muutenkin voi olla, niin se johtaminen jotenkin perustuu myös siihen ymmärrykseen näistä asioista. Se perustuu myös dialogiin niistä asioista, koska meillä on asiantuntijaorganisaatioissa ihmisiä, jotka tietää todella paljon, on niin ollut ilo tehdä työtä vuosien varrella niin kuin valtavan niin kuin hienojen asiantuntijoiden kanssa. Tieto on siitä, että kuin paljon sitä tietoa on, niin se keskustelu on se, mihin nojataan. Ja se on se visio, se on se työpanoksen arvo, joka nähdään ja ymmärretään jotenkin laajasti ja eri merkitysten kautta. Ja ehkä sitten se vielä, että kaikkien ei tarvitse tehdä tulevaisuudessakaan työtä samalla tavalla. Kaikkien ei tarvitse innostua samoista virtuaalisista tai monipaikkaisista ratkaisuista. Löydetään kompromisseja, sovitaan työjaoista, tehdään yhteistyötä sekä viikon sisällä, päivien sisällä että yli ajan. Nyt mä ideoin, nyt mä visioin, nyt mä kouluttaudun, nyt mä kehitän itseä ja sitten joissain tilanteissa on ikään kuin sadonkorjuun aika näille, mitä on kylvetty, ja se jotenkin ymmärretään. Totta kai tämä on idealismia, ja se, että missä kaikkialla se toteutuu, on sitten ajan kysymys.
2: Entäs Anne?
1: Tämä on iso kysymys. Mä mietin, että totta kai me tarvitaan sitten jotenkin sellaista globaalia toimintaympäristöä ja säätelyä. Se, mitä mä ajattelen, että me tarvitaan myös yhtä lailla työpolitiikkatoimenpiteitä meillä lainsäädäntöä, mikä mä ajattelen, että Suomessa on varsin hyvällä tasolla. Ja juurikin meillä on julkaistu uusi työelämän kehittämisstrategia sinne vuoteen 2035, niin mä ajattelen, että nyt ihan kaikki siellä voi olla miettimässä, että miten me niitä hienoja strategioita ja visioita sitten ruvetaan toteuttamaan käytännössä. Ja mä ajattelen, että muutoshan on aina kaikkein vaikein ja helpoin aloittaa itsestä. Jokainen työntekijä voi tehdä asioita sen eteen.
2: Vielä haluan kysyä teiltä, että millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella? Ja nyt saa ihan semmoisen utopiahatun jo laittaa päähän, mikä voi olla tutkijalle tai professorille hieman haastavaa, mutta nyt vaan utopiat kehiin.
1: Kyllä meiltä varmasti Teemun kanssa ajatuksia löytyy. Mä jotenkin, jos mä lähden liikkeelle siitä, että mitä mun työpsykologin sydän haluaa ensinnäkin sanoa, nyt kun puhutaan tästä niin kuin tekoälymurroksesta ja kaikesta työelämän kiihtymisestä, niin mä toivoisin, että sitä osattaisiin miettiä sillä keinoin, että millä tavalla se helpottaa työtä. Nyt siellä saattaa olla nyt sellaisia ensimmäisiä merkkejä, että se jopa lisää sitä intensifikaatiota, se lisää kognitiivista kuormitusta. Niin tähän mä nyt toivoisin sellaista niin kuin viisautta miettiä sitä työn ikään kuin harkintaa ja tueksi. Ja sitten mun iso visio on, että me siirryttäisiin ajattelemaan kestävästä työelämästä kohti uudistuvaa regeneratiivista työelämää. Ajateltaisiin asioita uusiksi.
0: Joo, hyvin tiiviisti. Ehkä tässä on näitä asioita jo paljon tullutkin. Mä ajattelen niin, että me ollaan toteuttamassa työelämässä tiettyä visioa, joka ei ole jonkun muun, vaan se on oma. Ja sitä kautta me pystytään hyvin tehokkaasti miettimään, mitä meidän kannattaa tehdä.
2: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta.

0: Yhdysvaltalainen filosofi, kirjailija ja zen-opettaja David R. Loy opettaa useissa yliopistoissa ja hän hahmottaa ekologisen kriisin ulkoisena ympäristöongelmana ja sisäisenä henkisenä kysymyksenä. Ekodharma on ensimmäinen suomennettu teos, jonka Mikko R. Iäs on siis suomentanut ja Loy viittaa teoksessa muun muassa William Blakeen näin. Nähdä maailma hiekanjyvässä ja taivas niittykukassa, pitää äärettömyyttä kämmenellä ja ikuisuutta yhdessä tunnissa. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan. Ja tämä ja aiemmat ohjelmat voit kuunnella Yle Areenasta ja voit klikata ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.
2: Tervetuloa levollisten soivuuksien maailmaan. Tällä viikolla mukaan on valikoitunut puuta, sähköä ja mittakaavan ääripäitä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Omnia vinkit, amor.
2: Jussi.
1: Niin?
2: Sanoit sä just, että sä rakastat mua.
1: Sinähän sä latinisti oot.
2: Omnia vinkit, amor. Kaiken voittaa rakkaus.
1: Joo, jääkaappimagneettilause.
2: Amor, me vinkit.
1: Rakkaus voittaa. Meidän pitkät hiuksemme sotkeentuvat toisiinsa ja hetken minusta tuntuu, että olen rakastamisen arvoinen. Minä, johon tytöt eivät ole kiinnittäneet mitään huomiota. Minun silmälasini ja luisut hartiani, niiden ohi tyttöjen katseet koulussa lipuivat kuin olisin ollut ilmaa.
2: Mitä sä mietit?
1: En oikein mitään. En kehtaa sanoa, että mielessä pyörivät Ultra Braan kappaleen imelät sanat. Minä suojelen sinua kaikilta. Jossain kaukana näiden seinien ulkopuolella maailma jyrisee eteenpäin.
3: Ylimääräinen uutislähetys. Yhdysvaltoihin on tehty sarja terrori-iskuja.
4: Ensimmäiset euron kolikot ja setelit otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2002. Suomen pankkiin Helsingissä...
5: Ranskan presidentin vaaleissa toiselle kierrokselle ovat päässeet istuva presidentti Jacques Chirac ja kansallisen rintaman Jean-Marie Le Pen. Aggressiivisen ulkomaalaisvastaisista mielipiteistään tunnetun Le Penin pääsy toiselle kierrokselle oli yllätys.
6: Jussi Halla-aho. Kylmä peli.

0: Jakso 2. Rakkaus ja Toni Halme.
1: Seison Helsingin yliopiston kielitieteen laitoksen kahvihuoneessa ja tuijotan eilistä ananaskanaa, joka pyörii mikrossa. Takanani kollegat päivittelevät Le Penin nousua toiselle kierrokselle Ranskan presidentin vaaleissa. Pöyristyneenä totta kai.
2: Le Pen syyttää ennätystyöttömyydestä pelkästään maahanmuuttajia.
3: Se vaatii maahanmuuttajien lähettämistä Afrikkaan. Ihan puhdasta rasismia.
4: Tää viikinki, Toni Halme, puhuu just samanlaisia.
2: Ja mitäs Tumi Hallaho? Mitä mä tää Ranskan maalla?
1: Kansa sitä Le Penia äänesti. Demokratia toimii niin kuin sen pitää.
2: Ai et kansahan se Hitlerinkin nosti valtaan.
3: Oot sä nähnyt, mitä toi Jussi kirjoittaa?
1: Tukehtukoot reilun kaupan kahviinsa. Syön ananaskanaani mieluummin yksin omassa työhuoneessani. Voin samalla linkata Sona Incorrectaan Tatu Vanhasen ja Richard Linin juuri ilmestyneen teoksen IQ and the Wealth of Nations. Teos osoittaa selvän yhteyden valtioiden bruttokansantuotteen ja sen asukkaiden keskimääräisen älykkyysosamäärän suhteen. Samaan aikaan Fazerin kahvilassa käydään minun ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä keskustelu.
5: Toni Halme, halusit tavata.
6: Soinin Timo, terve. Paina puut. Taksikuskien tietotoimisto kertoo, että sinä Toni halusit lähteä 2003 eduskuntavaaleihin perussuomalaisten listalla.
5: Näin on. Mä haluun räjäyttää tätä jydemi. Mä en sinne sano, miten asiat on.
6: Juu. No minkälaisia asioita sä haluaisit ajaa?
5: Sotaveteraanille raha, maahanmuutto alas ja raiskajilta kädet katki.
6: No niin, joo, no niin. Semmosia alkuun. No, mites nää tämmöset politiikan mekanismit ja toimintamallit? Onko mitenkään tuttuja?
5: Mä saan semmosetkin äänestäjät, jotka ei koskaan edes vaaliurnaa nähneet.
6: No millä sä saat ne nukkuvat hereillä?
5: Mä sanon, mitä ne haluaa kuulla. Kierrä kapakoissa. Jos läppä ei toimi baaripöydässä, niin se ei toimi missään.
6: Jotain samaa meissä on. Mutta Toni, mä kysyn nyt suoraan. Nämä huhut väkivaltarikoksista. Oot hakannut ihmisiä muuallakin kuin kehässä. Eihän tule ongelmia.
5: Sulla on tommonen kiltimiehen maailma. Sä tarvit kilpimiehen, joka sanoo sun puolesta ählämiä ählämiksi ja homoapinaa homoapinaksi. Ja lyö kommunistille balalaikan perseeseen.
6: No, soppa tästä taitaa tulla. Mutta onko sellainen, joka kannattaa syödä?
5: Tu katto Jakomaan ostarille huomenna. Mä jaan kuvia ja nimmareita. Ja myyn viikingin levyä.
7: Hyvä viikinki!
5: Maalla mies on mies ja nainen on nainen. Kaikki kehitysapu pitäisi antaa kortsuina.
7: Hyvä!
5: Mä väännän kunnon maissipaskat kattilaan, lyö siihen propellipystyä ja vie Kiasman näyttely jonkun feministi-lesbotaiteilijan nimellä, niin taidekriitikot on lääpällään. Suomen vanhusten ja lasten puolesta mä otan turpaan vaikka joka päivä, jos ne sitten saa olla turvallisella mielellä eikä niiden tarvitse pelätä. Mitäs Timo sanot?
6: Ainakin sulta juttua tulee, kun sudelta kuraa. Ja selkään läiskiöitä riittää.
5: Ja jengi, päästäkääs vähän, että pääsee toi pikkujäpä tänne. Moikkaamaan. Moi. Mikä sun nimi on?
8: Lauri.
5: Mä kirjoitan tähän kuvaa, että Laurille, viikinki. Pelottaako sua Lauri koskaan?
8: Joo, no, joskus, jos on pimeätä, mä oon yksin.
5: Laita tän viikingin kuvan sun sängyn päätyyn. Niin kato silloin mitkään möröt uskalla yöllä tulla.
6: Tässä on ihan liikuttu. Kyllä showmiehelle on perussuomalaisissa paikka. Mutta varaudu siihen, että pidän sinut siellä kurissa ja herran nuhteessa.
1: Kesä 2002. Joku hölmöpi saattaisi sanoa, että Jussin rakkauden kesä hikoiluttaa ja jännittää, vaikka vihkiseremonia käsittääkseni sujui mallikkaasti. Hilla, katso. Ihan sydämen muotoinen.
9: Syödän puoliksi.
1: Muut ovat jo menneet edeltä huvilalle. Me Hillan kanssa pysähdimme pellon reunaan syömään metsämansikoita. Milloinkohan sinä alat katua tätä?
9: Avioliitto.
1: Niin. Minua.
9: En ikinä.
1: Ihmiset, joilla on lapsia, yllyttävät kavereitaankin hankkimaan niitä. Lapsettomat luulevat tämän johtuvan siitä, että hermoraunioiset vanhemmat haluavat jakaa kärsimystään muille. Tämä ei pidä paikkaansa. Se, mikä tulee lapsen mukana, on totaalista ja hyvää. Se kuuluu ihmisyyteen ja on oikein. Kun sen saa kokea, tuntuu traagiselta, että joku vapaaehtoisesti jäisi siitä paitsi. Jaamme lastenhoidon puoliksi, mutta huomaan pian, että minun on mahdotonta edistää väitöskirjaani kotona, vaippapyykin ja huudon keskellä. Apuun tulee Hilla. Tuleeko tänne valot jostain?
10: Joo.
1: Tosta.
10: Joo. Oh, hitto, tää kellari on kamalampi kuin mä muistin. Täällä haisee.
1: Älä nyt.
10: Noin.
1: Työpöytäkin valmiina. Ja konttorituoli suoraan suomettumisen pahimpien pyllistysten ajoilta. Oivallinen. Lähes virikkeetön tila.
10: Mutta ei hiiretön.
1: Kissa voi tulla tänne eliminoimaan haitalliset jyrsijät. Mikäs tuo nyt oli?
10: Joku piinattu sielu, ken ei rauhaa saa. Täällähän kummittelee.
1: Se oli ratikka ykkönen. Kääntyy.
10: Hei, me lähdetään ylös. Syöttöaika. Pärjäät.
1: Loistavasti. Sen jälkeen, kun pääsin kellariin, olen viihtynyt täällä yliopistolla vähemmän. Ärsyttää, kun professori Lindstedt lähettelee kollegoille sähköpostia otsikolla Jussi Halla-ahon rasistisesta toiminnasta luennoilla. Se vassariherraneiti on saanut muutkin mukaansa.
2: Sen naama oli kirkkaan punainen, kun se räyhäs, että pitää voida saada käyttää N-sanaa.
3: Me sanotaan sitä klonkuksi.
4: Klonkku.
1: Huomenta.
2: Joo, mitä mä olin sanomassa?
3: Täytyy mennä
1: jatkoon. Tiedätkö, tuntuu erilaiselta äänestää, kun on isä.
9: Miten?
1: No, jotenkin tuntee olevansa oikea mies, joka käyttää demokraattista äänioikeuttaan ajatellen yhteistä hyvää, oman perheen hyvää. Äänestän Toni Halmetta. Ennen äänestin älykkäitä ihmisiä, kuten Osmo Soininvaaraa. Enää en tee sitä virhettä. Äänestän vaikka ketä hölmöä tahansa, jos hän on kanssani yhtä mieltä maahanmuutosta.
11: Kun musta tulee kansan edustaja, mä panen tämän maan järjestykseen.
1: Ei tietenkään laita. Mutta ilman Halmetta Timo Soini ei olisi päässyt eduskuntaan. Nyt on portti auki ja Halme on otsikoissa kerta toisensa jälkeen.
12: Mä istuin yhtenä päivänä katukahvilassa Esplanadella mukavassa seurassa. Silloin siihen talusteli apupapu ja se kaveri Bingo Pango suoraan päiväunilta. Ne haki jostain pari tuolia ja tunki röyhkeästi kahden suomalaisen Downin pöytään näiden kielloista huolimatta. Mä tiedän millainen istumajärjestys siellä teidän kamelipaskan leirinuotiolla yleensä on, mutta täällä Suomessa ei tunneta ilman lupaa toisten pöytiin. Mä nippasin sen pihalle koko terassilta ja se pyllähti kaaressa perseelleen jalkakäytävälle. Kännykkä sillä oli kädessä jo ennen kuin ilmalento päätti. Ja hirveen molotus aiko välittömästi.
13: Voimakkaasti päihtynyt kansanedustaja Toni Halme riehui järjän pistoolin kanssa kodissaan varhain eilen aamu.

0: Perussuomalaisen puolueen ääniharavan päätös syntyi vain 2 vuoden eduskuntatyön jälkeen. Halme kommentoi.
1: Eduskunta on kaksinaamainen paikka ja politiikka on kaksinaamaista. Tosi saamatonta touhua.
2: Tarkkailen kaikkea omassa rauhassani kellarissa. Osittain Toni Halmeen ansiosta ymmärrän, että kirjoitusten on oltava kovempia. Pitää ylittää tietty raja, että tulee huomatuksi. Olen opiskellut HTML-koodia ja perustanut uuden sivuston, Skriptan. Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä.
3: Todellinen vikapää ei ole afro, joka toteuttaa itseään juuri niin kauan ja paljon kuin koneisto antaa hänen toteuttaa. Todellinen syy ja legitiimi vihan kohde on se utopiassa elävä poliittinen eliitti, jolle neeri on hoivattava reppana ja kiva halinalle ja joka vähät välittää yhteiskuntarauhasta.
2: Olen varsin tyytyväinen kokonaisuuteen. Sanat legitiimi, utopia ja yhteiskuntarauha ovat toimivassa kontrastissa sanan neeri kanssa. Painan sendiä. Sanotaan, että jokainen sukupolvi uskoo elävänsä lopun aikoja, mutta minä tiedän sen. Vuonna 2005 lainaan ihailemaani kirjallista Neroa J.R.R. Tolkienia. To prepare or to let be. Ja jatkan omin sanoin.
3: Länsimaisen sivilisaation osaksi ei ole tullut tehdä valintaa sodan ja rauhan välillä. Sen on valittava sodan ja tuhoutumisensa välillä.
4: Hei, sori. Sori. Oot sä Jussi Halla-aho?
5: Kyllä olen.
6: Hei. Helvetin hyvä, mitä sä sanoit niistä Muhammedin pilakuvista.
5: Kiitos.
4: Tässä piti olla nationalistinen tapaaminen.
6: Niin kuin White Power, mutta tää on vaan joku vitu kirjakauppa.
5: Te taidatte etsiä keskiviikkokerhoa. Se kyllä kokoontuu täällä.
6: Okei.
2: Pilottitaktiset nahkapäät seuraavat minua sisään. He katselevat epäluuloisina ympärilleen. Paikka ei näytä heilaajien kolmannen valtakunnan sivukonttorilta, enemmänkin yliopiston luentosalilta. Matias Turkkila pitää fläppitaululla alustusta.
7: Itävallan FPÖn tuloksia eri vaaleissa.
8: Mikä vitun FPÖ?
7: Freiheitliche Partei Österreichin tuloksia eri vaaleista. Ja tuossa alla Gallup-kehitys. Jos mietitte, mitä Euroopassa on tapahtunut vuoteen 2006 mennessä, niin voitte nähdä sellaisen positiivisen korrelaation kannatuslukuihin. Suomihan on saari, jonne trendit rantautuu aina vähän myöhemmin. Rantautuu kuitenkin, ja meidän pitää olla valmiita. Sitten tähän toiselle sivulle voitaisiin listata mahdollisia poliittisia väyliä. Puoluehan on tasamekanismeja, eli käydään läpi nykyisten puolueiden imagot, painolastit, tämänhetkiset paradigmat.
8: Vittu paradigma.
6: Vittu mitä yliopisto paskaa.
8: Lähetään menee.
6: Lähe just meidän kanssa pitää somalle turpaa.
5: Kiitos, ei.
2: Saattaa olla, että tämä oli pilottitakkien ensimmäinen ja viimeinen käynti keskiviikkokerhossa. Matiaksen katsaus on hyvä ja ajatuksia herättävä. Mietin nyt hyvinkin vakavissani, että pitäisiköhän asettua ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Pitää ensin pohtia Hillan kanssa. Hän on jo vähän kyllästynyt saamaan julkisuuteen.
7: Oliko jollain kysyttävä? Elisa?
9: Voitaisiko ensi viikolla kokoontua tiistaina? Mulla olisi seminaari just keskiviikkona.
2: Rohkea tyttö. Täällä ei montaa naista käy, ja silti tämä kehtaa ravistella ukkokerhon vakiintuneita käytäntöjä. Muistan nähneeni hänet yliopistolla.
9: Hei, Jussi.
5: Hei.
9: Me nähtiin siellä keskiviikkokerhossa.
5: Joo. Kyllä mä muistan sut.
9: Mä halusin tulla onnittelemaan väitöskirjasta ja hyvästä arvosanasta.
5: Kiitos.
9: Mä oon lukea sen heti, kun mä ehdin.
5: Mikä siinä, jos muinainen kirkkoslaavi on sun juttu?
9: Pakkaatko sä oikeesti kamojas pois täältä?
5: Joo, mun uusi projekti ei lähtenyt eteenpäin ja vanhasta loppuu rahoitus.
9: Kaikki mun tutut on sanonut, että sä oot ollut ihan paras slavistiikan opettaja täällä.
5: Alalla ei ole paljon kilpailua.
9: Mä oon lukenut Skriptaa.
5: Ajaa. Toivottavasti sä kunnioitat mun sananvapautta.
9: Eiku, mä oon ihan samaa mieltä. Mä kommentoinkin sinne.
5: Mm-hmm.
9: Oikeastaan ois kiva jutella. Ehtisit sä lounalle?

0: Kiitos. Nyt just en. Joskus toista. Mut hei, sä voit äänestää mua seuraavissa eduskuntavaaleissa.
1: Totta kai. Lupaan.
0: Uskon, että Elisa piti äänestyslupauksensa, mutta vuonna 2007 en vielä päässyt eduskuntaan. Silti olen päätökseni tehnyt. Jos tie tutkijana katkeaa tähän, aion pistää kaiken energiani politiikkaan. Sitä paitsi Matias on rakentanut Espoon Dipolissa jotain upeaa.
2: Mä oon koodannut tämmösen, joka toimii paremmin kuin skripta, kun skriptassa on vieraskirja, tulee silleen hankalasti pötköä ja... No, kato.
0: Homma foorum.
2: No kun mulla on se startup ja aika vähän asiakkaita ja aika paljon aikaa, niin ajattelin olla hyödyksi.
0: Näytä. Okei. Okay. Oho. Siis, tämähän on ihan mahtava.
2: Homma foorum on avoin kaikille ja moderointi pidetään minimissä.
0: Hyvä. Pitää kirjoittaa kärjekkäämmin. Ja silti aina vedota lukuihin ja faktaan.
2: Joo. Muistaakseni mä mainitsin Baron Cohen Wheelerin tutkimuksen, jossa oli nämä EQSQ-testit.
0: Joo, nämä miten ihmiset sijoittuu empaattisuus-systemaattisuuskartalla.
2: Just. Naiset on enemmän siellä empatiassa ja miehet systemaattisuudessa. Mutta iän myötä miehet ja naiset lähestyy toisiaan. Eli sun otollisin kohderyhmä on nuoret miehet ja vanhemmat naiset.
0: Okay.
2: Myös ne systemaattiset, epäempaattiset ihmiset tarvii oman edustajan.
3: Tervetuloa. Tämä on Pressiklubi ja minä olen Ruben Stiller. Tässä pöydän ympärillä istuvat toimittaja Saska Saarikoski.
4: Iltaa.
3: Ja Ylen uutistoimituksen politiikan toimittaja Leif Salmeen.
5: Iltaa.
3: Ja Halla-aho Jussi, pigmentiltään näköjään valkoinen slavisti, harrastaa tähtitiedettä ja pistoolia kiväriammuntaa, perussuomalaisten kaupungin valtuutettu. Tervetuloa.
4: Kiitoksia.
3: Onko tämä, Jussi Halla-aho, sinun sananvapauskäsityksesi, että nainen, joka on monikulttuurillisuudesta eri mieltä kuin sinä, ansaitsee rangaistuksen, joka on raiskaus?
4: Ei, ja on toivottavaa, että kukaan ei tule raiskatuksi. Ja musta on erityisen vastenmielistä ajaa politiikkaa, joka lisää raiskauksia.
3: Miksi sinä kirjoitat näin?
4: Ajatellaanpa asiaa näin. Jos on kaksi henkilöä, joista toinen kannattaa oikeutta ajaa autoa humalassa ja toinen vastustaa.
5: No, pysytään asiassa.
4: Ole sinä hiljaa siellä.
5: Kenenköhän tässä pitäisi olla hiljaa?
0: Mene hermo tuohon Leif Salmeeniin, mutta ei saa näyttää sitä. Hengitän, kytken itseni irti. Katson kaukaa ylhäältä, kun Salmeen haukkuu minua ja edustamaani politiikkaa niin, että sylki roiskuu.
5: Tässä spekuloidaan ihmisen pimeimmillä vaistoilla, raiskauksilla, puhtaalla suomalaisuudella. Tämä on fasistinen ohjelma. Sinä olet fasisti.
0: Voiko toveri Salmeen antaa minulle esimerkin?
5: Minä en ole mikään toveri ja varsinkaan en sinun toverisi.
0: Etkö sinä ole vanha stalinisti?
5: En ole. En ole vanha stalinisti. Minä olen entinen stalinisti.
0: He ovat kiihtyneitä. Minä olen toteemi. Kaikista keskeytyksistä huolimatta selitän, että nettikirjoittelussa julkaisukynnys on matala ja tarkoituskin on provosoida.
5: Sinä ratsastat pelolla ja vihalla.
0: Ratsasta sinä kommunismilla.
3: Vielä tähän ohjelman loppuun. Jussi Halla-aho, aiotko pyrkiä europarlamenttiin?
0: Hilla, katso. Kaikki nämä ihmiset on luvannut äänestää mua, jos mä lähden ehdokkaaksi.
1: Oho. Sä oot nyt tosissaan tämän kanssa.
0: Niin tosissaan, että pitää alkaa jo katsoa kämppää Brysselistä. Hyvältä alueelta, jos lähdetään koko porukka. Lapset oppisi ranskaa.
1: Hienoa, mutta hei. Mulla on sun huominen esitelmä vielä kesken. Vauva tarvii vellin, että please, kato kelloa.
0: Nyt tytöt! Tuutte isän kanssa hampaiden pesulle ja sit iltasatu. Jussi Niinistö soittaa. Mun on pakko ottaa tää. Tytöt, hei, pesette ne hampaat, niin isi just tulee. No terve.
6: Terve. Sori kun soittelen näin illalla, mutta sun olisi hyvä tietää, että puolue on päättänyt, että laitetaan kaikki patit Timon ehdokkuuteen. Eli sulle ei ole nyt listalla tilaa EU-vaaleissa.
0: Saatana.
6: Mitä? Jussi. Oot sä siellä?
4: Sä sanot, että puolue on päättänyt. Timo tän on päättänyt.
6: No, näin nyt on kuitenkin päätetty.
7: Otatko jotain kahvin kanssa? Tää voi silmäpulloa hyvä.
4: Ei kiitos.
7: Jussi ehkä soittelikin.
4: Kyllä soitti.
7: No ikävä päätös, mutta sä ymmärrät. Puolueen kokonaisetu.
4: Sun etu se on. Tukehdu pulloas, ahne tekopyhä paska.
7: Me ollaan kristillisille tämä vaaliliitto velkaa. Tällä tavalla sinne Brysseliin mennään. Minä ja Essa ja Hinsari.
4: Minun on vaikea katsoa sitä silmiin. Suututtaa niin paljon. Soini haluaa ne äänet, joita minä tuon, mutta valtaa se ei aio minulle antaa. Onko tässä kyse minun tuomiosta uskon rauhan rikkomisesta?
7: Eihän se tietysti hyvä asia ole.
4: Se toi lisää kannatusta.
7: Ehkä, mutta ei oikeassa ryhmässä. Eli tässäkin sama lippis ei sovi Melonille ja Appelsiinille. Meillä on puolueessa monenlaisia kantoja maahanmuuttoon. On tämä Appelsiinin kokoinen jengi, joilla on tämä sinun jakama ärhäkkäote. Mutta sitten on muhkia Melonin verran porukka, jotka kaipaa hillitympää menoa.
4: Nyökkään kuin ymmärtäisin, vedän henkeä sisään ja ulos ja irrottaudun tilanteesta. Tähän minua on valmentanut ala-aste, yläaste, lukio ja yliopisto. Kasvoiltani ei voi lukea mitään.
7: Tässä mennään nyt Melonilla, eikö vaan? Sä ymmärrät.
4: Kyllä minä ymmärrän.
7: Ja voidaan hyvällä mielellä tästä jatkaa. Ei jää turhia kaunoja.
4: Hyvällä mielellä. Toni Halme kuoli eilen, 8. tammikuuta 2010, ampui itsensä. Hänen saavutuksensa politiikassa olivat enemmän symbolisia kuin konkreettisia, mutta hän jätti ison ja ruman aukon puolueeseen, eikä kukaan ole sitä paikannut. Ei ennen minua. Siirrytään uudelle vuosikymmenelle, joka mullistaa elämäni, töissä ja kotona.
8: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi, säveltäjä, muusikko Tarmo Anttila.
2: No kiitoksia kovasti.
1: Moni meistä on järjestänyt kotibileitä, mutta harvempi on säveltänyt niistä 70 minuuttista passiota. Mistä tämä idea lähti liikkeelle?
2: No se kyllä ihan lähti, täytyy sanoa, että totta kai henkilökohtaisista jutuista, että mä oon täyttänyt 42 vuotta. Ja tai siis nyt ollaan jo 43 vuoden puolella. Ja ensin mä ajattelin, että, ei mulla mitään kriisiä tule. No, ensimmäisenä tietenkin aloitettiin valtava kuntoilu. Sen jälkeen ostettiin naapurilta moottoripyörä. Ja nyt sitten ilmeisesti vielä sävellettiin passio.
1: Kaikki mahdolliset. Keräsit koko suoran.
2: No joo, kyllä se näin oli. Niin. Mutta sitten mä ajattelin, että muutkin ehkä käyvät näitä läpi tällä hetkellä hyvin paljon, niin oli ihana jotenkin tarttua tähän aiheeseen. Ja sitten kun sai tuommoisen jengan siihen tämmöisestä niin kuin teosmuodosta, niin sitten sille löytyi syy tehdä tällainen. Niin.
1: Mutta miksi just passio? Helposti voisi niin kuin ihmiset ajatella, että miten nämä saa sovitettua yhteen tämän aihepiirin bileet ja sitten tämmöisen hyvin raamatullisen
2: Joo.
1: muodon.
2: No itse asiassa mä jotenkin tykkäänkin siitä jenkasta siinä, että mulla on siis semmoinen, että mä oon ammatiltani kontrabasisti ja sitten aina niin kuin vuoden aikojen mukaan soitetaan sitä musaa, niitä juhlia, mitä silloin on. Ja pääsiäinenhän on niin sanottu passioaika. Ja sitten oli semmoinen kaunis pääsiäinen tuossa pari vuotta sitten, missä mulla oli tilaisuus soittaa 4 erilaista passiota. Eli mä menin aina kirkosta, koska mä oon friikkuäijä, niin aina kirkosta kirkkoon ja aina tuli uusi passio. Ja sitten oli yksi semmoinen passio, missä oli tosi vähän soitettavaa. Ja sitten mä kattelin sitä kaunista kirkkoa siinä ja odottelin omaa soittovuorea ja pohdiskelin, että tämä on itse asiassa tosi upea tarinankerronnan muoto myöskin, kun mä rakastan tarinoita. Ja sitten mä mietin, että mitä olisi, että jos tämä pappi, joka tässä nyt kertoo, niin mitä jos hän kertoisi erilaista tarinaa, mitä ei ollut, että otettaisinkin vain tämä muoto. Ja sitten mä rupesin pohtimaan, että minkälaisen tarinan mä haluaisin kertoa. Ja niin kuin kaikilla taiteilijoilla yleensä, että omasta elämästä se lähtee. Ja silloin olin just pohtinut sitä, että tosi paljon, että olenko minä nyt saavuttanut elämässäni kaiken? Olenko minä onnellinen? Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Miksi en tehnyt silloin 20-vuotiaana tiettyjä juttuja ja tämmöisiä näin? Ja niistä mä kirjoitin sitten semmoisen käsikirjoituksen. Ja mulla on semmoinen frendi tuolla Kaustisella, mistä mä oon kotoisin, niin pistin hänelle viestiä. Meillä on siis ollut lapsesta asti semmoinen tapa, että minä sävellän ja hän sanoittaa. Ja tämä ystäväni sitten, mä kerron, että mulla on tällainen käsikirjoitus, että tulisiko tästä jotain. Ja sitten se otti sen käsikirjoituksen ja hetken päästä, hän on supernopea kirjoittaja. Siltä tuli vaan yhtäkkiä sillain niin kuin kuusliuskaa kamaa, että joo, tää vähän lähti käsistä. Ja se kirjoitti sen mun koko tarinan semmoiseen passiomuotoon, että se oli niin kuin lähtenyt siitä. Ja sit mä olin, että ei hyvään tähän, että tähän on pakko tarttua, että nyt on niin kuin, tää on tää teksti tässä. Ja sitten mä vaan aloitin kirjoittamaan ja se oikeasti se kirjoitti itse itsensä.
1: Eli Antti J. Saari on
2: Antti J. Saari.
1: Hän, joka on tehnyt tämän libreton tähän.
2: Joo, upea taiteilija, kirjailija ja Kaustisen kunnan lääkäri.
1: No niin. Olette monipuolisia molemmat siis. Sä sanoit äsken tuossa, että te olette lapsesta asti jo Antin kanssa, että sä oot säveltänyt ja hän on sanottanut, niin minkälaisia teoksia teillä syntyi silloin lapsena tai nuorena?
2: Joo, no ensimmäisenä meillä oli poppibändejä, eli Antti tuli meidän laulajaksi yhteen lapsuuden rockibändiin, mutta sitten mä huomasin, että mä olin tietenkin herkkä säveltäjäpoika ja Antti oli herkkä runopoika. Niin sitten me tajuttiin, että tässä on jotain nyt niin kuin yhteistä. Ja sitten me ensin ruvettiin tekemään semmoisia kaikenlaisia, tietenkin kun oltiin taidelukiolaisia, niin me tehtiin kaikenlaisia performansseja. Laitettiin suihkulakit päähän ja istuttiin jossain kiven nokassa ja huudeltiin toisillemme. Ja aina mulle tuli joku biisi-idea ja mä kirjoitin sen ja sitten mä laitoin Antille ja sitten hän kirjoitti sanotuksen ja näin. Sitten myöhemmin me tehtiin myöskin näytelmä. Me tehtiin meidän bändille ja sitten me ideoitiin semmosesta. Sekin oli aika jännä, kaksikymppiset jätkät teki Miehen pelko -nimisen musiikkinäytelmän, eli että kun kasvaa mieheksi, mitä pelkoja siihen liittyy ja mitä sulta odotetaan, niin siitä me kirjoitettiin sitten, tai Antti kirjoitti sen näytelmän ja yhteistyössä sitten näyttelijöiden kanssa se sitten vielä muovattiin. Ja siitä tuli tosi kaunis.
1: Nämä on kyllä semmoisia aiheita, sekä toi Miehen pelko, mistä sanoit, että ja nyt tämä bilepassio, että nehän on semmoisia, mitä meistä jokainen pohtii, varsinkin just tämä nyt tämä 40-50, että olenko tehnyt elämässäni oikeita valintoja vai vääriä ja mitä tuossa kuvasit. No sulla tämä bilepassio, niin se kertoo Kalliossa järjestettävistä, Helsingin Kalliossa kyllä järjestettävistä kotibileistä. Onko sulla itsellä sellaisista kokemusta vai miksi juuri tämä Kallio tuli tähän?
2: Voi, ihana, että kysyit. Mulla on siis semmoinen ihana työmahdollisuus ollut jo 12 vuotta, että mä oon maailman ihanimmassa musiikkiopistossa töissä, Keski-Helsingin musiikkiopistossa, ja se on keskellä Kalliota. Se on ihanassa keltaisessa talossa, ja sieltä kun perjantaisin mulla on joskus oppilaita, ja mä tuun sieltä musiikkiopistosta alas, ja kun kello on 5, ja niin se näkee kaikissa kalliolaisissa, kun Kallio on siis Helsingin kaupunginosista ainakin mulle, on siis semmoinen niin kuin, se on nuorten 20-pisten ja 30-pisten, semmoinen vähän semmoinen niin kuin, no en sano nyt bilekaupungin osa, mutta se on semmoinen niin kuin ihmiset, jotka ovat semmoisessa tosi voimakkaassa dynaamisessa elämänvaiheessa, niin he ovat useimmiten Kalliossa. Paljon opiskelijoita, paljon nuoria, uransa alkuvaiheessa olevia, paljon sinkkuja ja paljon niin kuin, tätä kaikkea. Et siellä on niin kuin, silloin säpinää. Niin, sitten kun mä tuun aina perjantaisin mä tuun siitä, astun siitä keltaisesta talosta alas ja kävelen Helsingin kadulle, mikä on siis Kallion keskuskatu, niin siellä on semmoinen mystinen väreily.
1: Semmoinen odottava.
2: Joo, kaikki.
1: Onko viikonloppu?
2: Joo, kaikki on sillä tavalla. Ihmiset kantaa, kasseissa vähän jotain kivempaa ruokaa. Siellä on, on vähän natsoja, peliä ja vehjettä. Ja sitten ja kaikki vähän sillä lailla soittelee, että hei, missä nähdään, mitä tehdään, mikä meininki. Sen sillä lailla aistii. Ja mulla, nyt kun minä olen 40, niin eihän mulla ole sitten yleensä kotibileitä, vaan mulla on se taas se ihana tilanne, että mä menen sitten kotiin, mä menen ihanan vaimo ja upean lapsen luokse. Mutta mulla on se 300 metriä kävelemistä siinä Helsingin kadulla.
1: Ja missä sä aistit?
2: Millä mä aistin sitä, mä väreilen sen Kallion kanssa näin, ja sit mä oon sillai, vedän viimeisen kerran henkeä ja aistin sitä, että tänään on säpinää, ja sitten mä menen Kallioon, ja sitten mä menen kotiin, ja sitten alkaa mun perheviikonloppu. Mutta mä sen 300 metriä mä aina fiilistelen sillä, että nyt on taas 23-vuotias juuri Helsinkiin muuttanut Tarmo, joka tiedätkö, että perjantai on, ja mitä vaan voi tapahtua.
1: Niin, ja perjantain ylistyshän onkin tässä tämmöinen johonkin alaotsikko tälle bilepassiolle.
2: Se on juuri näin.
1: No, tässä on nyt niin, että oot kirjoittanut, että tässä on tämmöinen, tai kerro itse tästä, siis mikä tässä on tämä tarina tässä?
2: Totta kai, joo. Tosi mielellä.
1: Joo, kerro sinä, että minä täältä luen.
2: Passion päähenkilönä on 42-vuotias Markku. Markulla on elämässä kaikki hyvin. Hänellä on upea vaimo, Saara, ja ihanat lapset. Mutta Markulla on semmoinen pieni paha tapa, että se aina Saaralle kertoo siitä, kuinka mukulana, eli lapsena, oli aina kotibileitä. Missä ihmiset tutustuivat, ihmiset pariutuivat, ihmiset ystävystyivät ja nauttivat yhdessä elosta. Ja että voi kumpa minä voisin vielä hetkeksi aikaa pulahtaa sinne kotibileisiin. Ja tätä tapahtuu harmittavan paljon. Ja yhtäkkiä Saaralla vähän niin kuin ikään kuin menee pata jumiin ja se sanoo, että okei, mä otan mun lapset ja me lähdetään anoppilaan, niin Markku, mulla on nyt ja kätyhän tarkoittaa kämppätyhjänä. Kyllä. Ja Markku järjestää bileet, hän pohtii, mitä hän tarjoilee vierailleen. Sen jälkeen vieraat saapuvat. Ketä vieraita tulee, ketkä pääsee. Markku ei oikein tiedä, ketä on tulossa. Hän on levittänyt toimistolla sanaa ja mitä tapahtuu.
1: Hui.
2: Ja sen jälkeen, niin sitten tulee, siellä on muun muassa sitten semmoisia, henkilökohtaisesti nämä on niin kuin minun kotibileistä olevia fragmentteja, on muun muassa se, että meillä oli kotibileissä aina sauna. Ja näin. Ja sitä aina pohdittiin, että ketkä lähtee saunaan, minkälainen sauna, meneekö tytöt ensin saunaan, meneekö pojat ensin saunaan, onko meillä sekasauna, mikä homma. Ja kaikki pohtii sitä niin kuin esimerkiksi siinä kyseisessä osassa, missä kuoro laulaa, että mulla on tukka ja naama laitettu, en mä voi mennä saunaan. Mm, ja mitä kaikkea pohditaan. Ja no sitten tapahtuu semmoinen asia, että Markulla tämä nuoruuden haihattelu hieman saa ikävän käänteen. Eli Markun markkinointipuolella on tämmöisiä nuoria ja virilejä tyyppejä, jotka saapuvat yllättäen bileisiin Markun tietämättä. Ja ne tulevat kysymään Markulta, että ketä nämä on? Me ei tunneta näitä, me tunnetaan vaan sut. Ja Markku sanoo, että koska hän alkaa hävetä sitä omaa ikäänsä niin paljon ja sitä menneisyyttään, niin hän sanookin ihmiselle, että en mä tunne näitä ollenkaan. Ja näin ollen hän kieltää.
1: Tässä tullaan taas raamatulliseen.
2: Aivan. Hän kieltää ystävänsä kolmasti. Oh. Ja kun ystävät kielletään kolmasti, niin parvekkeen ovi sulkeutuu. Ja Markku lähtee tämän kauheuden tajuttuaan parahtain parvekkeelle istumaan. Wow. Sen jälkeen nämä kielletyt ystävät pohtivat tätä, että minkä takia hän näin teki. Tämä on aaria numero 7. Sitten tulee kielletty hedelmä, joka oli myöskin yleensä semmoinen kotibileiden hieman salattu asia. Oli se, että oli kaksi ihmistä, jotka olivat työpaikallaan. Heillä on vähän säpinää. Ja he pohtivat sitä, että siellä Markun parvekkeella, että mitä me tehdään? Mitä me tehdään tälle tunteellemme? Antaudummeko sille vai emme? Ja valitettavasti tässä on se ikävä puoli, että mikä käy siinä aarian lopussa, että koska he ovat tahoillaan naimisissa. Joten he eivät tee mitään, koska he kunnioittavat sitä. Sen jälkeen tulee käty, joka on se hetki, kun monet varmaan bileissä muistaa semmoisen hetken. Se on suurin piirtein noin kello 11-12 illalla. Kun sulla on niin hyvä fiilis, että sä vaan naurat joka paikassa ja mietit, että tämä on se hetki, minkä takia ollaan tultu yhteen. Ja tätä myös kuoro laulaa. Sitten tulee jälleen pieni tämmöinen heitto tuonne raamatullisen suuntaan, on Judith, joka pettää bileet. Eli kun nämä bileet on kaikkein suurimmillaan, kaikkein isoimmillaan, niin tulee Judith, joka sanoo, että kyllä meidän nyt pitäisi lähteä baariin. Ja koko kansa on vielä niin kuin täydessä, meillä on natsoja, meillä on, ihmiset on sohvilla, hyvä meininki, ja se Judith koko ajan kaittaa sanoa, että baarissa on meininkiä, lähdetään baariin. Ja sitten siinä tulee semmoinen niin kuin hyvin voimakas näytelmällinen hetki, minkä varmasti ihmiset tajuaa, kun näitä ihmisiä on ollut, että Judith sanoo kaikille, että nähdään sitten baarissa. Ja kansa vastaa, eli kuoro vastaa, me kyllä nähdään. Mutta sekä Judith että kuoro tietävät, että he eivät tule koskaan tapaamaan. Ja sitten, sitten tulee baarissa, missä kuoro laulaa, baarissa on pidettävä huolta lompakossa, baarissa on lattialla, on jotain tahmeaa ja tämmöinen osa, jonka jälkeen tulee vielä sitten, kun laskussa, missä Markku fiilailee siellä baarissa ollessaan, että nyt mä oon aika humalassa, mulla on aika paha olla, mä en tunne näitä ihmisiä, musta tuntuu, että mä en kuulu tänne. Mikä tulee, ainakin itselleni on tullut paljon, jos mä oon mennyt Kallion baariin. Niin sit mulla on semmoinen hetki, että mä haluan kotiin. Mm-hmm. Mä haluan mennä mun ihanan vaimon viereen ja niin kuin näin. Niin sit Markulle tulee se, ja mä taidan olla laskussa, mä lähden kotiin. Sitten se lähtee kotiin ja tulee pihalle. Ja hän näkee, että nämä hänen ystävänsä Matias ja Oskari, jotka hän oli pettänyt, niin ne ovatkin Markkua odottamassa. Ja sitten he laulavat komean tertsetin, missä niin kuin on sitä, että kyllähän niin kuin ystävyydessä voi tulla kupruja, mutta totta kai, me odotetaan sua ja kyllä me ollaan vielä niin kuin frendejä. Ja sitten lopussa viimeisenä kuorossa kuoro laulaa, että joskus voit kärsiä morkkiksesta, mutta muista, että morkkiksessa on viisauden alku. Mm. Ja siihen tämä päättyy.
1: Eli tässä on ihan selvä tämmöinen tosiaan kaari, minkä voi taas vetää sinne ehkä raamatullisen tai ylipäätään meidän ihmisten elämää. Ja mainitsit tuon sanan ystävyys, eli lopussa käy ilmi, että mikä oikeasti on tärkeää, se, ne ystävät ja sitten se oma perhe.
2: Kyllä, joo, siis tämähän, niin kuin, tämä kyseinen teos on omistettu ystäville. Ja se että me ollaan, niin kuin, ollaan yhdessä, ja mun mielestä tämä aika myöskin tekee sitä, että ihmiset hautautuu paljon näyttöihin. Itsekin teen sitä. Ollaan niin kuin sillä tavalla, että me ollaan niin kuin yhdessä ja yhteydessä. Tai me ollaan yhdessä ja jollakin tavalla me ollaan niin kuin kontaktista, mutta me ei olla yhteydessä. Ja sitten on huomannut semmoinen, mulla on semmoinen paha tapa, että mä dikkaan soitella mun kavereille tosi paljon. Ja me ollaan sovittu myöskin sillä tavalla, että mä soitan ja sitten mä aloitan sen puhelin, että ei mulla ollut mitään asiaa. Ja sitten me nauretaan, että no ei mullakaan, ja sitten me jutellaan juttuja. Ja sitten on myöskin se, että mun kaverit tietää, että kun Tarmo soittaa, niin ei sillä yleensä ole mitään asiaa. Mutta sitten me ollaan sovittu, että se on heidän vastuulla, että he tietää, että kun he vastaavat, niin ei sieltä mitään järkevää tule. Mutta sitten mä rakastan sitä ja mä rakastan mun ystäviä. Ja se on niin kuin, se on se suola elämässä, että paljon niin kuin mietitään, että saadaanko me niin kuin nautintoaineista tai saadaanko me näytöistä tai sosiaalisesta mediasta tai mistä tahansa, niin saadaanko me voimaa ja saadaanko me niin kuin yhteyttä. Ei. Me saadaan siitä, kun me kohdataan ihminen, jaetaan hänelle omia asioita, kuunnellaan mitä hänellä on sanottavaa ja sitä voimaa, mikä niistä tulee, sitä ei pysty mikään korvaamaan. Ja niin kuin... Ja sille tämä passio, että totta kai tässä on tämä niinku jenka ja tämä story, ja onko se nyt, mitkä asiat on, onko siellä raamatullisia asioita. Ja me oltiin tosi tarkkoja, mä oon siis myöskin, niinku pitää sanoa, että mä oon niinku saanut aika kristillisen kasvatuksen, ja olin tosi tarkka, että mä kunnioitan niinku kirkkoa paikkana, ne on mulle tosi tärkeitä juttuja. Esimerkiksi mä mentiin Libraton kanssa ensimmäiselle mun yhdelle pastoriystävälle, niin mä halusin mennä hänen kanssaan läpi, että näetkö sä tässä jotain, koska mä oon muusikko, mä en niinku tiedä, mä oon aina ollut huono niinku sillai sanojen kanssa, niin, että näetkö sä jotain tässä, että tässä olisi jotain epäkunnioittavaa, ja hän sanoi, että ei ole mitään, kaikki on tosi
1: tämä
2: hyvin.
1: Tämä kuuluu elämään. Puhutaan vielä, Tarmo Anttila, säveltäjä ja muusikko, lopuksi siitä musiikkipuolesta ja esiintyjistä, koska heistä ei ole vielä tässä mainittu. Eli nyt varmaan kaikki, jotka on kuunnellut tarkkaan, niin on huomannut, että kun sä oot puhunut kuorosta ja solistista ja muista ja näin. Tämä on tosiaan siis iso tuotanto. Siellä on Lohjan kaupungin orkesterina. Ja sitten kuoro, mikäs kuoron nimi
2: oli? Grex Musicus kuoro on mulla 40-päinen sekakuoro.
1: Joo, kyllä. Ja sitten Valtteri Torikka kannattelee tätä kaikkea tunteiden kirjoa koko sen passion ajan.
2: Joo, Valtteri Torikka toimii meillä markkuna. Evankelistana on Joonas Ville ja Hietaniemi. Ja sitten Henri Jussila, Antti Falk ja Reetta Ristimäki. He siellä on sitten rooleissa. Ja Markus Luomala tosiaan toimii sitten kapellimestarina.
1: Kerro vaan.
2: Siis tässä on niinku siis tääkin on siis semmoinen niinku ystävyyden juttu. On siis käsittämätöntä, että mullahan ei ole tässä niinku mitään isoa instituutiota takana. Eli tuotanto olet, sinä katsot sitä tai kuulija kuulee, että se on vaan mä, joka tätä on värkännyt. Ja mutta siis se niinku, mitä mäkin halusin niinku kertoa niinku esimerkiksi kanssataiteilijoille ja muusikoille oli se, että niinku tossa on niinku Joonas Ville, Valtteri, Reetta, Henri, Antti, Lohja, Greksit, Markus, kaikki mahdolliset, aivan toppityyppejä, ihan niin kuin A-luokkaa. Ja niin mä vaan kysyin niiltä, että olisiko mahdollista, että lähti sitten messiin. Niin sitten ne oli vaan, että totta kai me lähdetään. Että kun monesti ajatellaan, että niin kuin jotenkin niin kuin kaikki, että uskaltaako pyytää tai mitään, niin mä olin aivan niin kuin päällä puuhan lyöty, että päähän puulla lyöty, että kynän terävin penaali, niin että kaikki lähti messiin, mutta se oli myöskin sillä tavalla, että oli niinku ystäviä ja sitten niinku ja niistä, joita en ole sitten en ollut ennen tuntenut, niin niistä tuli nyt mun ystäviä ja aivan huikeeta, siis semmoista yhteyttä ihmisten kanssa, totta kai niinku huolettaa tietenkin kaikki, että koska ammattityypit, palkat maksetaan ja näin poispäin, että ei se niin kuin, niin, mutta sillä lailla, että kaikki lähti messiin.
1: Mutta tämä siis nyt ensi esitys on nyt perjantaina.
2: Kyllä.
1: Kallion kirkossa. No onko tämä nyt kertaluontoinen
2: Joo.
1: Tapaus vai? Siis, te joskus kuulla jossain?
2: Joo, siis haaveita tietenkin on. Mutta tässä on niinku tietenkin, että koska tuotantoyhtiö tällä hetkellä olen minä.
1: Mm-hmm.
2: Joo, ja täytyy siis, voi pahus, nyt mä tuumasin tyriä. Mulla on yhteistyökumppanina myöskin Helsingin oopperakesä, joka nyt pyörii. Ja heillä heidän upean tuotantoon päästiin messiin. Ja mutta siis sillä tavalla, että tällä hetkellä, kun se tuotanto olen minä, niin se on haaveita, että saataisiin johonkin tehdä vielä tämä, mutta mä niin kuin ikään kuin, tiedätkö, mulla on tällä hetkellä sellainen puskutraktori, että mä tiedän, että mulla on bensaa tuohon perjantaihin asti, niin mä ajan vaan täysiä siihen. Lähdetään sitten kattelemaan, mikä homma. Mutta totta kai haaveissa olisi, ja tietenkin kun siinä on ihan hirveä keskipohjalaisklikki tuossa bändissä. Siinä on kapelimestari Kaustiselta, libretisti Vetelistä, kuorojohtaja on Kokkolasta, säveltäjä on Kaustiselta, niin siis totta kai meillä on haaveena, että me päästäisiin sinne vetämään tämä, koska niinku, onhan se sillain, niinku mulla on aina joka keikka, kun mä oon, jos äiti on kattomassa, niin silloin aina päätetään, että jatkuuko tämä Tarmon harrastustoiminta.
1: Tuleeko äiti perjantaa?
2: Totta kai äiti tulee, ja nääksä, mulla on ihan kädet hikoa jo nyt, kun mä sanoin tonne. Sitten nähdään.
1: Muusikko, säveltäjä Tarmo Anttila, kiitos paljon tästä iloisesta juttutuokiosta. Hei. Ja oikein paljon onnea yhden miehen tuotantoon perjantaina.
2: Joo, ja kaikille ihmisille vielä semmoinen, että jos sulla on siellä ystävää, niin soitapa sille ja kysy, miten sillä menee.
3: Yle Radio 1.
4: Christopher Strandberg tässä, moi. Istuin juuri tunnin studiossa Marko Gustafssonin kanssa, ja nyt on pakko kysyä, Marko, että kannattaakohan kuunnella?
5: No kyllä mun mielestä ehdottomasti kannattaa, eikö sä mukaan itse aio?
4: Aio todellakin, ehdottomasti, koska kyllähän itseään haluaa kuunnella.
5: Ihan mahtavaa, ja radiosta muutkin voi kuunnella torstai-aamuna 10:00, ja toinen lähetys sitten lauantaina, ja mites Areenan kanssa?
4: No ymmärtääkseni ikuisesti.
0: Ja sitten Ulkolinja podcast.
6: After the 1967 riots, we had white flight. A lot of the white, because it used to be mostly white people, millions, it was more than 2 million people.
7: Olen Lauren Thomas-nimisen naisen kyydissä ja ajamme autoteollisuudestaan tunnetun Detroitin kaupungin lähiössä. Lauren kertoo minulle, kuinka vuoden 1967 rotumellakoiden jälkeen valkoiset muuttivat pois kaupungista. He hylkäsivät talonsa ja muuttivat kaupungin ulkopuolella sijaitseviin lähiöihin. Muuton myötä Detroitin kaupunki menetti valtavasti asukkaita ja kaupunki köyhtyi. Nykyäänkin hylätyt talot ja autiot tehdasrakennukset ovat kaupungin

rappion symboleita. Minun nimeni on Minna Pai ja tässä ulkolinja podcastissa kerron, miksi Detroit on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista.

0: men especially, you don't want to drive with a hat on, or maybe you want to wear glasses because it makes black men seem less threatening.
1: Valtaosa Detroitin asukkaista on afrikkalais-amerikkalaisia, joten kaupunkilaisten elämään kietoutuu monin eri tavoin heidän kohtaamansa syrjintä. Lauren Thomas kertoo minulle autossaan, miten etenkin mustien miesten pitää miettiä sitä, miltä he näyttävät autolla liikkuessaan. Heidän ei esimerkiksi kannata pitää päässään hattua tai aurinkolaseja. Sen sijaan silmälasit ovat hyvä juttu, koska niitä käyttävä afrikkalais-amerikkalainen mies on vähemmän uhkaava. Lauren on töissä Detroit Justice Center-nimisessä kansalaisjärjestössä, joka auttaa poliisin ja oikeusjärjestelmän kanssa vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Olemme lähteneet ajamaan autolla, koska niin moni detroitilainen ajautuu vaikeuksiin juuri autoilun takia. Autoteollisuudestaan tunnetussa kaupungissa ei nimittäin pärjää ilman autoa. Autolla ajamiseen tarvitaan kuitenkin lakisääteinen autovakuutus, joka Detroitissa ja Michiganin osavaltiossa on kallis. Monella pienituloisella ei ole varaa siihen, joten ihmiset ajavat autojaan ilman voimassa olevaa vakuutusta ja sen myötä vaikeudet alkavat kasaantua.
0: If you get pulled over and you don't have auto insurance, that's a ticket. If you get pulled over multiple times and you haven't taken care of the original ticket and paid to get insurance.
1: Ilman vakuutusta ajavat saavat sakkoja. Moni jatkaa silti ajamista ja poliisin pysäytettyä saa taas lisää sakkoja. Jos sakkoja vieläkään pysty maksamaan, edessä on pidätysmääräys ja jopa vankilareissu, jonka myötä todennäköisesti menettää työnsä ja jopa asuntonsa, koska vuokra ei pysty maksamaan ilman duunia. Lauren painottaa minulle, että he todistavat joka päivä, kuinka ihmiset joutuvat vankilaan maksamattomien sakkojen takia, mikä syventää entisestään rikollisuuden ja köyhyyden kierrettä, mihin moni detroitilainen on jumiutunut.
2: On aika järkyttävää kuunnella, miten pienistä asioista lähtee se kuristumisen kierre. Yksi takaisku, on se sitten liikennesakot tai kotona hajoava lämminvesivaraaja. Siitä voi alkaa semmoinen kuristumisen kierre, mistä ei niin vaan pääse ylös. Eriarvoisuus on Detroitissa vakava ongelma, mutta onneksi kaupungilla on virallinen historioitsija, Jamon Jordan-niminen mies, joka vie meidät lumiselle asuinalueelle, jonka reunassa on muuri.
3: Some people, when we talk about a segregation wall in America, people would say, I don't believe that. South Africa, but not United States of America, it would never have that. And then I bring them here and they can see it for themselves.
1: Katselemme Jamon Jordanin kanssa betonista muuria, joka on koristeltu grafitein ja jatkuu silmän kantamattomiin. Lähes kilometrin pituinen muuri on 1,5 metrin korkuinen. Näystä tulee mieleen Berliinin muuri, joka erotteli kaksi yhteiskuntajärjestelmää. Tämä vuonna 1941 pystytetty muuri rakennettiin kuitenkin rotuerottelun ylläpitämiseksi.
2: Jamon Jordan kertoo minulle, että afrikkalais-amerikkalaiset muuttivat tänne jo 1920-luvulla, jolloin tämä alue ei ollut osa Detroitin kaupunkia. Mutta suuren laman jälkeen Yhdysvaltain liittovaltio aloitti antamaan liittovaltion tukevia asuntolainoja ihmisille. Eli tämän lainasysteemin myötä työväestöön kuuluvat ihmiset saattavat saada asuntolainan. Mutta se ei koskenut afrikkalais-amerikkalaisia. Eli lainan pystyivät saamaan vain valkoiset, eli koko systeemin oli sisälle rakennettu rasismi. No tänne alueelle haluttiin rakentaa näitä taloja, joita ihmiset voisivat ostaa näillä lainoilla. Mutta näitä lainoja ei suostuttu myöntämään, koska alueella asui jo tummaihoisia ihmisiä. Eli taloja rakennuttavat yhtiöt rakensi tämän pitkän muurin erottaakseen afrikkalais-amerikkalaiset ja valkoihoiset ihmiset toisistaan. Jamon Jordan kertoo mulle, että moni ei usko, että ei hemmetti, että eihän nyt Yhdysvalloissa voi olla jotain tämmöistä rotuerottelumuuria. Mutta täällä se näkyy. Ja hän sanoi, että tämä muuri on symboli syrjinnälle. Syrjinnälle, joka koskee asumista. Mitä tapahtuu, kun valkoihoiset saa lainoja? Ne saa halpoja lainoja, joita liittovaltio tukee. Ne pystyy ostamaan asunnon, jonka hinta nousee vuosien myötä. Eli heille kertyy varallisuutta. No muurin toisella puolella olevat afrikkalais-amerikkalaiset joutuu olemaan vuokralla. Heille ei kerro tätä varallisuutta. Heidän palkkansa menee näihin asumis- ja ruokakuluihin. Sen sijaan muurin toisella puolella valkoihoiset kerryttävät omaisuutta, kun he ovat pystyneet työllänsä ja tällä liittovaltion tukemalla lainalla ostamaan asunnon. Ja jos he maksoivat joskus 1940-luvulla 8000 taalaa siitä asunnostaan 20 vuotta myöhemmin, kun he ovat maksanut asuntolainansa, se talo ei ole enää 8000 taalaa arvoltaan, vaan nyt se on jopa 40 000 tai jopa 50 000. Eli heillä on nyt omaisuutta. Ja Jamon Jordan korostaa mulle, että koko tämän systeemin vaikutukset näkyy yhä Detroitissa siinä eriarvoisuudessa, mikä tällä alueella vallitsee.
1: Detroit on nykyaikaisen autoteollisuuden syntypaikka. Henry Ford kehitti 1900-luvun alkupuolella autotehtaaseensa tuotantolinjan, joka mahdollisti autojen nopean kokoamisen. Lauren kertoo minulle, että Detroitin väestörakenne pohjautuu Fordin lupaukseen maksaa kaikille työntekijöilleen $5 päiväpalkkaa.
0: The city and the way that we see it currently, in terms of like the structures and the housing, stems from Henry Ford's $5 a day promise. When Henry Ford created
1: Ford tarvitsi uusille tuotantolinjoilleen nopeasti lisää työntekijöitä. Hän päätti vuonna 1914 maksaa kaikille palkollisilleen $5 päivässä. Työntekijän ihonvärillä ei ollut merkitystä, palkka oli kaikille $5 päivässä. Detroitiin alkoikin virrata afrikkalais-amerikkalaisia, erityisesti Yhdysvaltain etelävaltioista, joissa he kärsivät väkivalloin ylläpidetyn rotuerottelun julmuudesta. Detroit ja lupaus tasavertaisesta palkkauksesta oli houkutus. Mutta jopa Fordin tehtaissa afrikkalais-amerikkalaiset joutuivat raskaimpiin ja likaisempiin töihin.
3: They work in the foundries and they work in grinding and sanding. These are the most dirty, the most dangerous and the most difficult jobs in the factory.
1: Jamon Jordan kertoo minulle, että afrikkalais-amerikkalaiset eivät työskennelleet autojen kokoamislinjalla. He olivat töissä metallivalimoissa. He hioivat ja viimeistelivät metallia kuumissa, äänekkäissä ja pölyisissä oloissa. He tekivät tehtaiden likaisimmat ja vaarallisimmat työt.
3: They're willing to take those dirty, dangerous and difficult jobs at Ford or Packard or whatever company's going to hire them. They're willing to do it because it's a better life than what they were living in the Jim Crow South.
1: Jamon Jordan korostaa minulle, että töiden raskaudesta huolimatta afrikkalais-amerikkalaiset muuttivat Detroitiin ja kaupungin väkiluku kasvoi. He kestivät syrjinnän tehtaissa, koska mikä tahansa oli parempaa kuin etelävaltioiden rotuerottelu. Vaikka rasismi oli Detroitissakin, täällä ei ollut lynkkauksia tai jatkuvaa väkivallan uhkaa. Uhkaa siitä, että jopa väärällä tavalla valkoiseen katsomisesta saattoi joutua hakatuksi tai jopa tapetuksi. Detroitissa syrjintä oli hienovaraisempaa ja aikojen saatossa väestöryhmien välinen ero kilpistyi täällä asumiseen. Kun valkoiset onnistuivat kerryttämään omaisuuttaan liittovaltion tukemien lainojen avulla, he muuttivat pois Detroitista. He muuttivat vauraammille esikaupunkialueille isoihin taloihin. Varallisuuden kasvaminen mahdollisti luokkanousun, kun he pystyivät laittamaan lapsensa hyviin kouluihin, joista aukesi tie hyväpalkkaisiin ammatteihin.
2: Jamon Jordan kertoo minulle, kuinka muutama päivä sen jälkeen, kun kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King Jr. murhattiin huhtikuussa 1968, liittovaltio poistaa näistä asuntolainoista sen rajoituksen, että sitä ei voitaisi antaa afrikkalais-amerikkalaisille. Syrjinnästä tulee laitonta. Ja vihdoin afrikkalais-amerikkalaisillakin on oikeus saada liittovaltion tukema asuntolaina, siis vuonna 1968. Mutta se on tyhjä oikeus, koska nyt ne asunnot, jotka silloin 40-luvulla maksoivat jonkun muutaman tuhat dollaria, maksavatkin 250 000 dollaria. Afrikkalais-amerikkalaisilla siis ei ole varaa ostaa näitä kalliita asuntoja, koska heillä ei ole tätä varallisuutta, jota olisi kertynyt siitä, että perhe olisi omistanut asuntoja jonkun 30 vuotta.
1: Afrikkalais-amerikkalaiset jäivät siis kurjistuvaan Detroitiin. He pystyivät vihdoin muuttamaan myös eristysmuurin toisella puolella oleviin taloihin, mutta silloin valkoiset muuttivat pois alueelta. Nykyään muurin molemmilla puolilla, kuten muuallakin Detroitissa, asuu lähinnä afrikkalais-amerikkalaisia. Jamon Jordan selittää minulle, miten syrjiminen voimistaa köyhyyden kierrettä.
4: Schools will have resources that inner city schools won't have. They'll be able to furnish the pay for their police department, their fire department that the inner city can't.
1: Rikkaiden alueiden kouluilla on resursseja, joita kantakaupungin kouluilla ei ole. Detroitilla ei ole varaa maksaa palomiehilleen ja poliiseilleen yhtä hyviä palkkoja kuin vaurailla alueilla. Varallisuuserot johtavat monenlaiseen eriarvoisuuteen. Hienot kauppaketjut lähtevät kaupungista. Detroitin katukuvaa jäävät hallitsemaan alkoholiliikkeet ja huoltoasemat, joista ihmiset joutuvat ostamaan ruokansa. Syntyy niin sanottuja ruokaerämaita. Alueita, joilla ei ole kauppoja, joista voisi ostaa terveellistä ruokaa.
4: They're going to say yes to whatever. Whoever company wants to build. They don't care if it's going to pollute. They don't care that if it's going to force people to move out of that neighborhood. The city's going to say yes because the city needs the revenue because
1: Detroitiin voi siis rakentaa saastuttavia tehtaita, joiden alta ihmiset joutuvat muuttamaan pois. Ei siellä ole väliä, kunhan kaupunki vain saa voittoa. Kuristuvan kaupunkiin tulee liikkeitä, joita valkoisilla asuinalueilla ei näe. Siis strippiklubeja, viinakauppoja ja saastuttavia tehtaita. Näin Jamon Jordan kuvailee minulle kaupungin kuristumisen kierrettä, joka hänen mukaansa sai alkunsa liittovaltion asuntolainajärjestelmän rasistisuudesta.
0: And so in the 80s, when I was growing up, you would constantly see fires. So yes, a lot of the empty lots are from, they used to be homes. And then you'll see.
1: Mennään vielä hetkeksi Lauren Thomasin kyytiin. Hän kertoo minulle, miten hän näki lapsuudessaan 1980-luvulla jatkuvasti talojen tulipaloja. Tuolloin Detroit kärsi tuhopolttojen epidemiasta, kun hylättyjä rakennuksia sytytettiin huviksi tuleen, erityisesti Halloweenin aikana.
2: Kun ajelemme Laurinin kanssa, auton ikkunasta näkyy hylättyjä taloja ja tyhjiä tontteja, jotka ovat jääneet siitä, kun taloja tuhopoltettiin 80-luvulla. Detroitin vaikea tilanne kärjistyy vuonna 2013, kun kaupunki hakeutui konkurssiin. Nyt kuitenkin monen ihmisen kanssa jutellessani kaupungissa vaikuttaa olevan positiivista pöhinää. Keskustan kuristuviin korttereihin on avattu artesaanikahviloita ja monille alueille muuttaa ihmisiä takaisin, niitä valkoihoisiakin, koska Detroitissa asunnot ovat halvempia ja jotenkin toivoo, että parempaa olisi luvassa siitä huolimatta, miten jakautunut Yhdysvaltain ilmapiiri on. Mutta tosiasiahan tietysti on, että nyky-Yhdysvaltoja jakavat kysymykset tuntuvat myös tässä kaupungissa.
0: In the past several years, Detroit has gotten white population growth. White people are moving back into the city of Detroit because we're cool.
1: Lauren kertoo minulle, että kaupunkiin on tosiaan viime vuosina muuttanut lisää valkoisia asukkaita, koska Detroitia pidetään coolina. Silti kaupungin asukkaista lähes 80% on afrikkalais-amerikkalaisia. Rasismin varjo kuitenkin häilyy yhä kaupungin yllä, eivätkä tuoreet päätökset lupaa hyvää. Yhdysvalloissa afrikkalais-amerikkalaisten kokemaa syrjintää yritettiin aiemmin helpottaa valtion tukemilla tasa-arvoa edistävillä ohjelmilla oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Nyt presidentti Donald Trumpin hallinto on lopettanut nämä monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inkluusion edistämistä ajavat ohjelmat.
3: A lot of conservative people, a lot of people who live in the suburbs will say they are against that kind of thing. They'll say, my family pulled themselves up by their bootstraps.
1: Jamon Jordan selittää minulle, että monet konservatiivit vastustavat tasa-arvoa edistäviä ohjelmia, koska he kokevat, että heidän omat perheensä ovat nousseet köyhyydestä omin voimin. Noin sanoessaan he eivät kuitenkaan ota huomioon, että oli aika, jolloin vain valkoiset saivat liittovaltion tukea. Heidän perheensä saivat aikoinaan aiemmin kuvaamallani tavalla liittovaltion tukeman asuntolainan, jota afrikkalais-amerikkalaisille ei myönnetty. Trumpin hallinnon lopettamilla ohjelmilla yritettiin korjata tämänkaltaisia historiallisia vääryyksiä, joita mustat joutuvat kokemaan yhteiskunnan harjoittaman rasismin takia.
0: It's sad that we are having the same conversations that we've been having for 300 years now in this country and sometimes the power.
1: Lauren sanoi minulle, että on surullista, että Yhdysvalloissa joudutaan yhä käymään samoja keskusteluja kuin 300 vuotta sitten. Hänen mielestään maassa on vallassa yksilöllisyyden kulttuuri. Ihmiset rohmuavat itselleen yhä enemmän ja enemmän varallisuutta, ja vaikkei olisi mitenkään erityisen rikas, on kuitenkin tärkeää, että omistaa ainakin enemmän kuin naapuri.
3: There's going to be a clash. There's already a clash, but I see, just based on history, that there'll be a larger clash than the one we see. We're just really seeing the.
1: Jamon Jordan näkee kotimaansa tulevaisuuden todella synkeänä. Hänen mielestään maassa käydään nyt taistelua vähemmistöjen oikeuksista. Osa ihmisistä haluaa edistää vähemmistöjen oikeuksia ja korjata historiallisia vääryyksiä. Vallassa ovat kuitenkin ihmiset, jotka ovat eri mieltä. Jamon vertaa tilannetta Yhdysvaltojen sisällissodan aikaan. Hän uskoo, että Yhdysvallat on ajautumassa samankaltaiseen yhteenottoon. On pelottavaa kuunnella Jamonin synkkää ennustusta. Hänen sanansa toimivat muistutuksena meille, jotka tarkkailemme tapahtumia täältä kauempaa. Yhdysvaltain historiassa väkivalta on toistunut säännöllisesti, eivätkä tämän ajan ennusmerkit ole lupaavia valitettavasti. Toivottavasti pidit tätä Ulkolinja-podcastia kiinnostavana. Jos haluat lisää tämän kaltaista kuunneltavaa, merkitse Ulkolinja-podcast Areena-sovelluksessa sydämellä. Siten aktivoit ilmoitukset ja saat puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinja-podcast on kuunneltavissa.

0: Yle Radio 1.
1: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio 1 aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantai.toivotut@yle.fi, Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Zürichin jousitrio soittaa. Sävellys on Ludwig van Beethovenin trio jousille numero 3 D-duuri, opuksesta 9 numero 2. Aluksi Allegretto.

Zürichin jousitrio soitti Ludwig van Beethovenin trion jousille numero 3 D-duuri. Zürichin jousitriossa soittavat Boris Lifschitz viulu, Zvi Lifschitz alttoviulu ja Mikael Hagnazarian sello. Anna Torge soittaa mandoliinia Die Kölner Akademie orkesterin solistina. Kapellimestari on Mikhail Alexander Willens. Sävellys on Emanuele Barbellan konsertto mandoliinille, kahdelle viululle ja kontinuolle D-duuri. Osat ovat Allegro Manon Presto, Andantino, lopuksi Jig, tempossa Allegro. Levytysvuosi on 2013.

0: Tämä harvoin esitetty konsertto oli Emanuele Barbellan konsertto mandoliinille, kahdelle viululle ja kontinuolle D-duuri. Mandoliinisolisti oli Anna Torge, Michael Alexander Willens johti Die Kölner Akademie-orkesteria äänitteessä vuodelta 2013.
1: Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Daniel Barenboimin johtamana Johann Strauss nuoremman Keisarivalssin opus 437.

Chicagon sinfoniaorkesteri soitti Daniel Barenboimin johtamana Johann Strauss nuoremman keisarivalssin. Joachim Raffin jousikvarteton numero 7 D-duuri, lisänimi on Die Schöne Müllerin, kaunis Müllerittär. Raffin 7. jousikvarteton soittaa nyt kokonaisuudessaan Quartetto di Milano, Milanon jousikvartetti. Sen jäsenet ovat viulistit Manrico Padovani ja Thomas Vicky Borner, altoviulisti Claudio Pavolini ja sellisti Graziano Beluffi.

Milanon jousikvartetti soitti Joachim Raffin jousikvarteton numero 7 D-duuriopuksesta 192. Lisänimeltään Die Schöne Müllerin, kaunis Müllerin tärä.

Jean-Pierre Rampal, Christian Lard ja Alain Marion soittavat huilua. Ohjelmassa on tuntemattoman säveltäjän trio kolmelle huilulle G-duuri. Aiemmin tämän sävellyksen säveltäjäksi on oletettu Ludwig van Beethoven, mutta kyseessä siis tuntematon säveltäjä.

Näin soi tuntemattoman säveltäjän trio kolmelle huilulle G-duuri. Soittajat olivat Jean-Pierre Rampal, Christian Lard ja Alain Marion. Nyt vuonna 1979 syntyneen islantilaisen säveltäjän Daniel Bjarnasonin viulukonsertto. Solisti on Pekka Kuusisto. Hän soittaa viulua ja viheltää. Islannin sinfoniaorkesterin johdossa on säveltäjä itse Daniel Bjarnason.

Tämä konsertto viululle ja orkesterille oli vuonna 1979 syntyneen islantilaisen säveltäjän Daniel Bjarnasonin viulukonsertto. Sen esittivät äskeisessä Pekka Kuusisto, viulu ja vihellys ja Islannin sinfoniaorkesteri, jonka johdossa oli säveltäjä itse Daniel Bjarnason.

Chicagon sinfoniaorkesterin soittaa Fritz Reinerin johtamana Maurice Ravelin Rapsodie Espanjolin espanjalaisen rapsodian. Aluksi Prelude à la Nuit.

tähän osaan Feria, Pettui Morris Ravelin Rapsodia Espanjol, espanjalainen rapsodia. Fritz Reiner johti edellä Chicagon sinfoniaorkesteria. Neeme Järven johtama Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa Majest Mussorgskin Hopakin. Se on versio lauluäänelle ja orkesterille. Nyt kuulemme esityksen, jossa ei ole mukana lauluääntä.

0: Detroitin sinfoniaorkesteri Neeme Järven johtamana soitti Majest Muzorskin Hopakin.
1: Budapest-kvartetti ja alttoviulisti Walter Trampler soittavat Wolfgang Amadeus Mozartin kaksi jousikvintettoa. Kvintetot ovat numero 3 C-duuri ja numero 4 G-molli Köchelin luettelossa numerolla 515 ja 516. Levytykset ovat vuodelta 1956 ja 1957.

Budapest-kvartetti ja alttoviulisti Walter Trampler soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvintetot numeron 3 C-duuri ja numeron 4 G-molli. Levytykset olivat vuodelta 1956 ja 1957. Soprano Patricia Michaels-Beddy laulaa, Chicagon barokkiyhtye soittaa. Ohjelmassa on Antonio Vivaldin motetti G-molli, Longe Mala, Umbre, Terrores, tuntemattoman runoilijan tekstiin.